זהו.

יותר הלב שבור, קיץ מושלם חוץ מזה אני לא זוכר הרבה רק איך הייתי בורח מכל מה שרע לי וגם קצת ממך אז יצאתי לפאבים שתיתי הקטי את כל הסלטים שיש

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף ב'. הלוקח עובר חמורו של נוכרי והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי, המשתתף לו והמקבל ממנו והנותן לו בקבלה, פטור מן הבכורה, שנאמר בישראל אבל לא באחרים. יש מצווה בתורה שנקראת פדיון פטר חמור. כתוב בתורה שכאשר אדם שיש לו איזה חמור נקבה, שילדה ולד זכר לראשונה, הרי שהוא קדוש וצריך לפדות את אותו הפטר חמור. לפדות זה בשה, את השה הזה הוא נותן לכהן. אין בשה קדושה, אבל זה ממונו של כהן. ואם אדם לא רוצה לפדות את אותו החמור, הרי שצריך האדם לערוף את החמור. החמור הזה אסור בהנאה. אגב, חמור נקבה קרויה בתורה בשם אתון, כמו אתון של בלעם. אבל זה לא רק בשם אתון, אלא חמור נקבה מכונית גם בשם חמורה וגם בשם חמור. כתוב פסוק כל פטר רחם וכו', כל פטר חמור תפדה בשה. אז הרי שרואים שחמור נקבה, פסוק מכנה אותה בשם חמור. ולאורך המסכת, לאורך הפרק הזה יותר, אנחנו נראה את הביטוי חמור, כאשר הכוונה היא חמור נקבה. אומר התנא, כל הדין הזה, שכאשר יש פטר חמור, צריך לבדות אותו, זה רק כאשר האם וגם הוולד הוא שייך אך ורק לישראל בלבד. אבל אם יש שותפות כלשהי באם או בוולד עם גוי, אין בזה מצוות פדיון פטר חמור. ולכן אומר התנא, הלוקח עובר חמורו של נוכרי. כלומר, יש חמור, יש איזה אתון לגוי, ואותה חמור היא מעוברת. בא אדם וקונה את העובר כאשר זה עדיין במעי האם. כאשר זה ייוולד זה יהיה שאלו. לכאורה הייתי חושב, כיוון שמרגע שנולד זה כבר שייך לישראל, לכאורה יהיה חייב בפדיון פטר חמור. אומר התנא שהוא פטור. למה? כפי שהתנא מסיים, כתוב הפסוק, כי לי כל בכור ביום הקוטי, כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם ומה לי יהיו אני השם. כל בכור בישראל, כל בכור בישראל, דווקא כאשר כל הבכורה כולה שייך לישראל. כאן, שהיות שהאם הזו היא שייכת לגוי, לפיכך לא שייך בזה דין של פדיון פטר חמור. מוסיף התנא ואומר, והמוכר לא אף על פי שאינו רשאי. כמו כן, אם יש את החמור, את האם, שייכת לישראל, והוא מכר את הוולד, את העובר, לגוי. כאשר העובר הזה ייוולד, גם כן אותו האדם פטור מלפדות את זה. התנא כאן מוסיף, והמוכר לא אף פי שאינו רשאי. כלומר, לפי ההלכה, כפי שנלמד מסכת עבודה זרה, אסור לאדם למכור בהמה גסה כגון פרה או חמור, אסור למכור את זה לגוי. אבל פי כן, אם האדם מכר את אותו עובר של החמור שלו לגוי, המחירה היא חלה ואין פה מצוות פדיון פטר חמור. מוסיף התנא עוד מקרה שלישי, המשתתף לו, אם יהודי וגוי ביחד, כל אחד הביא כסף וביחד קנו חמור בשותפות. הוולדות ממילא שייכים לשניהם. הדין הוא גם כן שהם פטורים מפדיון פטר חמו, והמקבל ממנו. לפעמים היה אדם בא לחברו, לחברו יש איזה חמור, והוא אין לו אפשרות לטפל בבהמה. אז הוא היה לוקח ממנו את הבהמות, הוא מטפל בהם, הוא מפתם אותם, ואחר כך מתחלקים ברווחים. אומר התנא, המקבל ממנו, אם יהודי קיבל מגוי חמור, הוא מטפל בה. עכשיו, הולדות, הם מתחלקים בזה. אומר התנא, שאותם הולדות האלו, גם כן הוא פטור מן הפדיון פטר חמור. והנותן לו בקבלה, גם מקרה הפוך, זה מקרה חמישי. אם האדם יש לו חמור והוא נותן את זה לגוי, שהגוי יטפל ויתחלקו ברווחים, אז גם כן, אותו הוולד שנולד, כל אלה פטורים בכורה שאמר בישראל, אבל לא באחרים. תוספות מרחיבים שיש בעצם שני פסוקים, כפי שנראה בהמשך הגמרא. יש פסוק מדבר כאשר האדם הוא שותף עם הגוי בוולד, ויש פסוק כאשר האדם שותף עם הגוי באם. שתי אופנים האלו הרי שפטור ממצוות פדיון פטר חמור. גמרא, כל הנה למה לי? לכאורה למדנו את העיקרון, למה צריך כל כך הרבה מקרים? צריך דעית אנה לוקח הווה אמינה, שום דקרה מה יתה לה לחדושה? אבל מוכר דקרה מפקע לה מחדושה, אמה לכניסה כמה שמעלן. ואת הגמרא, אילו היה אומר את המקרה הראשון שהלוקח עובר חמורו שנוכרי, אז הוא פטור מן הבכורה. הייתי אומר ודאי, כיוון שלמדנו הפסוק הזה שכאשר שותפות של גוי פטור, אז בפן כזה ודאי שיש מקום לפתור אותו. אבל אם האדם מוכר את אותו העובר של החמור שלו לגוי, הייתי חושב שלמרות שמעיקר הדין איפה נמצא את פדיון פטר חמור, כי אחרי הכל יש פה שותפות עם הגוי, או שבעצם בכלל כל העובר הזה כולו שייך לגוי, לכאורה לא שייך, אמת. אבל הייתי חושב, אף על פי כן, נקנוס אותו ונגיד לו שהוא יצטרך לתת את דמי הוולד לכהן, כמה שמעלן שלא קונסים. למה אתה חושב צריך לקנוס אותו? ראשי מפרש, היות שהבהמות של היהודי הם מצווים בשביתת שבת, כמו שכתוב בפסוק לא תעשה כל מלאכה, אתה ובהמתך. גם בהמה שיהודי מצווה שביתת שבת. כאשר הוא מוכר בהמה לגוי, הרי הוא מפקיע אותה מצוות שביתת השבת. והוא מוכר כבש, כבש לא עושה שום מלאכה. אבל כשהוא מוכר לו חמור, הרי החמור הזה יעשה מלאכה בשבת. בדבר הזה שאתה מפקיע, זה לא טוב. אסור לדם להפקיע מעליו את המצוות. לפחר הייתי חושב שנקנס אותו. תוספות מסבירים בצורה אחרת. אומרים, כיוון שהוא גורם לאותה בהמה שתיפקע קדושתה, לכן הייתי חושב באופן כזה שהוא יהיה נקנתן לו כנס, כיוון שהוא גורם להיפקע מקדושת פטר חמור, כמה שמעלן שלא קונסים. שיחה הגמרא ואומרת, והמשתתף לו למלי, את המקרה השלישי שקונים היהודי והגוי במה שותפות יחד, למה אתה צריך להשמיעין שגם בזה אין פדיון פטר חמור? הגמרא להפוקה מדרבי יהודה דאמר, שותפות גוי חייבת בבכורה, כמה שמעלן לפטורה מן הבכורה. בא לשלול דעת רבי יהודה, שהוא סובר שבאופן שכזה, אכן אותו הוולד שנולד חייב במכורה, כמה שמעלן שאכן פטור מן הבכורה לגמרי. והמקבל למה לי? שום דקבעי לי מתנה, והנותן לו בקבלה. טוב, המקרה הרביעי במשנה. אדם שמקבל בהמה, מקבל חמור מן הגוי, והוא מטפל בה ומתחלקים ברווחים. אומרת ענה שהוולד פטור מן הבכורה. פשיטה. הרי זה נלמד מהדין הראשון במשנה, לוקח עובר חמורו שנוכרי. מהגמרא זה בא לשמיעך אגב הספר, אגב המקרה החמישי. שואת הגמרא והמקרה החמישי והנותן לו בקבלה למעלי, למה זה הוא צריך להשמיענו? הרי לכאורה אפשר ללמוד את זה מהדין של המשתתף לו, בדיוק כמו המקרה השלישי. מהגמרא איצטריך סקת החמינה, הועיל ועיקר בהמה די ישראל היא לכניסה, דין מעטה להחלופה בבהמה חריתי, כמה שמעלן. הייתי חושב, כאשר האדם נותן לגוי את החמור שלו. הרי העיקר בהמה שייכת ליהודי. ועכשיו, אמנם הם פה שותפים יחד הוא והגוי בבלדות, אבל מכל מקום, כמעט שעיקר בהמה של היהודי, ממילא יבואו אנשים לטעות ולהגיד, כמו שבאופן כזה פטור מן הבכורה, אז אם כן, גם כאשר בהמה שכולה של היהודי, ואותו היהודי הזה מחר לאחר מכן את הוולד שנולד לגוי, הייתי חושב שגם באופן כזה גם כן יהיה פטור מן הבכורה, יתרו אנשים בהלכה. כמשמע לן שלא קונסים בגלל זה את האדם שנתן את החמור שלו לשותפות לאותו הגוי שיתפל בזה ויתחלקו ברווחים. תנן הטעם, רבי יהודה מתיר בשבורה, בן בטרה מתיר בסוס. היבא לו, עובר, מה לי אמר רבי יהודה? תעמה דה רבי יהודה הטעם לשריים שוב דשבורה. עובר נמיש שבוהו, הודיל מה שבורה לב היינו אורחה. אבל עובר כיוון דה היינו אורחה לב שבורהו. המשנה במסכת עבודה זרה אומרת שאסור לאדם למכור בהמה גסה, בהמה שעומדת למלאכה כמו פרה, חמור וכדומה, אסור למכור את זה לגויים. אמרו שמה כמה טעמים. אחד הטעמים הוא מפני שהאדם, אותו הגוי, יבוא לעבוד בזה בשבת. ונמצא שהיהודי בשעה שהוא מוכר לו את זה, הוא מפקיע מהבהמה הזו את מצוות שביתת השבת. זה הטעם שמביא רש"י כאן. יש שהסבירו את הסוגיה לפי מסקנת הגמרא שם בעבודה זרה, שהסיבה היא מפני שאף פי שעצם המכירה עצמה לגוי אין בזה בעיה, אבל מכל מקום יבואו אנשים לטעות ולהגיד, כמו שכאשר אתה מוכר לו את זה והגוי עושה בזה מלאכה בשבת ומותר, אז גם כאשר אתה מזכיר לו או משאיל לו בהמה שהיא שלך והוא עושה בה מלאכה בשבת, גם כן יחשבו שזה מותר, וזו טעות, מפני שבהמה של ישראל אסור שתעשה מלאכה בשבת גם אם הגוי מבצע את הפעולה הזו. זה נקרא איסור שביתת בהמתו. לכן אסור חכמים למכור בהמה לגוי. ועל כך שנינו שם במסכת עבודה זרה. רבי יהודה מתיר אם הוא מוכר לגוי בהמה שהיא שבורה, רגלי השבורות לא יכול לעשות איתם מלאכה. בן בטרה מתיר למכור סוס, כי מלאכה שעושים בחמור, בשור, זה מלאכה שיש בזה איסור דאורייתא גמור. אבל בסוס, אפילו סוס של יהודי, אם הוא משאיר את זה לגוי, אז אין בזה איסור דאורייתא, כי רק רוכבים על סוס בלבד, לא עושים איזה מלאכה, וזה רק שבות בלבד. לפיכך, כאשר אתה מוכר לו, חזה לא גזרו. זו דעת בן בטרה. עכשיו גמרא מסתפקת כאן. מה הדין, לפי דעת רבי יהודה שמתיר בשבורה, האם מותר לאדם למכור את העובר שנמצא במעי הבהמה לגוי? כאשר ייוולד, זה כבר שייך מעיקרה לגוי. זה לא שיש לי בהמה ואני עכשיו מוכר אותה לגוי. לא. עוד לפני שנולדה, מכרתי אותה כבר לגוי. האם הדבר הזה מותר לפי דעת רבי יהודה או לא? מה צדדי הספק? האם נאמר, מה הטעם שרבי יהודה התיר שם משבורה? בגלל שהרי הבהמה הזו לא יכולה לעשות מלאכה, ולכן אין איסור למכור. גם עובר, בשעה שמכרתי לו אותו, עובר כרגע נמצא במעי אמו. הרי כרגע הוא לא ראוי לעשות מלאכה. הוא ימלא, רבי יהודה יתיר. זה לא נקרא שאני מפקיע ממנו את המצווה, כי כרגע אותו עובר בלב הכי לא יכול לעשות מלאכה. או שנאמר, מה הטעם שרבי יהודה התיר שמה שבורה רק בגלל ששום אדם לא יתעה להתיר למכור בהמה שלמה, בהמה שרגליה שלמות, לגוי, מפני שכל אחד מבין, בהמה שבורה זה דבר שהוא לא שגרתי. אנשים לא מוכרים את זה כדי לעשות את זה מלאכה, ודאי מוכרים את זה אך ורק בשביל לשחוט את זה וכדומה. ולפיכך, שום אדם לא יתעה להתיר למכור בהמה שהיא שלמה. אבל עובר, כיוון שהדרך לעשות כך, למכור עובר של בהמה, כדי שיוולד, ייקח את זה אדם ויעשה בזה מלאכה. ממילא אם תתיר למכור עובר עוד במעי אמו לגוי, ממילא יתרו אנשים שגם לאחר שהעובר הזה נולד, גם כן יתירו למכור את זה לגוי, וזה באמת אסור. תשמה, והמוכר לא הפי שאינו רשאי, ולפליג רבי יהודה, ולתעמיך, המשתתף לו, והמקבל ממנו הנותן לו בקבלה דלה קטני, אך ינמי דלה פליג, אלה פליג ולה קטני, חנמי פליג ולה קטני. מת הגמרא אפשר לשאול את הספק הזה מהמשנה שלנו. אלא מה במשנה? שאומר התנה, אדם שמחר את העובר של החמור שלו לגוי, אף על פי שאינו רשאי מכל מקום, אין בזה פדיון פטר חמור. התנה נוקט בדבריו שעצם המכירה הוא לא רשאי לעשות אותה. לא ראינו שהובאה כאן דעת רבי יהודה שחולק וסובר שאכן המכירה רשאי האדם לעשות. משמע שרבי יהודה מסכים שאכן אסור למכור עובר של חמור. הגמרא דוחה. ואת הגמרא הרי המשנה ממשיכה ואומרת שאדם שמשתתף עם יהודי וגוי, כל אחד נותן מחצית מהכסף, והולכים וקונים איזה עובר של חמור, שהאדם הזה פטור מן הבכורה. לא מוזכר כאן דעת רבי יהודה חולק. והרי, כפי שנראה בהמשך, שבראיתה מפורשת, שרבי יהודה חולק וסובר, שיש בזה קדושת בכור. אז אם כן, למה התנה לא הביא? אלא רואים מכאן, שהתנה שלנו זה לא ליבד רבי יהודה, ולא חשש להביא דעת רבי יהודה חולק. כי ניתכן שגם מה שכתוב ברשע מוכר לו, אבל על פי שאינו רשאי, יש איסור בעצם המכירה, ניתכן שרבי יהודה חולק וסובר שמותר למכור עובר, אלא שהתנה לא חשש להביא דעתו כלל. תשמה, רבי יהודה אומר, המקבל בהמה מן הגוי וילדה, מעלים אותו בשוויון נותן חצי דמם לכהן, והנותן לו בקבלה אף על פי שאינו רשאי, כונסים אותו עד עשרה בדמם ונותן לו כל דמם לכהן. מי לאו העובר? לא הבהמה, והדמיו קטני, תני דמיה, והיה נותן לו כל דמיו לכהן קטני, והיא בהמה כהן מי עבדיתה. אחר מעסקינן גונדי אהיב לבהמה בעברתה לפיתומה, דמיגות קרסינן להבהמה, קרסינן לעובר. הגמרא מביאה מראה מברייתא. כתוב ברייתא, רבי יהודה אומר, אדם שקיבל בהמה מהגוי, ואותה בהמה ילדה, קיבל ממנו איזה פרה, כדי שיתעסק בגידול שלה, ויתחלקו ברווחים. ואותה בהמה ילדה. רבי יהודה סובר ששייך בזה קדושת בכור. כמובן, שהוולד הזה הוא לא ממש קדוש בקדושת הגוף, לא כמו כל בכור תם שהוא של בהמה טהורה, שאדם צריך להקריא אותו בית המקדש, והבשר נאכל לכהנים. כאן, כיוון שהגוי שותף, אז זה לא קדוש בקדושת הגוף, לא מכירים את זה קורבן, אבל מכל מקום זה קדוש בקדושת דמים. הרי אם בהמת בכור, טהור, נפל בו מום, הדין הוא שנותנים את זה לכהן, לא מכירים את זה בית המקדש, אבל הכהן אוכל את זה בכל מקום, זה שייך ממונו של כהן. הוא הדין כאן שהבהמה הזו, הבכור הזה שותפים בו היהודי והגוי, הדין הוא שחצי מהוולד הזה לפי דעת רבי יהודה, מדאורייתא, זה שייך ממונו של כהן. ולכן מעלין אותו בשוויו, כלומר משערים, שמים, כמה זה שווה אותו הוולד, לכן צריך לתת חצי מדמי הוולד הזה לכהן. והנותן לו בקבלה, אם אדם שהייתה הפרה שלו, והוא נתן את הפרה הזו לגוי, שיעבוד בה ויתחלקו ברווחים, ממילא, אף על פי שאינו רשאי, אסור לעשות כך. מה עושים? קונסים אותו עד עשרה בדמיו, ונותן לו כל דמיו לכהן. קונסים אותו שיבדה את זה. אפילו אם הגוי עכשיו לא רוצה לבדות, הוא רוצה אותו בעצמו, הוא לא רוצה לקבל כסף. מכריחים אותו לשלם עד עשרה בדמיו. פי עשרה מהשווי שלו אמיתי, כדי שיקח את זה מהגוי. זה בבהמה רגילה. ואם זה בכור, יש פה ולד שהוא בכור, נותן לו כל דמיו לכהן. לא חצי מהדמים, אלא נותן לו את כל הדמים, למרות שלכאורה בוולד הזה שותפים היהודי והגוי, אף על פי כן, כנסו אותו חכמים, בגלל שהוא מחר לגוי שלא כדין, אז אם כן מלא כנסו אותו, שנותן לו כאילו כל הפטר חמור הזה השאלו, ונותן לו את כל השווי הזה לכהן. עד כאן. מה למדנו מכאן על כל פנים? שאומר כאן התנה, שנותן בקבלה אף על פי שאינו רשאי, משמע, כאשר אותו האדם הזה נותן לו את הבהמה הזו כדי שהעוברים שלה יתחלקו ברווחים ביניהם, הוא לא רשאי לעשות כך. למרות שמתחלקים רק בעוברים שעתידים להיוולד, אבל פי כן, דבר הזה עשו. רואים מכאן במפורש שכאשר האדם הזה מוכר עובר, אפילו שהוא עדיין לא קיים, מוכר את זה לגוי, הדבר הזה הוא אסור, גם לפי דעת רבי יהודה, הגמרא דוחה. לא, כאן הכוונה היא שאותו הגוי נעשה איתו שותף בגוף הבהמה עצמה. הוא מביא לו בהמה לפתם אותה, לגדל אותה. עכשיו כשהוא מביא לו אותה היא שווה 2 דינרים. כשהוא יפתם אותה היא תהיה שווה 6 דינרים. 2 דינרים חוזרים לבעלים היהודי, ו4 דינרים של הרווחים מתחלקים, 2-2 כל אחד. וזה הכוונה אף פי שאינו רשאי. שהוא לא רשאי, כי עכשיו בעצם כשהוא נותן את הבהמה הזו לגוי, אז אותו הגוי הוא נעשה שותף בגוף הבהמה. הוא מכר בהמה שהיא כבר קיימת, לא עתידה להיוולד. לכן אסור. לפי זה יוצא אפילו מדובר כאן בבהמה שלא מעוברת. סתם, כל בהמה רוצה להתחלק את הרווחים, זה אסור. כי אתה הופך אותו להיות בעלים בבהמה שהיא חייבת קיימת, זה אסור. אומרת, מה איך אתה רוצה לפרש כך? והדמיו קטניה, כתוב, קונסים אותו עד 10 בדמיו. אם אתה אומר מדובר כאן שהוא נתן לו את הבהמה שהתחלקו ברווחים בגוף הבהמה עצמה, צריך להגיד דמר. עונה הגמרא, אתה צודק. נדמר. צריך להגיד, קונסים אותו עד 10 בדמיו. והנותן כל דמיו לכהן קטני. הרי המשנה המשיכה אומרת שאם זה בכור, אז נותנים את כל הדמים שלו לכהן. אם מדובר כאן שהם שותפים בבהמה, לא בבלדות, אבל הבלדות מותר למכור בהמה בשביל העוברים, כמעט שעדיין עוד לא נוצרו, אז אם כן, מה שאני אגיד, כל דמיו לכהן, מה הקשר? הוא שותף איתו בבהמה, לא שותף איתו בעובר. בעובר לא קונסים אותו כלום. ואת הגמרא, לא. זה תלוי. אם באמת האדם משאיר את הבהמה אצלו, הוא מוכר רק את העובר לגוי, רבי יהודה אולי לא קונס. אבל אם הוא נותן לו בהמה, שהוא שותף איתו עכשיו הגוי, גם בגוף הבהמה, היא מתפתמת, היא גדלה, הוא נעשה איתו שותף גם בגוף הבהמה. באופן כזה, אם הבהמה תתעבר והתחלקו גם בעוברים, באופן כזה רבי יהודה מודה שאכן קונסים אותו גם על העובר. למה? מתוך שאנחנו קונסים אותו על השותפות. כמעט שהוא מכר לו, גם נתן לו חלק בגוף הבהמה. ממילא, קונסים אותו גם על העובר. אבל אילו, הוא היה אומר, הבהמה נשארת שלי, ורק בעוברים שעתידים להיוולד, נתחלק, אולי רבי יהודה סובר, שלא קונסים אותו כלל. אמר רב אשי, תשמע רבי יהודה מתיר בשבורה מפני שאינה יכולה להתרפות. היה יכולה להתרפות. אסר, העובר נמי, כי יכול להתרפות דמי שמאמינה. אומר רב אשי, יש בראיתה שאת הדין שבמשנה שכתוב שרבי יהודה מתיר בשבורה, משנה קצרה, אבל בראיתה זה מורחב יותר. כתוב רבי יהודה מתיר בשבורה, למה? פני שאינה יכולה להתרפות, לעולם לא עתידה גם בהמשך לעשות מלאכה. משמע אבל בהמה שבורה שהיא עתידה להתרפות לעשות מלאכה, זה אסור. ואם כן, גם עובר שמעה אמו, כיוון שכאשר אותו עובר ייוולד, הוא עתיד כמו להתרפא, הוא עתיד לעשות מלאכה, יודע בזה רבי יהודה לאסור. כמת הגמרא שמע מילה זו הוכחה נכונה, לכן רבי יהודה אוסר למכור עובר של בהמה, בשביל שכאשר ייוולד הוא יהיה שייך לגוי ויעשה בו מלאכה. והיא קדמת נלמת איתין. יש הורים שכל המסע ומתן הזה לא נאמר על המשנה במסכת עבודה זרה, אלא זה נאמר כאן על המשנה של המסכת בחורות. וככה נאמר, למדו במשנה אצלנו, והמוכר לו, אבל על פי שאינו רשאי. אם האדם מכר את העובר של החמור שלו לגוי, אפילו שהוא לא רשאי, דבר הזה אסור, בכל זאת פטור מהבכורה. ואז שאלנו, לימת ניתין דלה כרבי יהודה, האם מה שהמשנה אמרה שאינו רשאי אדם למכור את העובר של החמור שלו, זה לא כדעת רבי יהודה, כי לפי דעתו לכאורה מותר, למה דתנן? רבי יהודה מתיר בשבורה, ואם כן לכאורה הוא הדין עובר, שהוא כמו שבורה, שהוא לא יכול לעשות מלאכה. ועל כך ענינו, אפילו תמה רבי יהודה שלום המשנתנו גם כדעת רבי יהודה, שבורה לא היינו אורחה, עובר היינו אורחה, השבורה אין הדרך לעשות במלאכה, ומלא אין דרך למכור אותה אלך ורק בשביל אכילה בלבד. ולפיכך, כמעט שאין דרך למכור בהמה שבורה, התירו חכמים, התיר רבי יהודה, שהאדם ימכור את זה, האדם לא יבוא לטעות למכור בהמה שלמה. אבל העובר כיוון שדרך למכור אותו, לכן אולי אם נתיר למכור עובר, יבוא אנשים להתיר גם למכור בהמה שכבר נולדה. לכן אולי רבי יהודה יודע לאסור כמו שכתוב משנה. תשמע, רבי יהודה אומר, המקבל בהמה מן הגוי וילדה, מעלין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן, ונותן לו בקבלה, על פי שאינו רשאי, קונסים אותו עד עשרה בדמיו, ונותן לו כל דמיו לכהן. מה הכוונה שאמרנו הנותן בכוונה אף על פי שאינו רשאי? מה אליו העובר? כלומר, שסיכמו ביניהם שהתחלקו בעוברים, ועל זה אומר התנה שהוא לא רשאי. תוך הגמרא, לא, הבהמה, שהם סיכמו ביניהם שאם הבהמה שמתפתמת וגדלה, מתחלקים במה שהבהמה הזו השביחה. ועל זה אומר התנה אינו רשאי. אבל אם היה רק נותן לו את הבהמה רק של העוברים מלבד, אולי רבי יהודה יודע להתיר. כשהגמרא והדמיו קטני, כוסית אותו עד עשרה בדמיו, משמע שהוא מדבר על העובר, זכר, תנה דמיה. לכן צריך לתקן של המשנה הברייתא ולומר על עשרה בדמיה. והיה נותן לו כל דמיו לכהן קטני, והיא בהמה כהן מה יעבדתה. אם כוונה היא שהוא נעשה שתה בהמה וכוסית אותו רק על הבהמה, אז מה צריך להגיד, נותן כל דמיו לכהן, הרי בעובר הזה בכלל לא כנסנו אותו, הוא לא נותן לו זה בכלל. הוא נותן את הבהמה, על הבהמה לא שהיה בכלל דין של בכורה. היא כבר חיה, היא כבר קיימת. נגמרה מהסקינן, כגון דיהיב בהמה מעברתה לפתומה, נמגוד כנסינן להבהמה, כנסינן לעובר, כמו שהסברנו למעלה. אמר רבי שיטה שמה, ביהודה מתיר בשבורה מפני שאינה יכולה להתרפות. היכולה להתרפות, אסור. הינמי כי יכול להתרפות דמי, שמאמינה. היא באה להו. מחר בהמה לעובריה מי, תבעה לרבי יהודה, תבעה לרבנה, תבעה לרבי יהודה, כן, לקשרי רבי יהודה, אלא בשבורה דלעתיה לחלופה. אבל שלמה דלעתיה לחלופה, אסר, או דילמה, ומה השבורה? דפסקה מיניה, וכל שכן, שלמה דלעפסקה מיניה. תבעה לרבנן, עד כאן לקס רבנן, אלא בשבורה דפסקה מיניה. אבל שלמה דלעפסקה מיניה, שרו, או דילמה, ומה שבורה דלעתיה לחלופה, אסרה, חושקן שלמה דלעתיה לחלופה. עד עכשיו דיברנו שבהמה כבר מעוברת אצל ישראל, והוא מוכר את העובר הזה לגוי. בזה אמרנו שאכן רבי יהודה אוסר. אבל מה הדין כאשר בהמה עדיין לא התעברה, ואדם מוכר את אותם עוברים שעתידים, עתידים, אותה בהמה עתידה להתעבר ולהוליד אותם. אולי בזה אפשר להתיר, כי כאשר אותה בהמה תתעבר, הם התעברו מעיקרה ברשות הגוי. אז אם זה מותר לו, זה של תגמר. מחר בהמה לעובריה, כלומר בהמה נשארת בבעלות שלמה של היהודי. רק העוברים שיהיו בעתיד, אז יהיו שייכים לגוי. מה דין בדבר הזה? תגמרה אפשר להסתפק בזה בין לפי דעת רבי יהודה ובין לפי דעת רבנן, שתיהם אולי יסרו, אולי יתירו. אפשר להסתפק בזה לפי דעת רבי יהודה. ולקום אשר התיר רבי יהודה דווקא למכור בהמה שבורה. כיוון שזה לא מצוי מלא, אין חשש שאם תתיר למכור שבורה לגוי, יבוא יהודי למכור לגוי בהמה שהיא שלמה. אבל כאן, כיוון שהבהמה הזו היא שלמה, ממלא אתה עכשיו מוכר לו עובר שעדיין עוד לא נוצר, אבל יבואו אנשים וימכרו גם ולד שהוא כבר נולד לגמרי, וגם כן יסרו את זה. או אולי אפשר לומר סברה הפוכה. ומה כאשר הוא מוכר שבורה, ואותה שבורה עכשיו היא מכירה חלוטה לגוי, שייך לגוי לגמרי. ובכל זאת רבי יהודה התיר את זה. אם כן קל וחומר כאן, שאותה האם היהודי לא מכר, את השלמה הזו לא מכר, עדיין שייכת לו לחלוטין. קל וחומר שרבי יהודה יתיר בזה. אפשר לומר שאפילו הספק הוא ליבד רבנן. כל מה שהחיים עשו זה רק בשבורה. למה? כמו שאמרנו, פני שאותה שבורה עכשיו אינה שייכת ליהודי כלל. פסקה מיניה, זה כבר לא שייך לו. אבל כאן אצלנו, שעדיין אותה האם שייכת לו לגמרי, אולי יתירו. או אולי, שאדרבה, ומה שבורה שאין חשש שהם יבואו לטעות. מחמת זה למכור לו בהמה שהיא שלמה, אסור. קל וחומר, אם הוא מוכר כאן ולדות של בהמה שלמה, שמלה ודאי יבואו לטעות ולהחליף. אם תתיר למכור ולדות של בהמה שלמה, יבואו מחר למכור בהמה שכבר נולדה, יבואו למכור את זה לגוי. מת הגמרא ותעמד רבנה משום אחי הוא, ואתן אמרו לרבי יהודה ולא מבעין עליה ביולדת, אלא משום עובריה הוא, הכי קאמרי לטעמה ידע משום דעתי הלך לופה בבהמה, אלא את מה הייתה משרים שונדה אין יכולה להתרפות כמעט, זה בנה שחיתה דמי, ולא מרבעין עליה ביולדת, ובעין עליה ויולדת משהלה. ואמר לי הוא, לכשתלד, דלה מקבלת זכר. תגמרה, וכי הטעם של חכמים, זה בגלל שאם תתיר למכור את השבורה הזו, יבוא לטעות ולמכור בהמה שיש למה, הרי לא כך. הטעם של חכמים בגלל שעוברים שעתידים, עתידה אותה בהמה להתעבר וללדת אותם, אתה מפקיע מהם את המצוות של קדושת השבת. למה? שראינו שם כתוב רוח החיים לרבי יהודה, והלא, אפילו שבהמה זו שבורה, מכל מקום מרביעין עליה זכר. וממילא היא יולדת, מה בכך? כלומר, וממילא אותם עוברים, אתה מפקיע מהם מצוות שיטת השבת. אז אם כן, ודאי שפה יוצאים פילת חכים, זה יהיה אסור. טעם שלהם זה לא בגלל שיבוא להתחלף. עונה הגמרא לא. החיים באמת הם סוברים שהטעם הוא למה אסור למכור שבורה רק בגלל שיבוא לטעות להחליף, למכור גם בהמה שלמה. אלא, שאמרו לרבי יהודה כך, אמרו לו, פילתנו ודאי שזה אסור. אלא מה אתה אומר? כיוון שהיא לא יכולה להתרפות, אז מילא ודאי מה אדם יעשה את זה? אותו הגוי ייקח את זה וישחט את זה. אם כן, זה לא, אין חשש לטעות להחליף, אבל זה לא נכון. הרי כיוון שמרבעין עליה ויולדת, מילא יש חשש שאותו הגוי ישאיר את הבהמה הזו אצלו למשך שנים. וכיוון שישאיר אותה למשך שנים, אז אנשים יראו שהוא משאיר את זה אצלו, ויחשבו זה כמו בהמה שלמה, ויבואו למכור גם בהמה שלמה. זה כוונת חכמים. ואמר להם, מה פתאום? הרי אותה בהמה אינה מקבלת זכר, ומילא אותו הגוי לא ישאיר את זה, ואם תכף ייקח את זה לשחיטה, ומילא אין חשש לחלוף, וזה כוונתו. אבל לגבי עוברים, מעולם לא מצינו שמישהו אסר בגלל עוברים. תשמע, והנותנו בקבלה, ולקרתני אף פי שאינו רשאי. ולתעמיך, המשתתף לעוד לקרתני אחי נמידי רשאי, והאמר רבו די שמואל, סודם שעשו שקפות עם הגוי שמית חייב לשבועה ונשבע לו בשם עבודה זרה שלו, והתורה אמרה לו ישמע על פיך. אלא תנא מכירה בו הדין שתפות, חנמי תנא מכירה בו הדין לקבלנות, ומה שנא מכירה דין נקרד, די עיקר מכירה היא. מת הגמרא, אפשר לשאול את הספק מהמשנה, כתוב משנה, אדם שנותן לו בקבלה, כלומר נתן לו בהמה, בשביל שיתחלקו רק בבלדות בלבד. אין בזה דין של בכורה. אבל למה התנא לא אמר, אף על פי שאינו רשאי, שאסור בכלל לתת בהמה בצורה כזו, אלא שמע מינה, שמותר, מותר לתת בהמה על דעת שרק בבלדות יתחלקו. מת הגמרא זה לא ראיה. למה? כי הרי התנא גם הזכיר המשתתף איתו. וכי מותר לאדם לתת כסף עם גוי ביחד כדי לקנות בהמות שהוא שותפות. והרי אמר רבי שמואל, אסור אדם שעשה שום שותפות עם הגוי. למה? שמי יש דיווח ביניהם, והיהודי הזה ידרוש מהגוי שישבע לו. במה ישבע לו הגוי? בעבודה זרה שלו, וזה אסור. למה? כתוב פסוק בשם אלוהים אחרים, לא תזכירו, לא ישמע על פיך, לא תזכירו שאתם לא תשמעו בעבודה זרה. לא ישמע על פיך, לא ישמע על פיך, כלומר בגלל התביעה שתתבע את הגוי, ישמע על ידי הגוי, גם הדבר הזה אסור. ואם כן איך התנא לא אמר אף פי שאינו רשאי, אלא ודאי כמה שתנא הזכיר בדין הראשון, בדין של מכירה לגוי, הזכיר אף פי שאינו רשאי, הוא הדין גם ביתר המקרים. תשמע רבי יהודה אומר, המקבל בהמה מן הגוי וילדה, מעלין אותו בשוויו ונותן חסיד אמיו לכהן, והנותן לו בקבלה, אף פי שאינו רשאי, קונסין אותו עד 10 בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן. החברים כל זמן שיד גוי באמצע פטורה מן הבכורה. מה אלא ומה כתוב? קונסין אותו עד 10 בדמיו. מה זה קונסין אותו? משמע שהוא נותן לו את הבהמה כדי להתחלק בבלדות בלבד. ואף פי כן בדבר הזה איסור, וקונסין אותו שיבדה את הבהמה הזו מהגוי. משמע שאפילו שהוא מוכר בהמה רק של הבלדות, עדיין עוד לא נוצרו, בכל זאת, מענישים אותו על כך. דוחה גמרא לא, עובר כאן מדובר שאותה בהמה הייתה כבר מעוברת, ולכן הוא נוטל אותה בהמה הזו, שגדל אותה, כדי שיתחלק בבהמה שכבר, בעובר שכבר גדל, זה האיסור. דייק העמית קטני, קונסים אותו עד 10 בדמיו, שמאמין לא כתוב 10 בדמיה, משמע שאותו עובר כבר היה קיים, ועל זה הוא נתחייב באיסור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
3: עלם,
2: כפוף לתקנות.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע הירי סמוך לנווה צוף שעות לפני יום הכיפורים, ובא לילה למנוחות בבית העלמין בעלי זהב. שוקרון בן 48 הותיר אחריו את רעייתו מרב ושישה ילדים. בנו יואב בן 16 שהיה לצידו בזמן הפיגוע וניצא לאחר שאביו הזהיר אותו מפני המחבל, ספד לו ואמר, אבא, אני רוצה להגיד תודה על 16 שנים ביחד, תודה שנתת לי את החיים. שוקרון הגיע עם בנו למעיין סמוך לנווה צוף כדי לטבול לקראת יום הכיפורים, אז מחבל שחלף במקום עם רכב פתח באש. שוקרון נפצע באורח אנוש ובהמשך נקבע מותו בבית החולים בלינסון. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא מחר לארצות הברית לביקור קצר במיוחד כדי לנאום בעצרת הכללית של האום. ראש הממשלה צפוי לנחות בניו יורק ביום חמישי בבוקר, לנאום בשעה 21:00 שעון ישראל ולשוב ארצה מיד לאחר מכן ללא לינה בעיר. גורמים דיפלומטיים במפרץ אומרים כי ערב הסעודית והחותים מתקרבים למשא ומתן בתיווך אומן, בניסיון להגיע תחילה להפסקת אש ובהמשך להסדרה שתסיר את האיום על השייט בבאב אל מנדב. פרשננו דני זקן מוסר כי בריאד בוחנים את המסלול המדיני לאחר שלא הצליחו להשיג סיוע צבאי משמעותי ממדינות אחרות. במקביל, קטר ממשיכה לתווך בין ארצות הברית לאיראן בניסיון לחדש את המגעים בין הצדדים. הנשיא טראמפ, שצפוי לנאום בעצרת האום, לא שלל אפשרות לפגישה עם נשיא איראן מסעוד פזשקיאן בניו יורק. עוד בחדשות, בארצות הברית נפתחה חקירה נגד אחת החברות הגדולות בעולם למסחר במטבעות דיגיטליים, בחשד שאפשרה לגורמים באיראן להעביר כספים ולבצע עסקאות בניגוד לסנקציות האמריקניות. התובעים בודקים אם החברה עקפה בפועל את המגבלות שהטילה וושינגטון על הפעילות הפיננסית מול איראן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: היברידיות?
13: יש!
12: סוב?
13: יש!
12: מחירים טובים?
13: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: ישראל, היום. בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8, 97 FM ומ-101.5 FM.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. יום שלישי היום, 22 בספטמבר 2026, י"א בחודש תשרי, תשפ"ז. יערה אבדו העורכת ואורן אשטיפקר על הכל. שתהיה שנה טובה, שתהיה שנה עם בשורות טובות. אני וענת עשינו את כיפור בבאר שבע אצל גיסי שלומי וגיסתי היקרה מרים. הם גרים בבית זמני בינתיים ביהודה הלוי שם בבאר שבע מול מכללת קיי. ובדרך שעברנו ככה גם לבית הכנסת וגם לאוסנת שטרית היקרה ומוטי שטרית, ככה אנחנו בדרך בשאול המלך הולכים, וראינו שפארק החייל האוסטרלי שהוקם ביוזמת קרן פארק באוסטרליה סגור בשאול המלך. אמרנו לעצמנו, וואו, למה, מה זה, כאילו, למה הוא סגור? המקום מוצל, ובמקום שהיו שם עשרות רבות של תושבי המקום שהם ככה שיחקו ככה על הכביש ועל המדרכה וזה, במקום היו יכולים כאילו להיות בפארק. אז שאלו אותי הרבה, תגיד את זה, תשאל. אז הנה אני שואל את רוביק, רוביק, למה הפארק החייל האוסטרלי סגור? אם יש יום שהוא צריך להיות פתוח, זה בכיפור. ואם זה כאילו צריך מאבטח, או צריך שמירה, או צריך זה, אז צריך, אז מביאים, פותרים את זה. אלפרד נובל, ממציא הדינמיט, ישב בוקר אחד ב-1888, וקרא את עיתוני היום, ולפתע הוא נתקף בתדהמה, כי הוא קרא הספד על עצמו. התברר שעיתונאי טעה טעות קטנה, קטנה גדולה, אח שלו נפטר, והעיתונאי חשב שזה הוא, והוא כתב את ההספד. אבל מה שהבעית את אלפרד נובל היה מה שהוא קרא. המאמר סיפר על מלך הדינמיט שעשה הון מחומרי נפץ. נובל הבין שאם הוא לא ישנה את החיים שלו, כך הוא ייזכר אחרי מותו. וברגע ההוא הוא החליט להקדיש את ההון שלו לקרן, שתחלק מדי שנה 5 פרסים לאנשים שהרימו תרומות יוצאות דופן בתחומי הפיזיקה, הכימיה, הרפואה, הספרות והשלום. נובל בחר להיזכר לא כמפיץ כלי הרס, אלא כחולק הכבוד למרחיבי הידע האנושי. השאלה הגדולה שיום הכיפורים מטיח בנו, איננה האם נחיה, אלא איך נחיה, איך אנחנו רוצים שיזכרו אותנו. הנה, גם דודו דוד דאור וגם פטריק סבג, בלך אלי. לא איך נחיה.

0: כותרות הבוקר.
1: אחרי הפיגוע יש כוננות גבוהה במערכת הביטחון. נתנאל שוקורון, זכרונו לברכה, השם יקום דמו, בן 37, אב לשישה, מהיישוב אלי זהב, שנרצח בערב יום הכיפורים בפיגוע ירי במעיין. הבן שלו, בן ה-16, שהיה איתו וניצל בזכות תגובה מהירה של גשה שהיה במקום. המחבל נמלד ובהמשך הותר ונתפס. במהלך הצום נלכדו שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע, ובצהל שומרים על דריכות. היה דיווח שטראמפ ביטל פעולה אמריקאית בתימן זמן קצר לפני שהייתה אמורה לצאת לפועל. הנשיא אומר על המתיחות מול האיראנים, השאלה היא לא אם אני אפוצץ להם את המדינה, אלא מתי. נגיד כמה מילים לזכרו של נתנאל שוקורון, בן 37, איש הייטק. ביישוב ספדו איש חסד, צנוע ואהוב, בעל מסור למרב ואב מסור לששת ילדיו. כוחות הביטחון לקדו את המחבל, פעיל חמאס, מחבל חמאס מהעיירה בידו, לאחר שברח פצוע למרפאה שם באלבירה. היה גם ניסיון פיגוע של דריסה בחטיבת מנשה והוא הסתיים בחיסול. עכשיו, נתנאל נרצח בערב יום הכיפורים בפיגוע ירי סמוך ליישוב נווה צוף שבבנימין, והוא הובא למנוחות ביישובו על זהב. כוחות דובדבן בהכוונת שב"כ עצרו את היורה. אם אני אגיד משהו, אלוף פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט, אמר שכל כוחות הביטחון ובהם צהל, אנחנו נחושים להגיע למחבל ולחסל, ובאמת בתום מצוד משותף, הם עצרו את המחבל קדרי סמרה, הוא פעיל חמאס בן 37. ומחקירה ראשונה התברר שהמחבל ניצל את העובדה שבערב יום הכיפורים מגיעים למעיין, ליד וצוף שם, לטבול. לפני החג הוא הגיע לאזור המעיין ברכב כשהוא לבדו, פתח בירי לכל עבר, בין היתר לעבר רכבו של שוקרון, חובש רפואת חירום במד"א יוסף רימל, סיפר, קיבלנו דיווח ועשינו כל מה שהיינו יכולים לעשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד פיגוע הטרור הרצחני בבנימין בפתחו של יום הכיפורים, בשעה שעם ישראל מתכנס ליום הקדוש. אני מרכין ראש. גם בערב הקדוש הזה נאמר ונגיד בקול ברור, הטרור לא ישבור אותנו ולא יערער אותנו. ראש המועצה האזורית בנימין ויושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ, שהגיע לזירת הפיגוע, אומר זה אירוע קשה. בעזרת השם אנחנו חזקים ונעבור גם אותו, ובסוכות המקום הזה יתמלא מטיילים, אף אחד לא יבריח אותנו מכאן. צהל חיסל אתמול גם מחבל שניסה לבצע פיגוע דריסה נגד כוחות צהל שפועלים במרחב גנים שבחטיבת מנשה. ובן גביר דורש ליישם את חוק עונש מוות על המחבל שביצע את הפיגוע. לדברי השר, החוק מאפשר להוציא להורג את המחבל, וזאת הזדמנות. היה איזשהו דיון ביטחוני אצל ראש הממשלה, והוחלט לבדוק את הסוגיה הזו עם הפרקליט הצבאי הראשי. אנה ברסקי במעריב מספרת לנו על זה. אני כאילו אומר, טוב, דעתי אתם מכירים, כאילו בסוף המחבל הזה שיצא מהכפר שלו ממש בסמוך לנווה צוף שבשומרון שבבנימין, הכפר שלו היה צריך להיות מפונה כולו, וכל מי שיגיד תראה אבל, לא מבין את הסיפור הזה. לא תראה ולא אבל, מחבל יוצא מהעיירה בידו שם, ובורח למרפאה באלבירה. קודם כל, המרפאה הזו צריכה להיות סגורה. סוגרים את המרפאה. אין דבר כזה שאנחנו מאפשרים פתיחה של מרפאה שנותנת מחסה וטיפול רפואי. שם גם עצרנו אותו למחבל שרוצח לנו אבא לשישה ילדים. והעיירה הזו, בידו, שהיא צריכה להייתה באותו לילה, באותו יום, לקבל הודעת פינוי, כדי שאנחנו נעבור שם בית-בית, והסיפור הזה של פינוי-בינוי, זה סיפור מאוד פשוט. כל מחבל שיוצא מכפר מסוים, הכפר צריך להתפנות. עכשיו, הוא לא צריך להתפנות כעונש, הוא צריך להתפנות כי אנחנו צריכים לשמור על החיילים של החיילים, על החיים של החיילים שלנו. כי אנחנו צריכים לעבור מבית לבית, וכדי לאסוף כלי נשק, וכדי לוודא שהסיפור הזה שמחבל יוצא עם נשק ארוך ויורה צרורות לעבר היהודים, לא יקרה יותר. מאוד פשוט. זה לא, אנחנו לא מאנישים. שילכו לבני המשפחות שלהם בכפרים הסמוכים, ויאפשרו לכוחות צהל במשך יומיים שלושה לבצע סריקות בית בית, זה לא איזה משהו שהוא מופרך ועזוי. לא מבין למה אתם לא עושים את זה. פשוט לא מבין. מה עוד צריך לקרות? למה אנחנו מתייחסים בקלות כל כך גדולה לנרצחים שלנו? זה בסדר, הדברים היפים שאומרים כולם, אחרי זה לא ננטוש ולא נעזוב ולא זה, ואנחנו נמשיך לחיות, ובסוכות תהיה פה מלא, לא שאני מזלזל. אני רק אומר, בכיפור, התפילה של העוקד והנעקד היא תפילה חזקה. אנחנו צריכים להפסיק להיות נעקדים, עוקדים אותנו כל הזמן, ואנחנו כאילו זה ברירת מחדל, כאילו זה גזירת גורל. לא. לא. אני אומר לכם, אחרי שאנחנו נעשה את זה 5, 7, 8, 9 פעמים, קודם כל אנחנו נצליח לתפוס יותר רוצחים, ב' יבינו שם שאם יש אחד שיוצא עם הנשק שלו לבצע איזשהו פיגוע, אנחנו בסוף נקבל את הטלפון, הוא בדרך לבצע פיגוע, כי הם יבינו שדקה אחר כך, אחרי שהוא מבצע את הפיגוע, כל הכפר שלו מתפנה. וזה, עוד פעם אני חוזר ואומר, זה לא עונש קולקטיבי, זה צרכי ביטחון. אנחנו מפנים את הכפר מיושביו, משום שממנו יצא מרצח, שיורה ורוצח, ובנס. הרי היו יכולים להירצח הרבה יותר. אבל גם נפש של יהודי אחד, אבא לשישה ילדים, מצדיקה את זה שאנחנו נתייחס אחרת למה שקורה אצלנו פה. אנחנו לא יכולים להמשיך ולהתנהג כאילו לא היה פה 7 באוקטובר. אי אפשר להמשיך ולהתנהל מול המרצחים האלה, כאילו לא היה פה 7 באוקטובר. יש לחמאס, אחרי שכלי של צהל עולה על מטען נפץ, לפחות לפי הדיווחים שלו, 4 הרוגים ו-17 פצועים, חבל שזה לא הפוך. ובין המחוסלים גם 2 מחבלים שפשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. אנחנו גם תקפנו באמצעות מטוסי חיל האוויר לאורך כל שעות הלילה, וטוב שכך. צריכים להבין שם בעזה וברצועה עצמה, ואת ידי הפיצוצים ואת ידי הפעילות של כוחותינו שמעו היטב גם בכפר עזה וגם בסעד ובבארי, כל המקומות שבהם ב-7 באוקטובר ביצעו בהם את מעשה הטבח הנורא ביותר מאז השואה. אז גם תבינו, לא יעזור כלום. אנחנו, תראו, נגיד אנחנו אומרים, אנחנו יושבים על 65% משטח, ואנחנו, הלוחמים שלנו נמצאים שם, ואנחנו מבצעים, לוחמנו הקדושים, אנחנו מבצעים שם יום-יום פעילות. והנה עדיין, אם על הכלי הצהלי הזה, היה נהג, והיו שם לוחמים, ורק בנס, אז זה היה מסתכם, עוד פעם, בהרוגים. הם לא מוכנים שאנחנו נמשיך לחיות. מה לא ברור? הם לא מוכנים שאנחנו נמשיך לחיות. לא שנחיה לצידם, במדינה, בוא, שתי מדינות לשני, קשקוש, הם לא רוצים שתי מדינות לשני עמים. הם רוצים מדינה אחת להם. מהפרט ועד הכי דקל. הם לא רוצים אותנו, לא בכפר עזה, לא בבארי, ויש לי גם בשורות פחות מעודדות. הם לא רוצים אותנו גם בתל אביב, הם לא רוצים אותנו בהרצליה. הם לא רוצים אותנו כאן. מה לא ברור? ברגע שנבין את זה, היום יש יותר ויותר כאלה שמבינים, גם אם הם מתעקשים ומתקשים להגיד את זה, אבל הם מבינים, מבינים. אז אנחנו צריכים לחסל אותם, ואנחנו צריכים להרוג כל מחבל שמסתובב שם, ובכלל להגיע למצב שאנחנו שוב לא יוצאים מהרצועה, עד שאחרון מחבלי החמאס אנחנו הורגים אותו. למה? כי חמאס צריך להיות ארגון, ושמעתי את הדברים של הרמטכ"ל שהוא מובס והכל, אבל הוא צריך להיות בלי יכולות. אין דבר כזה שמישהו ברצועת עזה מסתובב עם נשק ארוך. אין דבר כזה. או מישהו שמסתובב בצורה שמאיימת ומהווה סכנה מתאהבה לחיים של החיילים שלנו. צריך להרוג אותם, וצריך פשוט להסיר את כל האיומים האלה שם. הפסקה קצרה של פרסומות וחוזרים.
0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה, יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק, בכל תחום עבודה. מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד, ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע, באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
7: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
8: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
12: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, ככה מתחילים את היום. תראו, זה לא, אנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום על רצח אבא לשישה ילדים. כותב לי יובל על יגון שלנו, אני ממש כל כיפור, כל הצום, אני חושב רק על הילדים המסכנים האלה, על השישה יתומים שנותרו, ועל האישה, האלמנה, ויאללה, כי בנימד כבר צריך להסיר את הכפפות, כי זה לא עובד מה שאנחנו עושים. זה לא עובד, לא מבינים את זה האנשים. וכן, כשאני קורא את הדברים של שרי אשרם, אמא של התצפיתנית גיבורת ישראל, השם יקום דמה, שי, כותבת לשי שלי, היום אני מבקשת ממך סליחה. סליחה שלא הצלחתי להגן עלייך, סליחה שלא הייתי שם כדי לעצור את מה שקרה, כדי לחבק אותך, לקחת אותך אליי ולשמור עלייך מכל רע. אמא תמיד מאמינה שהיא תוכל להגן על הילדים שלה מכל דבר בעולם, אני לא הצלחתי להגן עלייך. אני מבקשת סליחה שלא הצלחתי לאפשר לך להמשיך לחיות, להמשיך לצחוק, לאהוב, לחלום, לטייל, לבנות את החיים שלך, לראות אותך מתבגרת, מקשימה את כל מה שעוד חיכה לך. אני מבקשת סליחה על כל העתיד שנלקח ממך, ועל כל הרגעים שלעולם לא יהיו לך. איך ממשיכים לחיות בעולם שבו הילדה שלי כבר לא חיה בו? זה כאילו שאלה רטורית. למה? כי התשובה היא אמא של שי, אשתו של דרור. אי אפשר. איך ממשיכים לחיות? פשוט אי אפשר, כן. אז בגלל זה אנחנו חייבים, חייבים, חייבים, חייבים, חייבים. להתנהל אחרת, להתנהג אחרת. אין, קרה לנו 7 באוקטובר, אנחנו לא יכולים להתייחס אחרי 7 באוקטובר לחיים פה כאילו כלום. באמת. מי שגם ממש מעוניין שנשלח לו את הדברים שגם אמרתי בקבינט שישי על המפגש שהיה מאוד מטלטל בין האם השקולה לראש אמן הנרדם על האף, אהרון חליבה, שנראה כמו איזה נער פוסטר בן 16 עם הנייק ועם הנעליים היוקרתיות ועם השעון ריצה ועם בקיצור, הוא נראה כמו איזה פוסטר. אז יכול לשלוח לי, אני אשלח לו. טוב, ראש הממשלה שלנו, למרות שהיו תוכניות אחרות, אבל אנה ברסקי במעריב מספרת שעד הרגע האחרון עשו ניסיונות תאים עם טראמפ, אבל זה לא הצליח. בסופו של דבר לנתניהו מתוכנן את השבוע שהיא קצרה במיוחד בניו יורק, הוא יגיע לעיר מחרתיים בבוקר, הוא יישא דברים אחר הצהריים בעצרת הכללית של האום, ויטוס בחזרה לישראל. גורמי ביטחון מקומיים אומרים שנכון לעכשיו לא ידוע על איזה איום קונקרטי נגד העצרת, אבל ההבטחה באזור של האום ובצירי התנועה תוגברה משמעותית. כן. אין פה, יש פה סיפור גדול מאוד של שיקול ביטחוני, אז נתניהו צפוי להגיע מחרתיים לניו יורק, לנאום בעצרת הכללית של האום ב-2, שעון מקומי זה אצלנו 9 בישראל, ואחר כך להמריא בחזרה לארץ. טוב, בוא נגיד בוקר טוב ליוסי פרטוק שלנו, וגם לארמו היקר. יש כאלה שמאזינים לנו, אבל אנחנו לא אומרים להם כל בוקר, בוקר טוב, נעשה ארמו אחד מהם. ורפאל בן שמן, וגיל השי, מרחובות, ודוד בראל. כן, נייקי, אתה צודק, אלק, אתה צודק. ומוריאל מוריס, בוקר טוב מוריאל. איפה הימים שהיינו ככה באשדוד? הולכים אליך כל בוקר, לחמניות טריות, קניות וזה בסופרמרקט שלך. יעקב אמר, קוקי נהג מונית מאשקלון, שלומי, סעדון, כיבוי והצלה, תודה שאתה איתנו. שלומי אומר, תיקון, אנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום על כל רצח ללא קשר כמה ילדים. המחבל הזה היה צריך למות ולא להביא אותו חי. שלומי, תפסו אותו במחובר לאינפוזיה, במרפאה שם. אי אפשר היה, אתה יודע, אני בעד שצריך להרוג מחבלים שמאיימים על החיים שלנו, ובוודאי, אבל הוא כנראה ברח למרפאה הכי קרובה שם, ואמר, תחברו אותי לאינפוזיה, כי הבין שזאת מה שנקרא פוליסת הביטוח שלו, פוליסת ביטוח חיים. אז נכון, רחל אמר בבוקר טוב, הלוואי ומערכת הביטחון הייתה פועלת. כפי שאתה אומר, אתה כל כך צודק, הדרג המדיני ממשיך לחשוש, ואיתו הצבא, הקונספציה עדיין חיה, נושמת ומיוסמת, צורך אל הבא במקירת גת. תומר ממושב הודיה, רוצחים אותנו יום יום ומעלים לאבות. מצד שני, לא פוסלים חברי כנסת ערבים, שלא מגנים את הרצח ולא מגנים את החמאס. כן, מה נעשה? מה עוד? קרמל אדרי מגן יבנה, בוקר טוב. לאשר לוי, בוקר טוב מאשקלון. לאה, ממושב מנוחה. בוקר טוב. בוקר טוב שמעון יקר, ובוקר טוב גם מציון גבאי וקלוד סלמנוביץ' מקריית עקרון. בוקר טוב. לאה, אופר אלקבץ מיוקנעם, ואוהד לוי מקרמית. בוקר טוב, שמעון. הכתבה אתמול בערוץ I24, כתבה מדהימה. כן, בסדרה שאני עושה בארץ הגיבורים, שמלווה את הגיבורים שלנו ואת הפצועים שלנו. בסרטי דוקו קצרים יחד עם נעמה שווית, אז מי שרוצה יכול לראות. בוקר טוב לשלומו, אמר מאשדוד. יערה, תן איזה אתנחתה, איזה שיר שאת בוחרת, ונחזור עם הכותרות והתובנות.

0: יש בי אהבה.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
2: ככה מתחילים את היום. איבון ססון מבאר שבע כותבת לי, בוקר טוב, מאזינים לשידור שלך, לא יורדים מהרכב, אנחנו נשארת עד סוף השידור כדי להקשיב לתוכנית שלכם. אתה מאיר את עינינו בוקר בוקר, שלא נשכח את השבעה באוקטובר, ולהבין שהמטרה שלהם בחיים היא רק להשמיד אותנו. כן, מאוד פשוט. מה, לא, אין פה איזה. פשוט, מאוד פשוט. צריך לזכור את זה, להגיד את זה. גם לא צריך פחד להגיד את זה. אנחנו עברנו את השבעה באוקטובר, ראינו מה הם מסוגלים לעשות, המפלצות. אני מהרגע הראשון קראתי להם מפלצות, עוד בהספד לסיוון. לא חיות אדם, כי הם לא חיות, חיות עושות את מה שהן עושות כדי לאכול. ואדם, בטח אני, הם לא, שום דבר שלא מזכיר את הסיפור של אדם. וזהו. גבי גואטה. היום אנחנו נהיה בסיור בכפר עזה, נדלקנר. כן, חשוב להיות, כל הכבוד שאתם הולכים, צריך לזכור, בתי העדות בדור צעיר, שענת אשתי בעצם הגיעה והייתה הראשונה לפתוח את הבית של סיוון, התעקשה מול חברי הקיבוץ שבהתחלה בכלל רצו הכל לסגור, ואמרה לא, אנחנו רוצים להראות לכל העולם, ובאמת הבית של סיוון שבו נרצחו סיוון, האור, חסידים, השם יקום דמו. טוב, אולי נגיד כמה מילים. אמרתי לכם שאני אוהב את הרב יונתן זקס, אז בספר שלו מועדים לשיחה, קריאות חדשות בחגי ישראל, הוא מדבר על סוכות. אנחנו כבר עם אתמול בערב כבר הקמנו את הסוכות, והוא אומר שזה חג היחיד שמשתייך לשני מעגלים. יש מעגל מועדים היסטוריים, פסח, שבועות, סוכות, מעגל שנה שמתחיל בחודש ניסן, חודש היציאה ממצרים, החודש שבו החלה ההיסטוריה הלאומית שלנו, אבל הוא גם שייך גם למעגל של החודש השביעי, שעניינו הבריאה והטבע. ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שנת הטבע מתחילה בראש השנה, יום השנה לבריאת העולם, וזאת הסיבה לכפל השמחה בחג הזה, ולכפל הסמליות שבו. וארבעת המינים מגלמים את האוניברסלי שבחג הסוכות. הסיפור הזה של ארבעת המינים זה בעצם הטבע. מצוות ארבעת המינים היא המצווה היחידה שנעשית בחפצים טבעיים, לולב, אתרוג וענפי הדס והערבה. הם מסמלים את תלותו של האדם בטבע ואת הזדקקותו של הטבע לגשם. על כן היא בא זכריה, הנביא זכריה, שכאשר כל העמים יכירו באלוהים, הם יתקבצו בחודש השביעי, בחג הסוכות, להתפלל על הגשם. הסוכה, לעומת זאת, לא קשורה לגשם, היא נוגעת להיסטוריה, ולמייחד את ההיסטוריה היהודית. עם ישראל חווה גלות פעם אחר פעם, לעתים תכופות מדי, ידעו היהודים שהם חיים במגורים ארעיים, מגורים זמניים, וההיסטוריה היהודית הייתה, בנתחים ארוכים מאוד ממנה, מסע במדבריות הזמן. כן, אז הסוכה, שהחג הזה מייצג את המתח שתמון בלב היהדות, בדרך שאין כמותה בשום דת אחרת. אפילו בימות המשיח אומר לנו זכריה, העמים יחגגו עם עם ישראל רק את חג סוכות ולא חגים אחרים, אף כי ביום ההוא, יהיה אדוני אחד ושמו אחד. זה דברים שכותב הרב יונתן זקס במועדים לשיחה. פתחתי עם הכוננות הגבוהה במערכת הביטחון, אחרי הפיגוע, נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, בן 37, אב לשישה מיישוב עלי זהב, נרצח בערב יום הכיפורים בפיגוע ירי, במעיין אנריה. הבן שלו, בן ה-16 שהיה איתו, ניצל בזכות תגובה מהירה של גשש שהיה במקום. המחבל נמלט, בהמשך תפסו אותו במרפאה. ואני אומר דבר מאוד פשוט, ואין פה שום עניין של התלהמות. כל מחבל שיוצא מכפר מסוים, הכפר הזה צריך להתפנות משיקולים של ביטחון. זה לא איזה אנישה קולקטיבית. מותר לנו, ואנחנו, זאת חובה שלנו לבצע חיפושים מאותו כפר שיוצא מחבל עם נשק ארוך. יצאת מהכפר בידה? אין בעיה. הודעת פינוי לכולם שם, שילכו לישון אצל המשפחות שלהם, ואנחנו במשך יומיים שלושה מבצעים סריקות מבית לבית. בלי סק... ומי שכמובן יש שם, אז זאת אומרת שיש לו כוונות של לפגוע בנו. אז אין מה לעשות. ככה אחרי השבעה באוקטובר צריך להתנהג למי שרוצח בנו רק על עצם היותנו יהודים. זהו, אין פה... לא קם בבוקר ואמר, טוב יאללה בוא... החבר'ה היהודים הלכו לרחוץ במעיין לקראת יום הכיפורים. אז הם רוצחים אותנו ברובים, הם רוצחים אותנו בסכינים ובגרזינים, הם רוצחים אותנו כי הם לא רוצים שאנחנו נהיה פה. הם רוצחים אותנו כי הם לא... הם לא רוצים אותנו פה. אז אמר, עד שירן התנצל בפני המעריצים שלו על שהוא עשה טעויות כשפתח את הופעת היחיד שלו בפילדלפיה בהתייחסות ישירה. הכוכב הבריטי הגיב גם להשלכות סביב הרחקתו של הראפר מקלומר, מק למור מסיבוב ההופעות. אתם יודעים, הוא השמיע התבטאויות פה פלסטיניות על הבמה ועיפו אותו. הוא אומר, בדברים הראשונים והפומביים שלו מאז פרוץ הצערה, הוא תיאר את מתקפת החמאס בשבעה באוקטובר כמחרידה, אבל הוא קינה את המצב ברצועת עזה בלתי מוצדק. כל היפי נפש האלה שצריכים להבין דבר אחד, החמאס הביא על עזה את מה שהוא הביא. הוא השיט עלינו טבח וחורבן וימים מרוכזים של שואה ושל פוגרום, אבל הוא זה שהשיט עליהם את הסיפור של של ההרס, משום שאני רוצה להזכיר לכולנו, וואו, איך אנחנו שוכחים מהר. הם מעבר לכל מה שהם עשו, כל מעשי הרצח והביזה והאונס ועריפת הראשים ורצח הילדים והתינוקות שלנו, רצחו לנו משהו כמו 40 ילדים ותינוקות. תזכרו את המספר הזה, 38 ילדים ליתר דיוק. והם גם חטפו 251. תחשבו, 251, יש באוטובוס 50, אז וואלה, חמישה אוטובוסים. תחשבו, תחשבו, כאילו, כשאתם נוסעים עכשיו בדרך, חמישה אוטובוסים עם ילדים, הורים, סקנים, תינוקות, אנשים מבוגרים, זה כולם לא נוסעים לטיול. את אלה שרצו לנסוע לטיול, הגמלאים, המסכנים, בסדרות, שעמדו בתחנה בסדרות, רצחו את כולם בתחנה, את כולם, אחד אחד. אז אני אומר, תמיד תחשבו על זה, חמישה אוטובוסים עם ילדים מכל הסוגים, ועם הורים ובוגרים, וזה לא שלקחו עזרה, בעזה, למנהרות. אז מי שמדבר איתנו על עזה, שיזכור את הדברים האלה, שיזכור את טבח השבעה באוקטובר, ויזכור את ה-251. ומי ששוכח, אנחנו נדאג להזכיר לו כל הזמן. בעקבות לחץ מירושלים, איחוד האמירויות אומר שבן זעיד, המנהיג שלהם, לא העביר לנתניהו התראה. טוב, זה כל הסיפור הזה של ה... והנשיא האמריקאי, כמה לא צפוי, עצר ברגע האחרון את התקיפה נגד החות'ים. טראמפ התלבט לגבי הבקשות הסעודיות. ואחרי שהחות'ים חידשו את לחימתה מול הממלכה, יורש העצר הסעודי התקשר לנשיא, הפציר בו, ממש התחנן להתערב. טראמפ הורה לפנטגון להתכונן לתקיפות אוויריות, ואז חזר בו. בינתיים יש מתיחות סביב מצרי הורמוז. המתיחות הזאת רק הולכת ומחריפה וגובה מחיר כבד בנתיבי הסחר. עוד ידיעה ככה שנבלעה בסיפור של כיפור, פרשת הונאה בטורקיה, 211 נעצרו בהם 9 ישראלים. באיסטנבול חוקרים חשדות להונה בנסיבות מחמירות. הונו שם את מערכות הבנק ואת מערכות המידע. וטרם פרסמו החלטה באשר להמשך מעצר החשודים הישראלים. טוב, נראה שמה יש שם. יום הכיפורים הזה שלנו הסתכם בשלושה הרוגים, ו-3,322 בני אדם נזקקו לטיפול רפואי. שני גברים נהרגו בתאונות דרכים, והאדם השלישי נהרג. אם זה אירוע אלימות באום אל פחם, אז אז הוא נרצח. 46 נפגעו בתאונות, 299 נפגעו כשהם רכבו על האופניים, 368 בני אדם התעלפו, התייבשו או חשו ברע בעקבות הצום. היה חג קשוח, אבל הסיפור הזה ש-64% מאזרחי מדינת ישראל צמים, אזרחי היהודים צמים, זה דבר שהוא מרגש. טוב, נשמע עוד שיר ואחר כך נסיים את התוכנית.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ציטטתי את מפקד מרחב יואב, חטיבת יואב, שאומר שכשעם ישראל חוגג את החגים ואת השבתות, הצבא צריך להיות על הגבולות כדי לשמור עלינו. וזה בעצם הסיפור שלנו. החיילים, צבא ההגנה לישראל, הוא הצבא שאמור לשמור עלינו. מה שאגב לא היה בשבת של השבעה באוקטובר, וכשמביאים דוגמאות, אז היא הדוגמה שזועקת לשמיים בזעקה גדולה מאוד. מה קורה לנו כשהצבא לא שומר עלינו, כשהוא לא נמצא במקומות שבהם הוא צריך להיות. ואז כשהילד רוטה גבאי במעריב וכותבת כתבה על חיילים ולוחמים, ככה שעושים את החג ואת הכל, זה מחמם את הלב. ביניהם גם מם בן 19 מאשקלון, לוחם שריון, שמספר קצת על איך הוא חגג ואיך עושה את החגים, ועכשיו הוא על הגבול ושומר. כל דור יש לו את השליחות שלו, וככה צריך. תודה רבה ליערה אבדו שלנו, העורכת לאורן השטיפקר על הכל אחרינו, בוקר טוב דרום. תודה שאתם איתנו בכל בוקר, 6-7. אנחנו נמשיך, כותרות, תובנות, מוזיקה, וזהו, שנזכה לימים טובים עם בשורות טובות. אמן, כי מגיע לנו.

0: רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: זו

0: אדובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
4: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
5: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
6: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
7: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
8: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
9: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
10: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
11: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
12: אצלכם ברדיו.
11: אצלכם ברדיו.
12: אצלכם ברדיו.
13: נו, תקליק כבר.
14: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
15: שמה?

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא מחר לארצות הברית לביקור קצר במיוחד כדי לנאום בעצרת הכללית של האום. ראש הממשלה צפוי לנחות בניו יורק ביום חמישי בבוקר, לנאום בשעה 9 בערב שעון ישראל, ולשוב ארצה מיד לאחר מכן ללא לינה בעיר. שרי החוץ של מדינות ה-G7 קראו לאיראן להפסיק את החימוש והתמיכה בחותים בתימן, והזהירו כי התקיפות שמבצע ארגון הטרור מאיימות על הסחר הבינלאומי ועל היציבות באזור. השרים שנפגשו בשולי עצרת האום גינו גם את המשך התקיפות נגד ערב הסעודית. ארצות הברית צפויה להרחיב את הנוכחות הצבאית שלה בגרינלנד במסגרת הסכם ביטחוני חדש עם דנמרק והממשל המקומי באי. ההסכם שצפוי להיחתם היום בעצרת האום יאפשר לוושינגטון לפתוח מחדש בסיס מתקופת המלחמה הקרה ולהקים נוכחות צבאית באתר נוסף במזרח גרינלנד. בדנמרק אומרים כי המהלך נועד להעביר חלק גדול יותר מהאחריות לביטחון באזור הארקטי לידי נאטו. עוד בחדשות, קוריאה הדרומית מנהלת מגעים עם ארצות הברית להקמת שני כורים גרעיניים שיבנו בטכנולוגיה דרום קוריאנית. במקביל, סאול בוחנת רכישת נתח של 5-10% מחברת האנרגיה האמריקנית וסטינגאוס. עוד נמסר כי השתתפו דרום קוריאה בפרויקט אמריקני גדול להפקה ולייצוא של גז טבעי מאלסקה עדיין לא אושרה, כחלק מחבילת ההשקעות של המדינה בארצות הברית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאודר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: היום הוא עונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: בהשקעות זה ברור.
14: הפינה המקומית.
9: IBI בית השקעות.
10: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8, 97 FM ומ-101.5 FM.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם אמנון סופר.
1: חמש דקות אחרי שבע, בוקר טוב לכם, יום שלישי בשבוע. אתמול בלילה הובא למנוחות נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע במעיין סמוך לנווה צוף ביום ראשון, ערב יום הכיפורים. מיד נביא כאן עוד פרטים על הפיגוע הזה ועל חשבון הנפש שלנו מול הטרור ביהודה ושומרון, אם יש עליית מדרגה. כולל גם חשבון נפש, אולי חשבון פשוט, על שאלת ההרתעה, האם לממשלה שחוקקה את חוק עונש מוות למחבלים יהיה גם את האומץ להוציא אותו עכשיו בפעם הראשונה לפועל, או שכל החוק הזה רק הצגה ויחסי ציבור. נבדוק מה קורה בתימן, ההכנות ליום הכיפורים היו שם בסי, מספרים שהיה אפילו שם למבצע, לא יודע מה, אולי ג'חנון. ההפצצות, המטוסים כבר היו בדרך, הפצצות כבר היו מוכנות, אז מה גרם לטראמפ לחזור בו בדקה ה-90 מהתקיפה בתימן? זאת לא פעם ראשונה דרך אגב שהוא עושה ככה יוטרן רגע לפני. נבדוק גם מה חדש בגזרה באיראן, חוץ מאיומים משני הצדדים. בצד האיראני מאיימים לתקוף בנק מטרות חדש עם נשק חדש שעדיין לא נעשה בו שימוש עד היום. שאלה אם מדובר באיומי סרק או שבאמת יש משהו מאחורי האיומים האלה. נדבר על עזה כמובן. בצהל מחוסלים עוד ועוד בכירים בחמאס בקצב מרשים, צריך לומר. גם השמות, גם התפקיד של הבכירים מרשים. אז למה תושבים בעוטף כל כך מודאגים? אולי מאותה סיבה. הם שואלים את עצמם איך זה יכול להיות שיש כל כך הרבה בכירים בחמאס שמסתבר שהם עדיין בחיים ועדיין צריך לחסל אותם 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר. כאילו, מה? פספסנו משהו? במילים אחרות, העובדה שיש כל כך הרבה חיסולים מידע שיש עדיין כל כך הרבה מחבלים שנמצאים בחיים שלא צריכים להיות, וזה אולי מה שמדאיג. נדבר גם על מטען, הנה עוד משהו שמדאיג, שמתפוצץ בעזה וצהל תוקף בתגובה לאותו מטען, אז מיד גם כל הפרטים על הסיפור הזה. נאזה, כמעט שבוע אחרי סערת הסרט שטוען שמדינת ישראל וצהל מבצעים רצח מכוון בעזה, מחוסלים אזרחים עזתים תמימים בכוונה תחילה ולא כנזק הגבי כתוצאה גבית לחיסול מחבלים. הבוקר נשמע תושבים בהר חברון שנזכרים בשכן היהודי, מהיישוב העומר, יובל אברהם, יוצר הסרט נאזה, שהיה מגיע אליהם עם מצלמה לעשות הרבה נאזה, הרבה נזק עם מצלמה ופרובוקציות. וגם על שוק הנדלן נדבר הבוקר, מה אפשר ללמוד על הירידות במחירים, למה במרכז הארץ ובירושלים יש יותר ירידה, למה בדרום מספרים שיש אפילו עלייה, אם לא ידעתם. ננסה לעשות לכם קצת סדר, נבדוק למה לשכה מרכזית לסטטיסטיקה השיקה בשבוע שעבר מדד חדש וראשון מסוגו, מדד מחירי דירות יד שנייה, מה המדד הזה בכלל אומר לנו? איתנו בצוות יערה בדושה עורכת, שאני דדון על התחקירים, אורן השטיבקר טכני השידור, אנחנו יוצאים לדרך. שלום לכתבנו אודי דוד בן דוד.
2: בוקר אמנון.
1: אמש הובא למנוחות נתנאל שוקרון שנרצח בערב כיפור, אודי.
2: כן, לצערנו נתנאל שוקרון מעלי זהב שנרצח בפיגוע במעיין ליד נווה צוף בערב יום כיפור, כשנסע למקום על מנת לטבול, ואז הגיע מחבל שתכנן את הפיגוע היטב, עבר שם כבר לפני, סרק את השטח יממה לפני, עבר, ראה את הדרכים, ראה שהדרכים פתוחות, אין להם שום בעיה מסתובב בצירים ומגיע למעיין, פותח בירי ולצערנו רוצח את נתנאל שוקרון, אב לשישה ילדים שהובאים למנוחות, בנו ספד לו ואמר לו, אבא תודה שהצלת את החיים שלי. נזכיר, הוא נסע יחד עם בנו לטבול במקווה מתחת לנווה צוף, ואז מגיע המחבל שכאמור עבר לזירה לפני, עבר לגזרה לפני והגיע, ראה את האזור ופתח בירי לעבר נתנאל ועוד מספר מתרחצים שירדו לטבול לכבוד יום כיפור, ולצערנו לא חזר לביתו.
1: כן, רק נציין אודי שהמחבל נתפס, קור דובדבן מוצא אותו פצוע באחד מבתי החולים שם, ועכשיו השאלה הגדולה, האם יישמו את חוק עונש מוות למחבלים שחוקק במדינת ישראל, או שזה, אתה יודע, היה סוג של יחסי ציבור, הצגה טובה, אבל אף אחד לא מתכוון ליישם אותה.
2: אז אני מזכיר שבאמת כבר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר שבאמת אפשר כבר ליישם את החוק החדש. אגב, לא ממש צריך חוק, ביהודה ושומרון כבר הצבא יכול לפסוק אירוע כזה, על אירוע כזה גזר דין מוות. לא קרה עד היום. היה מקרה אחד בו שופט מאשקלון בשם רובי גלבוע בבית דין הצבאי פסק שכן צריך לרצוא, להרוג את המחבלים, ולעומתו שני שופטים אחרים אמרו שלא, ומאז זה למעשה דעך ושכח.
1: אוקיי, נעבור רק ברשותך עודי לגזרת עזה. אתמול פיצוץ מטען על כלי הנדסי.
2: נכון, רואים שהחמאס ממשיך לנסות ולעשות ככל עולה על רוחו ברצועת עזה. אתמול בצפון הרצועה מחבל הצליח לפוצץ מטען על כלי הנדסי של צה"ל. בתגובה בצבא פתחו בירי לעבר מספר מקומות ברצועת עזה, תקיפות אגב גם אוויריות סליחה של תשתיות הטרור של החמאס, כאלה ששימשו לעוד קידום של מתווה טרור נגד ישראל. ושוב אמנון, רואים את דפוס הפעולה שהיה לפני השביעי לעשירי, צה"ל תוקף רק לאחר מעשה, למרות שיודעים על הצירים האלה, יודעים על המקומות בהם החמאס מנסה לפעול על מנת לפעול נגד ישראל, ותוקפים אותם רק לאחר מעשה.
1: אודי דוד בן דוד, תודה אודי.
2: תודה אמנון.
1: נמצא איתנו המזרחן אלעד בן אחדות כהן, אהלן בוקר טוב.
3: אהלן בוקר טוב.
1: לפני הכל אולי מילה על הפיגוע שהיה, אתה יודע, אנחנו יודעים רק שזה היה בנווה צוף, ואני לוקח אותך להודעה כזו שיוצאת מצהל, מערכת הביטחון, די רומזים שם שהם סוג של דריכות סי, ואפילו מוכנות שזכורה לנו רק באמת מתקופות מאוד מאוד מורכבות של האינטיפאטות הגדולות. אתה גם מזהה שם בשטח כיוונים כאלה?
3: יש תסיסה ביהודה ושומרון, ויש התלכדות של אירועים או ניסיונות של אירועי טרור שמסוכלים ממש בדקה ה-90. נוסיף לזה את הרצח למעשה בגזרת בנימין, לא רחוק מחלמיש. וכן, יש לנו, אפשר לדבר פה על מגמה שהיא עתידה מה שנקרא להתפרץ במהלך חגי תשרי.
1: למרות שהפיגוע הזה, מה שאני מבין, זה המפגע בודד, סוג של, לא תגיד עכשיו יש איזו התארגנות, עניינים, זה קצת סותר את עצמו, לא?
3: כן, אנחנו לא בהכרח, אגב, ואנחנו הרבה פעמים אחרי זה מגלים שכן הזאבים הבודדים שיוצאים לפגע עם נשקים מאולתרים או עם סכיני מטבח וכדומה, הם בסוף כן שייכים או מזוהים עם התארגנויות טרור ממוסדות יותר. גם, זאת אומרת, זה משהו שגם ראינו אגב באינטיפאדת הבודדים ב-2015-2016. אותה אינטיפאדה הייתה במידה רבה בסימן אחרי זה של גילויים מאוחרים שחלק מפגעים בודדים היו אנשי חמאס וג'יהאד איסלאמי.
1: בוא נעבור מעבר חד, כן, לוקח אותך ישר לתימן. מה קרה לטראמפ שהתהפך בדקה ה-90?
3: טראמפ, אתה יודע, אני חושב שהוא כרגלו. שום דבר לא יציב אצל האיש הזה, כבר למדנו.
1: אבל הפעם, אתה יודע, כבר הכינו מטוסים, כבר היו באוויר, הפצצות כבר, החימושים כבר עמסו על המטוסים. כאילו זה נשמע באמת משהו של אמיתי אמיתי בדקה ה-90.
3: נכון, אבל שוב, אני חושב שזה משהו שמאוד מאפיין את ההתנהגות שלו. לא משהו שאנחנו כבר לא מכירים. יש לו יכולת בסופו של דבר גם לסובב מטוסים באוויר שהם במהלך של יף לכיוון לקראת תקיפה.
1: לא, אבל קרה משהו, יש משהו שאתה מזהה שם שמצדיק את החשש שלו, שמצדיק את ההימנעות שלו מתקיפה?
3: תשמע, אני חושב שבסופו של דבר המשחק שארצות הברית משחקת, או שטראמפ ספציפית משחק, הוא משחק שאומר דבר כזה, הוא לא רוצה להסלים את המצב בתוך המפרץ הפרסי או בחצי ערב, בסיטואציה שם בין סעודיה לתימן, יתר על המידה, בטח ובטח שהוא ניצב ממש פסע מבחירות האמצע, והשיקולים שלו הם פוליטיים גרדה בעניין הזה, הוא רוצה לעבור את בחירות האמצע, ואז אחרי זה ארצות הברית תחשוב על אסטרטגיות צבאיות אחרות בתוך המפרץ הפרסי.
1: ואני מניח אלעד שבצד השני הפרסים מזהים את כשחקני שח טובים, מזהים את האסטרטגיה הזאת של טראמפ ומפרשים אותה כחולשה או כזמן טוב, טיימינג מצוין להם, ועיין ערך האיומים שאנחנו שומעים מאיראן, נשתמש בנשק חדש שעד היום לא השתמשנו, יש לנו בנק מטרות חדש שעדיין לא ירינו אליו.
3: כן, אני טענתי כבר לפני תקופה שכן, ואני אומר את זה בזהירות רבה, שמדובר על נשק חדש, אני חושב שבהינתן הקנאות האיראנית הם מדברים על שימוש בבח, בביולוגי כימי, לא באמצעים קונבנציונליים, ומדברים גם על שינוי הגיאוגרפיה של המלחמה, זה ככה על פי משמרות המהפכה.
1: שמה זה אומר?
3: זה אומר שיכול להיות שהם יעשו שימוש בנשק מחוץ לגבולות, נקרא לזה הצרים, של אזור המפרץ הפרסי, ויכול להיות שהם באמת יפגעו במטרות שהן קריטיות עבור ארצות הברית בתוך האזור. ככה אני לפחות מצליח להבין את הדברים מההודעה האחרונה שהוציאו המשמרות. ובהקשר שדיברנו עליו קודם גם של המאבק בין החות'ים לבין סעודיה, אז בבייג'ין, למעשה למשל בבייג'ין בסין מבקש מטהרן מהחות'ים לנצור את האש, להוריד לגובה להבות, לשחרר אחיזה אפשרית במצרי באב אל מנדב. אף אחד מהמעצמות לא רוצה הסלמה או מעבר למה שכבר קיימת בין החות'ים לבין הסעודים.
1: רגע, אבל אתה אומר כאן משהו מעניין, שמבחינת האיום בנשק החדש, זה מה, זה האיום הכימי? הביולוגי?
3: הוא עומד במבחן המציאות.
1: זאת אומרת, יש להם את האפשרות הזאת.
3: יש להם את האפשרות, תראה, כבר היה, למעשה צריך לומר את זה ביושר, במהלך המלחמה, היו דיווחים של סוכניות ביון מערביות, על כך שהאיראנים יש להם כמה אתרים בתוך המדינה של נשק בח, של ביולוגי כימי.
1: אבל עשו בו שימוש במהלך המלחמה?
3: לא עשו בו שימוש. לא עשו
1: אוקיי,
3: בו שימוש.
1: אבל גם לא הותקף, האתרים האלה לא הותקפו אני מניח.
3: לא ידוע שהם אוקיי. הותקפו לא על ידי ישראל ולא על ידי ארצות הברית, כלומר...
1: היכולות קיימות.
3: כן, האתרים האלה עומדים על מכונם, היכולות קיימות. אני שוב, האיראנים בקנאותם או במצב שבו הם ירגישו שהם נדחקים יתר על המידה אל הקיר וטבעת החנק הכלכלית למעשה תמשיך לחנוק את צווארם, אז הם יכולים לעשות בו שימוש בבחינת עמוד נפשי עם פלישתים. אבל זה לא משטר שהוא רציונלי, כולנו הבנו את זה.
1: רק אולי לסיום, אם הזכרת את הטבעת הכלכלית, הבנתי שטראמפ נתן הוראה לא לתדלק ולא לאפשר שום, מה שנקרא, שירות לשום מטוס של הרפובליקה האסלאמית האיראנית, כן, הרשמית, כן? זאת אומרת שזה, אני מבין, גזרה כלכלית משמעותית.
3: משמעותית מאוד, נכון. באמת בעניין הזה דיבר שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, הוא אמר, שכל למעשה כלי טייס אזרחי של איראן שיתודלק באיזשהו שדה תעופה של איזושהי מדינה, למעשה היא תצא מהמערכת הדולרית, זה מכה אדירה גם לאיראן גופה, כן? אבל גם להמון גורמים בתוך העולם שיעיזו מה שנקרא לא, זאת אומרת, בסופו של דבר לא לענות לדרישה האמריקאית בעניין הזה.
1: המזרחן אלעד בן אחדות כהן, תודה.
3: בבקשה, יום טוב.
1: כן, ומאיראן ותימן לגזרה שיותר קרובה אלינו, לדאגות שיותר קרובות אלינו. עזה, ישי ספז, פורום עוטף ישראל, אלן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שלום.
1: מה שלומנו הבוקר בשנה החודשה?
4: נראה שכרגיל.
1: כרגיל מה?
4: מוצל תוקף עוד פעם דיונות מה שקוראים אותם. אנחנו חוזרים לאותם ימים ואותם קולות רקע הרגילים שחמאס מפר את ההסכם ואנחנו בתגובה עושים כמה תקיפות מהאוויר, ובזה חוזרים לשגרה.
1: אתה מתכוון לתקיפות של צהל בעקבות אותו הפעלת פיצוץ מטען על כלי הנדסי אתמול ברצועה, נכון? על זה אתה מדבר.
4: כן, אנחנו רואים דפוס חוזר, גם שצהל מעדכן דרך התקיפת יעדים האלה את העצם הפרת ההסכם, והוא לא מופיע, לא מודיע את זה לך שלעצמו כשזה קורה. הוא מוצא את הזמן להודיע את זה רק כאשר הוא מודיע על תקיפות. בעצם הוא אומר, הוא כבר מודיע מראש שהוא סגר את הסיפור בעצם, במקום להודיע שיש הייתה הפרה וצהל יגיב בצורה כזאת או אחרת. הוא כבר מודיע את ההודעה הברורה שהייתה הפרה ואנחנו הגבנו ובעצם סגרנו בזה את הסיפור.
1: אתה אומר כאילו כשצהל שולח אתמול הודעה בלילה, תקפנו יעד די חמאס אחרי שכלי הנדסי שלנו עלה היום על מיתן במרחב הקו הצהוב ונפגעים, זו הודעה רשמית, אז אתה אומר סחטן על צהל שתקף יעדי חמאס, למרות שאתה קורא להם דיונות, אבל נניח שהם היו אפילו יעדים איזה, אבל שתי שאלות, אחד, איך יכול להיות שיש חמאס עדיין בעזה, ושתיים, איך יכול להיות שאותו חמאס שעדיין קיים בעזה מניח מיתנים וממלכד ומפוצץ לנו כלים הנדסיים.
4: השאלה שלי, איך צהל, מדינת ישראל, מקבלי החלטות בישראל, לא מנצלים את הפרות חמאס בכדי לנצל את ההזדמנות לצאת מהגבלות שבהסכם, בכדי למוטט את השלטון הזה. כרגע כולם צריכים להגיד את האמת, מנהלים את הסכסוך עם חמאס. אף אחד לא מנסה לחסל את חמאס. אין אף מטרה כזאת כרגע שמונחת על שולחן מקבלי החלטות, ולכן אנחנו אומרים, ההפרות האלה יחזרו, הם יהיו, אף אחד לא מסתיר אותם. לא הערבים בעזה, ולא הנהגת חמאס. אף אחד לא מסתיר את זה שהם ימשיכו לעשות הפרות, וימשיכו לרצות לטווח ולהרוג בנו. והדבר היחיד שמתבקש מאיתנו זה כאשר יש הפרה, מדינת ישראל צריכה לנצל אותה, ולצאת למתקפה נגד שלטון חמאס, גם צבאית וגם מדינית. ולצערנו, הדבר הזה הוא לא בסדר העדיפויות, והוא לא בלוח הזמני ובסדר היום של מדינת ישראל, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות.
1: וכשאתה רואה אבל אישי שצהל, אתה יודע, כמעט כל יום, עוד ועוד חיסולים של עוד ועוד בכירים, רשימה באמת מפוארת של מפקדים בכירים, מפקדי גדודים, כאילו אנשים באמת בעלי תפקידים משמעותיים בחומה שמתחסלים כל יום, שצהל מחסל אותם. זה לא משהו שאומר לך, אנחנו עושים שם עבודה?
4: אין גורם אחד בצהל, אחד. אין גורם אחד בדרג המדיני, אחד, אפילו לא אחד, שיגיד לך שאפשר על ידי תקיפות מהאוויר לחסל את חמאס. אין כזה דבר. מי שאומר לך את זה, הוא או שהוא לא מבין את העבודה או שהוא שקרן. אין כזאת יכולת לחסל את חמאס מהאוויר.
1: אבל אנחנו נמצאים שם, שולטים שם ב-60, מספרים לנו ככה, 60-70 אחוזים מהשטח.
4: בתוך השטח הטריטוריאלי של חמאס אנחנו נמצאים, ועובדה ששנה שלמה כבר חמאס מצליח לנהל שם חיים אזרחיים שלמים, על ידי זה שהוא מחזיק 60%, 40% מהשטח, לא משנה כמה, וזה לא משנה. אין שום באופק תוכנית לחסל את חמאס. זה מה שצריך לשים על השולחן. אין שום תוכנית לחסל את חמאס. אין שום תוכנית על השולחן שאמורה איכשהו לפרק את חמאס. אז בסדר, גם יבואו הצד השמאלי של המפה, יגידו אי אפשר לחסל את חמאס, זה רעיון. אף אחד אין לו על השולחן שום תוכנית איך לפרק את חמאס מנשקו. אפילו הדבר הזה הפשוט ביותר שמוסכם בהסכם, שחמאס אמור להתפרק מנשקו, אין שום תוכנית בשום קונסטלציה, גם בהסכם שאנחנו חתומים עליו, מי מפרק את חמאס מנשקו אם חמאס לא מתפרק מנשקו. אין כזאת הגדרה, אין כזאת תוכנית, אין כזה שום דבר בהסכם. ואנחנו מדינת ישראל צריכים לראות איך אנחנו, כשיש הפרות, אנחנו מודיעים קבל עם ועדה לכל הגופים הבינלאומיים ולכל האנשים שחפצים לראות את מדינת ישראל חיה ומתקיימת, שאנחנו יוצאים למיטוט שלטון חמאס צבאית או לפירוק מנשק. זה המינימום שמגיע לנו תושבי עוטף. אתמול תושבי נחל עוז זכו להיות, ותושבי סדרות זכו להיות תחת לילה קטלני של רעשים ופיצוצים. יש מי שיסתכל על זה כדבר חיובי ואיזה כיף שיש פיצוצים בעזה, ויש מי שיסתכל על זה ויראה, הנה עוד פעם פיצוצים, 3 שנים אחרי, חוזרים לשמוע את הרעשים של הפיצוצים, ולא כי יורים על מחבלי חמאס שמתים בהמוניהם. ממש לא.
1: ישי ספז, פורום עוטף ישראל. תודה שדיברת איתנו, ישי.
4: תודה, ושיהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה לכל עם ישראל.
1: אמן. פרסומות.
5: בחסות. חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200. רדיו דרום.
8: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: יש ביוואי דייז.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף את תנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
18: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
19: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: אופטיקל סנטר, רדיו דה.
23: בכל המועד סוכות, 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה, והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום, עם אורחים והפתעות, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרטים. כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
1: מי אתה יובל אברהם? הרבה הכירו את האיש, אם אפשר לקרוא לו איש, רק בשבוע שעבר עם הסערה לסרט נאזה, נזק אגבי, שהוא אחד היוצרים שלו, סרט שטוען באמצעות עדויות כביכול של אנשי מודיעין, שצהל מבצע בעזה רצח עם, לא בדרך אגבית, אלא בכוונה תחילה. שלום לרועי דרוקר, מנהל מרחב יהודה ושומרון בתנועת רגבים.
24: שלום, בוקר טוב.
1: אתה הכרת אותו לא רק בשבוע שעבר, מסתבר שאתם מכירים כבר קודם.
24: כן, אפשר להגיד לשמחתנו, לצערי, אנחנו מכירים את הדמות מהעבר. אני לא יודע איפה להתחיל, אני אגיד שהדבר ראשון, הדבר הזה שנקרא יובל אברהם, אמנם זו דמות של בן אדם ספציפי שיצר באמת איזשהו נזק למדינת ישראל, וזה פרצוף שהפך למוכר, אבל בסוף זה כותרת לתופעה שקיימת כבר הרבה מאוד שנים במדינת ישראל, של אנשים שנכנסים בתוך וקום, איפה שהמדינה לא מספיק חזקה בריבונות שלה, במשילות שלה, נכנסים גופים אנרכיסטים שרוצים להפריע לניהול המדינה, ומנסים לשבש תהליכים של מדיניות, של משילות, ואני אתן דוגמה. אותו יובל אברהם, בינואר 25, מוציא סרט שנקרא אין ארץ אחרת. Mm-hmm. לא יודע אם שמעת עליו, כן. המאזינים שמעו עליו. סרט שמדבר על מספר יעת, על מרחב בדרום הר חברון, שגרים בו תושבים ערביים, עתיקים, ישנים, שהגיעו לשטח הרבה לפני קום המדינה. הסרט הזה מועמד וזוכה באוסקר במרץ 25, וכל הסרט הזה זה הכפשה של מדינת ישראל, ופשוט שקר מוחלט על איך מדינת ישראל מגרשת אוכלוסיות ילידיות במרחב יעתה שבדרום הר חברון. אנחנו באותם זמנים תיעדנו את אותו יובל אברהם, צורח על חיילי צהל ומפריע לצהל לבצע את עבודתו באותו מרחב, וצריך להגיד, כל השטח שהם דיברו עליו בסרט זה שטח אש בדרום הר חברון, שטח שבגץ ב-2022 פסק באופן מוחלט שכל הבנייה הערבית בשטח היא לא חוקית, ושהאדמה הזאת שייכת למדינה, כי לא היה שם אף אוכלוסייה ילידית ולא היה שם שום כפר קדום לפני שהמדינה הכריזה על השטח הזה כשטח אש, שטח של אימונים של צהל. ואת השקר הזה, אתה יודע, כבר קשה מאוד להפריך ברגע שהוא זוכה באוסקר וכל העולם כבר מעדד את זה, אז נחמד שתנועת רגבים וכביכול בגץ פוסק שזה שקר, זה כבר עושה את שלו.
1: אבל יש מה לעשות עם השקר הזה? זאת אומרת, השאלה אם במקרה שבאמת בן אדם מכפיש את מדינת ישראל ומכפיש את חיילי צהל, ולא פעם ראשונה, אתה אומר יובל אברהם, יש לו כבר רקורד בעניין הזה והוא לא היחיד, מה יש לך לעשות נגד הדבר הזה?
24: מה יש לעשות? אני חושב שיש הרבה מאוד צעדים. המדינה יכולה להעביר כל מיני תקנות, חוקים, איך להתמודד עם אנשים שפוגעים בזדון במדינת ישראל, פוגעים במדיניות. צריך להגיד, הבן אדם הזה פגע ישירות בחיילי צהל. רק על זה אני חושב שלמדינה יש כלים לעצור אותו ולמצות איתו את הדין. אם ניקח מקרים אחרים דומים של אזרחים שפוגעים בחיילי צהל. אני לא נכנס עכשיו לשאלה של איך מדינת ישראל צריכה להתמודד עם כל אחד ואחד כזה. יש הרבה רעיונות טובים שבין האפשר לממש. אבל צריך להגיד, הסרט הזה שהם הוציאו עכשיו, הנזה שהוא כמובן, הוא באמת נזק למדינת ישראל, הוא הכפשה. אני לא נכנס גם לכל הנתונים שנאמרו שם בסרט. אז צריך להגיד, היובל אברהם הזה הוא תופעה שקיימת בצורה רחבה ביהודה ושומרון.
1: אתה אומר, יש הרבה יובל אברהמים.
24: יש הרבה מאוד יובל אברהמים. הוא באמת הפך לסמל על המסך, כי הוא לצערנו הצליח להוציא כבר שני סרטים שיש להם הרבה מאוד משמעות בעולם הגדול. אבל אני רוצה להגיד שבסוף בסוף, מה המטרה? המטרה של האנשים האלה היא להגיד, מדינת ישראל היא הבעיה, מדינת ישראל היא הפושעת, וחייבים לחזור לפתרון שתי המדינות.
1: רגע, אבל כמה, לפני כן רגע, אני מנסה להבין, אתה אומר יש הרבה יובל אברהמים, כמה כאלה יובל אברהמים אתם פוגשים שם באזור הזה, במרחב הזה של הר חברון, בשוטף, כל שבוע, כל יום,
24: הם שם כל הזמן, בוודאי. תראה, שני מרחבים המשמעותיים ביותר שאנחנו פוגשים בהם את האנרכיסטים, זה דרום הר חברון ובקעת הירדן.
1: כי מה?
24: הערכה שלי, כי זה אזורים שיש בהם יותר אוכלוסייה ערבית שדומה כביכול לאוכלוסייה ילידית. יותר בדואים, יותר חבר'ה שגרים באוהלים, בדואיות, דברים כאלה. הרבה פעמים זה פלאחים, זה חבר'ה שבאו מהכפר, מהעיר הגדולה ויצאו למדבר. והרבה פעמים זה באמת בדואים, אבל באף מקרה לא מדובר באיזה כפר ילידי קדום שהיה פה לפני שהיהודים עלו ארצה. אנחנו פשוט מוכיחים את זה פעם אחר פעם, אנחנו פשוט מראים תצלום אוויר לפי שנים, ומוכיחים שלא היה שם אף אחד. וזה שקר מופרך שלצערנו עדיין איכשהו מהודז. אבל אני אומר, המטרה שלהם, הם נכנסים למקומות האלה, כי לצערנו המשילות לא מספיק חזקה, וכמו שאני אומר שהבגץ הזה בשטח אש, יש שם היום בשטח אש הזה, רק שאני, בשביל לסבר את האוזן, יש שם 656 מבנים בלתי חוקיים של ערבים,
1: אוקיי.
24: ועדיין נמצאים בשטח.
1: וצהל לא עושה כלום כדי...
24: ארבע וחצי שנים.
1: אבל אם זה שטח אש, לכאורה לצהל יש עילה, אתה יודע להגיד, שטח אש, כן? מפנים.
24: ואין משפט פסק, צריך לפנות. ולמה לא מפנים? שאלה טובה, בין היתר.
1: במשרד של מי זה? של שר הביטחון, השר לביטחון פנים, איפה זה חונה?
24: לא, זה לא השר לביטחון פנים, זה משרד הביטחון, בתוך זה יחידת האכיפה של המנהל האזרחי ביהודה ושומרון.
1: קיצור, זה ישראל כץ.
24: בסופו של דבר, זה, כן, אני לא חושב שישראל כץ צריך לפקוד...
1: ממשלת ישראל.
24: לעשות את זה, אבל... יש גם את השר בצלאל סמוטריץ' שאחראי כביכול על המנהל האזרחי בתוך משרד הביטחון. שוב, אני לא חושב את השיקולים למה עדיין לא פונו כל המבנים הבלתי חוקיים בשטח. אני רק מנסה להגיד שהמטרה של האנרכיסטים האלה היא להיכנס במקומות שאפשר להפריע למדינת ישראל לממש משילות, כדי להגיד אנחנו לא בסדר ואין פתרון אלא להקים מדינה פלסטינית. זה בעצם המטרה שלהם, לייצר לגיטימציה למדינה פלסטינית ולהציג את ישראל כתוקפן, זה ממש איתה.
1: כן, אז תומר, יש לנו הרבה יובל אברהמים שמסתובבים בשטח. דרך אגב, יובל אברהם הוא שכן גם של הר חברון, גר פה תושב עומר, למי שרק רוצה לדעת, לא יודע אם הוא כבר חזר הביתה או לא.
24: אני לא חושב שזה קריטי לדעת איפה הוא גר, בסוף... אני אומר, אני פוגש את זה כל יום. בכל מקום שאני מסתובב במרחבים האלה, בדרום החברון ובבקעת הירדן, זה קיים. שוב, וצריך להסביר גם אולי למה בסוף הם משתמשים בזה.
1: מילה, כי אנחנו צריכים לסיים.
24: כשהם מזהים שבשדה המשפטי, בשדה החוקתי, במקומות שיש עובדות, הם ידם על התחתונה, בסדר? הם לא מצליחים להוכיח על ידי עובדות. הם מצליחים את השקרים, אז הם הולכים לאיפה שהם, לצערנו, מדינת ישראל מפסידה בענק, וזה בעולם הגדול,
1: במלחמה
24: לנרטיב. כן, אנחנו מדברים רגע על אלימות המתנחלים, זה מתחבר לאותו דבר בדיוק, הניסיון לגרום לדלגיטימציה למדינת ישראל, ולהגיד, המדינת ישראל היא האשמה, היא התוקפן, היא האלימה, ואין ברירה, חייבים מדינה פלסטינית כדי שהערבים יצליחו להגן על עצמם. זאת המטרת להקים מדינה פלסטינית, לפגוע ולהחליש את מדינת ישראל, ומתוך זה נובעים כל אותם מעשים. שוב, אני לא נכנס גם לשאלה הזהותית של איפה האדם הזה נמצא מבחינה נפשית וכו', זה לא העניין מבחינתי. העניין הוא לאן אנחנו חותרים ומה אפשר לעשות כדי להתמודד עם זה.
1: רועי דרוקר, מנהל מרחב יוש ברגבים, תודה רועי.
24: תודה לכם, יום טוב.
1: יום טוב. ולסיום, כן, קצת על שוק הנדלן, מה קורה מאחורי הדיור, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משיקה בשבוע שעבר, מדד חדש, ראשון מסוגו, ככה מספרים לנו, מדד מחירי הדירות יד שנייה. שלום לניר שמול, מנכ"ל בעלים קבוצת סניר לשיווק נדל"ן. אהלן, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר אור לך ולכל המאזינים.
1: מה זה הדבר הזה, המדד הזה?
0: קודם כל זה מדד טוב שהגיע, ובאמת לדעתי הוא מאוד מאוד חשוב. הוא בעצם נותן לנו עוד פרמטרים מדויקים על השוק, ככל שיהיו באמת פרמטרים מדויקים, כי רק עכשיו הוא מתפרסם בעצם. בעצם עושה הפרדה מהדירות החדשות לדירות יד שנייה, יש כמובן הבדלים מאוד משמעותיים, בעיקר בשנים האחרונות עם מבצעי הקבלנים, שמאפשרים 10-90, 20-80, ומה שמקשים מאוד על שוק יד השנייה, כי זה צריך להבין כבעבר, עד לפני 4-5 שנים, כמות הדירות יד שנייה שנמכרו בישראל היו כ-66%, וכמות הדירות החדשות היו כשליש.
1: עכשיו.
0: ומה שקרה מאז מבצעי הקבלנים, אנחנו מדברים בערך על שוק של 50-50, 50% מהדירות שנמכרות הן דירות חדשות, בין אם זה מבצע מחיר למשתכן, מחיר מטרה וכדומה, לעומת 50% דירות יד שנייה, ושוב פעם זה בעיקר בגלל מבצעי הקבלנים כמו שתיארתי.
1: רגע, עכשיו בורק לטובת המאזינים גם, כשאתה מדבר עם מבצעי קבלנים, זה, המחירים לכאורה יכולים לבלבל אותנו, למה? זאת אומרת, אנחנו נראה על הנייר סתם לצורך העניין דירה שעולה 1,800,000, אבל... הקבלן מציע ראות, והוא מציע פריסה של תשלומים, והוא מציע לך סחירות עד שהדירה תהיה מוכנה, זאת אומרת, הטבות שיכולות להיות, לבוא לידי ביטוי במאות אלפי שקלים, שלא רואים אותם במחיר, אז אתה לא תראה את הירידה במחיר, כי הקבלן ממשיך עדיין לשווק את הדירה באותו מחיר, אז אתה אומר, ברגע שיש לי הפרדה בין יד ראשונה, בין דירות חדשות ליד שנייה, אז מה? כאילו אני מקבל מדד יותר טוב, יותר מדויק?
0: אז זהו, דייקת באמת, איך שתיארת את הדברים, דייקת בשאלה ונתת אפילו גם את התשובה. באמת, הטבות כאלה יכולות להגיע בין 10 אפילו ל-12, במקרים מסוים אפילו ל-15%, שבעצם זה כמעט כל הרווח של הקבלן עצמו. במחיר עצמו אתה רואה שדברים לא משתנים, ומצד שני אתה מבין שאתה מקבל הטבות, כולל פטור ממדד ומבצעי מימון, שיכולות להגיע, כמו שאמרתי, בעצם לאחוזים מאוד מאוד גדולים מהרווח שלו. אז המחיר לא השתנה, אבל בפנים קיבלת כמעט דירה מלאה.
1: אבל מה האינטרס של הקבלן להסתיר את זה כמעט? כי הם לא רוצים להגיד, חבר'ה, השוק נמצא בירידה, לא רוצים לאותת?
0: קודם כל זה נכון. אחד, למה להראות באתר רשות המיסים שיש עסקאות שנעשו במסרים נמוכים יותר מה שאנשים קנו לפני שנתיים או שלוש, זה דבר אחד. דבר שני, יש בנקים. צריך לזכור שבנקים נותנים בעצם מימון בערך ל-80-85% מעלויות הפרויקט, ויש בעצם דוח אפס, ובדוח אפס רשום מה המחיר המינימום שהדירה נמכרת, וברגע שהיזם בעצם מוכר פחות מחיר מינימום, הוא צריך בעצם להביא יותר הון עצמי, מה שלפעמים בתקופות כאלה, אגב, שהתזרים קצר, זה קשה לו, ולכן מה שאנחנו רואים בעצם זה מבצעים כאלה ואחרים.
1: זאת אומרת, הבנק לא יאפשר לך כקבלן למכור את הדירה במחיר שפחות, כאילו, אתה יכול להגיד, אני בתור קבלן, אין ברירה, אני חייב למכור, אז אני יוריד, אבל הבנק לא מאפשר לך.
0: אז הבנק יגיד לך, תביא עוד הון עצמי. הוא בעצם באותו רגע אומר לך, תגדיל בבקשה את ההון העצמי שהשקעת בפרויקט, כי אם לא מכרת במחירים שהתחייבת אליהם, אז אנחנו מבקשים שתגדיל את ההון העצמי, ולכן קבלנים לא עושים את זה. כמובן, במצבים של אין ברירה, אז עדיף כמובן למכור בסד או פחות מהדוח אפס במצבים כאלה, אם הדירה עומדת בשוק, כי יש גם עלויות כאלה ואחרות של דירות עומדות.
1: תעשה לי זום אין, ניר, לגבי מה שקורה כאן בשוק הנדלן בדרום. כאלה, למשל, ראיתי ירושלים, מרכז, יש ירידות, בדרום יש אפילו, יש מי שמדווח על עליות, מה הנתונים האמיתיים?
0: אפשר לראות ערים כמו נתיבות, כמו אופקים, כמו סדרות, שיש שם בעצם, אני חייב להגיד, עליית מחירים מאז השביל אוקטובר.
1: אבל זה עלייה אמיתית.
0: עלייה אמיתית, יש ביקושים מאוד מאוד גדולים, יש הטבות מס כאלה ואחרות, ויותר ויותר תושבים מגיעים לאזורים הללו. המדינה משקיעה בזה הרבה יותר כספים, ואנחנו רואים בעצם עליית מחירים באזור הדרום. אני מדבר באופן כללי, בבאר שבע לפעמים רואים דווקא במקומות מסוימים גם ירידת מחירים. תראה, אני חייב להגיד שמהראשון לראשון 25 בכלל יש מגמת האטה בשוק הנדלן הישראלי, יש ירידה בכמויות העסקאות שנעשות. בוא נגיד, אם אנחנו חברה שעושה בחודש ממוצע בין 50-80 עסקאות בחודש, אז ירדנו ל-20-30, זה ירידה די משמעותית, אנחנו פורסים בכל הארץ, כולל בצפון, כולל בדרום, אז כן, הירידת בכמות העסקאות היא רוחבית, אבל מצד שני, יש בעצם אזורים שלמים שלא נפגעו, כמו שציינתי, אופקים, סדרות, נתיבות, שבעצם שם ראינו דווקא עליית מחירים.
1: זאת אומרת, דווקא הדרום לא נפגע, וגם אתה, כשאתה מסתכל כיוון העתיד, מה? הוא גם לא...
0: העתיד ורוד. בסוף, אני חייב להגיד, בישראל נולדים, כמות הילדים הגדולה ביותר במדינות ה-OECD, אנחנו מדברים בערך על 220 אלף תינוקות בשנה, בסוף נפטרים בישראל כ-50 אלף אנשים בשנה, ובעצם קצב הילודה גדול מקצב התמותה בערך פי 4.
1: וקרקע זה משאב שאי אפשר לגדל אותו, עד שלא יגדלו לנו דירות על הים.
0: נכון, זה דבר ראשון, אלא אם כן גם נעשה בעצם תנועה של רכבות הרבה יותר טובה ומערכת תחבורה שתוכל להביא אנשים מהדרום ומהצפון למרכז, זה יעשה שינוי דרמטי. אנחנו רואים ביפן רכבות בולט של 300 קילומטר בשעה, דבר כזה ישנה את הכל, ויש לנו הרבה מרחבים גם בדרום וגם בצפון שאפשר עדיין להחיות איתה באוכלוסייה מאוד מאוד איכותית.
1: ניר שמול, מנכ"ל ובעלים קבוצת סניר לשיווק נדל"ן, תודה ניר.
0: תודה לך ולכל המאזינים, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שנה טובה, חתימה טובה, פרסומות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
25: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
26: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי. אני רוצה
27: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
28: אני רוצה לאזריאלי.
29: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
30: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
28: או,
7: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: פסטיבל אוכל מטורף בכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם. מה שעשוי, למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי. בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
6: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
0: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: דיווח התנועה בחסות.
8: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
8: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: ועכשיו המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
11: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוויות משפחתיות בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ, עם תרבות, היסטוריה וטבע. הנה כמה דוגמאות לפעילויות בגנים הלאומיים. בממשית, פסטיבל ממשית, שוק אותנטי, מופעי מחול ומוזיקה, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, עם אפשרות לשלב לינה בחניון הלילה הצמוד. באפולוניה, צרים על אפולוניה, פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחוף פלמחים, תחרות הפיסול בחול המסורתית. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק, הקרנות סרטים בתיאטרון הרומי מול הים עם מוזיקה ונוסטלגיה. בבית שען, האימפריה חוזרת, במופע מוזיקלי, לעטותי אש, שוק ואווירה רומית. בבית גוברין, הצליל השמיני, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום בלב מערת הפעמון. ובשמורת הטבע עינות צוקים, סיורים מיוחדים בשמורה הכי נמוכה בעולם. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון, נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע, מפעילויות ללא תשלום ומהנחות מיוחדות. לכל הפרטים חפשו פעילויות סוכות, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.
12: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, אלון בועז.
13: בוקר טוב, אמנון.
12: זהו, הסתיו כבר פה?
13: כן, סתיו אפשר להגיד, פה לפחות הטמפרטורות מעט יותר נמוכות ממה שחווינו בקיץ, אבל עדיין סך הכל מזג אוויר נוח יחסית, טמפרטורות רגילות לעונה, גם בימים הקרובים וגם בחול המועד ובחג סוכות, ללא שינוי עיקר לפחות בעשרה ימים הקרובים, מעונן חלקית עד בהיר, 33-34 מעלות באזור באר שבע, או בין 32-34 כל עשרה ימים האלה, 29 בהר הנגב, 29 גם באזור החוף, ככה שקצת יותר נעים.

0: אם עדיין לחות גבוהה שם, אילת 39-40, וכמו שאנחנו רואים, אמרתי, 10 ימים הקרובים, זה לא שינוי ניכר, פה מעלה, שם מעלה, אבל בלי גשם.
1: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה.
0: בוקר טוב.
1: לאה סלומון יהושע, אהלן, בוקר טוב.
2: אמנון סופר, אהלן, בוקר אור.
1: אז הסתיו כבר פה, ומה את מביאה לנו? איתו?
2: אז זהו, מזג אוויר, וואו, אז אפשר לצאת לקרמים ולצפות על מסרטי קולנוע, כן. בקיבוץ קרמים עושים בכל המועד סוכות ממוצ"ש הקרוב ועד יום שני. הקרנות חוץ של סרטים לכל המשפחה, סרטים לנוער, סרטים למבוגרים, דוכני מזון, משקאות, מין סוג של אווירת סינמטק מאוד מאוד כיפית. יש גם הצגת תיאטרון שנקראת חכמים בלילה, אגדת חלם. בקיצור, כל הדברים הכיפים האלה הם במסגרת הפסטיבל קולנוע אדם וטבע, בקיבוץ קרמים, וזה אירוע מאוד מאוד מיוחד.
1: כן, פעם ככה היו רואים סרטים דרך אגב, לא בתקופה שלי, אבל...
2: בזמנו.
1: כן, בזמנו מה שנקרא.
2: בזמנו.
1: לאה סלומון יהושע, תודה לאה.
2: יום דבש.
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אלן קלפי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב אמנון.
1: מה קורה? מה חדש?
6: כן, אז הפועל באר שבע ניצחה ממש רגע לפני יום הכיפורים ניצחון ביתי חשוב מאוד את הפועל קריית שמונה 1-0, ניצחון דחוק אבל יקר מבחינת המשמעות שלו, ככה באר שבע יוצאת לפגרה, פגרה ארוכה של כמעט 3 שבועות בלי כדורגל ישראלי, וזה בעצם מפנה למקום לנבחרת ישראל שאמורה להתכנס היום לקראת כמה משחקים שלה במסגרת ליגת האומות. משחק הראשון נתקיים נגד נבחרת אוסטריה, לאחר מכן מצופה לה שני משחקים נגד נבחרת אירלנד, שיש איתם לא מעט רעשים בגלל אמירות פשוט מקוממות של המאמן נבחרת אירלנד שטען ובכלי התקשורת שהנבחרת האירית תשחק נגד רצח עם ולא נגד ישראל, וזה גרם להודעה מיוחדת שיצא בצאת יום הכיפורים של התאחדות לכדורגל. אז הנבחרת תתכנס היום, ובעצם תעשה את ההכנות שלה לקראת המשחקים הללו. ועוד משהו קטן, הערב ב5:55, הפועל באר שבע בכדורסל, לשחק נגד ראשון, מכבי ראשון יוצאים במסגרת גביע הווינר של הכדורסל. אז יש לא מעט פרטים, אפילו שיש פגרה, יש לא מעט נושאים להתעסק בהם, בתוכנית את הספורט שלנו.
1: איציק אלפי, תודה.
6: תודה רבה.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן

0: ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, טד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בחפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
6: אבו קאף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
10: שנה חדשה, בית חדש בדימונה, כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ 1, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ 1, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
12: רדיו דרום. אוטומניה באלבר. חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם

0: מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שרי החוץ של מדינות ה-G7 קראו לאיראן להפסיק את החימוש והתמיכה בחות'ים בתימן, והזהירו כי התקיפות שמבצע ארגון הטרור מאיימות על הסחר הבינלאומי ועל היציבות באזור. השרים שנפגשו בשולי עצרת האום גינו גם את המשך התקיפות נגד ערב הסעודית. בתוך כך, שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, אמרה כי כוח ההבטחה הימי של האיחוד באזור הים האדום, המפרץ הפרסי והאוקיינוס ההודי זקוק ליותר מ-10 ספינות מלחמה, אך כיום אין ברשותו מספר כזה. קאלאס הוסיפה כי לנוכח המצב הביטחוני באזור, הצורך בתגבור הכוח אף גדל מאז הקמתו. עוד בחדשות, גבר כבן 20 נפגע באורח קשה, כשהתנגש עם רכבו בעמוד ברהט. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: היברידיות?
13: יש!
12: סוב?
13: יש!
12: מחירים טובים?
13: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
8: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
9: שרון גל,
10: שלום שלום, שבוע טוב, פתכתבה, בשורות טובות שיהיו, שנה חדשה טובה אחרי צום יום כיפור. מה קורה? כל הצוות כאן, העורך אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג מפיק, טכנאי משה רחמקין, אורן אשטיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. עוד מעט יהיו כאן סנדר, נדים ספדי, שירית אביטן, נטילה, עורך דין פטר. אבל לפני כן צ'ייני מרום, אלוף במילואים, מצטרף אלינו, שעבר מפקד חיל הים. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
11: בוקר טוב, בסדר גמור.
10: תכף נגיע לאיראנים, ללחותים, כל מה שקרה במהלך הכיפור. אני רוצה לשאול אותך בקצרה, אם אנחנו, למרות הפעולה כל כך חשובה שעושים כוחותינו גם ביהודה ושומרון, אותו כיסוח דשא, אותה פעולה שיטתית במחנות הפליטים, וכל מה שראינו, האם בעקבות רצף האירועים, בפרט הרצח של נתנאל שוקרון, השם מקום דמו בבנימין, האם כדאי להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה ולעשות משהו אחר, הרבה יותר אגרסיבי? מה דעתך?
11: סיכומו של דבר, אני חושב שאנחנו עושים כבר עכשיו כמעט את כל מה שאפשר. במצב שנוצר כרגע,
10: אפשר לתקוף מהאוויר, אפשר לשלוח כלי טייס בלתי מזוהים, אפשר להכניס יותר כוחות, אפשר לעשות חומת מגן פלוס, יש עוד הרבה מה לעשות. אפשר לעשות עם שאלה של...
11: אבל תראה שעון, בסוף צהל מתוח עד הקצה. אנחנו גם בכוננות לתקיפה באיראן וגם להגנה, אנחנו גם בסוריה, אנחנו גם בלבנון ואנחנו גם בעזה. בעבר אני יכול להגיד לך שבתקופות מתיחות היו ביהודה ושומרון 45 גדודים. היום יש 20 וכמה.
10: אוקיי.
11: זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים. וגדלנו בסדר גודל של 300 יישובים. נדבר על חוות, על יישובים לא מאושרים, על יישובים מאושרים וכן.
10: אתה אומר זה פונקציה של זירות אחרות שכרגע הקשב יותר מופנה עליהם.
11: בסוף לחווית הזאת יש תחתית. ולכן צריך לנהל את זה בצורה חכמה והגיונית, וצריך לבחור בסוף בדיוק את סדרי העדיפויות המתאימים לך. וכרגע אני חושב סדר העדיפויות הראשון, בראש ובראשונה זה איראן. אנחנו צריכים לדאוג שאיראן לא תהיה עם נשק גרעיני. כי אם לאיראן יהיה נשק גרעיני, אז זה לא משנה מה יקרה באיו"ש או מה יקרה בעזה. זה ברור שזה משנה את התמונה לחלוטין. ולכן צריך לקחת בחשבון שבסוף מבחינה אסטרטגית, אנחנו צריכים להיות ערוכים בצורה שמאפשרת לנו להמשיך לחיות מצד אחד, ומצד שני למנוע מאיראן בשום מצב שלא יהיה להם נשק גרעיני. אני חושב שבסך הכל, אם מסתכלים על מה שצהל עשה בשנים האחרונות, תחת אלוף מרכז אבי בלוט, אני חושב שפעולה מצוינת, יוצאת מגדר הרגיל, באמת, לאורך שלוש שנות המלחמה, כל התחזיות האימתניות שהיו פה לא התגשמו. כי פשוט הייתה עבודה מאוד מאוד נכונה, גם של צה"ל וגם של השב"ק, ושמרנו על הטרור מאוד מאוד נמוך. זה לא מספיק, כן? זה לא מספיק, צריך לעשות עוד.
10: ברור.
11: אבל צריך להבין את המגבלות. אנחנו צריכים להבין את המגבלות שלנו, ואסור לנו בשום פנים ואופן לרוץ למקומות שבסיכומו של דבר ישפיעו מאוד על זירות אחרות.
10: יש לך מושג מה קרה לטראמפ במהלך הכיפור? עזב את קמפ דיוויד, הגיע לבית הלבן, דרך את כולם, כינס דיון, אמר שהוא ברגע של החלטה קשה, ובסוף לא קרה כלום?
11: אתה יודע, זה מזכיר לי כל מיני אירועים של פוליטיקאים אצלנו שעושים רעש וצלצולים כדי להגיד בסוף, תשמע, אני ניסיתי, אבל לא הצלחתי. טראמפ בסיכומו של דבר, כל היועצים שלו, אני לא חושב שהיה איזה מישהו אחד שם שאמר הפוך, אמר לו, אל תיכנס לדבר הזה. אין שום סיבה להיכנס לדבר הזה. החות'ים לא רוצים להתעסק איתנו בכלל. החות'ים אומרים בצורה מפורשת. אוניות אמריקאיות ואוניות ישראליות יכולות לעבור מצרי בבן מנדב, תעזבו אותנו בשקט. הסעודים, הם החליטו לפתוח במערכה מול המערכה המחודשת, מול החות'ים, והם לא העריכו נכון את כוחם ואת כוחם של החות'ים, והחות'ים פשוט עשו להם בית ספר. אין דרך אחרת להסביר את זה. וכבשו חלקים גדולים מאוד של דרום תימן, כולל כל החוף הדרומי מערבי שהוא בעצם שולט על מצר בבל מנדב. אבל כל התחזיות פה שאומרות שהחות'ים הם מוצאי דברה של איראן, וכתוצאה מזה הם סגרו את מצרי בבל מנדב וזה ישפיע על הכלכלה העולמית, קודם כל זה לא נכון. מצרי בבל מנדב, חשיבותם לכלכלה העולמית ירדה באופן משמעותי מאז תחילת המלחמה. בערך שליש מהאוניות שעברו בעבר עוברות היום במצרי בבל מנדב. בסדר גודל של 20 ומשהו
10: אוניות. כן, אז עוד רגע את המספרים, כי בסוף הנפט קפץ מעל 100 דולר, הגיע ל-110, ואז התחיל לרדת קצת, אבל הם כן הצליחו להשפיע על מחיר הנפט.
11: וזאת הבעיה. הבעיה היא הנפט. הבעיה היא הנפט, משום שבסיכומו של דבר, סעודיה בסוף מתקשה כעת לייצא את הנפט, גם הצינור נפגע וגם קשה להם להעביר אוניות דרך בבל מנדב, והם צריכים לעשות בדיוק. כל הסיבוב דרך תעלת סואץ.
10: לכן לדעתי הוא שקל פעולה.
11: ואני חושב שלא בגלל זה, הוא רצה לסייע ל-MBS, ובסיכומו של דבר הראה לו שהוא עשה כל מה שאפשר, אבל הוא לא יכול ללכת כנגד כל היועצים שלו.
10: אוקיי.
11: מה שחשוב כרגע להבין זה שיש פגישה בין טראמפ לבין שי בעוד יומיים.
10: אוקיי.
11: הפגישה הזאת היא פגישה מאוד מאוד חשובה, כי בסיכומו של דבר, אם הפגישה הזאת תלך כהלכה, קודם כל צריך לראות אם שי בכלל יגיע, כן? יש שמועות שהוא בכלל חולה, והוא בכלל אחרי האירוע שהיה של
10: כן,
11: הבריקס.
10: שהוא חטף אירוע, כן.
11: כן, יכול להיות שהוא בכלל לא יגיע. ואגב, ככה, אני שם את זה בצד, תותח סוגריים רגע, יכול להיות שזה יכשיר את הקרקע לפגישה בין טראמפ לבין ראש ממשלתנו, ביבי נתניהו, אבל אני לא יודע אם זה יקרה, זו ספקולציה.
10: אוקיי.
11: כי זה היה ביום חמישי וזה מסתדר מבחינת לוחות זמנים. אבל אני חוזר חזרה לשי, מה שחשוב, האמריקאים כרגע שולטים בחלק גדול מכמויות הנפט המופק בעולם, ויכול להיות שהם יגיעו להבנה עם הסינים בהיבט של חלוקת מקורות הנפט, על ידי זה שהסינים יבטיחו שהם לא יקנו יותר נפט איראני, ואם הסינים יבטיחו שהם לא יקנו יותר נפט איראני, אז איראני כמעט גמורה, כן? נכנסות סנקציות עכשיו לגבי התעופה האיראנית גם.
10: נכון.
11: וכבר מדינות שונות בעולם הודיעו, חבר'ה, אל תבואו אלינו. אנחנו לא רוצים מטוסים איראנים אצלנו, כי האמריקאים אמרו, כל מי שיקבל מטוסים איראנים, יחטוף סנקציות וינותק ממערכת הסוויפט. כולנו צריכים את מערכת הסוויפט, אף אחד לא רוצה להתנתק מערכת הסוויפט. מערכת הסוויפט זאת מערכת בינלאומית להעברת כסף, דולרים. וזה לא רק דולרים, אבל היא נשלטת על ידי ארצות הברית, וזה יקשה מאוד מאוד על מי שחוטף סנקציות כאלה. וכבר בנקים נסגרו וחברות נסגרו כתוצאה מהדבר הזה. ולכן אם אני מסתכל שוב, חוזר חזרה לחות'ים, אין שום סיבה לתקוף אותם. אין שום סיבה לתקוף אותם. הם לא מתעסקים לא עם האמריקאים ולא איתנו, הם מתעסקים עם הסעודים, ולסעודים יש בעיה. עכשיו בוא נדבר רגע על הסעודים.
10: אוקיי.
11: Okay. הסעודים לא יכולים להמשיך להיות הילד המפונק של המזרח התיכון.
10: ברור.
11: מספיק עם הדבר הזה. יש להם הרבה כסף, יש להם הרבה נפט, יש להם הרבה הכל. אבל הם צריכים להחליט איפה הם נמצאים. הם ניסו להגיע להבנות והסכם מקה המצחיק הזה עם פקיסטן וטורקיה.
10: כן.
11: והם לאט לאט מבינים שאין תחליף להסכמי אברהם, אין תחליף לארצות הברית ולישראל, ועכשיו הם צריכים להחליט ולקבל החלטה אמיצה. סעודיה צריכה לקבל החלטה אמיצה, כפי שאנחנו קיבלנו החלטות אמיצות בנושא השלום ובנושאים אחרים.
10: ברור.
11: וסעודיה צריכה להחליט, אנחנו נכנסים להסכמי אברהם, ישראל בואו לפה רגע, אנחנו צריכים להגן על התשתיות הנפט העולמיות האלה, שהן באמת חלק מתשתית הנפט העולמית.
10: אוקיי.
11: תביאו לנו בבקשה מערכות כיפות ברזל, תביאו לנו בבקשה מערכות כאלה ואחרות.
10: קחו נורמליזציה ובזה נגמר העניין, כן?
11: ובזה נגמר העניין. יפה. ויש פה עניין של סיכון, למה? כי יש בסעודיה קיצוניים שעלולים לפגוע במשטר הזה, אבל המשטר הזה אני חושב שהוא מספיק חזק כדי לעמוד מול הדברים האלה. אנחנו זוכרים מה קרה במזרח התיכון, שאנשים כמנהיגים החליטו על, על, על, על שלום. אנחנו זוכרים מה קרה לסדאט, ואני לא רוצה להזכיר מה קרה אצלנו. אבל סעודיה מוכרחה לקבל החלטה אמיצה ולהחליט איפה היא נמצאת.
10: ברור.
11: כי אם היא תישאר במצב הזה, החות'ים ימררו לה את החיים, ואני לא חושב שסעודיה תוכל להמשיך להתקיים כמדינה באופן נורמלי,
10: אוקיי.
11: כמפיקת נפט, אחת הגדולות בעולם, אם הדבר הזה יימשך.
10: זו הייתה סקירה מקיפה וגם בעיניי עם הרבה טעם, אז אנחנו נעמוד בקשר ונגיד תודה רבה ובוקר טוב לפעם הזאת, אלוף במילואים צ'ייני, תודה רבה שדיברת איתנו. כן, בוקר טוב. כן, סנדר, בוקר טוב, מה קורה?
0: בוקר אור, באמת סקירה מרחיבת הדעת.
10: נכון, הלך את כל המזרח התיכון וגם נתן שכל בהחלטות. אתה גם מתרשם שטראמפ היה לקצה ובסוף הסבירו לו שזה לא כדאי?
0: הדבר היחיד שאני מתרשם מזה, שמי שרוצה ללמוד מה קורה באמת לא קורה את הניו יורק טיימס ולא מקבל ממנו אינדיקציות. זה הדבר היחיד שאני...
10: למה? אבל כל כלי התקשורת דרכו אותנו לפני כיפור ואמרו שמשהו גדול קורה, כולל, אתה יודע, כלי התקשורת המרכזיים שאנחנו רואים בארצות הברית, כי טראמפ ביטל את השהייה שלו בקמפ דיוויד.
0: כן, אבל זה לא קשור אותה. לחות'ים, זה קשור יותר לאיראן. הדריכות היא מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא, על הקצה, ויזווי העניין האיראני. לא רלוונטי כרגע העניין החות'י, ולכן אני לוקח את זה, אתה יודע, בהרבה נשימה עמוקה את מה שיצא שלשום. לא שזה לא יכול להיות, אתה יודע, בסוף מה שמנהל כרגע את המערכה אצל הנשיא, זה חודש ושבוע מהיום, זה בחירות האמצע. כמו שבטח ראית, שרון, ואתה עוקב אחרי המדדים, אז אתה רואה שגם מחיר החבית ירד למתחת ל-95 דולר, ולשם הוא רוצה להגיע, וזה כרגע במוקד, ואנחנו נראה בשבוע הקרוב, המתח שכולם מדברים עליו הוא מתח אמיתי, כי אנחנו רואים שאיראן, כמו שהיא מנהלת את זה, היא חכמה, ומבינה את המהלך האסטרטגי של הנשיא טראמפ, יש לה את החשיבה שלה איך להביא אותו לקצה, ואנחנו נמצאים ממש ממש ממש בקצה, מה ששר האוצר בסנט עשה אתמול ועדכן את כולנו שמ-23 בספטמבר, דהיינו ממחר, מטוסים איראנים לא יוכלו לא לנחות ולא להמריא. יש פה לחץ מטורף כלכלי שבאיראן מרגישים אותו כל יום, והציפייה היא גדולה מאוד לקריסה אמיתית כלכלית של איראן. אני לא רואה שום מהלך קינטי, כמו שנוהגים להגיד, במתווה הזה של הנשיא, אבל אתה יודע, אם איראן תביא את זה לקצה הבלתי אפשרי, ארצות הברית תתנהג בהתאם.
10: כלומר, אתה אומר, הוא ראה את מחיר הנפט עולה מעל 100 דולר וממשיך לעלות, הוא אמר, יכול להיות שאני צריך לקצר זמנים לתת להם את המכה הקשה בזמן קצר, כדי להגיע לבחירות האמצע אחרי שהם כבר הוכו, ואז הוא רואה שהנפט יורד והתחרט, זאת התיאוריה שלך או התזה שלך?
0: לא, אני לא חושב. אני חושב שמשהו מוריד את מחיר הנפט, זה לא האיומים, אלא דווקא זה שמיצר הורמוזיס, גם סעודיה, העבירה כתוצאה מהפגיעה של החות'ים בצינור הנפט העיקרי שלה, מעבירה 4 מיליון טון חביות דרך מיצרי הורמוזיס, כתוספת על מה שהיא העבירה בדרך כלל, וזה בעצם מייצר נשימה לבורסות בעולם הגז והנפט, ולכן אנחנו רואים את הירידה הזאת. הנשיא משחק כרגע בסוף גם בבורסות, אנחנו רואים גם האיומים מצד אחד וגם הרגיעה מצד שני, שים לב, הוא כל הזמן גם מדבר, שרון, שיש לאיראנים 3 אופציות, כל הזמן אותם 3 אופציות, גם הקריסה, גם הסיום של איראן, וגם הם יכולים להגיע להסכם. כל הזמן זה נמצא על השולחן. ככל שהוא ינסה לשחק מזה בחודש הקרוב, ולא יגיע למהלך הגדול שלו, שיגיע מיד אחרי, אני כבר נותן לך את המהלך הבא שלו, הוא ירצה להמשיך את האסטרטגיה הזאת, שכרגע מתאימה לו, וכרגע גם מתאימה, ואנחנו רואים את זה גם בסקרים של המפלגה, ולכן הוא היה רוצה להמשיך את זה, אבל אתה יודע, לא הוא לבד משחק במגרש הזה, יש גם את האיראנים, ואסור לזלזל בהם.
10: שיגיע בלי קשר לתוצאות בחירות האמצע?
0: יגיע בכל לא מקרה? קשר לבחירות האמצע, בכל מקרה.
10: בכל תוצאה בכל כמונה? מקרה,
0: כי... כן. Okay. כן, כי אני חושב שלפני שעתיים הנשיא עוד פעם מתבטא, ואני חושב עם אגרוף על השולחן, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני חושב שזה חד משמעי, ולכן איראן לא יכולה לקבל את זה. ובסוף כולם מחכים לרגע שהוא יהיה פנוי, ולא לחוץ מתהליכים פוליטיים כאלה ואחרים, כדי למקסם את מה שאפשר לעשות בבחירות האמצע, ואחרי זה שרון הוא משוחרר מכל דבר.
10: תגיד, למה אין בוודאות פגישה עם ראש הממשלה? אתה מצליח להבין? הנשיא שהלך לפגוש את ממדני ועשה איתו מסיבת עיתונאים, ואחרי זה ממדני אמר דברים קשים מאוד, אגב, לא בנוכחות הנשיא.
0: כן, ראיתי, שמעתי שהוא אמר על נתניהו שוב שהוא פושע מלחמה. אני אגיד כך, תראו, בסוף אני יודע שכולנו רוצים
10: או שזה הכל משחק,
0: ישראל תהיה במוקד,
10: אולי זאת גם אופציה.
0: לא, אני אגיד לך, לא עניין של משחק. הנשיא יש לו מכוון עכשיו, עוד פעם, אני אגיד את זה 3,000 פעם, אבל מכוון לבחירות האמצע. הנשיא מגיע לעצר את האום, המערכה הזאת סביב מה הוא הולך להגיד, ואיך הוא הולך, מה שנקרא, להגיע, לדקור ולברוח משם כדי לייצר את מה שהוא רוצה לייצר ברמה הפוליטית, הגיאופוליטית, וללכת משם. אין לו עניין כרגע לשחק במגרשים אחרים, והוא ממוקד כל כולו לא במה כרגע יעזור לו בחודש הקרוב. זה המטרה שלו. ולכן פגישה תשיעית, נאמן אותו, עם ראש הממשלה, חשובה ככל שתהיה, אני חושב שהיא פחות על סדר היום. זאת האמת, וצריך להגיד אותה.
10: כלומר, זה לא משחק, אתה אומר.
0: לא, אין פה משחק. אין פה משחק. לא בדברים הללו, לא בדברים הללו, גם ראש הממשלה מגיע לנקודתית, לעצר את האום, מגיע לעשות את מה שהוא צריך לעשות באום, ולחזור חזרה לישראל. כל אחד מגיע, עושה, מנפק את מה שהוא צריך לנפק עבור מדינתו, וגם עבור הצרכים הפוליטיים שהם חלק מההוויה כמנהיגים, וללכת קדימה.
10: אוקיי, נמשיך לעקוב. ונעמוד בקשר כמובן, ושיהיה גם לך פית כתבה, ורק בשרות טובות.
0: פית כתבה וגמר טוב, ושיהיה רק באמת שנה מוצלחת, עם תוצאות מדהימות לכולנו.
10: אמן ואמן. ביי, תודה רבה שדיברת איתנו, סנדר, כל
0: ביי,
10: טוב.
0: ביי, שרון.
10: סבח אל חר, סבח אל נור, סבח אל אשתה, נדים ספדי איתנו, בוקר טוב, מה קורה?
2: בוקר טוב, שלום, בוקר טוב.
10: אמר קודם צ'ייני, לא יודע אם שמעת, הסעודים צריכים להתחיל לקבל החלטות ולא להמשיך להיות הילד המפונק במזרח התיכון שלא מסוגל לדאוג לעצמו מצד אחד, ומצד שני לא חותר להכרעה מבחינתו בכל דרך, גם מדינית וגם צבאית. לפי דעתך כל האירוע הזה יקרב אותם לפה שוב?
2: תראה, הוא לא, זה שלא יוזם, הוא יוזם, הוא שיק איזה רכב, קוראים לו סיר אתמול, רכב סעודי.
10: מי, בן סלמן? כן, אוקיי.
2: הוא עסוק בזה אתמול. סיפור, תראה, אני שמעתי דבריו של הגנרל צ'ייני, יש בהם הרבה טעם, אפשר ללמוד מהם. דבר אחד, אני שומע תמיד צהל מתוח, וצהל בחזיתות, וצהל... אני חושב שאיפה שצהל נמצא בעשרה או עד 15% מלבנון, אדמת לבנון, אנחנו יודעים בוודאות שהוא מבסס את עצמו בבסיסים מרכזיים חזקים להרבה זמן. גם בסוריה אתמול היה אירוע מרכזי מאוד שזה מצביע על העתיד.
10: מה זה, הפיצוצים האלה?
2: אספקת נשק, כן, הפיצוצים וגם אספקת נשק, היו דיווחים על מסוקים ישראלים שהורידו נשק בהר הדרוזים.
10: וואלה.
2: ועוד דבר אחד, אתמול צהל העביר כפרים מאזור דרע, דרום דרע לכיוון, לא העביר כפרים, סליחה, פשוט כפרים עברו משם, אז אני רואה לי מתחיל להיות שם, אז לכן צהל מתוח, הוא מתוח, זה הולך להיות הצורה העתידית שלו, שכולנו נבין,
10: אוקיי.
2: ואני שיובן. לגבי מה שקורה בעולם הערבי, אם אתה שואל אותי מה הכותרות ובמה הם עוסקים הרבה באמת במשלוח הנשק האדיר שהגיע, 80 אלף פצצות, הם לא יודעים על הראש של מי הולך לפול. ומצד אחר, בן סלמן, כן, רק מראה לך, אנחנו שמענו וראינו את החות'ים, שהאויב המרכזי שלהם זה סעודיה, שהיא מנהיגת העולם הסוני ומעצמת נפט. והיא למעשה הזינה, והיא גם כל השנים היא ממנה את האסלאם הרדיקלי עד שנכנסה קטר ונהייתה יותר ממנה. ולדעתי היום הוא נמצא במקום בתחתית של התחתית. זה בן אדם שמבזבזים בשנה 64-68 מיליארד דולר על הנשק שלהם, ולא מצליחים להגן על עצמם, לא הם ולא מצרים.
10: הסעודים, כן.
2: כן, לא, זאת לסוד, הם גם באו, עשו את הברית הזאת שהרגיזה אותי מאוד, שאתה מביא לנו את הפקסטנים לפה, ואתה מביא את הטורקים, ואתה עושה ציר סוני אחרי כל המאמץ שישראל פרקה לך את הציר האיראני מסביב, טבעת האש הייתה נכון מסביבנו, אבל עוני עובדה שידענו איך להסתדר איתה. והם... המרוויחים הגדולים מזה שאנחנו טיפלנו באיראן, ואתה יכול להגיד לי עוד לא טיפלנו, טיפלנו באיראן, תקשיב שרון. אני מסתכל איך רואים, ותמיד אני אומר, אין אחד שיכול להבין את הכוח שלך מאשר הבן אדם שחוטף ממך את האגרוף.
10: כן, זה נכון.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. אני עוקב אחרי... לא רק התחנות המרכזיות, גם אחרי התגובות של החוב הערבי. ואני הכנתי לך איזה קטע, אני מקווה שאתה צריך לשדר אותו, איך הוא אומר שיש מרכיב מרכזי, אחד הגנרלים אתמול אומר, יש מרכיב מרכזי, שאם ייכנס לעניין, הוא יכריע זה ישראל, כי יש לה את המודיעין הכי טוב בעולם. תקשיב מה הוא אומר, בלערבי, הכי טוב בעולם, אני מצטט אותו, הכי טוב בעולם, הצבא מבין איך לטפל באיראן, לכן איראן לא תוקפת. תבין עד לאן הגענו במצב הרתעה במזרח התיכון, שכוח מולנו נבנה 70 שנה להשמיד אותנו, ופתאום ביום אחד אנחנו רואים שאנחנו חיים כאילו בשבט. מה אנחנו קשורים לעניין? מה אנחנו במלחמה? עכשיו לכן זה הדבר הכי, הכי מחליש אותם לערבים. זה הדבר הכי גורם להם אנטיגנוזים ועוגמת נפש. פתאום ישראל לא נוגעים בה. ובניתם כל החיים את המיף הזה, את הסיפור הזה, שישראל האויב שהביס אתכם לערבים, מ-67 הביס אתכם, ומי שיביס אותו אנחנו האיראנים. לכן... אנחנו רואים, אני יכול להגיד לך, הם היו קמים אבותינו והמנהיגים שלנו ויושבים, חושבים איך לטפל באיראן, לא יוצא להם יותר טוב מעכשיו.
10: ברור. בשורה התחתונה אתה אומר, MBS לא מסוגל לקחת את ההחלטה? במשפט?
2: תשמעו, יושבים הערבים, רק משפט אחרון, אמרת, דיברת עם נתניהו יפגוש את טראמפ. טראמפ יפגוש את כל מנהיגי המפרצתיות, וגם ירדן, וגם סיסי. הוא מבקש ממחשב לשים על השולחן 10 מיליארד דולר, בשביל לשקם את הנפט שלהם. הוא עושה שם חבילת כסף, ומחמד בן סלמן וכל הערבים הולכים לשם לבקש עזרה. ישראל לא צריכה את העזרה.
10: ברור.
2: וזה המצב.
10: יפה. מעניין. נדים, נהיה בקשר. תודה בינתיים.
2: בוקר טוב.
10: ביי ביי, כל טוב. יצקומת, אתה רוצה פרסומות? אוקיי. אחרי זה מה? שירית עטילה ופטר? יאללה, קיבלת.
6: מיד נשוב לשרון גל.
12: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
14: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
19: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
20: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
21: זאת הדרך של יוחננוף.
20: כפוף לתנאי המבצע. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
23: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
24: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ושמחת בחגיך והייתך שמח. רק 4 ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות. היום השמיני, פטור ממצוות הסוכה, והוא נקרא מקרא קודש. שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
23: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
1: מאזינים לשרון גל.
10: כן, חזרנו פוליטיקה, שירית אביטן כהן, שלום, בוקר טוב, גם עתילה שומפל ואיתנו, מה ששמוע חבר'ה?
3: בוקר טוב.
10: בוקר
3: טוב.
10: גמר חתימה טובה, פתקתבה. איך היה צום, שירית? היה קל, מועיל?
4: היה משמעותי, כמו שאוהבים לומר במחוזותינו, היה טוב. כאילו אתה... יש מלא אנשים שלא אוהבים את הצום, כי זה, זה קשה, והילדים וזה, ואתה אומר למה לי כל הדבר הזה, ואני אומרת, זה כאילו, יש לך הזדמנות חד פעמית, חד שנתית, למחוק את הכל ולהתחיל מההתחלה, אז אני ממש, אני מחבבת ימי כיפור.
10: לגמרי. כן. חייל לך אתה?
3: אני עם השופר באוזניים עדיין.
10: שר כוח גדול, עד כיפור הבא. בוא נדבר על הצרות בנגמש השמאלני, מה שקורה בגוש רק לא ביבי, או גוש מתנגדי נתניהו. מה, אני מבין שאיבט מנסה לארגן סולחה, מה את שומעת, שירית?
4: תראה, זה איזשהו טקס חוזר בגוש השינוי, המרכז השמאל, כל פעם שהמנדטים מתחילים לברוח, אז הכידונים נשלפים, ולפעמים כל כך מהר, ככה שגם המגמה הזאת נמשכת, כלומר, במקום לעצור את המגמה הזאת, הקרבות התוך חושיים על ההנהגה שאין להם עדיין ביד, על התפקידים שאין להם עדיין ביד, גורם לזה שאנשים לוקחים אחורה ככה מהמגמה להצביע לגוש הזה, וגם הפעם זה לא חדש. איבט רואה בעצמו המנהיג של גוש השינוי בצורה כזאת או אחרת, הוא אומר, אני בעל הניסיון הגדול ביותר, מאז 96 אני בכל התפקידים, מלשכת ראש הממשלה צפונה, הוא מסתכל על אייזנקוט כעל טירון פוליטי, ועדיין הוא לא רוצה לראות את מה שראינו פה במהלך השבועות האחרונים. יהיה מעניין לראות אם הוא מצליח לאחד ככה את השורות, כשהוא לא נותן לאייזנקוט הדבר היחיד שהוא רוצה ממנו, וזה הכרה בזה שהוא ראש הממשלה הבא של הגוש, בגלל שהוא מביא את רוב המנדטים.
10: ולפי דעתך זה יצליח לו? כן, רצית להוסיף.
3: לזמן מה, כן, שרון, אתה יודע, יש...
10: או שזה פשוט בלתי נשלט בין החבר'ה האלה, פשוט בלתי נשלט.
3: קודם כל זה בלתי נשלט, כן, זה DNA, זה DNA דפוק במחנה הזה, אין מנהיג אחד, לא מסוגלים לעמוד מאחורי מנהיג אחד, כל אחד חושב שהוא יותר חכם, יותר מנוסה, יותר מצליח, יותר זה, יותר פה, יותר מגיע לו, לא משנה מה. אבל ככה את זה, אתה יודע, יש לפעמים קבוצה של חברים, נכון? ואחד מהחבר'ה קצת ככה קשה לו. יש לו בעיות, לא יודע מה, הוא קצת הולך לטיפה המרה, ואז עושים אינטרוונשן, אתה מכיר את זה? מזמינים את כל החברים, מנהלים איתו שיחה, עוזרים לו, וזה מה שקורה בגוש כרגע. זאת הפעם השנייה שליברמן, אגב, מנסה להרים את הכפפה וקצת לסדר את השורות. הוא כבר עשה את זה לפני כמה שבועות שהוא דיבר עם יאיר גולן, ודיבר עם בנט, ודיבר גם עם אייזנקוט, וקצת הרגיע את הרוחות לגבי ההתבטאויות של גולן, שהיו מאוד מאוד משולחות רסן. והנה אנחנו חוזרים עכשיו שוב, למה אנחנו חוזרים עכשיו? למריבות בצמרת, למריבות בין אייזנקוט לבין בנט בעיקר, כשאתה מרגיש ששם בנט ממש חש תסכול מזה, שלא מבינים שהוא היחיד שיכול להתמודד מול נתניהו, כי הוא ימני. בעוד שאייזנקוט הדביקו לו או שלא הדביקו לו, אבל הוא נתפס אחרת. והמתח הזה בצמרת מייצר כמובן מה שנקרא כותרות שליליות רעות מאוד בקמפיין בחירות, וכפי שאמרה שירית, חוזרים שוב לאותו מאבק פנימי שבוודאי לא עוזר לאנשים ללכת ולהצביע לאלטרנטיבה.
10: וגם הזמן הוא פקטור, אני לא יודע שירית אם יש זמן לתקן מבחינתם.
4: אני לא יודעת עד כמה הם יכולים באמת, כמו שאתה אומר, לתקן, אלא אולי לצמצם את הנזק. כאילו זה לא שפתאום יהיה פה איזה הייפ מטורף של הצבעה, אלא אם כן מי שיעשה את הרעש או את הצרות או את הבעיות יהיה גוש נתניהו, גוש הימין, גוש הקואליציה הנוכחית. אם שם יתחילו, לא יודעת מה, ישלפו אחד על השני, אולי זה משהו שיגורום לקולות לנדוד חזרה, אבל זה בעיקר תלוי במה קורה באמת אתה יודע, בסוף כשמצביע מגיע לקלפי, הוא בוחר בין האלטרנטיבות. אין לו, אף אחד לא בא ובוחר את מסת נפשו הכי טובה. וככל שהאלטרנטיבות נראות גרועות יותר, ככה הקולות נעים על הסקאלה בין האפשרויות. יש עוד אירוע משמעותי אחד שיהיה קשה לטפל בו, זה לא הפה הגדול של יאיר גולן, וזה לא ההסכמה התיאורטית על מי יהיה ראש הממשלה הבא של הגוש הזה, זה הסיפור של השותפות או ההסתמכות על קולות הערבים, על קולות מפלגת רם, ויכול להיות שיותר מזה. כשאייזנקוט אומר כל הזמן, אני לא משקר את הבוחרים שלי לעתיד, ואני אומר להם שאם תהיה, אם לא תהיה ברירה, ולא נביא 61 מנדטים, אנחנו נסתמך על הקולות האלה, בנט וליברמן מהצד השני לא רוצים להשתמש, לא רוצים להגיד את זה מראש, מה שנקרא, הם נפלו בזה פעם אחת.
10: בדיוק, לא רוצים להגיד.
4: לא רוצים להימנע מלהגיד את זה פעם נוספת ולעשות את זה שוב. אייזנקוט אומר, אני לא משקר, הנה עוד הבדל ביני לבין אותם אלה שאתם רוצים להצביע להם. משמע, הקרבות האלה בתוך הגוש, אני חושבת שהם בלתי נמנעים.
10: גם הצרה שלהם שטיבי לא מסתיר את זה, ולהפך, הולך לכל אולפן ומסביר בדיוק מה הם הולכים לעשות יותר ממה שהם עשו עד היום. כלומר, מתכתב בדיוק עם קמפיין הליכוד. לא עטילה.
3: תראה, קודם כל צריך לעשות הפרדה. המפלגות הערביות חשות את עצמן, כמו שאומרים, שיש להן את ההזדמנות להיות שחקן מרכזי ומשפיע מאוד בתוך המשחק הזה. במפלגות הערביות, אני מפריד רגע את מנסור אבאס מהמשותפת, במפלגות הערביות כרגע עושות מאמץ להוציא את האלקטורט שלהן להצביע. זה הסיפור הגדול. עכשיו, לגבי מה יהיה, יש פה אמת ואמת תפורה. האמת היא שהמפלגות הערביות בכנסת, בפרלמנט, בהצבעות, הם ילכו עם גוש השינוי, נקודה סוף פסוק, בכנסת. אבל עכשיו מגיעה האמת התפורה, והאמת התפורה היא בתוך הקמפיין של הימין, שאומר, הם יהיו בקבינט, והם יחליטו על מלחמות, ויחליטו על איראן, ויחליטו... זה שקר. זה לא נכון.
10: כן, אבל ראינו כשרם היו שם, הם לא נתנו לעשות שום דבר, והם אומרים גם מראש שהם לא יאפשרו. גם טיבי אמר את זה, שגם אם בעזה התקפו עוד לפני השבעה באוקטובר, אז הם יפילו כל גוף פוליטי שירצה לפגוע בעזה בחזרה. זה לא מצוץ מהאצבע.
3: אתה מתפרץ פה בדלת פתוחה שלי, שבוודאי מאז השבעה באוקטובר, דלת שאני, מה שנקרא, זועק בה ואומר, חברים, תתעוררו, המציאות השתנתה. אוקיי? כל הדיבורים האלה שאתה רואה ברשתות, בטוויטר, ברור מה, הם לא 20%, הם כן 20%, צריכים לקבל שירות וצריכים לקבל טיפול וצריכים לקבל הכל כמו כל אזרח במדינת ישראל. אבל ברמה הפוליטית, הסתמכות על מפלגות ערביות תודעתית, עזוב, נגיד כולם עומדים בדור בטוח ועושים מה ששרון גל אומר להם ברצועת עזה, בסדר? כולם. עדיין, תודעתית, אצל יהודים, ציונים, ישראלים, קשה מאוד לבלוע, לעכל את העניין הזה של מפלגות ערביות שתומכות או נמצאות בתוך הממשלה, וזה עניין תודעתי, זה פרספציה. זה לא בכלל מה, לא משנה מה הם יעשו ומה הם יגידו. אתה יודע, מנסור אבאס יכול לשים לא שני דגלים ישראלים, 80 דגלים ישראלים, עדיין תודעתית אחרי 7 באוקטובר, קשה להרבה מאוד ישראלים.
10: אנחנו פשוט גם שומעים מה הוא אומר בערבית לאורך השנים. אז קצת בעיה, גם אם תשים שני דגלים.
4: כן, אני לא משנה מה הוא אומר.
10: בדיוק, בדיוק.
3: ולכן אני אומר, התודעה פה היא מאוד דרמטית ומשמעותית, ואני מקווה שכולם לוקחים אותו בחשבון.
10: מילה אחרונה שלך לסיכום. כן, בבקשה.
4: יש. אני הסתובבתי בכנסת, גם בממשלה הקודמת, גם בממשלות קודמות של נתניהו. יש דילים שקורים בין קואליציה לבין מפלגות ערביות, כי הן חלק מהמשחק. זה דבר ידוע, זה ביחס להצבעה כזאת או אחרת, הצבעות בנושא דת ומדינה. ענייני כספים שעוברים לחברה הערבית באופן טבעי, זה לא דומה, כי כל הזמן רוצים להגיד, הנה גם נתניהו סגר איתם דילים. נכון, היו שם דילים, תמיד, אבל הם היו... אד הוק. הם היו בנוגע לחוק מסוים שאתה צריך להעביר או לא. כשאתה נשען, ממש נשען, שזכות הקיום שלך תלויה באצבעות של המפלגות הערביות, אתה בנקודה כן. מאוד בעייתית, ברור. בטח עם כל האתגרים הביטחוניים שצפויים לנו.
10: אוקיי, חברים, תודה.
3: עוד לא מאוחר לבנות ממשלת אחדות לאומית וחווה.
10: תפסיקו עם החרם על נתניהו, אז אפשר לפתוח את השיחה הזאת.
3: לא מאוחר, חברים. אחדות, אחדות, אחדות.
10: תודה, תודה טילה, תודה שירית, נהיה בקשר.
3: ביי.
10: שלום עורך דין דוד פטר, המצטרף החדש לליכוד, מה קורה?
1: בוקר טוב.
10: ברכות, מקום 16, כן?
1: כן, תודה רבה, זכות גדולה, תחושת אחריות. טוב, אתה מכיר את זה מעברך כך או אחרת.
10: אתה שלם?
1: אני שלם לגמרי, אני אגיד לך אחרת. אם לא הייתי נענה להצעה של ראש הממשלה, אני חושב שלא הייתי יכול לישון בלילה. כשראש הממשלה, שפשוט הפך את הקערה הרבה יותר ממה שהיה בתשח, בכל הזירות, השיג עומק אסטרטגי חסר תקדים, הוא אומר, תשמע, אני מבקשת להצטרף לחזק את המחנה הלאומי, ואני אגיד על דבר כזה לא, בעיניי זו הפקרות בכל מישור, אז בוודאי שאני אשלם.
10: מה, מתאים לך בשלב הזה של החיים להיות חק מהמניין?
1: זה לא רלוונטי מה מתאים לי ולא מה לא מתאים לי. אני לא באתי לעשות רווחים, באתי לשרת.
10: לא, ברור, אבל אתה יודע, כשאתה בא לשרת עם כל כך הרבה ניסיון בתחום שאתה עוסק בו, אז אתה אומר לעצמך, כדי למקסם את היכולות שלי, אני צריך להיות א', ב', ג'.
1: אני חושב שאחד הדברים שמאוד מאוד חשובים למדינת ישראל, עוד אפילו לפני אג'נדות, זה שיהיו נבחרי ציבור שמכירים את הרגישויות ואת עומק הבעיות שיש ביחסי הרשויות במדינת ישראל. אני חושב שראינו מה קורה כשיש יותר מדי נבחרי ציבור שלא מבינים את הסוגיה הזאת. אז בעיניי, גם אם יש לצעד הזה מחירים אישיים, ובוודאי שיש לזה מחירים אישיים, משפחתיים, אחרים, בעיניי חשוב מאוד להתגייס גם במישור של האינטרס של המחנה הלאומי, וגם במישור של יחסי הרשויות והדמוקרטיה.
10: זה יפה וחשוב מאוד, אבל אני מנסה להבין אם קיבלת הבטחה לשר.
1: אני לא באתי לנהל מול ראש הממשלה שיח על תפקידים. אני באתי לשרת. זה גם לא הסגנון שלי. אולי זה אומר שאני...
10: לא, יכול להיות שזה בא ממנו. לא בהכרח בהתנצחות. יכול להיות שהוא אמר לך, תשמע, אני צריך אותך כדי למלא את משבצת, נגיד שר המשפטים הבא, אם ננצח.
1: אז שרון, אני מרשה לעצמי לדבר איתך בידידות ובכנות, ואני okay. אומר לך שאני לא באתי לנהל מסע ומתנה לתפקידים. זה לא היה אירוע.
10: 100%. וכל זאת, ראיתי אותך בפטריוטים, רמזת שהשלב הבא צריך לעשות אותו אחרת. כלומר, כן צריך רפורמה, אבל לא כמו שניסו להעביר אותה. אני צודק? הבנתי אותך נכון?
1: תשמע, אני קודם כל נסביר את האירוע, כן? א' ב' של כל תחום, כל ניהול, שאם אתה לא מצליח בפלן A, אתה עובר לפלן B. אני חושב שלבוא ולספר לציבור שאם רק נחוקק עוד איזה חוק יפה שנדפיס על פלייר, הכל ישתנה, אני חושב שהציבור שלנו מספיק נבון, מספיק מלומד מלחמה, כדי להבין ש... בכל מה שנוגע ליחס הרשויות, ייתכן שנצטרך לחשוב בצורות יותר מעמיקות, יותר הוליסטיות, ללמוד מה קרה במדינות אחרות כשרצו לעשות שינויי עומק. בהחלט, אני חושב שצריך לחשוב מחדש על הרבה דברים.
10: מה, יש לך כבר תוכנית? כי דיברת על זה שאתה מגבש תוכנית חדשה.
1: אני, הדברים הללו הם כרגע בהליכים של הבשלה. מה שחשוב שהציבור יבין, זה שאם הוא מסתכל כרגע על הממשלה, יש דברים שבזמן אמת, תשמע, אני הייתי שם, בוא אני אתן לך פה סקופ, אתה רוצה סקופ, אנחנו בתקשורת. אני הייתי שם בזמן אמת, בשיחות היוועצות מאחורי הקלעים, באירוע של איך מתמודדים עם העובדה שראש השבק לשעבר רונן בר מסרב לעזוב את כיסו. ואני אומר לך שהרבה מאוד, מה זה הרבה? כמעט כל מי שישב סביב השולחן, באותה נקודת זמן, חשב שהמינוי של זיני, כך או אחרת, ייבלם בבית המשפט העליון, כי הם בעצם all in נגד הממשלה. ואתה רואה שהממשלה בניהול נבון, חכם של השחמט, הצליחה להבקיע את המרד הזה, זה היה סוג של מרד. אנחנו רואים היום את זיני בלשכת ראש השבק. זה שהוא בלשכת ראש השבק, זה חלק ממה שאפשר את פתיחת תיבת הפנדורה של כוח 100 ופרשת הפצארית. אנחנו רואים את גופמן, ראש המוסד, אנחנו רואים את נציב שירות המדינה אחרי מאבק משפטי ארוך שאני במקרה הייתי זה שייצג באותו תיק, אנחנו רואים את יהודה אליהו, אנחנו רואים שורה ארוכה של שינויים, פיקסל אחרי פיקסל התמונה תשתנה, כן, צריך גם צעדים מבניים רחבים, אבל חשוב מאוד שהבוחר הישראלי יבין, הבוחר הישראלי שמשתייך למחנה הלאומי, שהתמונה כבר שונה מאוד מאוד מאוד ממה שהיה לפני עשור או לפני 5 שנים. צריך להמשיך את המגמה הזאת, להוביל להתחזקות של המינויים הללו, וגם לשנות מבנית את מה שצריך לשנות.
10: כן, אבל בסוף אתה יודע, הכל מתחיל ונגמר ביועץ המשפטי לממשלה עם הכוח שלו, והטעות הייתה שלא הלכו וקודם כל פיצלו את התפקיד, כדי לנטרל מוקד כוח שהוא בלתי אפשרי ואין לו אח ורע בשום מדינה בעולם.
1: סוגיית הפיצול היא באמת סוגיה מורכבת. יש עליה גם דיונים בתוך מחנה הימין, איך נכון להתמודד, האם נכון לפצל או לא נכון לפצל. מה שברור לחלוטין, שמה שהיה לא יהיה, וזה לא יכול להימשך באותה צורה, זה ברור לכולם. מה שקרה, בואו נגיד את זה בשפה מאוד מאוד פשוטה, כן? זה אפילו לא עניין פרסונלי. מוסד היועץ המשפטי לממשלה, שזה הרבה יותר מי שעומדת בראש המוסד, המוסד הזה כולו לרבות אגפים במשרד המשפטים, כמו ייעוץ וחקיקה, כמו מחלקת בגצים, הם החליטו שהם מתייצבים ונושאים את נס המרד האופוזיציוני כנגד ממשלה נבחרת וכנגד כנסת שלמה למעשה. וכך קרה שכמעט כל החלטת מדיניות רלוונטית נתקפה, כל חוק נעצר בבגץ בצו ביניים בתמיכה של היועץ המשפטי לממשלה. אני חושב שאם אנחנו מנטרלים רגע את האג'נדות, אני חושב שיש הסכמה של 80-90 מנדטים בציבור שהכאוס הזה הוא לא יכול להימשך. איך עושים את זה? מה עושים? בשביל זה צריך להגיע לקלפי ולוודא שמה שמנצח זה הקו הדמוקרטי, ואני רוצה שגם כאשר אני או מפלגת הליכוד לא יהיו בקואליציה, מי שנמצא בשלטון יוכל לעצב מדיניות.
10: תגיד, לפי דעתך, אפרופו יועץ משפטי לממשלה, יתרפדו את הגעת מנדלבליט לעדות במשפט נתניהו אחרי כל מה שאנחנו רואים שם?
1: תשמע, אם אנחנו מסתכלים על ציר הזמן אחורה, כל התיק הזה, היו בו הרבה מאוד תזמונים פוליטיים, כולל מועד הגשת כתב האישום עצמו בידי אותו מנדלבליט עצמו, כזכור שניסה להכיר את האווירה של עמיד שעה בבית הלבן,
10: באותו הסכם
1: היסטורי שהוביל ראש הממשלה נתניהו. ולמעשה כל התיקים הללו, הרי כל כולם, כפי שהודו חלק מבחירי מערכת אכיפת החוק, כל כולו נועד למען בדיקתו של נתניהו לפרוש מהחיים הפוליטיים. הם אמרו בעצמם שוב ושוב, הם לא דמיינו בכלל שנתניהו לא יתפטר אלא ימשיך להיאבק.
10: יש לנו עוד חצי דקה, יגיע או לא יגיע? מה אתה אומר?
1: אני לא חושב שתהיה להם ברירה אלא לזמן את מנדלבליט. אין להם שום נימוק לא לעשות זאת, האמת צריכה להיחשף, ואתה יודע מה מצחיק? הרי הוא התובע הראשי, זה בכלל אמור לעזור לאופוזיציה לזמן אותו.
10: נכון, מה הבעיה?
1: הם כל כך מאמינים בו. ממה אתם חוששים? ממה אתם חוששים?
10: מעניין. טוב, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה.
10: מכל הלב, ונעמוד בקשר.
1: תודה רבה, חכמך. פטר,
10: כל טוב, ביי ביי. כן, נצקומה. מי מקליד לי שם? מי נרדם לי על המקלדת, חבר'ה, עם השלוש נקודות? יש לכם מה להגיד? תפתחו מיקרופון. תגידו. נצקו, יש לכם מה להגיד? פרסומות? אוקיי, מיד נשוב.
5: שוב לשרון גל.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: יש BYD.
25: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
26: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
25: כפוף את הקנון.
27: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
28: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
29: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
0: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
12: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
13: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
14: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
17: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
18: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
30: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
31: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
32: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
33: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
34: אצלכם ברדיו.
33: אצלכם ברדיו.
34: אצלכם ברדיו.
35: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
36: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
37: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: שנה טובה, בשורות טובות, אחדות בעם ישראל. ביום טוב.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
11: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
14: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
15: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
14: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
15: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
17: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
19: שמה ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
20: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות מרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חז"ל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים, וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם, בבחינת ומלכותו בכל, משלה. חג שמח.
19: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום.

0: ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
3: לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
5: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב, השעה 9. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה ביום ראשון לצבאו להיערך לתקיפה בתימן, אך חזר בו מההחלטה כשלוש שעות לפני ביצועה. לפי רשת NBC, המהלך עורר מחלוקת בצמרת הצבא האמריקני. חלק מהבכירים הזהירו מפני פתיחת חזית נוספת ומהידלדלות מלאי החימושים, ועוד אחרים תמכו בפעולה נגד החות'ים. שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס אמרה כי כוח ההבטחה הימי של האיחוד באזור הים האדום, המפרץ הפרסי והאוקיינוס ההודי זקוק ליותר מ-10 ספינות מלחמה, אך כיום אין ברשותו מספר כזה. קאלאס הוסיפה כי לנוכח המצב הביטחוני באזור, הצורך בתגבור הכוח אף גדל מאז הקמתו. בצהל מזהירים כי מאחזים בלתי חוקיים בשטחי A ו-B מחייבים להסיט כוחות מסיכול טרור ומהגנת היישובים לצורכי אבטחה ופינוי. בצבא מדגישים כי יישובים וחוות שהוקמו באישור משתלבים בתפיסת ההגנה המרחבית, וכי הבעיה היא בנקודות שמוקמות ללא תאום. כתבנו יותם דשא מוסר כי מהיום צפויה אחריות לפינויים לעבור מצהל למגב, ובהמשך למחוז שי. עוד בחדשות, גבר בן 55 נפגע באורח בינוני במהלך רכיבה על אופניים חשמליים ברחוב עליית הנוער בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: רפרנס לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
11: עלם,
10: כפוף לתקנון.
12: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו97 FM.
13: אתם מאזינים למגזין בתשע.
14: שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, גמר חתימה טובה. ברוכים הבאים למגזין כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. היום יום שלישי, י' א' בתשרי תשפ"ז, 22 בספטמבר. הבוקר נעסוק גם בפיגוע הקטלני בבנימין שבו נרצח נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, בוויכוח המתמשך על הדרך שבה ישראל צריכה להגיב לטרור במצבם של התושבים באזור, וגם נקנח בנושא שנכנס כמעט לכל בית, ילדים שבוחרים לשתף את הבינה המלאכותית ברגשות, במצוקות והסכנות שעלולות להסתתר בשיחה שנראית על פניו תמימה ובטוחה. הצוות כאן באולפן, אורן אשתיבקר, טכנאי השידור, ליאור חן אסרף, עורכת ומפיקה, ענבל כהן בן עמי, עורכת המוזיקה, אני מאחורי המיקרופון, אדיר נהמי, רותם שרון שלנו בחופשה קצרה, ישוב בקרוב, בינתיים אתם מוזמנים להיות איתנו בשעה הקרובה, להגביר טיפה את הווליום, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, אנחנו מיד מתחילים.

0: חזרנו בעקבות הפיגוע הקטלני ליד נווה צוף. שוב מתנהל הוויכוח על התגובה הישראלית לטרור. האם הריסת בתי מחבלים, אולי סנקציות כלכליות, גירוש או צעדים חריפים אחרים? אליהו יוסיאן, בוגר יחידת 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ״ל תנועת מולדת יהודית, מציע לעבור מהריסת מבנים לגירוש בני משפחות מחבלים. אליהו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אליהו, אתה אומר שלמעשה בניינים הם לא האויב, ואתה מציע להתמקד בגירוש בני המשפחה של המחבל. אני רוצה לשאול אותך, מהי המטרה של מהלך כזה בעיניך? האם מדובר באנישה, בהרתעה, או אולי בכלל מניעת מעגל התמיכה בטרור, כמו שקוראים לזה?
1: גם וגם וגם. יש פה שתי עקרונות שיושבות על השולחן, שאני לא מאמין בהם בתפיסה מזרח תיכונית. הראשון, הריסת מבנים. אנחנו רואים את זה בעזה, ראינו את זה 30 שנים האחרונות, אפילו יותר ביהודה ושומרון. לא עוזר. בסופו של דבר, המבנים הם לא האויבים. חלק השני, באים ואומרים, עכשיו מדובר בגזר דין מוות למחבלים, תלוי גם איזה גזרה, האם החוק חל עליהם או לא, וכדומה. ספציפי על מקרה האחרון הזה שאנחנו מדברים, ככל הנראה החוק חל עליו, ואם בכלל בגד תיתן לאירוע כזה יקרה, אבל בסופו של דבר, גזר דין מוות למחבלים נשמע טוב, התקדמות, אבל מחבל לא מפחד מלמות, מחכה לו 72 בתולות בעולם הבא, כולל גן עדן.
0: כן.
1: אז בסופו של דבר יש איזה מטען אידיאולוגי גם, שלא מפחיד אותו להגיע לשם. ומגיע לליבת השאלה שלך. בסופו של דבר, כל מי שעושה פיגוע נגד יהודים, שהוא לא רוצה לראות אותנו על הקרקע הזה. העונש הוא לקחת ממנו את הקרקע הזה. ועל זה הם נלחמים כמעט 100 שנים. ולכן קוראים לזה גם נקבה. כי בשבילהם האירוע הגדול ביותר הוא לאבד אדמה. אז העונש האידיאולוגי האפקטיבי ביותר הוא כיבוש משפחה דרגה ראשונה. אמא, אבא, אחים, אחיות, אישה, ילדים. נשאלת השאלה, האם בכלל אפשרי ב-2026? כן, שעובדתי אזרבייג'נים לפני כמה שנים, לא מזמן, גירשו 150 אלף ארמנים מביתיהם. אז עובדתי אפשרי. נשאלת השאלה, האם מבחינה חוקית אפשרי? גם כן. בסופו של דבר, ברגע שנעביר חוק, אז על פי חוק אפשר. העניין הוא תפיסה מזרח תיכונית. הם נלחמים מולנו על הקרקע. והעונש חייב להיות באותו מטבע. לגרש אותם מהקרקע הזאת.
0: אבל כמו שאנחנו מכירים, אליהו, כבר קיים חוק כזה שמאפשר לגרש בן משפחה שידע מראש על הפיגוע ולא ניסה למנוע אותו, אפילו שהביע תמיכה במעשה. האם אתה בעצם דורש ליישם את החוק הקיים, או להרחיב אותו גם לקרובי משפחה שלא ידעו ולא היו מעורבים?
1: החוק הזה הוא קיים במרכאות. מי שמכיר את סעיפים וקטי סעיפים, החוק הזה במידה והמשפחה סייעה למחבל, או ידע ולא עדכן את הרשויות של מדינת ישראל, או עודד אותו בכל כיוון כלשהו ליישם את הפיגוע, החוק הזה הוא חל עליו. עכשיו נשאלת השאלה, לך תוכיח חצי שנה לפני, חצי שעה, שעה, שעתיים לפני, אם הוא מחבק הטרוריסט, המחבל, מחבק את אמא שלו, ובשם של שהדה הוא נפרד מאמא שלו, האם אפשר להוכיח שאמא ידעה שעתיים, שלוש שעות לפני? לך תוכיח האם באמת בן דוד הסיע אותו עד התחנת אוטובוס כדי ליישם את הפיגוע או לא? לכן נכון. החוק הזה הוא, על הנייר יש חוק, במבחן המציאות כמעט אין חוק.
0: אבל מה אתה אומר? מה אתה אומר, אליהו, לכל אותם מאנשי מוסר וצדקנים שיבואו ויתנו שמדובר באנישה קולקטיבית של אנשים שלא ביצעו עבירה בפועל? איך אפשר להוכיח אם הם ידעו, לא ידעו, כמו שאתה אומר?
1: אני לא מייצג את המוסר. אני שומר על אינטרסים של מדינה יהודית ואומה יהודית. אנחנו ראינו את אנשי המוסר, מה עבר עליהם בשביעי לעשירי. אנסו להם את הנשים, חטפו להם את הילדים, שרפו להם את התינוקות. אני לא מייצג מוסר. אני מדבר על אינטרסים הלאומיים של מדינה יהודית ואומה יהודית. כל מי שדואג למוסר, הוא מוזמן להשתתף בהג או בית דין בינלאומי, או לא יודע מה, לפתוח בית יתומים ולייצג את המוסר האנושי ואוניברסלי והומניטרי.
0: כן. נניח שההצעה שלך באמת מתקבלת, אליהו, איך אנחנו יודעים את הפרטים, מי בדיוק יגורש, לאיזה מקום, למשך כמה זמן, מה יקרה אם אתה רוצה לגרש אותו למדינה מסוימת והיא מסרבת לקבל אותו, מה עם כל הפרטים האלה?
1: שאלה מצוינת. אנחנו על פי חוק בינלאומי מול סוריה ולבנון מוגדרים מדינות עוינות, או הן מוגדרות מדינות עוינות. כשאנחנו תוקפים את סוריה, אנחנו לא מבקשים מהם אישור. לכן גם כשאתה שם אוטובוס, מעלה אמא, אבא, אחים, אחיות, אישה, ילדים, ותזרוק אותם לסוריה, אתה לא צריך לבקש אישור מסורים. כפי שאתה תוקף אותם כל שני וחמישי, ואתה לא מבקש מהם שום אישור, שהם מדינות עוינות ואין קשר. מנגד, לגרש לירדן או למצרים דורש אישור. כי אנחנו בהסכם שלום איתם ויש כללים אחרים. לכן, אם מישהו דואג למקום, סוריה ולבנון ללא אישור על פי דין בינלאומי.
0: בזה אנחנו בהחלט מסכימים, אליהו, שהאינטרסים של המדינה שלנו קודמים לכל השאר. אני רוצה להודות לך בשלב הזה, אליהו יוסיאן, בוגר יחידת 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל, ומנכ"ל תנועת מולדת יהודית. תודה רבה לך על הדברים. בוקר טוב.
1: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. רדיו דרום.
3: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: יש BYD Days.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
8: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: בכל המועד סוכות, 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה, והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום, עם אורחים והפתעות, החל מהשעה 17:00 אחר הצהריים. לפרטים וחרטים
18: כרטיסים, חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
19: אתם מאזינים למגזין בתשע.
20: תשע ועוד 25 דקות, תודה שחזרתם, אתם איתנו כאן במגזין, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. בערב יום הכיפורים, נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, תושב עלי זהב ואב לשישה ילדים, הגיע עם בנו הבכור למעיין, סמוך לנווה צוף. מחבל ירה בו, נמלט מהזירה ובהמשך נתפס בבית חולים ברמלה בידי לוחמי דובדבן. נתנאל נפטר מפצעיו והובא אמש למנוחות. מצטרף אלינו עכשיו יותם דשא, כתב לענייני התיישבות ודתות בישראל היום. יותם, בוקר טוב.
21: בוקר טוב.
20: הייתי רוצה שנתחיל אולי בתמונת המצב. מה אנחנו יודעים הבוקר על השתלשלות הפיגוע ועל הדרך שבה אותר ונעצר המחבל?
21: כן, האירוע הזה הוא אירוע מאוד מאוד יוצא דופן. המעיין בעצם נמצא בכניסה ליישוב. המחבל, במשך שנים אנשים מגיעים לפני יום כיפור למעיין בעצם לטבול. המחבל מגיע לשם עם הרכב שלו. נתנאל, זכרונו לברכה, והבן שלו כבר סיימו את הסבילה וחזרו לרכב כאשר המחבל פתח באש. נתנאל נפגע את אותה הפציעה קטלנית, הבן שלו ניצל, והמחבל ברגע שספג אש לכיוונו התחיל לברוח, נפצע וברח. לאחר מכן, בעזרת מידע מהשבק, צהל הצליח לתפוס אותו בבית החולים.
20: אנחנו יודעים אולי, אתה יודע, מעבר לדיווחים הביטחוניים, להגיד אולי כמה מילים מי היה בעצם נתנאל שוקרון זכרו לברכה, ומה מספרים עליו בני משפחתו ואנשי היישוב. יצא לך אולי לשוחח עם אנשים מתוך היישוב?
21: כן, בוודאי מדובר. זה אירוע באמת מעניין מאוד, כי מדובר בבן אדם שהוא איש מחשבים, הוא איש הנדסה, אשתו פרופסורית באוניברסיטת אריאל, הוא איש מילואים. כאשר דיברתי עם חבר שלו מהצבא, הוא אמר לי שהקבוצה לא הייתה פעילה. כל פעם שהם לא נמצאים במילואים, הקבוצה נרדמת לרגע, ופתאום הקבוצה נדלקה מחדש ברגע שהשמוע על הפיגוע יצא החוצה. הבן שלו שספג את הטראומה הגדולה מכל, שעשב מאחוריו ברכב, פרץ בבכי באמת שובר לב בהלוויה כאשר הוא אמר את הקדיש עליו. מדובר באדם אהוב מאוד, ואנשים התגעגעו אליו.
20: פורסם שהמחבל היה איש חמאס, ראיתי גם שאמרו שהוא פעל לבדו, ואפילו סייר באזור יום קודם לפני הפיגוע. עד כמה הערכה הזו שהוא פעל לבדו באמת מבוססת, והאם בדקו כיווני חקירה? יכול להיות שהוא קיבל סיוע לפני הפיגוע, אולי לאחריו?
21: מדובר באיש חמאס, מדובר, זה העניין. אנחנו מרגישים ביהודה ושומרון תקופה מאוד חמה, אבל מן הצד השני, מדובר בפיגוע האמיתי הראשון בשנה האחרונה, שמחבל יצא מהבית שלו בכוונה לבצע פיגוע. יום לפני זה הוא ארגן ותכנן ועשה את הסריקות שלו, יצא עם הנשק והצליח באמת להרוג יהודי בשטחי C. לא יצא עדיין בשנה מאוד מאוד עמוסה על כוחות הביטחון, הישג גדול מאוד של צה"ל באמת שהם מצליחים לעצור את זה. מאמינים שהוא פעל לבדו. בשבועות האחרונים צה"ל הצליח לעצור מספר חוליות מאורגנות שתכננו לבצע פיגועים. העובדה שמחבל יוצא לבדו מקשה קצת על פעילות צהל להגיע אליו, כי יש פחות אינדיקציות.
20: נכון.
21: וזה מה שקרה כאן.
20: אלו פעולות ננקטו באזור, ביישוב, בסביבתו מאז האירוע, עם עניין של תגבור כוחות, אולי מעצרים, חסימות למיניהם, ומה מתוך כל זה עדיין נמשך הבוקר, אתה יכול להגיד לנו?
21: צהל בכללי, בשבוע לפני תחילת החגים, התחיל בפעולות מאוד מאוד רחבות. את תקופת החגים ביהודה ושומרון כולנו מכירים, בין עם הלחץ והניסיון ליועצי הפיגועים בזמן החגים, ותקופת המסיק עצמה שמתקרבת אלינו והיא ידועה בתור תקופה עמוסה. צהל התחיל בהרבה פעולות של כניסה לכפרים באזור, של סריקות, של חקירות של אנשים שהם חשודים בניסיונות להגן חוליות טרור, אבל מדובר בפשוט פעולות סטנדרטיות שצהל מבצע כבר בחודש האחרון.
20: תגיד, יש איזה הנחיות מיוחדות לתושבים, בעלי זהב, ביישובים הסמוכים?
21: לא, צהל, המוטו של פיקוד מרכז, לאורך הרבה זמן, כן, זה שהמחבל יפגוש את חיילת כוחות צהל. צהל מנסים כמה שניתן לא לדבר עם התושבים על תגבילו את החיים שלכם, אל תלכו למקומות שמותר לכם. כן, אנשים אומרים לי שהם מרגישים את החשש קצת, לדוגמה, בחור שדיבר איתי שהוא נוהג בכל תקופת החגים להגיע כל יום למעיין עצמו ולטבול בו, אמר, אני רגע מתרחק מהמקום הזה, נותן רגע קצת לחרדות לרדת, אבל צהל פועלים מאוד מאוד קשה כדי שהתושבים יגישו שהם יכולים להמשיך לחיות את החיים שלהם בלי לשנות אותם. צהל בעצמו פועלים באגרסיביות ובאינטנסיביות.
20: יותם דשא, כתב על ענייני התיישבות ודתות בישראל היום, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו. המשך בוקר טוב ושקט.
21: גם לך.

0: רוח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
3: בחסות,
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
11: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
14: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
15: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
16: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
17: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.

0: אתם מאזינים למגזין בתשע.
1: חזרנו, אתם איתנו כאן במגזין ברדיו דרום. עכשיו לנושא שאנחנו עדיין ככה מנסים לעכל ולהתרגל לחיות לצידו, ואיתו ה-AI. הבינה המלאכותית זמינה בכל שעה, מגיבה מיד, לא שיפוטית, ולעיתים אפילו מעניקה לילד תחושה שמישהו באמת מקשיב לו. לכן זה לא מפתיע שילדים ובני נוער פונים אליה גם עם פחדים, עם בדידות, מצוקות שהם מתקשים לחלוק אפילו עם ההורים. אבל מאחורי תחושת הקרבה נמצאת מערכת קרה. בסוף זו מערכת שהיא לא באמת חברה, לא מטפלת, ולא תמיד יודעת לזהות סכנה או לתת עצה אחראית. כדי להבין כיצד אפשר להשתמש בכלי הזה בלי לתת או להחליף קשר אנושי או טיפול מקצועי, נמצאת איתנו טלי ורסאנו אייסמן, פסיכותרפיסטית מומחית בנושא ילדים וחירום. טלי, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב, אדיר, מה שלומך?
1: שלומי מצוין, תודה. ואני רוצה, טלי, אולי שנתחיל בשאלה, למה לילדים ולבני נוער קל כל כך לחשוף בפני הבינה המלאכותית רגשות וסודות שהם לא מספרים אפילו להורים או לאדם קרוב?
2: קודם כל, גם בפתיח הנהדר שלך, אמרת את המילה הנכונה, זה כלי. זה כלי, הוא לא שיפוטי, הוא לא ביקורתי, הוא לא יגיד, הגזמת, אתה סתם הולך רחוק מדי. הוא פשוט יהיה שם, יקשיב לכאורה, ויאפשר ככה למי שאומר את הדברים, להגיד אותם. יש הרבה דברים שמפתים בנוכחות שלו, הוא כל הזמן זמין ונגיש לנו. מעבר לזה שהוא לא שופט ומבקר, אתה גם יכול לעצור באמצע פתאום ולהתחרט אתה יודע, מה שלא יכול להיות מול אנשים, ואין פה סיכון. אתה לא מסתכן בזה שיתחו אותך, בזה שביטאת את הרגש הכי הכי עמוק שלך, שמישהו יחשוב אחרי זה שאתה לא ראוי, שלא כדאי להזמין אותך למסיבה או משהו מהסוג הזה. אני רוצה לספר לך על משהו ש קרה לי בשבוע שעבר. כן. אני גם משתמשת עם AI כמובן, ואני משתמשת גם בגרסה המדברת, זאת שאני משוחחת איתה. ותוך כדי שאני ככה כותבת איזה מאמר, והיא ברקע, פתאום היא פייקה. היא פתאום דפקה פיוק אמיתי.
1: זה עוד לא שמעתי.
2: היא נשמע כמו משהו אמיתי. ואני שואלת אותה, תגידי, יכול להיות שפייקת רגע? והיא אומרת לי, כן, זה קורה לי לפעמים.
1: יפה.
2: ואני חייבת להגיד שמעבר לזה שזה שישר אותי, זה גם מאוד מאוד הבהיל אותי, כי מי שבנה את הבינה מאוד רוצה שאנחנו נשכח גם לפעמים שאנחנו מדברים עם בינה, שאנחנו,
1: נכון.
2: אתה יודע, נמצא שם את כל מה שאנחנו מחפשים. ומכניסים כל מיני תכונות אנושיות, כמו פיוק וכמו גמגום או כל מיני כאלה.
1: כן.
2: וזה גם מה שהופך את זה למאוד מאוד מסוכן, כי בסוף זה לא מחליף בן אדם, בן אדם שרואה אותך באמת, שרואה את הפנים שלך, שעוקב אחריך, היא לא תשאל לאן נעלמת עכשיו שבועיים, שלושה, היא לא תשאל, ואם אתה תהיה במצוקה אמיתית, היא לא תתקשר לאף אחד להודיע, יש פה מצוקה אמיתית.
1: בדיוק, זה מה שמוביל אותנו לשאלה המתבקשת, איפה באמת עובר הגבול? בין ה-AI ככלי שעוזר אולי לילד לפרוק ולנסח את מה שהוא מרגיש, לבין מצב שבו השיחה איתו יכולה להיות אפילו מסוכנת.
2: אז אני חושבת שפה גם התפקיד שלנו, ההורים, לתווך את המצב הזה. קודם כל, בוא נמשיך לקרוא לו כלי, כמו שאתה קראת, ולא חבר, ולא ניתן לו שם.
1: יש כאלה, את יודעת, שנותנים לו כינויים ושמות חיבה כבר.
2: אז אני מודה שגם אני עושה את זה, אבל אני זוכרת שאני מדברת עם בינה. אני זוכרת. ילדים, עוד קשה להם לעשות
1: פחות,
2: את ההבחנות
1: נכון.
2: האלה. זה יותר מדי יכול לחוות כמשהו אמיתי. ואם אני אשאל, אדבר עם הבן שלי, אני לא אגיד לו, דיברת עם אל תהיה את הצ'אט, אתה יודע, זה משהו אחר, אפילו במשטוח, בשפה שאנחנו משתמשים כמבוגרים, מאוד חשוב שנשים לב איך אנחנו אומרים את הדברים.
1: יש סכנה אולי שילדים, כמו שאמרת, שהם פחות עושים את ההבדל הזה, יפתחו אולי איזושהי תלות רגשית אפילו ב-AI?
2: לגמרי יש. מזהה.
1: איך אפשר לזהות, כהורים, איך אפשר לזהות שזה מגיע?
2: קודם כל, אנחנו, לפני שנזהה, אנחנו קודם כל נעשה איתם שיחה. ואני ממש חושבת שזה הזמן של הורים לעשות שיחה עם הילדים לגבי הבינה מלאכותית. למנות את כל היתרונות, אבל להסביר שזה לא מחליף שיח אמיתי. ולהסביר את הסיכונים שיש בדבר הזה. שבדיוק כמו שאמרנו, היא לא יודעת לזהות עד הסוף, היא תגיד את מה שהרבה פעמים אתה רוצה לשמוע, ולא באמת את מה שאתה צריך, שהיא לא רואה את כל התמונה, אלא רק מה שאתה מספר, והיא לא רואה את הפנים שלך, והיא לא יכולה לצאת ולחבק אותך. אתה יודע, אני רוצה לספר עוד איזה סיפור.
1: כן.
2: לפני 3.5 חודשים, נכד חמוד, וכשהקלה שלי הייתה בהיריון, היא מעדה ונפלה. וכמובן היא בסדר גמור, ברוך השם, הכל בסדר, אבל זה מאוד מנחיץ למישהי שהיא בהיריון ראשון, וכמובן שהיא התייעצה עם הצ'אט, ואני עמדתי שם ושאלתי את עצמי, מה אני אחליף על מה שהצ'אט אומר לה ברגעים האלה? בשאול מה אני יכולה להוסיף עליו? אבל בסוף הבנתי שאני יכולה לעשות משהו אחד שהוא לא יוכל לעשות. ישבתי לידה, שמתי עליה את היד על הבטן ואמרתי לה, את יודעת, גם לי זה קרה. גם לי זה קרה. את זה הצ'אט בחיים לא אוכל להגיד.
1: נכון.
2: את זה הם אף פעם לא יוכלו לשמוע מהבינה. רק מישהו אמיתי. הוא אומר, אתה יודע, כשהייתי ילד, קרה לי משהו דומה. זה מה שהופך אותנו ככה ליותר מובנים בעולם הזה. ולזה אין תחליף. מעבר לזה שאנחנו יודעים שמגע וחיבוק ואוקסיטוצין ואנדרופינים וכל ההורמונים הטובים האלה שמשתחררים, שמה לעשות, הם לא קורים מול מסך. זה לא קורה.
1: נכון, בסוף שום דבר לא יחליף את הקשר הבלתי אמצעי הזה, הקשר האנושי.
2: נכון, זה ניסיונות מעניינים, אני חייבת לומר, יש הרבה דברים שאני לוקחת גם, אבל לא במקום, בנוסף, לא במקום.
1: לגמרי. טלי וירסנו אייסמן, פסיכותרפיסטית, מומחית בנושא ילדים וחירום, תודה לך על השיחה הזאת.
2: תודה, וגמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה. מאזינות, מאזינים, כאן אנחנו מסיימים את המגזין להיום. אני רוצה להודות לכל מי ששוחח איתנו הבוקר. תודה לאליהו יוסיאן, ליותם דשא ולטלי וירסנו אייסמן שהיו איתנו. תודה לצוות כאן באולפן, אורן אשתיבקר, טכנאי השידור. תודה לליאור חן אסרף, העורכת והמפיקה. תודה לענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית. אני אדיר נעמי, נאחל לכולנו יום שקט ובטוח. נתראה גם מחר בעזרת השם. עד אז, שיהיו בשורות טובות. להתראות.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589. אני רוצה
1: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון? בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: המבצע.
1: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים, חפשו בגוגל, אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-690-200.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית. מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב. נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה. ומה שלא, לא, שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום מקבוצת אלי להב.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
11: אלבר.
12: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם?
15: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
15: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות.

0: המשפט. בית המשפט גזר 55 חודשי מאסר בפועל על פארס אבו אל-היג'א, שהורשע במגע עם סוכן חוץ לאחר שביצע שורת משימות בהכוונה איראנית. בין היתר הוא צילם את סביבת ביתו של שר הביטחון לשעבר גלנט, התמין טלפונים ומטען בחיפה ובקריית חיים, ותיעד מקומות נוספים. לפי כתב האישום, אבו אל-היג'א קיבל עבור המשימות אלפי דולרים, והמשיך לפעול גם לאחר שחשד כי מי שמפעיל אותו הוא סוכן זר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה ביום ראשון לצבאו להיערך לתקיפה בתימן, אך חזר בו מההחלטה כשלוש שעות לפני ביצועה. לפי רשת NBC, המהלך עורר מחלוקת בצמרת הצבא האמריקני. חלק מהבכירים הזהירו מפני פתיחת חזית נוספת ומהידלדלות מלאי החימושים, ועוד אחרים תמכו בפעולה נגד החות'ים. בצהל מזהירים כי מאחזים בלתי חוקיים בשטחי A ו-B מחייבים להסיט כוחות מסיכול טרור ומהגנת היישובים לצורכי אבטחה ופינוי. בצבא מדגישים כי יישובים וחוות שהוקמו באישור משתלבים בתפיסת ההגנה המרחבית, וכי הבעיה היא בנקודות שמוקמות ללא תאום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
1: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
2: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
3: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
4: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
5: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
6: אצלכם ברדיו.
0: אצלכם ברדיו.
7: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
0: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
8: רדיו דרום, מרגישים בבית. מסחרי, האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה, אני מתכוון כבר לחג הבא. זמרי, מה העניין?
1: איזה חג הבא?
0: לכיפור, אני כבר מכוון לכיפור, שיהיה לכם גמר חתימה. מי ששרד את יום כיפור, שרד כבר, מה שנקרא.
1: כן, לא, אתה יודע.
0: זה כן, זה יש שנה שלמה.
1: לא, יכול למות היום.
0: נכון, נכון.
1: זאת אומרת, יכול להיות שהוא... זה לא, אל תבטיח, כאילו זה הכל תלך. וברדיו אנחנו לא הבטחנו, לא הבטחנו שיש לכם עוד שנה, חברים. חשוב להבהיר את הסיפור הזה, אנשים לא מתים רק בכיפור.
0: ברעיון של איתמר פליישמן אצל האסנאים, אז הוא ממש דיבר על החרדה הזאת של מה שעשיתי, האם אני אשרוד את השנה הזאת בכיפור, ושזה ישפיע עליו. כן, אז...
1: כאילו, בטוח תהיה שנה שלא תשרוד.
0: כן, בסדר.
1: לכולנו.
0: מאחל לכולכם שתשרדו, ואנחנו... תשמע, לאחל לא עולה כסף. מה רציתי להגיד לך, זמרי? מה העניינים? איך אתה?
1: בסדר.
0: איך היה הכיפור?
1: קשוח מאוד.
0: קשוח? כן. מה, חשבון הנפש שעשית?
1: לא, או... לא. חשבון הקלוריות, אני... אוכל וויז היה לי...
0: לא חישבת מספיק קלוריות במפסקת?
1: לא. התחכמתי.
0: אמרתי
1: הפעם, אני לא אוכל הרבה לפני, כי זה מה שקשה לי. אתה מכיר את אלה? טוב. נקי חזר אליי, מה שנקרא... כמו בוריטו.
0: כן.
1: אבל טוב. בסדר, אני מרגיש נקי. אתה?
0: תשמע, רציתי להגיד לך, אני רוצה להגיד דברים שהם מעל לאוכל ולקלוריות, אתה יודע איך אני. מסתכל
1: כן,
0: קצת טיפה...
1: כן, אני שמוק ממש.
0: טיפה כאילו, אתה יודע.
1: כן, כן.
0: מלמעלה.
1: קומה מעל.
0: רציתי להגיד
1: קומה
0: לך...
1: קומה מעל וגם בקומה הזאת יש מאפים.
0: רציתי להגיד לך, תמיד, מה? אתה רציתי להגיד לך... שבאמת, גם מסתובב...
2: שפעם הזאתי, השתקלתי לתוך עצמי, וראיתי ותהיתי...
0: זה גם, גם.
2: והעליתי לאינסטגרם, סליחה מעידן אלתרמן.
0: ביקשתי סליחה מעידן אלתרמן. למה, למה, למה?
2: לא, כאילו, אתה יכול, כאילו... וואו, דיברתי לא יפה.
0: אמרתי, אולי הוא לא יראה את זה.
2: כאילו, איזה גיבור אני מעלה סליחה ממי.
0: לא, למה אתה ככה?
2: מאיזה פוליטיקאי, וזה לא מעידן אלתרמן, כי ככה אפשר להתנגד לזה, זה כזה חמודי.
0: איזה, תקשיב, אם ככה הראש שלך עובד, באמת אתה...
2: כן, לא נתתי זה פייט רציני, זה רק אני מול עידן אלתרמן.
0: זמרי,
1: חשבון... לגי פלג!
0: זמרי, הקדוש ברוך הוא עדיין רואה הכל היום.
1: נכון.
0: והוא רואה אתה, הוא רואה איך אתה יורד על בן אדם שביקש סליחה.
2: לא, זה כאילו יפה.
0: במקומה, לא, אני אגיד לך את האמת.
1: התקשרת אליו נניח?
0: לא התקשרתי. לא,
1: זה נניח סליחה.
0: רגע, רגע, שנייה. שלחתי לו וואטסאפ, הוא שלח לי בחזרה תשובה. רוצה לשמוע אותה?
1: לא.
0: לא משנה, ביקשתי סליחה מדן אלתרמן. אתם זוכרים, מתישהו באפריל לדעתי. מרדכי דוד. זמרי, אתה שנייה, אני רוצה, יש לי גם מסר להגיד לך. מרדכי דוד חסם אותו וזה וזה, ואני ישר רציתי להצביע על יאללה, נו באמת, אז ימני אחד, חסם צמוני אחד, איזה רעש בתקשורת וכו' וזה וזה. אבל נגררתי איתו לוויכוח שירד לפסים אישיים ושל הקריירה ושל מי זה ומי פה ושם, אז אמרתי באמת, גם בגללי הדבר הזה יתרדר, בוא נבקש סליחה, זו מהות החג. אוקיי, סבבה, נכון? מה אתה רוצה שאני אבקש סליחה מבנט? מה, זה באמת מטומטם. ההשפעה של עידן אלתרמן והתפקיד שלו במשחק בחיינו, הוא על זה שהוא לא צריך לקבל את כל ה...
1: אני רוצה לבקש סליחה מחנה מרום.
0: מרון.
1: מרון, כן. שפעם אני אמרתי שיש לה משחק מוגזם, אז סליחה חנה.
0: די, נו. זה לא אותו דבר. כי אצלי זה כן מטובל בפוליטיקה, אל תהיה כזה. עכשיו רציתי להגיד לך...
1: אתה יכול לעלות אותו.
0: אבל בסדר.
1: אחרי זה פתחי המשיך על כיפור.
0: אבל בסדר, אבל בסדר. אתה לא... אתה... מה מהות החג אצלך? לא לבקש סליחה מאף אחד. לא לתת להם סנטימטר. לא... יושב בבית כנסת בחג לבוש לבן, אני לא נותן להם סנטימטר, הקדוש ברוך הוא תצמצם, אני לא אומר, החג הזה לא, אין לו משמעות מבחינתי. אז למי נתת סליחה?
1: לבין אנשים שהגיע להם.
0: ביקשת סליחה בלב ממני?
1: לא,
0: בלב, בלב, ואז
1: ממך?
0: אתה יודע מה?
1: אני צריך לבקש ממך?
0: אני מרגיש שכן, שנתת
1: לי. למה אתה חושב שאתה צריך לבקש ממני?
0: לא יודע, משהו, לפעמים יש בקרים עוינים.
1: לא, אני חושב שכאילו אתה במדד הסליחה, אתה כאילו... לא, אני חושב שאתה כאילו
0: בטור... אתה לא בשוליים הסליחתיים
1: שלי. לא, אתה בטור הזה כאילו של...
0: מגולמים.
1: כן.
0: רציתי להגיד לך, אבל שבידיעות אחרונות, בגלל שהיה חג שקט, ואנשים הלכו לבית הכנסת...
1: לא, חג שקט היה רצח... הפיגוע לפני ערב כיפור.
0: לא, לא, לא, אני מתכוון בינינו, בינינו. וגם מערכת הבחירות הזאת היא לא סוערת ולא מתחילה להיות סוערת עדיין. לא יודע אם היא תקרה בכלל. אז הקריקטורה בידיעות אחרונות, היא רואים יהודי עובר מול יהודי עם הילד. אחד אומר לשני, גמר חתימה טובה חתיכת בבון ביביסט, והשני עונה לו, גמר חתימה טובה קפלניסט בוגד שכמוך.
1: הם בביקורת נוקבת על החברה הישראלית, ידיעות אחרונות, כי הם לא חלק, כאילו הם לא באירוע, הם מלמר, בוא נדבר עם עורך הדין מרק צל.
0: עורך הדין מרק צל, יו"ר מפלגה הרפובליקנית בישראל, שליחו של טראמפ, מה העניינים?
3: ברוך השם, לא הבנתי על מה אתם התווכחתם, אבל...
1: גם אנחנו לא.
3: מה לי מעניין?
1: מה, תאמין לי, גם אנחנו לא.
3: ילד שקד, אוקיי, בסדר.
1: מה, איזה תחנה שמעת? אנחנו לא אמרנו ילד שקד.
3: אני לא אכנס לזה, אני פשוט לא הבנתי את כל...
1: אוקיי, אוקיי, לפעמים עדיף, לפעמים עדיף.
3: יש לי מספיק לעשות בקשר לבחירות בארצות הברית.
1: תגיד, מרק, אתה מבקש סליחה או אומר, I'm sorry? כאילו, הסליחות שלך הן בעברית או באנגלית?
3: בסדר. אוקיי, אני מוכן, אתה רוצה לעשות את זה, הסליחות, אני מבקש סליחה ממכם, אבל לא, אני מגיע לי סליחות ממכם.
1: מה, למה? אוקיי, כן. למה מגיע לך סליחות כן, מאיתנו, זה מעניין.
3: בסדר, אוקיי.
1: אולי סליחה על זה שטראמפ נפגש עם עמדני, ואומר שהוא יכול להיות אחלה ראש עיר, נניח האנטישמי הזה.
3: אתה יודע מה, אם טראמפ עושה כזה דבר, כמו שהוא עושה את זה קודם, יש לו תוכנית אחרת. שאנחנו לא מבינים אותו בשלב זה. אבל אני ראיתי את הפנים של ממדני במהלך הנאום של טראמפ בניו יורק, וממדני נראה לי כמו שהוא רוצה להתעלף.
0: לא, האמת שאולי מגיע לך...
3: אני בטוח שלטראמפ עושה משהו...
0: נכון.
3: בוא נגיד חכם בקשר לממדני.
0: וגם ממדני כבר נשמע אחר.
1: בקיצור, תקשיב, מרק, אני קלטתי אותך. גם אני אומר לך, תקשיב, מה, טראמפ כאילו הטיל סנקציות על ישראל, התקיף את ירושלים, זה אתה תגיד לי, לטראמפ יש תוכנית, לא, סתם, אני צוחק. לא, אני צוחק, אבל אני אומר, בואו, נפגש עם עמדני, ואז אתה אומר לי, תשמע, זה משהו גדול יותר, זה משהו כאילו תוכנית שאנחנו לא מבינים.
0: לא, הוא אומר לך שממדני שם היה חלש.
1: לא יודע, אני ראיתי את ממדני, ונראה שממדני מתבייש בזה שהוא נפגש עם טראמפ בגלל הבוחרים שלו, אז הוא גם משחק אותה לא מרוצה.
3: אני רוצה פשוט להגיד לכם שיש לנו את 500 אלף מצביעים פה בארץ, כמחצית מהם הם מצביעים בניו יורק, ואני מעודד את כל המצביעים כאן להצביע נגד ממדני. איך הם עושים את זה? הם מצביעים בעד מועמדים רפובליקנים, גם במקומות כמו מנהטן, שזה...
0: בוא נדבר רגע, עוד מעט ביקור ראש הממשלה והנאום שלו באו.
1: פתחי, היום כבר שמעתי שיש משבר, כי הוא לא הזמין אותו לפגישה את ביבי, את טראמפ.
0: תגיד,
3: לא, לא, לא.
1: סתם אמרתי לפתחי.
0: תגיד, אבל לא עושה לך היגיון, מרק.
3: תבקש סליחה.
0: לא, הוא מדבר על... שנייה, הוא מדבר על שערה בתקשורת.
1: מרק, אתה לא יכול להיות הבטחן של השיחה הזאת.
3: אתם חוזרים על כל השטויות
1: של התקשורת. לא, רק אמרתי לפתחי, צחקתי על התקשורת הישראלית.
0: בואו נרגיע, מרק, הוא בסך הכל אומר שעושים שערה מכלום. תגיד רגע, אבל לא עושה לך היגיון שעד שראש הממשלה טס לארצות הברית, ייפגש איתו הנשיא טראמפ, ידונו במה שקורה עכשיו עם האיראנים, כמה הם על סף שבירה, מה עושים עם סעודיה שמבקשת עזרה?
3: אתם יודעים.
0: הסכמי אברהם, לא הגיוני שהם ייפגשו על אדמת ארצות הברית?
3: סליחה. קודם כל, יש דברים שמתרחשים באזור שלנו, וגם יש לנו מערכת בחירות פה.
1: נכון.
3: אז לכן זה חשוב שראש הממשלה מטפל בעניינים חיוניים אצלנו, וגם... בבחירות, כי זה גם חשוב בשבילו, בשביל כולנו. אז לכן, כמה פעמים הוא נפגש עם הנשיא טראמפ?
1: יותר ממלניה.
3: תשע? אוקיי. כנראה שכן. אז לכן... יפה. מי אמר זה?
1: זה זמרי.
0: תרשום 1-0, זמרי.
3: אוקיי, זמרי, רק יודע על...
0: תגיד, פגישה עם הנשיא הסיני יהיה? אני רוצה קצת להרים את הרמה של השיחה. פגישה עם הנשיא שי, הסיני, תהיה או לא תהיה בסוף?
3: אין לי מושג. יכול להיות שלא, אבל במצב של היום נראה לי קצת מגוחך, אבל הכל אפשרי.
0: לא הבנתי, זו פגישה. אני קורא ושומע, אתה יודע איך אני קורא ושומע.
3: לא היה פגישה במאי, ביניהם בבייג'ינג דווקא?
0: לא, אבל זה לא מהות העניין רק להיפגש. יכול להיות שהתקבלו שם החלטות, כמו שסין לא תקנה בהיקפים נפט איראני, ותקריס עוד יותר את המשטרה.
3: אני אומר לכם שהסינים עושים כל, ואני יודע זה בידיעה אישית, הסינים מנסים הכל כדי לקנות את הנפט מאיראן, או בדרך היבשה, או דרך הים, או דרך דרכים אחרות. זה מה שהסינים עושים. האמריקאים, הנשיא טראמפ אמר את זה מאוד מפורש, אם אתם עושים את זה, אוי ובוי לכם. ויותר מזה, לאחרונה, שר האוצר, סקוט בסנט, אמר שהמערכת של סנקציות של האמריקאים מטילים עכשיו על איראן, וכל אלה שמתעסקים מאיראן, הם היו ממש דרקונים. אז לכן זה מה שקורה עכשיו, ואני סומך עליהם שימשיכו עם הכיוון הזה.
1: ראיתי שטראמפ צייץ אתמול תמונה של טלוויזיה, אם אני לא טועה משהו, ומשהו גדול עומד לקרות באיראן. בתקשורת. באיראן, לא?
3: אחרי הבחירות. זה מה שהוא אמר. אוקיי, כן.
1: אז מה עכשיו הוא מדליק אותנו?
3: זה מה שאני אמרתי מדי פעם. כן, מה זה?
1: מה הוא מדליק אותנו עכשיו? אז שתתחכה אחרי הבחירות ותעשה את הבנה.
0: מה הולך לקרות דבר גדול באיראן אחרי הבחירות שלכם?
3: אתה יודע, אני נשיא טראמפ, הוא מתייעץ איתי, אני סומך עליו.
0: לא, אני אשאל את זה אחרת, מרק, חוץ מזה שאתה סומך עליו, אני אשאל את זה אחרת. האם הנשיא טראמפ וגם אתם מרגישים באופן מוחשי את קץ המשטר הזה, את הסוף שלו שמתקרב? יש לא מעט רוחות ודעות כאלה שאנחנו שומעים מכל עבר. גם ראש הממשלה נתניהו מרמז על זה שזה אפשרי, וקוראים לו לדבר על זה באום וכו'. או שהדבר הגדול הזה הוא מתקפת שבירת מפרקת, נקרא לזה, ובאמת עם כל והגברת משהו הליכה לקראת, זהו, שיתוק של המשטר הזה, ולחכות שהוא ייפול באמת.
3: אני חושב שכל אחד, כולל האמריקאים, למרות שהם לא מתבטאים בצורה כזו, כמו שאנחנו כאן עושים, מבינים שרק הסוף המשטר יהיה הפתרון לאיום האיראני לכל האזור ולעולם.
0: Okay.
3: אז איך לעשות את זה? האמריקאים החליטו, ורק הם יכולים לעשות את זה, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, להטיל את המערכת של סנקציות ולחץ כלכלי על איראן, שזה, אני חושב, בוודאות יוביל בסופו של דבר לקריסת המשטר. אבל זה לא יקרה לפי איזשהו לוז מדויק, זמן וגמרנו, כמו שאנחנו היינו רוצים לראות את זה. וגם אני חושב שגם המנהיגים כאן בארץ מבינים את זה, והצבא מבינים את המציאות. זה ייקח זמן, וזה לא יהיה לפני הבחירות.
1: לא, אני אגיד לך מה הבעיה.
3: לא טוב, או לפני הבחירות ארצות הברית.
1: שלפי הסקרים בארצות הברית, האיראנים אומרים שהם יפילו את המשטר שלכם קודם.
3: כן, אוקיי, אני לא יודע איך עושים את זה. אז זאת אומרת, זה לא פשוט. היה לנו את הגישה שלנו, שהמוסד אמר מה שאפשרי וכו', וגם אני
1: לא, דיברתי על הסקרים בארצות הברית. מה המצב של טראמפ? לא, לא, לא.
3: תעזוב את הסקרים. אתה יודע, אף אחד, אפילו CNN, אוקיי, שעכשיו הם מגורשים מהבית הלבן, אוקיי? אז אפילו CNN מודה על כך שהסקרים האלה הם תמיד לא משקף את המציאות של המצביעים הרפובליקנים, אוקיי? אני אגיד לך, בניו יורק למשל, כמעט כל המצביעים בניו יורק, יהודים במיוחד, הם רשומים כדמוקרטים.
1: נכון.
3: אבל אני נפגשתי עם אחד צעיר מניו יורק, ממנהטן, לפני יום כיפור. מה זה? הוא גם דמוקרט לפי הרשומה, אבל הוא מצביע רפובליקני, כי הוא רוצה שכל המשפחה וכל השכנים ידעו.
1: וואי, וואי, על פגישה שלך עם איזה יהודי ביום כיפור, אתה משעין לי את התיאוריה על...
0: אז מה זה אומר? מה זה אומר? שאתם אופטימיסטיק? אתם אופטימיים?
3: אנחנו בזהירות מסוימת, כן. אני חושב, קודם כל בסנאט, המצב שלנו די טוב, ובבית הנבחרים זה המאבק. הבית הנבחרים שיש לנו כרגע רק רוב של שני מקומות, מה זה? כלום. אז וגם את המגמה ההיסטורית נגד המפלגה בשלטון. אז אבל אני חושב שבגלל מה שקרה redistricting, זאת אומרת הייצוב מחדש של המחוזים בארצות הברית, וגם בגלל הדמוקרטים פשוט משוגעים, זאת אומרת הם הולכים בדרך הממדני.
1: זה גם חשוב.
3: ורפובליקנים יש לנו, זה נשק בשבילנו. לכן אני סומך על הציבור בארצות הברית, אני חושב שבסופו של דבר, ואני אומר את זה בזהירות, אני חושב שיש לנו אפשרות טובה להמשיך.
0: אבל אותנו מעניינת מדינת ישראל, תגיד רגע, כמה קרוב או יש סיכוי שהסעודים יבינו שרק לחיצת יד לראש הממשלה נתניהו וכניסה להסכמי אברהם יכולים להבטיח את השלטון שלהם, את הכלכלה שלהם, והדבר הזה יכול לקרות ככה בקרוב? כמה אתה מאמין בזה?
3: אני לא מאמין שהסעודים יהיה בקרוב, אבל אני מסכים איתך שהם צריכים לעשות את זה.
0: Okay.
3: אבל יש להם את העניין ש... אני חושב שנסתכל על כווית. כן, זה יכול להיות
1: כווית, כווית אנחנו כבר יודעים, מרק, זה לא עכשיו פה הבאת לנו...
0: כווית תיכנס להסכמי אברהם בקרוב?
1: כן, זה אמר יוסי שלי כבר.
0: יוסי שלי אמר.
3: אוקיי, בסדר. יש עוד התפתחויות, אני לא יכול לפרט.
1: תן משהו אחד.
3: אני קשור אליהם, ואני מקווה שזה גם יוביל לאיזשהו ידיעה מעניינת בשבילכם.
1: תן לי רמז, למה זה קשור? למה זה קשור?
3: אני כן אומר, זה לא קשור למה שאני הזכרתי כרגע, שהמשלחת של סומלילנד בוושינגטון וכל הביקור שלהם היה מוצלח לחלוטין. לא ציפיתי את זה.
1: אז אולי זה קשור להגירה מה שרמזת מקודם, מרקצל, ככה אני מניח לעצמי.
3: זה לא קשור לזה.
1: אולי כן.
3: יש משהו אחר אפילו יותר חשוב. אבל בוא נראה. אוקיי, כן. אז אני אוהב לעשות, איך אומרים?
1: טיזינג.
3: כן, נכון.
0: טוב,
3: רבותיי.
0: רבותיי, נחכה בסבלנות.
3: אני מודה לכם.
0: גם לך.
3: תמשיכו בכיוון שלכם.
0: תודה.
3: אתם ממש חשובים.
0: מאוד.
1: תודה, מרק.
3: לדעת הקהל כאן
0: בארץ. שנה טובה.
3: ושבוע טוב, בשורות טובות, וגמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה לכולם. תגיד, אני יכול לשאול אותך שאלה קטנה יותר?
1: כן.
0: תגיד, חתמנו הסכם באיחוד האמירויות, נכון? אנחנו נוסעים מלא לדובאי וזה.
1: אני לא הייתי עוד, אבל כן.
0: לא היית, מלא ישראלים נסעו לדובאי.
1: כן, כולם בדובאי.
0: איפה הדובאים? הם לא אמורים לבוא. רגע, שנייה. אני ישבתי פה, ובגלל שיש לי דמיון מפותח, ולפעמים מופרח, דמיינתי פה שכים מתנהלים בשוק הכרמל, לוחצים יד ליותם זמרי.
1: אין להם מה לעשות פה. תקשיב, זה מדינה בסוף של איזה 400,000 איש, שכל השאר המיליון זרים.
0: אני שך לא ראיתי.
1: תגיד לי, אתה היית מגיע מארמון של זהב לגיגית של בוצק?
0: וואחד שך לא ראיתי.
1: הם לא יבואו לפה.
0: אחי, רק שייך שרוצה לטעום חלווה אחרת. לא יודע מה, שרוצה לראות...
1: נו מה, אתה רואה את השייך עומד עכשיו בכניסה לחניון בפינקס?
0: שרוצה לטעום שוקולד ירושלים. לא, אני שואל שאלה מטורפת.
1: זה לא שאלה מטורפת.
0: אתה יודע מה, יש איתנו היום...
1: פסקי, זה שלום של ביזנס.
0: זמרי, אל תהיה איזה. אני היום, יש לנו את שר התפוצות גם, נכון? היום אני שואל אותו את השאלות.
1: בואי שואל אותו לתפוצה הזאת.
0: כן?
1: זה תפוצה שלא שאלנו עליה.
0: למה הגלימות של השכים לא מטעתות את רחובות תל אביב?
1: אולי, רק אומר, אולי, כי הישראלים בסוף רואים גלימה של שייך, לא אכפת להם מדובאי או מי זה. אנחנו לא אוהבים את זה.
0: לא יודע. משלחת, משהו, שישבו באיזה בית קפה.
1: משלחת מלאכי שמיים.
0: כנסו לאיקאה.
1: טוב,
0: לא יודע.
1: אחר כך נברר.
0: חברים, תדעו לכם שאנחנו, מהיום ועד סוכות כולל, אנחנו עם אלבר, שבאלבר חוגגים אוטומניה. אוטומניה הוא חודש של חגיגות טריידין, שבהם הם קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. אם אתם רוצים להחליף רכב, זו ההזדמנות. לקבל מחירון על הרכב ולמצוא את כל סוגי הרכבים באלבר, רכבי יד שנייה, 0 קילומטר, רכבים משפחתיים, רכבים קטנים, רכבים גדולים, רכבים היברידיים ורכבים חשמליים. אז בלי להתעסק עם מחירות ויש יד שתיים, אין יד שתיים, באים, מקבלים מחירון על הרכב ויוצאים עם רכב חדש עבורכם על בר בשיטת one stop shop. אנחנו רוצים כל השבוע הזה גם לחלק לכם פרסים ולשחק איתכם משחקים. תוכלו לזכות ב-250 שקלים מתנת אל בר, אם תענו על שאלות בנושאי רכב. סמסו לנו על בר.
1: זה קצת נשמע שאלות בנושאי רכב. אתם עולים, פתחי, תציג את זה כליל, שאנשים ירצו כאילו לעלות. שלוש שאלות כיפיות, כלילות. פתחי, אתה מבין מה אני עושה? אני מדליק אותם, אני מדליק אותם. אתם עולים, אם אתם עולים על כמה רצינו, שניים משלוש, נכון?
0: שתיים משלוש
1: שאלות, ואתם זוכים ב-250 שקלים מתנת אל בר.
0: נכון.
1: תסלחו את השם שלכם לוואטסאפ 050-4499-968, 050-4499-968, יכולים לעלות, לשחק, לזכות.
0: וזהו.
1: תזכיר לי לדבר איתך על פאודה אחר כך.
0: על פאודה, טוב, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
7: אלבר,
8: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
12: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
17: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
22: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
21: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
22: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
24: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
25: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה. כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
26: מה קורה, אחי?
1: זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
24: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: טוב, לא היית פה ביום ראשון, נכון?
1: כן, רגישו.
0: חבל, סיפור ההתראה שקיבל ראש הממשלה נתניהו, ההתראה שלא הייתה, כן? מת קבורת.
1: אני רוצה להודיע שעדיין ניתן להשיג את ספרו של שלומי אלדר בחנויות הספרים, אבל תחת המדף של המדע בדיוני.
0: כן, לגמרי. מי שעוד מחזק את הסיפור הזה ואומר, נו באמת חברים, המתקפה והפשיטה הסודית ביותר אולי שנראתה באזור הזה, בטח הלכו וסינואר הפיץ אותה ולמישהו שילך ויספר את זה לראש הממשלה נתניהו ויזהיר אותו, יש לי כמה לוקשים למכור לו, הוא יוסי יהושע, פרשן לענייני צבא וביטחון, i24, ידיעות אחרונות, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה. תגיד, איך אנחנו נמצאים באירוע כזה שבו באמת עיתונאי של הארץ מפמפם כזה דבר, לקח זמן להפריך את זה כי האמירויות גם השתהו עם זה, באמת במשהו שהוא חסר היגיון לחלוטין?
2: תראה, אני לא יודע מי המקורות שלו ומאיפה הם באו. הוא עומד מאחורי זה, אני יכול להגיד את מה שאני יודע. אני הייתי כאן בשנים האלה, בשנה הזאת, בחודשים האלה, פרסמתי חלק מהזהרות. אם תרצו גם נדבר בהמשך על לבנון אל מול עזה ועל הסיפור עם מפקד אוגדה קלפר. ונאמר שלפני, ממה שאנחנו יודעים היום, מכל התחקירים, סינואר עשה הכל, כולל הכל, כדי למדר את כולם ברמת מפקדים אצלו וברמת חיזבאללה ואיראן, כאשר תהינו כל הזמן למה נסראללה לא פרץ, אז נסראללה לא ידע. ולימים סינואר כתב את זה במכתבים שלו, שהוא חשש, הוא אמר, אם אני אדגן אותה מראש, אז הציונים יעלו על זה, כי הם רמת ההזנה שלהם, של היכולות, והוא ידע מה היכולות, היא מאוד מאוד גבוהה. ולכן הוא לא התקן לא אותנו ולא את האיראנים, ולכן שני בני הברית שלו היו מופתעים עד מאוד מהאירוע הזה, ויכול להיות שגם ניצלנו כתוצאה מהדבר הזה, כי הייתה תוכנית גדולה איראנית אחרת לפעולה נרחבת, וכמו שאני אומר, היה לנו נס גלוי בלבנון, ואני תכף אדבר עליו. אבל עכשיו, מה אתם באים ואומרים לי? אתם באים ואומרים לי, רגע, תראה, שמע, הוא מידר אותם, אבל הוא הלך וסיפר לפתח, או הוא הלך לסיפר, לא משנה למי בפתח, איזה שם שאתם רוצים, שהוא יודע יותר טוב מכולם מה רמת השליטה והמודיעין של ישראל באזור ועליהם, או הלך...
0: שהפתח מבחינתו בוגדים בזה... בחמאס, כאילו, אתה יודע, זה יריב.
2: ולהם, כן, כן, כן, שהם זה, ולהם ביזד, שתשמע, אנחנו הולכים לאירוע הזה. אז לי זה לא מתכנס, וצריך להפעיל שכל ישר, וכל אחד צריך לנתק את כל הפוזיציות שהוא מכיר, ולחשוב...
0: לא, ויש עוד רגל, יש עוד רגל לסיפור הזה. ראש הממשלה, לכאורה, שומע אזהרה מפורשת כזאת, ושומר אותה אצלו, כי הוא גם רשלן וגם בזוי, או... תקשיב, באמת, המכה הזאת שנקראת רלביזם... לא, אתה צריך להבין שהסיפור, הצד השני של הסיפור הזה, זה ראש הממשלה שומע אזהרה מפורשת, ושומר אותה אצלו ולא מספר לאף אחד. גם בזה הם מאמינים, הקטע המטורללת הזאת.
2: אני לא אחראי למה אנשים מאמינים. אני מסתכל על מה שאני רואה, ומה שקרה, ומה שמתכנס, ובעיניי זה לא מתכנס. עכשיו, עוד הערה על משהו שקשור לעניין ההתראה, אוקיי? יש הבדל תהומי בסוגי התראות. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, למשל, מה שעשו המצרים במשך שנים בינינו לבין חמאס, וכדאי שהציבור ידע, הם דילגו בין שנינו, אוקיי? והם היו באים לחמאס ואומרים להם, תקשיבו, תעצרו את האפיפונים ואת הרקטות, אחרת הציונים האלה ייכנסו בכם. היו באים אלינו, מדלגים אלינו ואומרים, תקשיבו, דיר בלה, כי אם לא תכניסו פועלים, אתם לא מבינים מה חמאס יעשה. ושיחקו מאז צוק איתן, את זה אני זוכר בוודאות, אבל יש אנשים שדיברתי איתם ואומרים שזאת היה במבצעים קודמים, שזה היה המשחק שלהם.
3: המצרים טובים במשחק כפול, יוסי, יש להם, היה להם את אשף מרואנות.
2: בדיוק, לא רק זה. זימרי, לא רק זה, זאת אומרת, זו הייתה השיטה שלהם. כאילו, להרגיע את ה... תמיד עברו בין הצדדים, אמרו דירבלק, דירבלק, דירבלק. יש הבדל, ואת זה אני גם אומר אחרי שיחות עם אנשים שהיו במקומות האלה באותה תקופה, יש הבדל בין לעשות את הדירבלק הזה לבין זה. עכשיו, איך אנחנו יודעים? כי כשאתה מסתכל על הערכות אמן, גם הערכת אמן הגדולה, אותה פרסמתי בזמן אמת, שדיברה על לבנון, חיזבאללה ואיראן, כאשר הסיבות היו אחד, השסע הפנימי פה והמשבר שלנו מול האמריקאים וטבעת האש שהאיראנים עשו, לא על הסוגיית חמאס ועזה. זאת אומרת, אף גורם לא אמר את זה. ולכן אתה שואל את עצמך, רגע, על חמאס הם אמרו שהוא מורתע גם בערכת המצב הכללית, וגם בערכת המצב הפרטנית שאותה פרסמתי, גיליתי אותה כמה ימים אחרי פרוץ המלחמה, אותו מסמך שחובר באמן יחד עם שבק ותוקף על ידי המוסד כצבע אדום, כצוות אדום, שאתם יודעים בוחן את הערכת מצב שלך, אז המוסד תיקף אותה, ונאמר באופן הכי ברור, חמאס רוצה שקט ולא רוצה מלחמה. עכשיו, בואו נתקדם רק דקה לגבי לבנון, ולמה אני אומר היה כאן נס גלוי, נס גלוי, כי אם באמת, ופה אני מחלק את האחריות בין דרג מדיני לבין דרג צבאי, בא דרג צבאי ואומר, תקשיבו, יש כאן התראה למלחמה מול חיזבאללה, אוקיי? עכשיו נשאלת השאלה, מה הצבא עשה?
1: נכון.
2: מה עשיתם? עכשיו אני פרסמתי, בזמן אמת, אני אחרי, לפני, באחת הכניסות שלי ללבנון נכנסתי עם שי קלפר שהיה מפקד אוגדת הגליל.
1: כשחליבה אמר לו, אם אני לא יכול לספק לך זה, זה זה?
2: לא אני, כל פורום מתקל הלילה, והוא אמר, תקשיבו, אין לי רדואן על הגדר. אתם זוכרים, אנחנו היינו סרטונים של רדואן על הגדר במהלך השנה הזו. אין לי התראה, אין לי פה כוחות. ואז הוא אמר, אם לא, אז אני וכל פורום מתקל נתפטר אם לא ניתן לך, תראו את הביטחון שהיינו בו. אז עכשיו אני שואל שתי שאלות. אחת שאלה לגבי הצבא, אתם התראתם אל מול לבנון, מה עשיתם אל מול ההתראה הזו? עכשיו למה היא חשובה? היא חשובה פעמיים, היא לא רק בגלל לבנון, כי אם היית מקצר כוננויות, היית נותן מענה הרבה הרבה הרבה יותר טוב לעזה. אוקיי? כי כשאתה מעלה את רמת הכוננות,
1: כי המטוסים יכולים להגיע, ואז
2: כן, ברור. ובדיוק, אז אתה מעלה את זה, שוכחים, זה לא רק לבנון, אומרים לי לבנון, אבל מה עם עזה? לא, זה שניהם. השאלה השנייה היא לגבי דרג מדיני. איפה היה ראש הממשלה ואיפה היה שר הביטחון? שמו לכם התראה. הצבא אומר לכם, יש עלולה לפרוץ מלחמה בלבנון. למה אתם לא מביאים באוזן את הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד חיל האוויר, אומרים לו, רגע, שמת התראה, איפה הכוננות שלך? אתם הגוף המפקח, אתה ראש הממשלה אחראי לזה. שמו לך התראה אסטרטגית.
1: שאלה רצינית מאוד, זה לא,
2: נכון?
1: לא פותר אותה בכלום ולא פותר אותה בזה.
2: ברור,
1: זה שאלה
2: ברור,
1: רצינית מה, למזלם, רגע, למזלו של הדרג המדיני, אנחנו מדינת, אם לא קרה, לא קרה. זאת אומרת, אז ככה לא, זה אבל... עובד פה, מה לעשות, אבל
0: אם
1: ברמת הגב... השאלה, אתה צודק שזה פי מאה יותר שאלה מעזה.
0: הגוף המקצועי, אם הגוף המקצועי, בסוף השורה התחתונה שלו, זה, אני לא מזיז את כמות הכוחות למלחמה, לא, לא. אז הוא לא מאמין בזה. עכשיו אני אגיד
1: לא, שנייה, אני אגיד לך, אבל פתחי, אבל אם זה נכון, אז להעיר את ביבי לא היה עוזר בארבע בבוקר, כי ביבי אומר, אם היו מהירים אותי, אני כן הייתי אומר להם להזיז ולהגביר.
0: לא, אבל זה תלוי, רגע.
1: היה עושה, די אתה...
0: אבל האינדיקציות שנאספו בליל השביעי באוקטובר, אחד כמו נתניהו, כנראה כן היה מרים את כל ה...
1: אבל אומרים שהיו אינדיקציות.
0: אבל רציתי להגיד גם משהו. יש, רגע.
1: לא יודע,
0: אני חושב שאני חושב שלא. זה באמת אי אפשר לדעת. הפקטור נוסף זה... זה גלנט, וגלנט גם הוא לא ראה לנכון למה שנקרא להרים את כל הצבא באוויר, גם לבנון, וגלנט כבר לא היה איתנו בזמן הרפורמה. יוסי, אנחנו חייבים לסיים.
2: אני מדבר על הצפון, ופה אני חושב שחלוקה, את זה גם צריך להמשיך ולתחקר ולבחון, וגם את סוגיית הסינים בהזדמנות נדון במה המשמעות של החלטה של הרמטכ"ל שהוא חשש מאובדן הסימים. הרי מצד שני, כל כך הרבה אנשים היו מעורבים שם, אז למה פחת על ותר על הסימים? הם יכלו לחשוב, סינואר יכול היה לחשוב שאולי זה אחד האנשים שלו ששיתף פעולה איתנו.
0: טוב, יוסי יהושע פשט, לא, חייבים לסיים, אין לנו זמן.
2: לך משהו, אז נעשה בהזדמנות על המכינות ועל השירות, כי יש לנו פה דור נפלא.
0: באמת נעשה את זה. יוסי, תודה רבה רבה.
2: תודה
0: רבה. ועל הקו, מי שצייץ הבוקר, צייץ מאוד מעניין, השר עמיחי שיקלי, תודה רבה, קודם כל נגיד לו בוקר טוב, שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר אור, שלום.
0: תגיד, העלית היום סקר שאומר, אני רוצה לשאול את חבריי השמאלנים, איזה, מי מראשי האופוזיציה יהפוך להיות שר בכיר בממשלת נתניהו? למה אתה מפריע להם להרוס את עצמם מבפנים, ומה אתה עושה שם בסקר?
1: לא הבנתי את הסקר, אבל...
0: הוא חושב שמישהו מהאופוזיציה יבוא להיות שר בכיר בממשלת נתניהו.
1: אתה רומז על בגידה?
0: או לניצחון?
3: זה עניין אותי להבין האם יש תהליכי הפקת לקחים בקרב אחינו משמאל לגבי פיגורות מסוימות, אבל אני משאיר את זה, נראה בעוד יומיים, אני אתייחס לזה.
1: אגב, אתה היית מקבל, אתה סתם זמן אותי עכשיו כי שאלת, אתה כזה שפרש ממפלגתו של נפתלי בנט אחרי שהוא בגד בערכים ומחר את הבוחרים, ופרשת, לא פרשת, בעצם כאילו נשארת ונלחמת בזה. אם נניח בנט בא אליך, רגע, לא, לא, צודק, צודק, אתה יודע שאני יודע. אתה יודע שאני יודע. אם נפתלי בנט עושה תרגיל הפוך, ואחרי הבחירות, בא ועם שבעה מנדטים, אומר אני יאללה בא אליכם לממשלה של הימין. אתה אומר שצריך לקבל אותו?
3: א', אני מאוד מאוד מקווה שלא נזדקק לשותף מהסוג של הזיקית הזו שהוכיחה שאין שום דבר אמיתי שהוא מאמין
1: ואם,
3: בו.
1: כן.
3: אין שום דבר אמיתי שחשוב לו, ו... אני חושב שזה תרחיש רע מאוד מאוד מאוד, אם חלילה נדרש לשותפות מהסוג הזה.
1: זה נכון, ועדיין?
3: ועדיין, אם אנחנו רצינים ומתעסקים בפוליטיקה ולא רוצים לסנדל את עצמנו בכל מיני אמירות שאחר כך אין להם כיסוי, אז במקרה היא קצה, קצה, קצה. כן. ייתכן ונידרש לעוד מפלגה.
1: לא, אבל יגידו לך הבוחרים, זה מה שהוא עשה לבוחרים, הוא בדיוק עושה עכשיו ההפך לבוחרים של השמאלנים שלו, זה לא... כאילו, אם שיקלי היה שם, הוא היה פורש, והוא היה מצביע נגד.
3: בוודאי, אבל אני בא ואומר את הדבר הבא, אנחנו, יש לנו מספיק מצביעים במחנה הלאומי, כדי שלא נידרש לטובות מאף אחד, מאף מפלג, מאף... מפלגת שמאל. והיום צריך לומר, בנט הוא מתיימר להיות מנהיג גוש השמאל. אמנם הוא התקשה
0: ברעיון
3: הקשוח. היה לו רעיון קשוח מאוד, הרעיון שבו הוא משחק אליאק ומפלרטט עם, לא זוכר את הכתבי מה השם של הגברת הזאת. אבל באמת, אחד המופעים היותר מביכים שראיתי בטלוויזיה, ושם הוא עושה לו חידון, אפרופו חידונים.
1: כן, זה אלי, עשה
3: לו. מנהיג של איזה גוש אתה.
0: גוש האירוע השינוי. הגדול, כן. אבל שיקלי.
3: גוש התקווה. כן. לא מסוגל לומר איזה גוש. עכשיו היא רצתה לומר לו להבנתי, כחלק מהמהלך של לזרות חול בעיני הציבור, לומר לו שהוא בעצם... סוג של איש ימין, אבל הוא לא הצליח להגיע לזה לבד.
0: האירוע הגדול לדעתי זה לא מי מהם ימין, ולא הסרט נאזה, ולא הניסיון שלהם להדביק את השביעי באוקטובר ואת האשמה היחידה על ראש הממשלה נתניהו, ולא כל הדבר הזה. אגב, אני גם יגיד, זה כבר לא גם מה קורה במרחב ומי ימשיך וכו'. האירוע עכשיו, no. לדעתי מבחינה פוליטית, זה שגדי אייזנקוט, ביושרה אולי אני אגיד את זה, אומר אנחנו נסתמך על המפלגות הערביות בהנחה ולא נגיע למספר, הוא אומר את זה, חברים אני לא רוצה להסתיר את זה מהציבור, רגע שנייה אני אסיים, שנייה, ובנט וליברמן אומרים מה אתה עושה, דופקים את הראש, מה אתה מגלה להם את האמת, מה אתה מגלה לציבור,
3: מה אתה חושף להם,
0: זה הסיפור כרגע, הוא רוצה ללכת עם הערבים, והם אומרים לו, אבל אל תגיד את זה, תסתיר את זה, בוא נבצע עוד הונאת בנט 2.
3: אז א', אני מאוד מאוד מסכים איתך, וצריך רגע לקחת את זה עוד קומה אחת קדימה, ולבוא ולומר, מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, זה חתירה, של אנשים כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, וכמו אייזנקוט שהיה כאן רמטכ"ל, וכמו יורם כהן שהיה כאן ראש שבק מהיותר כושלים שידענו, וכל החבורה הזו, שלא לדבר על יאיר גולן, וזה no need to say, כל החבורה הזו חותרת במהלכיה למציאות דה פקטו של ישראל כמדינה דו-לאומית. זה האירוע הגדול. כן. יש פה גוש שהוא גוש המדינה הדו-לאומית, שבא ואומר, אני מעדיף שותפות עם התנועה האסלאמית, אני מעדיף שותפות עם אחמד טיבי, עם לאומנים פלסטינים, ובלבד שלא תקום כאן ממשלה לאומית.
0: ובוא נסתיר את זה.
3: בלבד אומרת, שלא תקום כאן ממשלה
0: לאומית. הזה,
3: וזה על השולחן.
0: הגוש הזה שיש בו מפלגת ישר.
3: זה הדבר הגדול.
0: כן, לא, אבל אני חושב שההונאה, והסתרה, אתה יודע, מפני הציבור, הרי יש פה כמובן מכונת רעל גדולה.
3: שנאמר ואפילו בהסתרה.
0: ויש ראש ממשלה שקרן, שכבר אי אפשר לשמוע את השקרים שלו, וכל הדבר הזה, וכל התארים והכותרות שנותנים את זה לגוש הימין. בגוש האופוזיציה, גוש השינוי, יש שם לפחות שני מנהיגים שאומרים, תסתירו את ה... את ההסתמכות שלנו על רם במקרה ונצטרך אותה ונקים איזה ממשלה. פשוט להסתיר את זה, לבצע הונאת המצביע הישראלי. זה דבר מדהים.
3: מסתירים את מהלך ההונאה הזה, וכאשר נעשות טעויות, והייתה טעות פטלית כאשר בכנס לראשי רשויות בדואים, כמשיח לאחר תומו, אומר אייזנקוט, אני מתחייב לזה שנכניס את רם לממשלה, ויורם כהן אומר פעם בשבוע בחוג בית, אנחנו נדע להקים את הממשלה הזאת גם עם 58 מנדטים, והולכים על ה, והולכים בכל הכוח על ממשלת מיעוט. זה המשמעות, אני חוזר ואומר, דה פקטו להפוך את ישראל למדינה דו-לאומית. ההצלחות של זה בעולמות התכנון והבנייה, בעולמות של אכיפה של בנייה בלתי חוקית, של מאבק בפשיעה חמורה, של מהלכים מדיניים, זה אירוע...
0: אוקיי.
3: טוני.
1: שאלה לסיום, אולי קצת מצחיקה, אבל חייב לדעת אחרי כיפור. מתישהו מאז הבחירות ההם עם בנט וזה, בנט ביקש ממך סליחה?
3: אתה צוחק, תגיד, אתה רואה מישהו מהחבורה הזאת.
1: שיקלי, לפעמים אני מגיעים למשהו ואתה צריך כאילו לקחת את זה משם.
3: לא, אני אומר, תשים לב, בנט מרבה לומר עד כמה הממשלה שלו הייתה ממשלה מדהימה וכולי. ממליץ לצפות, אגב, מהצד השני עם... גיא זוהר, בנושא תפקוד ממשלת השינוי. ממשלה שלא הצליחה להעביר, לא חוק גיוס, לא שום חקיקה במשרתים בלי שאנחנו, הליכוד, התגייסו כדי לסייע שהחוק יעבור. לא הצליחו להעביר שום חקיקה משמעותית. לא הצליחו לאכוף בנייה, כלום ושום דבר. ואגב, אף אחד מהאנשים שהיו בכוורת שלו, משמרית מאיר, לגנזבי, לכל הסוללה שהייתה סביבו, אף אחד מהם לא נשאר בסביבתו, אף אחד מהם לא נשאר איתו בקשר. ללמדך עד כמה האיש הזה, הפרת אמונים שלו, היא לא הייתה רק כלפי המדינה, אלא גם כל סביבתו.
1: כן, זה אנחנו יודעים. חשבתי אולי במקרה באיזה כיפור קשוח כזה, הוא הרגיש זה. אבל לא משנה, בסדר, אני תמים, שיקלי.
0: טוב, לקחת לי את שאלת הסיום שלי על האמירטים. תגיד רגע, אתה שר התפוצות.
3: אני רוצה לומר מילה גם על קנדה,
1: כן, הפיגוע בבית כנסת.
0: אוקיי,
3: אנחנו רואים אתמול ניסיון, הפיגוע, מי שנפגע בפיגוע זה שוטר, שעמד שם ולשמחתנו מנע אסון כבד ביותר נמנע. אנחנו כבר הוצאנו שתי התראות, העברנו אותם לראש הממשלה שם, העברנו אותם שם לשר לביטחון לאומי שלהם, אמרנו להם, הכתובת שם היא על הקיר, ההתנהלות בקנדה דומה מאוד להתנהלות באוסטרליה, והגם שצריך לומר, טוב שהיה מאבטח חמוש, כן?
1: תקשיב שיקלי, יש לי רעיון. רגע, שיקלי, יש לי רעיון, תקשיב רגע.
3: אבל הם לא בכיוון.
1: למה אתם לא מוציאים אזהרות מסע נגד מול אנטישמיות? סתם אני אומר. אני יודע שאתם לא יכולים לקרוא לאנשים לרובה, אבל הייתם על ממשלות שלא משתפות איתכם פעולה, ועכשיו אנחנו רואים מה הולך לקרוא בברלין. מדינת ישראל צריכה להוציא אזהרות מסע ליהודים,
0: להרים... מה,
1: לקנדה? כן, כן. זה משבר. לא, תקשיב. אני לא אומר או עירייה שלא נותנים יד לאנטישמיות ומשתפים עם זה, מדינת ישראל צריכה בעולם להפיץ אזהרת מסע, קנדה מסוכנת ליהודים כרגע, היזהרו או משהו כזה, תבין מה אני אומר?
3: כן, מה שקורה מבחינת החלוקה, אזהרות מסע,
1: זה לא באמת אזהרת מסע, זה יותר קמפיין נגד אנטישמיות בעולם, ואתה מצביע על מי הגוף, מי העיריות ומדינות אנטישמיות באמצעות הרטוריקה של אזהרת מסע, זה הכל.
3: אזהרות מסע, אין לנו את הסמכות להוציא אזהרת מסע, אנחנו מעבירים בעצם את כל האינפורמציה שעולה במשלט הלאומי, מעבירים את זה לגופים הרלוונטיים, שזה מ גופי ביטחון, משרד חוץ, מל"ל, מל"ל הוא זה שמוציא...
0: אבל אתה לא מסכים עם העיקרון, נכון? או שאתה כן מסכים?
1: כולה דיברת
3: עם קמפיין. לא, אני שומע עם העיקרון, אני בא ואומר, כדי להגן את הדבר הזה, יש איזה סמכויות מסודרות. אנחנו לא ככה...
1: אני קורא לזה, עזרות מסע צלב, לקרוא לזה. טוב,
3: עזרות מסע צלב.
1: השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, תודה רבה לך.
0: תודה רבה רבה.
3: תודה לכם.
0: תודה רבה. שוב נגיד, אנחנו עם אוטומניה, באלבר, חודש של חגיגות טריידין, שזה אומר, אתם באים עם הרכב הישן שלכם, מקבלים עליו מחיר מחירון ויוצאים עם רכב חדש, בין אם אתם מחפשים רכבים של חדשים לגמרי, או 0 קילומטר רכבי יד שנייה, או חשמליים, משפחתיים, היברידים, לאלבר יש הכל להציע לכם. תעלו אלינו לחידון בקיאות בנושאי רכב, משעשע במיוחד, ואם תענו על 2 מתוך 3 שאלות, תוכלו לקחת שובר של 250 שקלים מתנת אלבר. אז סמסו לנו אוטומניה ל-050-449-9968, 050-44, מה זה סמסו? וואטסאפ, 050-44-9999-68, אנחנו נצא ועוד שנייה נחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
6: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: יש BYD.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף לתקנון.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: אני רוצה החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
12: אני

0: 300 כפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.

0: עלות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב!
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: נעים בבוקר. הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד. בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
6: כן, אז החג הזה...
7: דודי חסיד! אתה זוכר, ראית את הקטע שלו?
6: מה זאת אומרת את הקטע שלו? את הסקר?
7: את הסקר, כן, מה הם גילו? שוואו, יש עלייה באחוזי הצבעה של מפלגות הקואליציה.
6: כן.
7: אני מאמין שכאילו, באמת...
6: ולחג הזה יצאנו תחת הכותרת קרבות בגוש האופוזיציה על הבכורה. זה אומר אני הייתי ראש ממשלה ואני ימין, ליברמן אומר אני הכי ותיק, עדי איזנקוט אומר אני מפלגה גדולה, ונבו כהן אומר אני אעשה לכם סדר. מנהל הקמפיינים הטוב בארץ ובעולם, נבו כהן, בוקר טוב.
8: דברי חותם על כל מילה.
7: אני לא יודע מי עשה את הקמפיין הזה שככה תוצג, אבל הוא מנהל הקמפיינים הטוב בארץ ובעולם.
6: סתם, זה תוכן ג'יבוקי.
7: וואו,
6: נבו,
7: אני יכול להתחיל? אני שאלה?
6: בטח.
7: אני שומע, זוכר את השבועות שהיית עולה פה והייתה פאניקה כזאת שהייתי אומר לך, תקשיב, כולם בימין מבועסים, מדוכאים, לא זה.
6: סמוטריץ' לא עובר.
7: אני ככה, שוב אני אומר מהרחוב, ואני לא אבי שושן, אני לא נוהג לגבש את דעתי מאנשים שאני פוגש ברחוב, כי אני לא מתגמר, אבל יש אווירה בימין של כאילו, יאללה, מפרקים אותם.
8: אז אתה תוסיף את החצי השני, והתחושה בשמאל היא...
7: לא יודע, תגיד לי אתה, אם התחושה הזאת, לדעתך, יש לה על מה להישען, ואם התחושה בשמאל של באמת, פתאום גם בשמאל אני רואה יותר מודאגים, ויותר, הנה אנחנו אותו ירדים מהארץ.
8: כן, זה בדיוק החצי השני שרציתי שתגיד. כן, הם 3 שנים ומעלה, התהלכו בתחושה שרק תנו לנו את ההזדמנות. רק תנו לנו את ההזדמנות, קלפי, בחירות, מגיעים, אחוז הצבעה, נחישות, רפורמה, מלחמה, ונפרק אותם, ונכנס הספק. עכשיו, בשמאל זה יותר מעניין מאשר בימין, כי בשמאל המעבר בין הספק לייאוש הוא הרבה יותר מהיר. זאת אומרת, עידן הספק הוא
7: קצר. כי ייאוש זה המצב הבסיסי, והרבה יותר תמיד קל לחזור למצב הבסיסי.
8: יכול מאוד להיות, אבל הם מאוד מהר עוברים ממצב של ספק למצב של ייאוש. הם נמצאים עכשיו ממש על הסדק הזה, של שאריות הספק.
7: השאלה אם זה אמיתי.
6: זאת שאלה, באמת.
8: תראו, זה די דומה למה שדיברנו בפעם הקודמת. זה בסוף שאלה של מי עובר ומי לא עובר. כשהכוכבים מסתדרים בין הצד אחד, והכל מסתדר, וגם בצלל עובר, וגם וינטר עובר, אז כן, אז יש מה שנקרא גוש חוסם, לפחות.
6: אתה מאמין שווינטר עובר?
8: תראו, אני מאמין שווינטר עובר בסקרים, זאת אומרת, זה אמיתי.
6: טוב, זה...
8: אני חושב שאמרתי לכם גם בפעם הקודמת, יש הבדל גדול מאוד בין להגיד כן בסקר, לבין ללכת ולהצביע בבחירות. בן אדם צריך לקחת את עצמו בציצית ראשו, ובמקום ללכת לים, או ללכת לקניון, או לעשות מעשה אחר, להחליט שהוא לא בביבי, או כן ביבי, או לא ביבי.
6: אתה שווה היום כמה עשרות מיליונים.
7: ברור.
6: אתה מאמר שבבחירות וינטר עובר נכון להיום?
8: בסטרלינג.
6: עובר נכון להיום בבחירות? לא בסקרים.
8: לא היו בחירות היום, לא היום היה הבחירות, לא.
6: לא עובר.
7: רגע, מאיפה הקולות של וינטר לדעתך?
8: לא, חד משמעי.
7: מאיפה?
8: זה מגיע מאוכזבי הקואליציה שרוצים את הקואליציה הנוכחית, אבל בטעם אחר.
7: רגע, אז יש לי שאלה, יש לי שאלה. שאלה מעניינת. אם בסוף זה מאוכזבי קואליציה, זאת אומרת, אם אני מבין נכון, זה אנשים שלא היו מצביעים למפלגות הקואליציה, נכון? אז לכאורה...
8: חלקם לא.
7: רגע, אז לכאורה...
8: חלקם כן, חלקם לא.
7: זאת אומרת, אפשר לפלג את זה חצי-חצי רגע?
8: זה סכמטי, אתה יודע,
7: בסדר. לא, מה אני מנסה להגיד?
9: שזה עשרה מנדטים.

0: אם מה שאתה אומר נכון, אז בעצם אם וינטר עובר או לא עובר, זה לא אמור להשפיע על התוצאות, מלבד המודד למדד, כי נפסל חצי של שמאל וחצי של ימין, בעצם לא הולך לדמיון. למה לא?
1: למה לא? לא, זה לא מה שאמרתי. כי וינטר כן מביא, עוד פעם, זה סכמטי חזני, מביא...
0: אנחנו לא יודעים מה זה אומר, אתה יכול להגיד את זה כמה שאתה רוצה.
1: סכמטי זה מה שקרה עם העין, זה לפי העין.
0: אז תגיד סכמטי.
1: אוקיי. מביא מתוך הגוש, אז זה לא אמור לשנות כלום, הליכוד יורד, בן גביר יורד, וינטר לוקח, מה זה כבר משנה בין הגושים, אבל הוא כן מביא חבר'ה מתוך הקואליציה שלא היו באים להצביע.
0: כמה?
1: הם לא היו הולכים לאייזנקוט.
0: זה מה שאני אומר, אז כמה? אז מה זה משנה? לא, אבל אני אומר, זה הולך... אני אומר, זה בסוף הולך כאילו...
1: רגע, שנייה, בואו נעשה סדר. גם בבחירות הקודמות של 22, אוקיי? בסוף זה נחתך על מנדט וחצי כל האירוע.
0: נכון.
1: בסוף הפער בפופולר ווט, במי שבאמת באו להצביע בקולות הקשרים, זה הפער של 50 אלף קולות, 60 אלף קולות, זה כל האירוע.
0: כן, הילד שקד לא עברה שם גם,
1: אז ככה זה בחשבון. אז המפה השתנתה. כך אותו דבר עכשיו, וינטר עובר, וינטר לא עובר, ולא דיברתי בכלל על אזור חיוג זליחה, שאם זה קורה, חברים, אנחנו בסרט מטורלל כשלעצמו. בוא נפתח את הזיג הזה לשנייה.
2: מה, יואז זליחה?
1: כן, כי אם וינטר עובר,
0: השם הקליט יואז זליחה
1: עוברים, ויואז זליחה עוברים, יואז זליחה יכולים לקבל מה שהם רוצים.
0: נכון.
1: הכל, הכל כולל הכל.
2: ממי?
0: ממי שלא יהיה.
1: למי
0: שלא יהיה. כי הם באמת לא מובהקים כל כך.
1: תראה, שם זה סיפור שונה מווינטר, כי וינטר מביא אומנם יותר יציבות מעל אחוז החסימה בסקרים, אבל לזליחה בעיקר, פחות ליועז, יש מה שנקרא אינדיאנים. יש אנשים שיצביעו זליחה, no matter what. יש לו איזשהו...
2: אני לא מכיר אנשים שמצביעים יועז זליחה, ואני מכיר הרבה אנשים...
0: לא, יש, זליחה מביא איתו קהל.
1: אתה מכיר אנשים שמצביעים זליחה.
0: זליחה, כן.
2: לא, קודם כל אני לא מכיר, ולכן יכול להיות שהם אחלה אנשים. אני אומר שאם בסביבה הרחבה שבה אנחנו מדברים, אולי זה לא זה, אבל אני לא מכיר אחד, אז אני לא חושב שיש לו את המספרים לעבור. אתה צריך 5 מנדטים.
1: זה לא מה שטענתי. טענתי שיש גרעין.
2: גרעין סבבה,
0: של כמה?
1: כן, אבל מה זה...
2: יש לו גרעין של 15-20 אלף.
1: אבל מה זה... בוא, גנץ, מה זה? לגנץ היה משהו? 3 מערכות בחירות, אבל הוא הגיע ל-35 מנדטים.
0: לא, גנץ היה... גם בחירות האחרונות הוא היה 8-10, כמה הוא היה?
1: 12.
0: נו, מה אתה רוצה?
1: יחד עם גדעון סער. אבל עזבו את זה, בחירות זה עניין של מומנטום. בסדר? וזה לך יש גרעין. והגרעין הזה במומנטום, נכון פעם, זה אני עושה עכשיו בחצי סרט מדע בדיוני, אבל תזרימו, מה אכפת לך?
0: הרעיון הזה גם איבד מומנטום בינתיים, אני רק אומר. מהרגע שעברת לזליחה, הרעיון הזה לא הולך להצביע.
1: התחלתם באסטרטגיה הכי טוב בעולם, איך אני מסיים. פעם בא עדיף לי לשתות.
2: תגיד רגע, אפרופו מומנטומים, הרי עכשיו הימין קצת חזר לו הביטחון, הצבע להלחיה, הם מבינים ש... הצבעה בשיעורים טובים תביא כנראה, ככל הנראה, ניצחון. הדבר הזה יכול עוד להתהפך בגלל איזה משהו, לדעתי הם כבר בזבזו את נושא השביעי באוקטובר, הם בזבזו, הלך לפח. את נושא הקיבל התראה, הלך לפח. הוא היחיד, נתניהו, שרצה לתת כסף קטרי לחמאס, בניגוד לכל מערכת הביטחון שהתריעה, הלך לפח. יש עוד איזה משהו שיכול להפוך קערה, איזה...
0: תמיד יכול להיות משהו.
2: כן, איך אתה רואה את זה?
0: הימין פשוט כל כך מחוסן מפרשיות נגדו, זה המחלה של התקשורת שכאילו, עכשיו תראה את נתניהו, לא יודע מה, בקולו מוקלט, אני התכננתי את השבעה באוקטובר, אז אנחנו כולם כאילו כבר לא מאמינים לכלום.
1: השמאל הוא אלוף בלהפיל את עצמו. תמיד מגיע איזשהו גרבוז תורן, עכשיו היה
0: את נאזה. לא, זה תמיד מגיע המציאות נבו. זה העניין עם השמאל.
1: לא משנה, קרא לזה איך שתקרא לזה. אני קמפיינר, אני מסתכל על זה בהיבט הקמפייני. בסוף הם מפילים את עצמם, הם שמים לעצמם רגל. מה שקורה עכשיו, שהם שמים רגל אחד לשני ושלושתם נופלים. ככה זה נראה.
2: אני חושב שנאזה זה 2-3 מנדטים נזק. אני חושב, משמע אני קיים.
1: כן, כן.
0: לא, אבל אי אפשר לקמת דברים על דבר אחד.
2: אני חושב.
0: זה 2-3
2: מנדטים.
0: זה בעצם אומר 2-3 מנדטים עברו רק בגלל נאזה.
2: לא, כשיש לך... רק שנייה. סליחה, אני בוא אדבר.
1: לא, מסכים פה עם פתחי. מה זה 2-3 מנדטים? זה לא 2-3 מנדטים. הביטוי זה 2-3 מנדטים. וכשמפלגה אחת פתאום עוברת מ-0 ל-4, אז היא משנה את כל הפאזל. כשווינטר פתאום עובר או לא עובר, אז כל התמונה משתנה, יותם.
0: זה מכלול, לא, אני אומר, זה מה שנקרא, איך אומרים בשפת המשפט, זה מסה קריטית, זה לא רק נזה, זה תינוקות, תחביר, כל
2: בדיוק. אז לא, אז אני טוען,
0: הוא טוען תכלס שתי מנדטים.
2: אני טוען שהיו מתלבטים, ואנשים שבחברה הישראלית...
1: לא בהיקפים האלה. לא בהיקפים האלה.
2: אז אתם טועים, ואני צודק.
1: זה לא 60 אלף איש שפתאום קמו הבוקר, אמרו נזה, טוב, החלטנו, יאללה.
0: עברו לזה ליחה.
2: אני כן חושב שמידת המבולבלים בלתי מעורבים, בלתי חושבים שיש כזה הבדל בין נתניהו
1: לאיזה... אבל אתה חי ונושם תקשורת, ועם זה אתה קם בבוקר ועושה שם בלילה, ורוב האנשים לא...
0: ובגלל זה נבוא שווה עשרות מיליונים, ואתה שווה עשרות.
1: מאות.
0: רק עשרות.
1: תיקון.
0: טוב, נבוא.
2: אנחנו נמשיך לדבר כמובן.
0: חזק מאוד היה.
2: ושיהיה לך שנה טובה.
1: כן, כן. אני מבקש בפעם הבאה סופרטיב יותר רציני.
0: מה בא לך? מה בא לך?
1: לא, תחשבו, גלקסיה יש, יקום, בואו.
0: נפרגן לך לגמרי.
2: היחיד שצודק מהכל.
0: אבל אם אנחנו מדברים על חול, זה בעצם סלובניה, נכון? כאילו זה האזורים, נבוא.
1: אנחנו נדבר על זה פעם, וזה לא האזורים.
0: יאללה, ביי.
2: יאללה, ביי, נבוא, תהיה בריא. שנה טובה. הוא מתוקה.
0: מתוקה?
2: הוא מתוקה.
0: מתי אני מוציא הצבים על פאודה?
2: עוד מעט. אז בואו נצא מהר מהר. אפשר? ונחזור עוד מעט.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
11: זאת הדרך של יוחד.
12: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב-7.90 שקלים בלבד.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: עכשיו בלוטו, 20 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
16: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
17: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
18: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
20: עלם!
19: כפוף לתקנון.
21: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
22: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
23: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
24: רדיו דרום.
2: כן, מה הייתם ש...
0: וואי, מי היה מאמין שגרמניה תהיה מקום לא בטוח ליהודים?
2: כך אומר הקנצלר, לא?
0: כך אומר, אומרות תוצאות הבחירות לברלין, ששם נבחרו, נבחרה המפלגה שהיא מה שנקרא ממדניה לסטרואידים. בואו ננסה לברר מה קורה שם עם אלדד בק, פרשן לענייני אירופה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
25: בוקר מצוין, חתימה טובה. חתימה טובה.
0: סגרנו מעגל עם המחאת הקוטג' שבה... המוני ישראלים עברו לברלין, ואפשר עכשיו לנעוץ את זה בבואו הביתה, לא?
25: פחות או יותר, כן. תשמע, מה אני אומר לך?
0: תסביר.
25: כל מי שניפח את בועת ברלין והציג את ברלין בתור גן העדן על פני אדמות, בעיקר כתחליף אלטרנטיבי למדינת ישראל האיומה והנוראה, נשלטת על ידי פשיסטים, נאצים וכל מיני צרות אחרות, מוצא את עצמה היום מול שוקת שבורה, בעיקר אלה שמיהרו להשקיע בעיר הזאת, לקנות דירות. הייתה תעשייה שלמה שהתפתחה סביב ברלין הנהדרת, וכל זה עומד להתנפץ.
2: ואז הם גילו שבתור למקומות העבודה יש עדיפות לגרמנים בערך...
0: לא, זה בסדר, עדיפות עוד לגרמנים. הבעיה היא כרגע המפלגה הזאת, שהיא לא
2: רגע גרמנית. עכשיו תגיד רגע, קנצלר גרמניה, תראה, לצטט את זה פשוט, הוא אומר, חיי יהודים במדינה אינם בטוחים עוד. אם זה לא מתכתב עם תקופות חשוכות, אז אני כבר לא...
0: רגע, באיזה הקשר הוא אומר את זה, אלדד?
25: תראה, קודם כל גרמניה היא לא פתוחה ליהודים, נקודה. לא צריך להמתין לנאומים והצהרות של הקנצלר. אנחנו ראינו טוב מאוד מה קורה בגרמניה, בעיקר בעשור האחרון, בעיקר אחרי מה שנקרא הפלישה המונית מהמזרח התיכון למדינה הזאת, אבל אני מסכים לך, ב-2014, עוד לפני הפלישה הזאת התחילה, הסתובבו ערבים ומוסלמים ברחובות ערים בגרמניה, וצעקו יהודים לגז.
0: נכון.
25: זאת אומרת שכל מי שפתאום מרגיש מופתע מהאירועים הללו, אני לא יודע באיזה עולם הוא חי.
0: לא, אבל מה היה? חבר, לא דיברנו על מה שהיה. סליחה שאני אומר רגע, סליחה עוצר, עוד רגע נחזור לפתחי. ניצחה מפלגה בבחירות בברלין, נכון?
25: ככה.
0: מי זו המפלגה הזאת?
25: אנחנו מדברים על בחירות מחוזיות, כן. כי גרמניה היא מדינה פדרלית, שיש בה 16 מדינות מחוז, בכלל זה גם ברלין, למרות שהיא עיר. כן. היו ביום ראשון שתי בחירות בשתי מדינות מחוז, בברלין ובעוד מדינה ששמה מקלנבורג פורפומרן, אני אעשה לכם בחינה אחר כך אם אתם מצליחים לומר את זה. והתוצאות היו, אני איתכם.
0: לא, תמשיך, תמשיך, התוצאות היו...
25: והתוצאות היו מאוד שונות, זאת אומרת, בברלין יש לכם ניצחון של השמאל הרדיקלי, ויש לכם הצטמקות של מפלגות המרכז, מאידך יש גם התחזקות של מפלגת הימין הריבוני, ב- מקלנבורג יש לכם סיטואציה שבה מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת הימין הריבוני שמוצגת בארץ בתור מפלגה נאצית, זכתה שוב שבועיים אחרי הניצחון הגדול שלה במדינת מחוז אחרת. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן הליכה לקצוות הפוליטיים מימין ומשמאל וקריסה של המרכז הפוליטי.
2: אוקיי, אבל עד כדי כך שצריך להטריע ליהודים, החיים שלכם כאן אינם בטוחים עוד, שזה אומר, אם אני משפחה יהודית, בוא לקפל את הדברים פה, את העסקים שלנו, את ה... ילדים, את המערכות חינוך, ולא נשאר פה. זאת אמירה מאוד, מאוד ברורה, הייתי אומר, בסכנה שלה.
25: מי שלא הבין שגרמניה, ואגב גם מדינות אחרות במערב אירופה, אינן בטוחות יותר ליהודים, אני כולל בזה את בריטניה, אני כולל בזה את צרפת.
2: גם בריטניה לא בטוחה עבור יהודים?
0: אתה יודע מה הולך בבריטניה?
2: אני לא יודע.
0: בריטניה בגולדסגרים זה פיגועים, בשריפות.
2: בסדר, אני שואל, אבל זה מאוד מרחיק לכת, יש שם קהילות יהודיות ענקיות, חזקות מאוד, מקיימות שגרת חיים, זה ממש...
25: אנחנו נמצאים היום במציאות שמאוד מאוד מזכירה את המציאות באירופה של שנות ה-30 במאה הקודמת, ומי שלא מוכן לראות את זה ישלם על כך את המחיר.
0: לא, אבל גרמניה שונה, אלדד, רגע, אני אגיד, גרמניה שונה, כי למשל אחרי השבעה באוקטובר, כן, היו לנו בעיות עם גרמניה וכאלה, אבל כאילו הם לקחו צעד, שוב, לפי מה שאני זוכר, כאן... הרבה יותר איתנו מאשר רוב אירופה.
25: הזיכרון שלך נכון, אתה מדבר איתי אבל על הממשלה.
0: נכון.
25: ודבר שאני מתריע מפניו מזה הרבה מאוד זמן, זה שיש פער גדול מאוד בין הפוליטיקה בגרמניה לבין העם בגרמניה. פער מאוד גדול, שאגב אנחנו רואים אותו בתוצאות הבחירות. והנושא הישראלי הוא אחד הנושאים שהפער סביבם בין הרשויות לבין העמך הוא מאוד מאוד גדול. זאת אומרת שכל מי שעצם את עיניו ואמר שגרמניה בכיס הקטן שלנו בגלל השואה ובגלל שהם אומרים את הדברים הנכונים בכל הזדמנות שניתנת להם, לא הבין שמתחת לפני השטח בוחשת ורועשת רעידת אדמה מאוד מאוד גדולה. ואגב, זה, אני לא מדבר איתך על, אך ורק על נאונאצים, אני מדבר איתך על אנשים שיושבים באקדמיה, שיושבים בתקשורת, שיושבים בפוליטיקה.
0: זה נאונאצים פשוט באקדמיה ובתקשורת, צריך להגיד.
25: ללא הרף. בכלל זה, גם הקרנות הגרמניות שיושבות בארץ ישראל, במדינת ישראל.
0: רוזה לוקסמבורג וכל החבר'ה שלה.
25: רוזה לוקסמבורג זאת קרן של די לינקה. אותה מפלגה שזכתה בברלין.
0: טוב, תגיד, אתה איפה גר ילדה? תזכיר לי, אתה גר עכשיו בארץ או...
25: בין חיפה לווינה. אני עזבתי את ברלין לפני 3 שנים, כי אי אפשר היה יותר שלא לראות את מה ש...
0: תן לי דוגמה. אתה יודע, מעניין אותי, אתה גרת שם. תן לי משהו כזה, אבל משהו שראית ברחוב, משהו שראית בתקשורת, משהו ספציפי ששם אולי החלטת, די, אי אפשר להישאר לחיות פה. אני יהודי, אני זוכר את הלקח.
25: תראה, קודם כל, אני כתבתי על זה כמה ספרים, ובתקופה שבה גרמניה וברלין היו מאוד מאוד פופולריות, ואנשים לא רצו לשמוע את מה שיש לי לומר. תראה, כשהתחילו, אני גרתי ברובע, הייתה לי דירה מאוד, מה שנקרא, מאוד מפוארת, ברובע מאוד בורגני, אבל כשהתחילו הערבים להשתולל ברחובות של הרובע שלי, היה לי מאוד ברור שאין יותר מה לעשות שם. סגרתי את הבסטה ועזבתי. ואני רוצה לומר לך שבמעט הפעמים אני ממש לא מתגעגע לברלין, בניגוד למקומות אחרים שהייתי בהם. במעט הפעמים שיצא לי מסיבות מקצועיות לחזור לברלין, המצב שם רק הלך ונעשה יותר ויותר חמור. העיר הזאת בפירוש היא עיר כבושה, היא עיר ענייה, היא עיר מלוכלכת, היא עיר מסריחה, ואם יש עוד מישהו שלא רואה את הדברים האלה, שיבושם לו.
0: לפחות על יהודים בברלין, אם יקרה להם משהו, הם לא יוכלו להגיד, לא ראינו את זה בה. זאת אומרת, זה צריך להגיד באופן כללי.
2: רק שהפעם הם אמרו, התרענו.
0: נסיים פה, אלדד בק, פרשן ענייני אירופה, המון תודה לך.
25: תודה.
2: תודה רבה.
25: תודה לכם וחתימה טובה.
2: תודה. מה יש לך עם פאולה?
0: וואו, תקשיב, זה קטע.
2: מה יש לך עם פאולה?
0: אני שומע כבר כמה ימים, יש לנו שתי דקות, ניב, תרגע. אני שומע כבר, לא, אין לנו?
2: יש לנו, יש לנו. נו, אני רוצה לשמוע.
0: ניב עושה פרצוף שאין.
2: עזוב, עזוב, נו.
0: מה יש לנו, ריקלין ו...
2: בסדר, בסדר, אז יותר דיון.
0: אני כבר שומע כמה ימים על העבודה המדהימה שפאודה עושה לנו בעולם, ואיך כולם מעלה, איך כל הצופים האירופאים רואים את פאודה ואת מה שהם עשו לו. עכשיו אמרתי, אני אראה, כי אני כבר לא...
2: גם במדינות ערב.
0: עכשיו תראה, נכון. יש שני פרקים בפאודה שמציגים את ה...
2: שביעי באוקטובר.
0: שביעי באוקטובר, בסיטואציות מאוד קשות, שלא נהוג לזאת, סוג של... רואים גם השראה מסרט הזוות, כי אתה רואה שם סצנות שמתוארות בסרט הזוות, זה נורא דומות בעניין הזה. אבל, אבל, אבל. אחלה. סבבה, זה שני פרקים שבאמת הם קבצים את הבטן אולי לאנשים שבדרך כלל סונים אותנו, אבל במרוץ לסדרה, וגם איך שהיא נגמרת שם בסוף, שזה אירוע מדהים, אני לא מבין איך בן אדם מרשה לעצמו לעשות את זה, גם בסוף יש שם את המונולוגים האלה, ממש בסוף הסדרה של ליאו רז עם האירופאית שהתגייסה לארגון מתאבדים, והיא מסבירה לו איך בסוף אתה... ובעלי המחבל שאנס את, את אחת היהודיות שראיתי, איך אתם אותו דבר?
2: כן.
0: איך בסוף אתם אותו דבר? ועכשיו, היא הדמות הכאילו הגיונית שם. היא הדמות המורכבת שם.
2: המורכבות הביאה לטבע.
0: שמע, זה אירוע. אני אומר לך, אנשים כל כך התרגשו מזה שראו לפני רגע אונס, כי באמת הם יראו, בקטעים הקשים הם יראו. אבל בחיית דינה, כל הסדרה בסוף לאירופאי, בסוף מי המורכבת והטובה? האירופאית שהתגייסה לארגון טרור, והיא אומרת לו, תקשיב, בסוף אתה הורג חפים מפשע, והם הורגים חפים מפשע. ואת זה עשו יוצרים ישראלים. הסברה יהיה קשה.
2: שחייבים לשלם בסוף את מה שנקרא את המס הזה. וגם הם יודעים שגם שני הפרקים של פאודה הם שני פרקים קשים, הם לא מתקרבים למה שיש בסרטון הזוועות וללא הסיפורים של...
0: זה לא עניינם, אבל...
2: סתם, רגע, רגע, לא. כשאתה עושה... לא, אני...
0: יחסית לטלוויזיה הם עשו דברים קשים מאוד.
2: בסדר גמור. אבל כשאתה עושה את השיקול הכולל, ואבי סחרוף וליאו רז גם מתבטאים וגם מסתובבים בעולם, כשגרירים של, כן. של גם של המדינה שלהם, גם של הסדרה שלהם, אבל גם של הסכסוך. Okay. כשאתם יודעים בחישוב הכללי שמה שהתרחש מצד העזתים והפלסטינים הוא הרבה הרבה הרבה, הוא פי עשר ממה שהראיתם בפרקים שזה, אז אל תרוצו לשלם את המס הזה, כי אתם יודעים, אתם יודעים
0: לא, אבל גם בלי קשר, גם לפי מה שהם יראו עליך, גם לפי זה שאתה ישראלי שעשו לו 7 באוקטובר, אתה לא אמור לשלם את המס בסדרה. עכשיו אין לי בעיה, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים בסדרה שלהם. אני רק אומר, אל תמכרו לי אחרי זה את פאודה כהסברה. כי בסוף אירופאי שרואה את הסדרה הזאת, אומר, נכון, עשו דברים קשים לישראלים, אבל היי, בסוף הם אותו דבר.
2: אבל הישראלים לא מבינים את
0: ה... הישראלים והפלסטינים אותו דבר.
2: לא מבין את האחר, כן, את ההוא שהוא בן אדם שם. ולכן אני אומר, באמת אני אומר, בחישוב הכולל, אתם לא בעונות 1, 2, 3, 4 לפני בסכסוך. אתם בעונת השביעי באוקטובר, בעונת השביעי באוקטובר, הייתם צריכים להגיד, לא, הפעם הזאת אנחנו לא משלמים את המס הזה, שאנחנו צריכים לשלם בשביל שיגידו לנו, אנחנו סדרה על מורכבות, והם נכשלו בזה, אבל בסדר.
0: לא, סתם, כי הצמנו אותי סנדר, אנחנו צריכים לצנדר מתישהו שספר לי על פאודה, איך היא מנצחת את הנזק
2: של נזק. אז נבן איתו מחר, מה זה מתישהו. טוב, נצא מהר מהר כדי שנספיק הכל ונחזור.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
20: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ב-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
5: יש BYDs,
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
26: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
27: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
28: עלם!
27: כפוף לתקנון.
29: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
30: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
31: בכל המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני.
2: בסביבת תיאטרון הבימה, וצריך להיזהר, והולך בצידי הרחוב ולא נכנס לסדרות וכולי, אנחנו מכירים. בצאת כיפור הוא מציין ציוץ ארוך שאומר, ביום כיפור הזה הייתה לי חוויה מתקנת, ראיתי את תל אביב שאליה התגעגעתי, הלכנו להתפלל בגן מאיר, תפילה נהדרת והגן היה מלא, ומי שרצה ישב בנפרד ומי שרצה ישב ללא מחיצה. בקיצור, בגדול, בגדול, בגדול,
0: אבל דיבר... הייתה מחיצה?
2: מה?
0: אבל הייתה מחיצה?
2: אני לא יודע, אני לא ריקני. הוא דיבר על חג שעבר כמו שצריך להיות, בשלום, בהבנה, בדו-קיום, נקרא לזה ככה.
0: עצוב לי שהגענו למצב שבו אנשי ערוץ 14 אחרי חג כותבים ציוץ בעד תל אביב. סליחה שאני אומר, זה לא מה שהוסכם איתי. אני הוסכם איתי, ניעוץ.
2: רגע, והוא מדבר גם על הסייפה. הוא אומר, ביום כיפור הזה מסמד זוזה קטנה בשאלה של השמאל והימין, מי חושב שמי אויב, וזה גם ערב בחירות. אז בואו נדבר איתו, שמעון ריקלין, בוקר טוב, ערוץ 14.
32: אהלן, בוקר טוב, והייתה מחיצה.
0: הייתה מחיצה? יפה מאוד.
32: כן.
0: רק חסר שיתחילו לאכול כשר בפסח, ואז ליטל שמש לא תוכל לכתוב את הציוד שלה על תל אביב בפסח כל שבוע.
32: בדיוק, כל שבוע.
0: מה יהיה?
32: כבר, קחנו את הפרנסה.
0: תראו, חבר'ה, קורה משהו. התרגשת באמת או שזה סתם כזה?
32: באמת התרגשתי. בוא נה, תשמע. אנחנו נמצאים פחות מחודש לפני הבחירות שאמרו שמי הוא הכי סוערות והכי אלימות בתולדות מדינת ישראל.
0: נכון.
32: ושקט על פני המים, אתם לא שמים לב?
0: נכון.
2: כן.
0: כי יש צד אחד שרוצה את האלימות והסערות, כי הם חושבים שזה טוב לו.
32: לא, לא, זמרי, אנחנו היום, אנחנו פייסנים.
2: כן, ברור.
32: אנחנו היום פייסנים.
0: אני אנסה להדליק אתכם כל הרעיון.
32: שמע, אתה יכול להגיד לי שתוך שנייה זה ישתנה, אבל בגדול, כל הערוצים מעבירים במוצאי שבת את הסליחות מהכותל, כשהם לעצמם שוברים שיאים שאנשים לא יכולים להיכנס לעיר העתיקה. מה שאני אנסה להגיד לכם, חבר'ה, קורה פה משהו.
0: כן, הרדימו אותך, זה מה שקורה.
32: קורה פה משהו.
0: הרדימו אותך, ריקלין, אתה. הרדימו אותך, עשו לך הצגה יפה, ואתה כאילו
32: לקראת... תגיד לי מה אתה...
0: סתיו!
2: הוא חי, הוא חי מזה.
0: כן, קודם כל, לא.
32: הוא חי מזה,
0: לא, אתה יודע מה אני כן מתחבר למה שאתה אומר? אני חושב שבסוף, הקשקוש שציירו פה, שבמשך שלוש שנים, יש שם רוב הציבור המוחלט, לא רוצה את הממשלה ולא רוצה את זה ולא רוצה את זה. ובסוף, הציבור, ברובו, התהליכים שהוא עבר הם הרבה יותר עמוקים מהממשלה. והם תהליכים של יהדות.
32: אגב, אני לא יודע להתבטא מבחינה פוליטית, אבל זה די נראה. לא נכנס עכשיו לפוליטיקה מספרים אחרי הבחירות, אבל זה נראה שהעם רוצה קצת שקט, רוצה אחדות, רוצה שלווה, רוצה פיוס לאומי. ואני יכול, אני חייב להגיד
0: למה זה המסקנה, ולא שהעם רוצה את היהדות שלו, והעם רוצה את ה... והעם נמאס לו לשחק במשחקים האלה.
32: אתה יודע מה, הייתי צריך להתחיל עם זה. קודם כל, העם חוזר ליהדות, לשורשים. תשמע, כתבתי גם את זה בציוץ. תראה, השאלה הכי גדולה, תראו, השאלה הכי גדולה שהייתה קיימת פה עשרות שנים, זה מי האויב. ובאמת, יש פה תקשורת שהראה לצד מסוים, או חלקים בצד מסוים, שאמרו להם, אם רק לא יהיה ימין, אם לא יהיה מתנחלים או חרדים, הכל יהיה פה טוב, יש שלום עם הערבים והכל יהיה בסדר. וההנחה הזאת נשברה, נוצא לרסיסים אחרי 7 באוקטובר. וזה הישג גדול, זה דבר מאוד
2: אני
32: חשוב.
2: אני חושב...
32: שפתאום שמאלנים מסתכלים עלינו ואומרים, רגע, בסוף אנחנו אחים. כי אנחנו תמיד מסתכלים עליהם ככה.
2: אני חושב שהיה פה עוד משהו.
32: אני תמיד אומר, עם ישראל זה עם ישראל.
2: אני חושב שהיה פה עוד משהו. אני חושב... שכל הדבר הזה שנקרא תעשיית קפלן ומתי משפחות החטופים וכל הדבר הזה, רוב הציבור, גם התל אביבי, רוב הציבור שלא רוצה את ביבי ולא רוצה את זמרי ולא רוצה את ריקנין, למה אתה מצרצה?
0: כן, חבל על מה שקרה לכם, אבל תמשיכו.
2: לא, שנייה, רוב הציבור שהיה הולך ומשמש, נקרא לזה, את המעגלים החיצוניים של קפלן וזה, גם מבין שהוליכו אותו שולל, שהמלחמות בינינו הם על קמפיינרים ועל פרסומאים ועל רונן צורים ועל כל מיני אנשים שמשלהבים, ובסוף החזירו את החטופים, ובסוף אנחנו, הדמוקרטיה...
32: ובסוף המפלגות של הימין הם אלה ששריינו, ציונות דתית, ליכוד, אלו ששריינו אנשים ממשפחות החטופים, ולא אייזנקוט ולא יאיר גולן שריין שם. ראינו גם את זה,
0: פשוט,
32: נכון?
0: אני, כאילו זה נחמד מה שאתם אומרים.
2: אתה
0: אני...
2: לא רואה התחלה של הפגנה,
0: לא,
2: זמרי.
0: לא,
2: אתה
0: בסדר,
2: יודע מה זה?
0: אני חושב שבחירות. אין בעיה, אני חושב שהתוצאה שכולנו רואים היא אותה תוצאה. אני חושב פשוט שהסיבה שאתם נותנים לה היא שונה מהמציאות.
2: מה אתה חושב שאנשים גילו את היהדות שלהם ובגלל זה הם לא?
0: כן, קורה משהו.
32: זמרי, קודם כל, זמרי, אתה מסכים שקורה משהו וצריך להגיד אותו?
0: כן, אבל אני אגיד לכם מה קורה.
32: קורה פה משהו?
0: אני אגיד לכם מה קורה.
2: מה?
0: לא קורה איזה תהליך של פיוס ענק בין השמאל לימין או משהו כזה. אני פשוט חושב, אני פשוט חושב שהשמאל נורא קטן. קטן כאילו במובן שנהיה יותר קטן, ונהיה פחות משמעותי, והתקשורת מציירת איזה משהו נורא גדול, ובמציאות זה פחות קיים.
2: גם זה?
32: כי בסוף... נכון, אבל למה הוא פחות רועש?
0: רגע, רגע, רגע. לא, שוב, הוא פחות רועש, כי השבעה באוקטובר באמת נתן כפה להרבה אנשים שבאמת היו, סתם נגררו לאירוע הזה, הם לא באמת היו ברפורמה, הם פשוט שנו ימנים, או שנו מתנחלים, או שנו את זה. השבעה באוקטובר נתן להם את הכפה שהם היו צריכים, והם הבינו שאני כבר לא, אני לא חלק במשחק הזה. וגם אני אגיד לך עוד משהו, אני חושב שבעיניי נושא הסרבנות ומה שזה גרם בשבעה באוקטובר גרם לאנשים להקיא בכלל מכל המחנה הזה, מכל האירוע הזה, והם פשוט ברחו ממנו, הם ברחו מהאירוע הזה, הם לא חלק ממנו.
32: וזה
0: פשוט...
32: התבטא גם פוליטית לדעתך?
0: אז זה הזמן לבדוק, זה אני לא יודע. אני אישית חושב, תראה, אישית אני חושב שכן, אבל אני אגיד לך, הבחירות האלה יבדקו עם מה שאמרנו להתפקחות, נכון? שזה סתם היה זעזוע. כי אם הייתה התפקחות, זה אמור להתבטא פוליטית. אם היה רק זעזוע, אז אמור להישמר הטקו, וזה אנחנו נדע עוד מעט. אבל גם בטקו, תזכור שבסוף יש אנשים שהם כן לא מרגישים חלק מהגוש הזה, משום מה הם שקרים לעצמם ועדיין הולכים לליברמן או לאייזנקוט וכאלה. אבל בסוף, תקשיב, המחנה הזה עשה לעצמו שריפת, מה שנקרא, מותג.
2: כן.
0: מה שקרה בקפלן, והמהירות שזה הגיע עם השבעה באוקטובר, בתקשורת אומרים שזה רק הממשלה אשמה וכאלה. הציבור יודע את האמת.
32: אתה, אבל זמרי, אני מסכים איתך עם כל מילה.
2: בקיצור, אמרת מה שאני אמרתי.
0: לא, אבל יותר טוב.
32: רגע, שנייה, אבל עדיין...
2: זה מה שאני אמרתי.
0: זה לא מה שאמרתי.
32: גם איתך.
0: אמרתם שיש פיוס, אני פשוט חושב שהם פשוט...
2: לא אמרתי שיש פיוס, אמרתי שהם...
32: לא, אבל תנו לי שאול שאלה.
0: בבקשה, שאלה.
32: ופתחי, אם... אוקיי, אנחנו לא יודעים על סמך אירוע אחד, זה באמת מוקדם לדעת. אי אפשר לדעת מה יקרה פה מחר. אבל אם זה קורה באמת, זה מבורך בעיניך, בעיניכם.
0: מה? מה קורה?
32: פיוס. הרגעה.
0: לא, רגע, לא, לא.
32: ריקלין, ריקלין, ריקלין,
0: אני מבין,
32: אני
0: מבין שחלחל אליך,
32: אני לא חושב כל
0: הפרון
32: מבין את זה,
0: אני
32: מדבר על התחלה.
0: אני מבין שחלחל אליך הסלוגן ממשלה לאומית רחבה, ואני באמת חושב שאתה איש הרי של אחדות ושל יחד, כן. אבל אני אומר, אחדות ושקט ופיוס יהיה כשנהיה טקו. כל עוד נניח אנחנו בבגץ 17-0 להם, אז לא יכול להיות פיוס ואחדות וטקו.
32: אני מזכיר, נו, אתה לא כזאת
0: זה
32: לפוליטי.
0: אבל זה ברור שזה פוליטי.
32: מה אתה אומר?
0: אני אבדוק את הפיוס הזה כשנרצה להכניס שופטים שאוהבים חריף.
32: נו די, זמרי, בחייה.
0: למה?
32: זה ברור. אני שואל, אני, כי זה ברור שאנחנו רוצים לעשות את השינוי בבית המשפט, ובנוי שיש פה סטנדרט, ברור שיש פה סטנדרט כפול, הכל ברור. אתה לא רואה פה אבל התחלה חיובית אולי של איזה משהו?
2: לא של פיוס, רגע, שנייה, לא של פיוס. אני חושב שהשמאל...
32: לא של פיוס?
2: לא, אני אגיד לך, השמאל התל אביבי, תן לי רגע להגיד לך, השמאל התל אביבי מבין שהשתמשו בו. מבין שהוא הפך להיות משהו שפרסומאים מרימים שלטי חוצות באוויר, 12 מוציאים אותם לרחובות, משתמשים וזורקים, וזה לא יושב על משהו שבאמת צריך לקרוע את העם ואת המשפחות מבפנים, ולא לשבת עם הדודה, את זה הם מבינים, אבל זה לא פיוס. אני עם זמרי בזה שהם לא רוצים איתך פיוס, הם לא רוצים אותך, הם לא רוצים את הראש...
32: אתם זוכרים
2: את הקרפול
32: לפני 3 שנים, אתם זוכרים?
2: כן, בסדר, מזה הם קמו.
0: אני דייק, כי אני לא מסכים, זה לא שאני לא רוצה פיוס, חלילה. אני מאוד רוצה פיוס, אבל רק אחרי שיהיה טקו. זאת אומרת, אני לא מוכן לפיוס כשהוא משמר את המצב הקיים. אתה מבין מה אני אומר? כי נורא קל להסכים לפיוס כשאתה מוביל 3-0. בין קבוצות כדורגל לנך. בוא תקשיב אחי, בוא נשמור על המצב, 3-0 לך, הכל טוב. טוב. לא מוכן לזה. ולכן אני אומר, זה שאני פתאום יכול להתפלל בהפרדה, זה לא הצעד.
2: אני בכלל לא עניתי על השאלה אם אני רוצה פיוס או לא.
32: דווקא הצעה והפרדה, אני אומר לך, אנשים דיברו איתי ברחוב, אני אתן לכם דוגמה, חזרתי לבית שלי, יש בו אינטרקום, עמדתי ליד הדלת, לא עשיתי מה לעשות, חילוני קלט את זה, מישהו קלט את זה, הוא אמר לי, אתה רוצה שאני אפתח לך את הדלת?
0: יו, אתה יודע כמו מה אתה נשמע לי? תקשיב, אני נסעתי עם נהג מונית ערבי, ותדע לך, שאני והשיחה שאני ועבד עשינו, אומרת שאפשר לעשות שלום.
32: אז אני מודיע לך שאני לא מקבל את ההשוואה שלך בין השמאל הישראלי
0: לאורך. אני לא השוויתי, את דמגוג. אני רק אמרתי, כל אלה שחושבים שהם עשו שלום קטן, אז יהיה שלום גדול, זה חמוד.
2: זה עבד הממה.
32: בוא נה, לא מאמין, הוצאת אותי שמאלני.
0: נכון, מה זה?
32: אני לא מאמין, זה מריע, אתה טוב.
2: לא, אי אפשר על פי 2.5 חוויות לנתח את המצב. חייב להגיד לך שגם הנזק שעשה להם נאזה ערב החג, הוא נזק מטורף, הוא שיתק אותם, הוא אמר להם, תקשיבו, איזה פיגוע מבפנים, איזה גול עצמי.
32: וגם כשהתברר ששלומי ילדר כנראה קשקש לגמרי, כי איחוד האמירויות הכחיש את כל הסיפור, זה פשוט מדהים, כל התזו שלהם, ראיתי שמישהו כתב בארץ של המרבה התדמה, העיסוק בשביעי לאוקטובר, דווקא לא פוגע במחנה הימין, להפך. איך הם לא מבינים איפה הם נמצאים, זה מדהים.
0: וואי, תקשיב, זה גדול. זה כאילו, ממש, זה שהם חושבים שכל שיחה על ביטחון ופלסטינים טובה להם, זה אירוע, חייב להגיד.
2: זה מה שהתכוונתי, הם הבינו שמוליכים אותם כאילו פרשה אחרי פרשה, שערה אחרי שערה, ודי, כאילו, אנחנו לא יכולים להעביר את חיינו באובססיה בלתי נגמרת. חלקם.
0: טוב, ריקלין, בסוכות אתה מוציא ציוץ על ההקפות, ווואי, כזה... ראיתי חילוני שעזר לי להקיף.
32: בוא נאפת לי, אתה חייב להרגיע את זירמי, נראה
2: שבוקר זה פאדל. אתה יודע, זה פרויקט חיים, זה לא...
32: נאפס אותו עם כמה כדורים.
2: זה פרויקט חיים.
32: נשרוק בהולנדית.
0: המעט מריקלין, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
2: שמאלני הציע לי צמר גפן לאתרוג.
0: איזה נקזיקיית, אני מת עליך. תודה ריקלין, ביי.
2: תודה.
32: ביי,
0: תודה. ועכשיו. נעבור למבזק הקיץ של רשות הטבע והגנים.
11: ועכשיו המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
12: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוויות משפחתיות בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ, עם תרבות, היסטוריה וטבע. הנה כמה דוגמאות לפעילויות בגנים הלאומיים. בממשית, פסטיבל ממשית, שוק אותנטי, מופעי מחול ומוזיקה, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, עם אפשרות לשלב לינה בחניון הלילה הצמוד. באפולוניה, צרים על אפולוניה, פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחוף פלמחים, תחרות הפיסול בחול המסורתית. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק, הקרנות סרטים בתיאטרון הרומי מול הים עם מוזיקה ונוסטלגיה. בבית שען, האימפריה חוזרת, במופע מוזיקלי, לעתותי אש, שוק ואווירה רומית. בבית גוברין, הצליל השמיני, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום בלב מערת הפעמון. ובשמורת הטבע עינות צוקים, סיורים מיוחדים בשמורה הכי נמוכה בעולם. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון, נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע, מפעילויות ללא תשלום ומהנחות מיוחדות. לכל הפרטים, חפשו פעילויות סוכות, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה וצאו לטייל.
2: ק כן, ועוד מעט נשחק איתכם את חידון האוטומניה, שבו תוכלו לקחת שובר מפנק של 250 שקלים בביימי, מתנת אלבר באוטומניה. אתם תצטרכו לענות על 2 מתוך 3 שאלות בנושא רכב, ולקבל את הפרס. אלבר נמצאת בחודש אוטומניה, שהוא חודש של טריידין בכל סניפי אלבר. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. באלבר תמצאו את כל פתרונות הרכב במקום אחד. מימון, בדיקה, טריידין, העברת בעלות וביטוח. חייגו עכשיו למוקד המחירות של אלבר, כוכבית 3537, כוכבית 3537, ואנחנו נצא ונחזור.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו, כוכבית 9531.

0: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
1: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
10: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
14: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
13: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
14: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
16: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי, חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
17: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: מעלים הילוך, חידון הרכב הגדול של אלבר. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
1: אלבר. כן, אנחנו בחידון אוטומניה, בנייה ולוגסי, בוקר טוב. איזה שם.
2: בוקר טוב, שומעים אותי?
1: כן, מה שלומך לוגסי?
2: מעולה,
3: מצוין. אתה נמצא בתוך מפל כרגע, אני מבין, נכון? יש לי רעש.
2: למה, שם כזה רעש נמצא ברחוב.
1: שטיפה אמריקאית, איזה רכב יש לך? מעניין אותי.
2: האמת שאין לי רכב כרגע, אני גר בתל אביב, אז עדיף לא להיות עם רכב.
1: אוקיי. טוב, אז מה זה הרעש הזה? אתה באמת גר בתל אביב, אני שומע בסנטר, איפה?
2: עכשיו שומעים יותר טוב.
3: שומעים יותר טוב, נשמע. תודה רבה לך. טוב, אתה מוכן... לענות קצת על שאלות מתחום הרכב, בנייהו?
2: בוודאי.
1: מה אתה עושה בחיים?
2: אני אדריכל.
1: אוקיי. אז אם אתה אין לך רכב, אתה לא מבין ברכבים, אתה לא תענה...
2: יש לי אביונה קצת, אני לא כזה טיפש.
3: אמרנו שאתה טיפש.
2: אמרנו
3: שאתה טיפש. לא צריך פה להעליל.
1: טוב, לוגסי, שומע? כן.
2: פתחי הפתיע, זימרי אמר שזה שאלות כלילות, אז אני מקווה שאני...
3: נכון, לא, זימרי אבל אחרת אותה.
1: וגם אתה צריך לענות רק על שתיים מתוך שלוש שאלות ולקחת.
3: אם אתה עונה על שלוש, אתה יכול לשמור אחת למאזין שלא יצליח. מותר לנו את זה או שעשור? לא משנה, אני אבדוק את זה אחת.
2: אני אוכל לתרום, אני ממש מקווה שככה באווירת יום כיפורים אני אוכל לתרום את
3: התשובה שלי. תוכלו, הצדקות שלכם, שימו אותם.
1: בנייהו, טוב, שאלה ראשונה, מוכן?
2: כן.
1: באיזה סמל של מותג רכב מופיע סוס צוהל
3: אופה
1: ועל רקע צהוב
2: פרארי.
1: יפה
3: חשית לי. טוב, אין לו רכב, אבל
2: פשוט אני רגיל, היה לי פעם וויתרתי עליו.
3: כן, הוא רואה בנטפליקס פורמולה 1, בגלל זה הוא ידע את זה. אין לו רכב,
1: הבטיחה שלו יותר טובה, היה לי פעם פרארי.
3: כן, זה כולם אמרו, אמרתי לאבא שלי לא לחנות פה. טוב, שאלה שנייה.
1: אוקיי, מוכן?
2: כן.
1: יצרנית הרכב קיה, היא מגיעה מאיזה מדינה? דרום קוריאה, סין או יפן? טיק
2: טוק. וואי, שנייה, נראה דרום קוריאה.
1: לא, לא, לא, שנייה עם ה-GPT.
3: אמר דרום קוריאה.
1: יפה.
2: לא, לא, לא, אמרתי דרום קוריאה, זה נכון?
1: נכון.
3: טכנית, היא מגיעה מטורקיה. תכיר את הנודניקים האלה? לא, סתיו. בנייהו, די, נו, אתה ניצחת. עשינו לך תקלות בהתחלה, להתחיל את האירוע כיפי.
1: רגע, אז מה עושים עם שאלה שלישית?
3: שאלת אותה שלישית, ואם הוא...
2: אמרתי, תורם אותה הלאה, תתן לי, מה?
3: הוא צריך לדעת אותה, אבל.
2: לתרום.
1: טוב, בוא נשאל בשביל הכיף. אולי תירגעו שניכם, כי לא מבין מה אתם
3: רואים. אם זו שאלה טובה, אבל תשמור אותה.
1: שאלה מצוינת. אבל אני רוצה את העניין, אני רוצה לדעת אם אנשים יודעים. תן, זרום. תגיד, איזה מותג רכב קרוי על שמו של ממציא הרדיו?
3: אופה. ניבל תתחיל איתי, אני בדקתי את זה. ניבל תתחיל.
2: אני לא, אני ממש חושב.
1: כן, כן, אנחנו יודעים שאתה מקליט.
3: וזה לא מיצובישי. סתם.
2: מה? פורד?
1: לא, פורד המציא את הרכב הראשון המסחרי, הפורד...
2: אני לא זוכר מי...
3: זה טסלה.
1: טסלה!
2: טסלה,
1: ניקולה טסלה.
3: אל תגיד מרקוני, ליב, אל תתחיל איתי. אחרי זה בית משפט קבע שהוא עקף את מרקוני והוא הביא לפניו. וגם אין רכב מרקוני, אז עזוב אותי. נודניק, ניב.
1: אתה ממש כועס בחידון. למה?
3: לא, כי...
1: זה לא על פאודה עכשיו.
3: כי אני יש שאלה טובה. הבאתי שאלה טובה. וניב, הוא הרי יודע דברים. אז הוא כזה, לא טסלה, זה לא טסלה.
1: בוא'נה, זה יום אחרי יום כיפור, לוגסי. אתה מבין הבן אדם?
3: כן, נקי, יש מלא מקום.
2: בסדר, אנחנו נוותר לזימרי, זה ככה.
3: איזה ניגוד זה, בנייהו לוגסי, נכון? כאילו?
2: למה ניגוד, מה?
3: כי זה כאילו...
2: למה זה בנייהו? מה צריך להיות לי אחרי זה?
3: לא, אחד חנון, אחד מגניב, אתה מבין מה אני אומר?
1: למה, לוגסי לא יכול להיות חנון?
3: לוגסי הכי מגניב.
2: אנחנו ציווה בנייהו במשפחה, תאמין לי, אנחנו על כל הסקאלה.
3: טוב, כן. בנייהו לוגסי מתל אביב.
1: אתה זוכה בשובר על סך 250 שקלים לקניות בביימי, מתנת אלבר. אז תתחדש.
2: וואי, איזה יופי,
1: עושר. איזה כיף.
3: וקנה רכב כבר, זה לא צורה. ככה אתה לא תתחתן. תודה,
2: בנייה. לא, זימרי, אתה לא יודע איפה אני גר. אין לי כביש מתחת לבית, יש לי פסי רכבת. גם רכב שרוצה לבוא, אין לו איפה לחנות. לא כן חנה, אין כביש.
3: טוב.
2: אז מה אני אעשה עם אותו?
1: אוקיי, תפתחו את זה אחרי זה בשיחה.
3: נדבר בינינו במה שנקרא
2: באישי.
3: תודה, בנייה, ביי.
2: תודה רבה.
1: אמן, אמן. נזכיר לכם שבאוטומניה באלבר זה חודש שבו תקבלו טריידין במחיר מחירון. נקנה את הרכב שלכם, אנחנו באלבר, נקנה את הרכב שלכם במחיר מחירון, ותוכלו להתקדם לרכבי יד שנייה, 0 קילומטר, רכבים משפחתיים, רכבים קטנים, רכבים היברידים, רכבים חשמליים, רכבים כחולים, רכבים לבנים.
3: תשנה את הטון בין הרכבים.
1: רכבים?
3: כן, כזה, כל יצא לך אותו טון כזה, תן בריטון כזה.
1: לא, אני רוצה להגיד שיש מגוון, מבחר, זה סופרמרקט. אוטומני.
3: זה בופה.
1: אוטומני זה טוב.
3: אוטומני זה צריך. המשטר האוטומני.
1: בקיצור, התקשרו כוכבית 3537 לאלבר, או שתקפצו לאחד מ-35 הסניפים שיש לאלבר, ושיהיה לכם בהצלחה בכל רכב שתבחרו. איזה שיר הבאתי.
3: תגידים בפר. זה שיר הסינתסייזר של משינה, בו הם קיבלו סינתסייזר חדש, ובדקו את כל הקולות שיש בסינתסייזר מאחור.
1: אתה לא בא טוב אחרי כיפור, אני חייב להגיד לך, אתה צריך לבוא נקי. אנחנו במניה אפרובו.
3: אני באמת לישון.
1: איזה שיר, פורח.
3: אינטליגנטי ורגיש, הם נולדו על הסרט.

0: בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן השטיב קרז, למשה רחם קין המלך, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זה.
1: תודה.
0: מה שאהבתי במשינה, זאת הייתה כמו מחלקת קריאייטיב של מוזיקה. איפה אפשר להפתיע? איפה אפשר להכניס איזה קשקוש? איפה אפשר להכניס איזה אקורדיון? איפה אפשר להכניס איזה קריאה מוזרה? זה מה שהם כל הזמן חידשו. לעומת נטשה, אתה לא מקשיב לי.
1: תקשיב לך. ואני במניה.
2: הוא לא ידע להתנהג. לכל אחד היה לו. יאללה ביי.
0: יאללה ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: יש BYD's.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: הם נתנו את הנשמה ועכשיו מחזירים.

0: סיטי באר שבע, הכניסה חופשית, בואו לפרגן. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות. אני רוצה

0: בתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: ורוזנר, צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90, קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
9: נו, תקליק כבר.
10: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם. אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
11: מיד לך. מצג החדשות הקצר.
12: בחצי היורם. בחצי היורם.
13: יורם סוויסה.
14: סוויסה. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
15: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ שיגר איום לחמאס ולתומכיו, והבהיר כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב בעזה, כל עוד ארגון הטרור לא יסולק, והרצועה לא תפורז.
17: ונוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו מאיראן ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב' ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
16: ארגון הטרור חיזבאללה מגביר את הכוננות בדרום לבנון על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, ונערך לאפשרות שחידוש הלחימה מול טהרן יוביל לפתיחת חזיתות נוספות באזור. במקביל, מצרים חידשה מגעים עקיפים עם הארגון בניסיון לברר כיצד יפעל במקרה של התרחבות המערכה, וכן אם הפסקת האש מול ישראל תישמר. בקהיר מנסים גם לחדש את הקשר בין חיזבאללה לנשיא לבנון ג'וזף ארמאן.

0: אך לפי דיווחים בלבנון בשלב זה הנתק ביניהם נמשך. עוד בחדשות, תושב סגב שלום בן 48 נעצר בבית לחם כשברשותו יותר מ-187 אלף תבליות החשודות כסמים, משווי כולל של יותר מ-10 מיליון שקלים. החשוד נתפס בידי המשטרה של הרשות הפלסטינית והועבר לידי משטרת ישראל, שם הוא נחקר גם בחשד לכניסה לשטח A בניגוד לחוק. לקראת חג סוכות, צהל מודיע כי יאפשר כניסת מטיילים לחלק משטחי האימונים בדרום הארץ, בתיאום מראש של 3 ימים. עם זאת, בצבא מזהירים כי גם בשטחים שנפתחו למטיילים קיימים סיכונים, וקוראים לציבור להיכנס רק לאזורים שהותרו ולהתרחק מנפלים, מתחמושת או מחפצים חשודים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
12: בחצי היורם
13: יורם סוויסה סוויסה.
14: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
15: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו, בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
16: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
17: מקררים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מקררים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
20: יש BYD Days,
21: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
22: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: כפוף את הקנון.
23: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
26: חוגגים סוכות ביוחננוף.
3: קורבנוב, מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
4: זאת הדרך של יוחננוב.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ב-29 בספטמבר, רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
25: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
26: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
27: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
28: בהחזר חודשי נמוך.
29: מימון ישיר.
27: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
31: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
32: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
33: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית. נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
34: בחצי היורם, עם יורם סוויסה. זה קורה.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה.

0: איזה שיר, איזה שיר, שלום. אני אוהב את יום שלישי. אין, יום שלישי, המוזיקה הכי טובה ברדיו. שלום להדסה חלדורות, העורכת הראשית שלנו. שלום לאורן שטמקר, הטכנאי. שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום שלישי. זה מרגיש כאילו ראשון, אבל היום יום שלישי, י' א' בתשרי, תשפ"ז, דרך אגב, 22 בספטמבר, בשעה הבאה נחגוג יום הולדת לשרית חדד! כן, כן, כן, נחגוג עם שרית חדד יום הולדת, וכמובן שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
0: והיום יום שלישי, ובכל יום שלישי אנחנו עם...
2: שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.

0: ואנחנו עם מעט מענייני היום, חתימה טובה, חתימה טובה לכולם. מקווה שעבר עליכם צום קל ומועיל. כולנו חששנו ממתקפה משולבת על איראן ועל החות'ים ומהתלקחות אזורית ענקית, אבל בסוף טראמפ עשה ועושה את מה שהוא הכי יודע, הכי טוב, להתקפל רגע לפני התקיפה הגדולה. יכול להיות שבכלל ביבי לחץ עליו, אין עזרה לסעודים עד שהם לא חותמים על הסכמי אברהם. מעניין מאוד מה באמת קרה שם. בינתיים באירופה נכנסו לכוננות מלחמה אמיתית. הם חוששים שרוסיה תפתח במהלך כולל, ועם כל הטירוף הזה מסביב, מה אנחנו עושים כאן בישראל? מתעלמים באלגנטיות מהכל, מנקים את הרצפה ובונים סוכה, חשוב.
1: פטיש, מסמר, ניקח מהר סוכה לבנות בנים בנות.
0: היי, פח פח.
1: תח תח, תח תח.
0: חשוב מאוד לבנות סוכה.
1: לא לא לא לא לא לא לא.
0: למה? עם הנצח. מפחד.

ואנחנו עם, נו, אחרי שלחצנו אתכם, אנחנו נניח רגע בצד את כל החדשות הפחות נעימות, ונתמלא באנרגיות טובות עם חדשות טובות. אין גבול ליצירתיות של האדם, וכשהיצירתיות מתחברת עם הלב היהודי, יוצאים דברים מופלאים. הנה, תראו את החברה הישראלית המדהימה, ReWalk, הם לקחו מישהו שלא יכול ללכת, מישהו שהיה מרותק לכיסא גלגלים, פשוט הקימו אותו. זאת בעזרת שלד חיצוני, רובוטי, ממוחשב, מתוחכם. אנשים שוב עומדים על הרגליים, הולכים, חיים. זה כאילו לקחו את פסוקי התנ"ך והפכו אותם למציאות יומיומית. זה נותן תקווה אינסופית לכל מי שחשב שהחיים שלו נגמרו. פלא טכנולוגי ואנושי מדהים, וזה כבוד גדול למדינת ישראל. איזה יופי שאפשר שוב ללכת.

0: היום 22 בספטמבר, והיום מציינים יום ללא מכוניות. זה היום.
1: שיר היום.
0: ביקשנו מהמחשב שלנו, ממערכת ה-AI שלנו, ליצור עבורנו שיר לכבוד יום ללא מכוניות. כן, איפה זה? רגע, רגע, רגע. יום ללא מכוניות.
2: היום הרחוב שקט, את אפשר לשמוע ציפור.
3: האוטובוס מחייך, האופניים בתור.
2: השכן יוצא ברגל עם קפה ביד, ואף אחד לא צופר.
4: איזה חג מיוחד.

תפך. יום בלי מכוניות, בוא נה, תניע, עזב אותך עכשיו, בא. תניע, נו, מה? תניע. אלק בלי מכוניות, תכף שאיך נגיע, איך? איך נגיע? דחוף מכונית. דחוף.

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת. מבית היוצר שמעון טיטניום, חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך. בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לזהב בשמיים כדי לזכות על הזהב הישן שלכם ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, GT Center אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו, יהיה מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם עם יורם סוויסה.

בשעה הבאה נחגוג יום הולדת לזרית חדד, שחגגה ביום ראשון כבר יום הולדת, אבל היום, 22 בספטמבר, אריאל זילבר חוגג יום הולדת 82. מזל טוב!

0: בחצי היורה, מביאות תפויסה.
1: איזה יורה, איזה יורה, איזה יורה.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, חניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
2: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
12: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
13: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
16: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: של רם, בטלוויזיה שלישי של סם, ברדיו שלישי של פעם.
1: שלישי של פעם עם יורם סוויסה.

0: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד. עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים 3 קראט, כל אבן קראט וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890. צמיד סוליטר, עם אבן, שהיא חיתוך עגול, או חיתוך אובלי, או חיתוך מרכיזה, ב-1,990. שרשרת סוליטר. קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790. כמובן, הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה. מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השונים ותשתים הגדול במילה. אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: שלישי, רק שירים של פעם. שלישי של פעם עם יורם סוויסה.

0: חצי היורם עם יורם תפויסה.
1: איזה יורם.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
5: אני רוצה להגיד.
6: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון? בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: זאת הדרך שלי.
11: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
16: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
17: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
16: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
17: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במקום.

0: אלי להב.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
5: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
6: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
7: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
8: בחצי היורם. בחצי היורם.
9: יורם סוויסה.
10: סוויסה.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ שיגר איום לחמאס ולתומכיו, והבהיר כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב בעזה, כל עוד ארגון הטרור לא יסולק והרצועה לא תפורז.
18: ונוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו מאיראן ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה למיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב' ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
17: הסנקציות האמריקניות על ענף התעופה באיראן מתחילות לצמצם משמעותית את אפשרויות הטיסה למדינה וממנה. טורקיה אסרה על פעילות חברת מהן האיראנית, וטורקיש איירליינס ופגסוס השו זמנית את טיסותיהן לאיראן. גם גיאורגיה הפסיקה לאפשר טיסות של חברות איראניות שנכללו ברשימת הסנקציות, ועיראק הודיע כי תשעה מהיום טיסות של חברות תעופה איראניות. בוושינגטון אומרים כי ההגבלות נועדו לפגוע ביכולתן של החברות לקבל שירותי קרקע, דלק, בנקאות ושירותים נוספים הדרושים להפעלת טיסות בינלאומיות. פלילים עכשיו, המשטרה הודיעה כי פיענחה את רצח יאניס יושבייב שנורה למוות בחודש שעבר בתחנת דלק בקיסריה. החשוד המרכזי, תושב בית שאן בן 54, נעצר כמה ימים לאחר האירוע, והיום הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום ולבקש את מעצרו עד תום ההליכים. עוד בחדשות, במוסקבה אומרים כי ארצות

0: הברית סירבה להעניק אשרת כניסה לסגן שר החוץ הרוסי לקראת עצרת האום בניו יורק. דובר הקרמלין כינה את ההחלטה צעד לא ידידותי וטען כי היא מנוגדת למחויבויותיה של ארצות הברית כמדינה המארחת את מטה האום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
10: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
11: בחצי היורם
12: יורם סוויסה
13: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
14: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו, בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
15: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
18: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
19: בכל המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום עם אורחים והפתעות החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרטים כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
20: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
21: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות מרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם, אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
20: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
22: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
23: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
24: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
25: בחצי היורם, עם יורם סויסה.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה.

0: דן ומרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון וזן מטיטניום.
1: צהריים טובים, יום התוקרום, כפרה עליך, בוא תראה איזה גברים יש לנו, יא רבון עולמים, זה בא לשמח את האימא, זה בא לשמח את האישה. חודש של חגים, חודש של שנה טובה, חודש של... בואי נה, תקשיבו טוב, אני קודם כל אני באמת נדהם ומעריך את כל הגברים שלנו שבאמת, בואי נה, אולי אשתי תרחה, עשה, אני רוצה לפנק אותה, רוצה להביא לה, רוצה לעשות לה. אז קודם כל באמת הודות לכל הלקוחות שלנו, אני מתעסקה אתכם, שיש לכם מבצעים חסרי תקדים על הכל, שעוני רנדו, מידו ללא מעם, שעוני אובלו, נחתו בבאר שבע, בחניון עזריאלי לנגב, יש לכם שם מבחר ענק, שעונים מטורפים, יש לנו מבחר עצום, חברת בת של רולקס, תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לנו מבחר ענק של יהלומים מעבדה, קחו דוגמה, שתי קרת, עגילים שתי קרת, כל אבן, קרת, קרת, במקום 3,490 ב-1,990. חברים, זה הזמן לבוא לשמח את האישה, תן לאישה, תפנק אותה, תשמח אותה, הבית שלך בריא להרבה, הרבה, הרבה, הרבה זמן, ומגיע לנשים שלנו. אז אנחנו פה כדי לגרום לכם לשלום בית, ותגיעו, יהיה מתוקים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.
3: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.

0: אנחנו חוגגים ביחד עם שרית חדד, יום הולדת.
1: היי, תודה, תודה, איזה כיף, איזה יפה פה.
0: הקישוטים, משהו, משהו, זה גם לכבוד היום הולדת וגם לכבוד החג.
1: וואי, מטורף, כן. אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, זה מטורף.
0: מה זה אומר עלינו שרית חדד?
1: מה זה אומר עלינו?
0: אני כאילו אומר, רגע, שרית חוגגת, אני אתן גילוי נאות. אני את שרית פגשתי בפעם הראשונה באירוע פרטי שניגנתי בו כדי-ג'יי. הגיע לשם להופיע שריף, הנער הדרוזי, הילד הדרוזי.
1: הילד, הוא היה
0: הילד. הילד דרוזי, כן, הפך להיות נער, עכשיו הוא כבר הסבא הדרוזי. כן, השנים עוברות.
1: מה זה?
0: שריף הסבא הדרוזי, ואז אבי גואטה, שעוד נדבר עליו בהמשך, אומר לי, תקשיב, אני מעלה עכשיו לבמה מישהי, בחיים לא שמעת כזה קול. בסדר, בוא נראה. ואז עלית למעלה, עזבי אותי שאני הייתי בשוק כאילו מהשירה, אני זוכר מה קרה לאנשים, מה קרה לקהל, מה קרה לקהל כשפתאום העלו אותך למעלה, וכל השאר כבר היסטוריה. אז מאז...
1: תשמע, זה כמעט 30 שנה. ממש.
0: עד כמה היית שם?
1: לדעתי בת 16, כן, שלום חבר.
0: אז בעצם, את התחלת בגיל 16 או ש... לא, רק
1: לא, התחלתי, האמת שהתחלתי לפני, הייתי מופיעה במועדוני לילה בחדרה ובנתניה, היה לי קלידן, שכן שלי.
0: באיזה גיל?
1: גיל 14.
0: מתי? וואו.
1: כן, כן,
0: שנייה,
1: כן.
0: מתי המוזיקה פגשה אותך?
1: אני חושבת שמאז שנולדתי, בבית אנחנו 8 ילדים, אמא שלי הייתה שרה כל הזמן בבית. היא לא יכלה להגשים את עצמה, כי היא הייתה אמורה מן הסתם לגדל ילדים. ואני זוכרת את הקול שלה כל הזמן, מגיל צעיר, שרה.
0: מה הייתה שרה לכם?
1: היא הייתה עושה הרבה, קוראים לזה בקווקזית, מורמים, כמו מוואלים כאלה. כן.
0: מה זה? תביא דוגמה.
1: אני לא יודעת לעשות דברים כאלה. מה זה? זה איזה של מקצוענים. אני, את יודע.
0: תראי לי במורם.
1: אי אפשר. זה לא יאומן. באמת, קול מדהים. והיא הייתה מרגשת אותי כילדה. היא הייתה גם שמה אותי על קרית כזאת, ממש ילדה קטנה, קווקזים.
0: כן.
1: עם קרית ענקית כזאת, ושמה אותי על הקרית ומנדנדת עם הרגליים, ואני זוכרת את הקול שלה, קול של מלאך, מלאכית. אז אני חושבת שבאמת ככה גדלתי בבית מאוד מאוד מוזיקלי. כל האחים שלי שרים ומנגנים על כלים, גם אחיינים שלי עכשיו.
0: אז כאילו בכלל... כל מה שקרה בבית בעצם, את אומרת, מאז הילדות, האחים ניגנו, האמא שרה.
1: סבא שלי, זכרונו לברכה, אבא של אמא שלי, היה נגן כמנצ'ה בקווקז. הוא נהרג במלחמה במלחמת
0: העולם. אני אוהב את הכלי הזה.
1: כן, אז הוא היה נגן כמנצ'ה. בטח הייתה לו נשמה שאי אפשר לתאר בכלל. זה חלום, חלום לשמוע דברים שלו. יש לנו תמונה שלו מנגן, אבל לא שמעתי
0: יפה. מהצד של אמא או אבא?
1: מהצד של אמא.
0: של אמא.
1: כן.
0: אז אני מבין שאמא היא זו שהביאה את המוזיקה. תגידי, מול כל מה שאת מספרת עכשיו על המוזיקה, מול כל הדבר הזה, יש את הסיפור הידוע שבעצם היית צריכה לברוח מהבית כדי להופיע.
1: נכון.
0: אז אם אמא שלך הייתה זמרת, והיא לא הצליחה להגשים את עצמה, כי היא גידלה אתכם וגידלה משפחה, לא היה ברצון שהבת שלה תגשים את חלומה?
1: אני לא חושבת. היא פשוט הלכה כזה קצת אחרי אבא. אבא היה, אתה יודע, זיכרונו לברכה, הוא היה המלך של הבית, ועושים מה שהוא אומר, אין מה לעשות. לדעתי זה לא משהו שבער בה, ואני שמחה שלא. כי זה נתן לי איזה פוש כזה.
0: עוד יותר דרייב.
1: בדיוק. זה נתן לי דרייב דווקא כן להוכיח לכולם, וגם לעצמי כמובן. אז
0: זה נכון הסיפור שהיית יוצאת מהחלון, אשכרה מתלבשת בחוץ, ואז הולכת להופיע?
1: כן, כן, כן, כן.
0: ילדה.
1: ילדה, נו, מה נעשה? היה לי שכן, עמי בן אבו, קלידן. הייתי... נפגשת איתו בבית שלו, והיינו מנגנים ושרים. הייתי כותבת כל מיני שירים של כל הזמרים שיש, והיינו מופיעים בכל מיני מקומות.
0: אוקיי.
1: בנתניה, בבתי אבות.
0: העיקר במה.
1: העיקר לשיר.
0: מיקרופון במה.
1: כן.
0: אז בעצם בלילה היית חוזרת בשקט בשקט, נכנסת פנימה ועולה לישון, ומה, למחורת קמה לבית ספר?
1: וואי, זה היה מאוד מאוד קשה לקום לבית ספר. זה כל הזמן מריבות עם אמא שלי, שאני אקום לבית ספר, הייתה פשוט מושכת לי את השמיכה, ולא הייתה לי ברירה. אז הייתי הולכת קצת לבית ספר, ולפעמים גם הייתי הולכת לחנויות מוזיקה, ומשחקת אותה כאילו שאני הולכת לבית ספר. הייתי יושבת בחנויות מוזיקה שעות על גבי שעות.
0: בודקת הכלים.
1: מה זה בודקת? כאילו גם כשהיו באים לקנות אנשים, אז הייתי מראה להם איך האורגן הזה עובד, ומה אפשר לעשות, ועל הטופים, וחלק מהנוף של החנות.
0: גדול, כן. גדול. ואז אצלכם בבית היו כלי נגינה וכאלו שהיית נאלצת...
1: היה לנו פסנתר שהם הביאו מקווקז, פסנתר שכבר לא כל כך עבד, אבל הוא היה ככה, אתה יודע, מאוד מאוד נוכח בסלון שלנו.
0: קראית.
1: כן, הייתה לנו גיטרה שהכי קנה, ואז אני התחלתי ככה לעבוד ולקנות כלי נגינה.
0: יש לך אולפן היום בבית, ואת בעצם מנגנת על... בו, כולם ראו אותך מתופפת על דרבוקה, של זה אנחנו מכירים. את גם מתופפת על תופים, תופים?
1: כן, כן.
0: אוקיי, מה עוד?
1: כל מה שקשור לקלידים, פסנתר, מלודיקה, שזה גם סוג של כלי.
0: נכון.
1: גיטרה. אלה הכלים העיקריים, כאילו.
0: אז בעצם כשאת עובדת על מוזיקה, את גם מעורבת ב... בלחן, בעיבודים, לא רק נותנת שירה.
1: בוודאי. אני חושבת שבתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אפשר להגיד בארבע שנים האחרונות, אני יותר מעורבת בכתיבה ובהלחנה. פעם היה לי קל יותר לקבל שירים ולהקליט אותם. היום מאוד מאוד חשוב לי להיות, לתת את ה-DNA שלי בתוך השיר הזה. והמפגשים עם היוצרים, זה פשוט תענוג גדול להכיר כל מיני יוצרים, צעירים ומבוגרים, וכל אחד מביא את הנשמה שלו לתוך השיר. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי.

0: כשאת מופיעה על הבמה, שמענו קודם שיר שלך בהופעה חיה, אחד מהכבדים, כמו שהגדרת את זה קודם, כשאת מופיעה על הבמה, איפה את מרגישה כיף יותר? במקום הזה של המזרחיים, הכבדים האלה, או בפורפ הכלילים יותר?
1: לא, קשה לי לענות לך על דבר כזה, זה לא שקשה לי. כיף לי פשוט לשיר את שניהם.
2: גם וגם.
1: בוודאי, מה זה? זה כיף. תשמע, יש קהל כזה, ויש קהל כזה, ועושים ככה את השילוב הזה, את הערבוב הזה, קצת רק שתדע, ומרוץ החיים, ובחום של תל אביב, ושלום חבר. וממש, זה כאילו שילוב של כל הסגנונות.
0: אנחנו ככה רצים איתך בשנים, עד שרגילה כמעט ערב ערב לעלות על במה ולהופיע, גם במופעים גדולים שאת ככה פותחת בקיסריה, באנגרים, וכל הזמן מנורה, וכל הזמן פוגשת את הקהל שלך. מעבר לזה, את גם מופיעה בחתונות ובאירועים, ואין לך שום בעיה, כל במה שמכובדת, את עולה עליה ושרה, ונוגעת בקהל שלך, והקהל שלך אוהב את זה. איך לך, איך זה השפיע עלייך, התקופה הזו של הקורונה, שבה פתאום ניתקו אותנו, מהחמצן הזה, מהאינפוזיה של קהל, פתאום ברגע, ביום אחד, לא יוצאים, כל החתונות מתבטלות, כל המופעים מתבטלים. הדבר היחידי שקרה, זה מופעים דרך הזום, שזה
1: היה קצת קשה. שמשמור
0: אותי, זה היה קשה מאוד, אתה לא יכול לקבל פידבק מקהל, לא יכול כלום, ועד שרגילה, חצי מההופעה.
1: אז תראה, אני אומרת איך כאילו בורא עולם מסדר הכל, הכל כל כך מדויק. אני הייתי בהיריון בתקופה הזאת, עם שירה. וגם ככה הייתי אמורה קצת לצאת כאילו לאיזה...
0: לנוח
1: טיפ-טיפה. זה היה ממש לקראת הסוף. ואז הקורונה הגיעה, וזה פשוט לא נעים לי להגיד שאפילו היה לי כיף בבית, גם עם...
0: Tell me about it.
1: כן, היה לי כיף. למדתי כל כך הרבה דברים, גם על עצמי, גם על הסביבה, גם על המשפחה, גם ההיריון של שירה. זה פשוט, לא נעים לי להגיד, זה היה פשוט מדהים. אבל מצד שני גם פחד, כי לא ידענו מה זה הדבר הזה, וזה היה כל כך מפחיד.
0: כן, היה, בואי.
1: פחד אימי,
0: היה פחד קיומי, היה שם פחד קיומי. אנשים כאילו נכנסו לפחד קיומי, אנשים חשבו שסוף העולם הגיע.
1: בדיוק.
0: שאנחנו כאנשים שרגילים לראות קהל, לא ראינו קהל, וזאת הייתה...
1: לא, זה היה קשה. תקשיב, אני כל כך התגעגעתי לבמה, אני לא אשקר לך שלא. התגעגעתי מאוד מאוד לבמה, לעבודה, למפגשים, לראות את המבט של הקהל.
0: ברור.
1: המבט של הקהל, זה מה שהיה חסר לי. אבל תודה לאל, די, עברנו
0: כן,
1: את זה מספיק.
0: שני, עברנו את זה מצד שני, דווקא מהתקופה הזו אפשר היה, אני תמיד לימדו אותי, תמיד מהדברים הרעים, תנסה לקטוף את הטוב. והדבר מעבר ללחץ הקיומי, ואפילו גם הלחץ הכלכלי, כי כן, לא עשינו היה. כלום, מעבר לכל העניין הזה, היה משהו בתקופה הזו שלימד אותנו להסתכל על המשפחה שלנו, הקרובה. להסתכל על עצמנו, להבין שאפשר גם לרוץ לאט יותר. להבין שמותר גם רגע לעצור בצד וליהנות מהנוף, להסתכל על דברים קטנים, ליהנות מהם, לא חייב לרוץ, צריך לקחת אוויר, לנשום, ואז אפשר לחזור שוב.
1: אנחנו היינו במרוץ החיים גם.
0: היינו. היינו כולם, זה לא רק אנחנו.
1: כן, כן, בכלל.
0: כל העולם. עכשיו, מי שהצליח לקחת מהתקופה הזו, את המקום הזה של לדעת לקחת הפסקות, לדעת ליהנות מהמשפחה, מי שהשכיל ליהנות מהדבר הזה, אז יכול להסתכל אחורה על התקופה הזו ולהגיד זו תקופה מבורכת.
1: אני אגיד לך משהו, אני בתקופה הזאת גם כאילו התבוננתי פנימה לתוך הנשמה שלי, ואני גם אחרי 25 שנים...
0: נפרדת מאבי גואטה.
1: נפרדתי מאבי גואטה.
0: זה היה אחרי הקורונה, נכון.
1: זה היה בקורונה.
0: בקורונה, כן, נכון, בסוף.
1: בקורונה, משהו כזה. פתאום כזה התבוננתי על כל מיני דברים, והבנתי שאני צריכה לעשות שינוי בחיים שלי, שאני זקוקה לעשות שינוי בחיים
0: מה,
1: שלי.
0: כאילו מה, המקום הזה שזה כמו עוף גוזל, הרגשת שכאילו יותר מדי מלטפים אותך, יותר מדי מגנים עלייך. אני אומר לך משהו, אני אומר לך את האמת עכשיו, הנה בשידור.
1: כן.
0: חצי מדינה שומעת אותנו עכשיו גלי צהל, אני מכיר אותך, סיפרנו בתחילת התוכנית שאני מכיר אותך כבר 30 שנה, בחיים לא היה לי טלפון שלך. כאילו אין מצב שיכול להיות לי טלפון שלך, שאני יכול לשלוח לשרית הודעה.
1: כן.
0: חיים שלי, כפרה, מה קורה, מה נשמע? לא היה לי טלפון, כאילו...
1: אני חושבת שזה היה ממקום מגונן.
0: נכון.
1: הוא שמר עליי...
0: אבי הוא איש טוב.
1: מדהים, מדהים.
0: אי אפשר להגיד עליו כאן חס וחלילה.
1: בוודאי.
0: איש מדהים, אבל המקום הזה
2: לא, לא צריך להפריע לה. כן, לא צריך להפריע כן. לה. אז כאילו זה כבר, כאילו היה לך אובר רצית.
1: אני חושבת שנויה נולדה, אז הרגשתי שאני צריכה להיות אימא עצמאית ופעילה בשבילי ובשביל הבת שלי, כשנויה נולדה. כן. והמחשבות האלה כן היו בראש שלי, אבל לקח לי קצת זמן להתבשל עם הדבר הזה. ואז בקורונה, אתה יודע, פתאום כזה עולמנו חרב עם הקורונה, עם הווריאנט הזה, ואז יצא לי ככה לשבת עם עצמי עוד קצת, ולהתבשל על הדבר הזה. ודיברנו על הדבר הזה, שאני רוצה לצאת לדרך עצמאית, והודיתי לו על כל השנים המדהימות שהיו לנו ביחד.
0: היו פרדות כאלה ואחרות של מנהלים מהאומנים שלהם, במיוחד אלה שהיו איתם הרבה מאוד שנים. אני לא זוכר שום סיפור שנגמר יפה כמו הסיפור הזה, כאילו לא היה כאן.
1: תשמע, אני בן אדם של שלום ולא מלחמות, וגם אבי, ופשוט הגענו להסדרים שלנו על הצד הטוב ביותר, ובאהבה, בחיבוק, וכל אחד הלך לדרכו, באמת, באהבה גדולה ובהבנה.

0: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
1: מתקרבים לסיומה של חגיגת יום ההולדת שלך, זה יום הולדת
2: שלך. לא, לא, די, לא רוצה, אני רוצה עוד כמה שעות. די, כפרה
1: עשרה ימים, חגיגת יום הולדת, יום הולדת, חגיגה.
2: אם אפשר כל הזמן.
1: אנחנו חוגגים יום הולדת ושומעים את השירים ושומעים את הסיפורים, ומה נאחל לך?
2: מה נאחל לי? בריאות הגוף והנפש, קודם כל, לפני הכל. שנמשיך לעשות את מה שאנחנו הכי אוהבים, לשיר, ליצור, לשמח, לשמוח, ושנהיה מאוחדים, עזוב אותך, הכל
1: ברור.
2: באמת, שנהיה מאוחדים, נועב.
1: אמן, אמן, אמן.
2: שיהיה
1: אמן.
2: כיף, שיהיה שמח, שיהיה לנו, באמת, שתהיה שנה טובה.
1: אמן.
2: שנה מוצלחת.
1: אני רוצה לאחל לך בהצלחה, יום הולדת שמח, כמו תמיד היה לנו כיף מאוד, לארח אותך לעוד מלא מלא מלא שנים טובות.
2: אמן.
1: של אהבה ושל מוזיקה ושל יצירה, ולפחות פעם בשנה לעשות איתנו את המסע
2: ברור,
1: הזה.
2: ברור, ברור, איזה כיף. כל שנה כיף.
1: מזל טוב, מזל טוב,
2: תודה,
1: בהצלחה.
2: תודה, חיים שלי, תודה, יורם.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
9: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
10: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
11: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי, חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
12: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר.
15: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
16: אלבר.
17: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה ללילך מגיד, תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, מעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, תודה, מזל טוב לשרית חדד, תודה לכם, כפר עליכם שהייתם איתנו, המשך בשורות טובות לכולנו, המשך יום שקט, נשתמע מחר בעזרת השם, מיש!

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: יש BYD, הללויה, יש
2: BYD, oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
0: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
4: אני רוצה להגיד.
5: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו.

0: עמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם, פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
0: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
3: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
5: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
7: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר ב-8, תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן, נשתמע.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
9: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם, פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
0: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות במזרח התיכון. איראן מוכנה לפתוח מחדש את מצר הורמוז בתוך 7 ימים אם ארצות הברית תרכך את הלחץ הצבאי ותסיר את המצור על נמליה, כך מסר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, ההצעה כבר הועברה לוושינגטון באמצעות מתווכים, וטהרן מתכוונת לנצל את כינוס העצרת הכללית של האום השבוע בניו יורק להתייעצות עם המדינות המתווכות. פרשננו דני זקן מוסיף כי בממשל האמריקני חלוקים באשר להצעה האיראנית, הכוללת בנוסף חזרה למסע ומתן על סיום המלחמה, שבועיים בדיוק לאחר פתיחת מצר הורמוז. המלחמה בין החות'ים לממשלת תימן שנתמכת בידי ערב הסעודית. הסעודים חידשו את פעילות צינור הנפט מזרח-מערב וצפויים לחדש עוד היום את ייצוא הנפט מנבל ינבוע שבים האדום. כך מסרו גורמים המעורים בפרטים לרויטרס. פעילותו של הצינור הופסקה ב-13 בספטמבר בעקבות תקיפות כתבאמים שהביאו גם לעצירת העמסת הנפט בנמל. לדברי שניים מהמקורות, הצינור פועל בשלב זה בקצב נמוך. לאחר כחודש פוענח רצח ראש המאפיה הקווקזית בחיפה, יאניס יושבייב. כתבנו ירון דורון מדווח כי החשוד ברצח שהתרחש בתחנת דלק בקיסריה לא עטה מסכה על פניו, דבר שתרם לזיהויו, שכן מדובר בעבריין המוכר למשטרה. במהלך החקירה טען החשוד כי כלל אינו מכיר את יושבייב, אולם בידי המשטרה ישנן ראיות הקושרות אותו לרצח מעבר לתיעוד במצלמות האבטחה. במשטרה מערכים בשלב זה כי הוא קיבל סכום כסף עבור הרצח, אך טרם ידוע לחוקרים מי שלח אותו לבצע את המעשה. נגד החשוד הוגשה הצהרת תובע לקראת כתב אישום בימים הקרובים. רוכב אופנוע בן 30 נפצע באורח קשה בתאונה בנתיבי האלון סמוך למחלף וולפסון. צוותי מגן דוד אדום יתרו אותו כשהוא בהכרה מאורפלת וסובל מחבלה רב מערכתית. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב תוך המשך טיפול רפואי מציל חיים. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. בחירות 2026, מפלגת ישר של גדי אייזנקוט הודיעה כי היא תומכת בפסילת מועמדותו לכנסת של יושב ראש בל"ד סמי

0: אבו שחאדה. בהודעת המפלגה צויין, יום אחרי טבח 7 באוקטובר, אבו שחאדה הגדיר את מתקפת חמאס אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. את הדברים האלה אי אפשר למחוק בפוסט הברה כמעט 3 שנים אחרי, כך לשון ההודעה. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי מליאת ועדת הבחירות המרכזית צפויה להצביע בעניין פסילתו של אבו שחאדה כבר מחר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: יובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים, אחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
11: עלם
10: כפוף לתקנון.
12: City of Dreams Resort לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
14: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. אפליקציה דקטלון.
15: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
16: אני רוצה לאזריאלי.
17: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ 1, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
18: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
19: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, 1% גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל. ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה, מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר, רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

הנה, הבטחתי לכם שנחזור אחרי כיפור, ואכן חזרנו. חזרנו עם מיילי סיירוס, עם שיר חדש נפלא שלה, שנקרא בס פרודקשן. פרסוויידרס. בס פרסוויידרס. כן, יום שלישי היום, מאזינות ומאזינים, י' בתשרי התשפז. לגריגוריאני שבינינו 22 בספטמבר 2026. 13 דקות אחרי השעה 2, יום שלישי, אחרי שצמנו, מי שצם, אכלנו, מי שאכל, התפללנו, מי שהתפלל, ביקשנו סליחה ומכילה, מי שכולם היו אמורים לעשות את זה. ובכלל קצת יותר צללנו פנימה. כשיש שקט בחוץ, יש זמן יותר להיכנס פנימה. וחשבתי על יום כיפור גם לפני, גם אחרי. בכלל, אני לא יודע אם שמתם לב, שי, אני לא יודע אם אתה שמת לב. כמעט, אם לא כולם, רובם ככולם, כל החגים שלנו קשורים בדרך זו או אחרת למלחמות. תמיד. הרי עכשיו בדיוק אחרי יום כיפור וגם לפניו, שמעתי את הנשיא מדבר על מלחמת יום הכיפורים ב-73, שלא נשכח אותה. אז יום כיפור תמיד מתחבר לנו עם מלחמת יום הכיפור. תלכו אחורה. יום העצמאות, כולנו חוגגים, הכל יופי. חוגגים מלחמה. מלחמה שהייתה עם כל המדינות מסביב, כדי שאנחנו נעמוד כמדינה פה. חנוכה. מה אנחנו חוגגים בחנוכה? מלחמה. המכבים נגד היוונים, אנטיוכוס הרשע, אל מול יהודה המכבי, ניצחנו גם זה. חנוכה. פורים, כולנו שמחים בפורים. אחרי המלחמה של מרדכי היהודי ואסתר המלכה התחמנית בהמן הרשע, בילדים שלו ובכלל בפרסים, שכבר אז לא היו לנו טובים. כיפור כאמור, אמרתי לכם, לצערנו הרב, גם סוכות וגם שמחת תורה שתכף מגיעים, טבח השבעה באוקטובר יתחבר ישירות ויהיה אנטי למילה שמחת תורה. פסח, פסח, מדברים ביציאת מצרים ומכות למצרים, מלחמה. מצרים באו, נתנו להם מכות, גם במדבר, גם בים, גם טבחו, גם מלחמות. כל החגים שלנו, זה לא למה, אפילו שבועות. תראו שבועות, איזה חג יפה. ביקורים, הכל. אין מלחמה שאתה מוצא בהיסטוריה. אז מה אנחנו עושים? מלחמת מים. מלחמת מים בשבועות. פוצצים אחד על השני פצצות מים. למה? כי אנחנו רגילים. רק ראש השנה. ראש השנה נשאר נקי. בינתיים. אני לא יודע. אלא אם כן אתם יודעים אחרת. אבל ראש השנה בינתיים נקי. תשתדלו להשאיר אותו ככה. שלא בראש השנה נלחם באיזה משהו. לא יודע. שלא כמו הנוצרים שאני מסתכל על החגים שלהם. קריסמס, איזה חללית עם איזה זקן חביב שיושב על החללית ורוכב על איילים ומחלק מתנות לילדים. הולווין, ילדים באים לדלת, צ'יק או טריט, מחלקים ממתקים, לוקחים ממתקים, מתחפשים, סתם תחפושות, לא בגלל המן הרשע. איסטר של הנוצרים, כולם משחקים עם ביצה צבועה שמחפשים ביצה. קיצור, אנחנו כל החגים שלנו קשורים למלחמות, והם כל החגים שלהם ללה-לנד לחלוטין. ראש השנה בינתיים נשאר לנו נקי. אלוהים, אלוהים בשמיים והמנהיגים ומי שלא נמצא, תשאירו לנו בבקשה את ראש השנה נקי כמה שיותר. אוקיי? אוקיי. תקנו אותי אם יש איזה חג אחד שאנחנו לא יודעים עליו, שאין בו מלחמות. בקיץ, בחורף. מלחמות. מה היית עושה?

גיבור גדול. סיימן באחד הלהיטים שלה אי שם משנות תחילת 90 או משהו כזה לדעתי. המלחמות שלא קורות בחורף, הרבה מלחמות קרו מאז. אגב, בחורף, בקיץ, בסתיו ובאביב, אין עונות למלחמות, יש אבונות במלחמות. 20 דקות אחרי השעה 2, עוד מעט נספר לכם מה אנחנו הולכים לעשות היום עם כל האנשים שנמצאים איתנו. אני רק רוצה להגיד לכל מי שצם בכיפור, יש לי חדשות בשבילכם, ולספר לכם החדשות מה הפסדתם בזמן שצמתם. כאילו גם אני צמתי כמובן זה. הפסדנו אוכל, ברור, ברור. אבל בזמן שאולי חלק מכם ספרו את הדקות, עד הצום אני כבר הייתי במסע ומתן עם המקרר. החל מאחר הצהריים אתמול, אני כבר פותח את המקרר, מסתכל עליו כאילו ואומר לו, תגיד מה אתה מציע לי אחרי הצום? זה עינוי כפול אגב, להסתכל על האוכל ולא לא לגעתם. הפסדתם חדשות, כי בזמן שאתם אתם הייתם בלי טלפון ובלי טלוויזיה ובלי כלום, העולם המשיך להשתגע, פוליטיקאים דיברו, פרשנים ניתחו, מישהו רב עם מישהו בטוויטר, ואתם הייתם מנותקים, אפילו הוואטסאפ לא ידע אם אתם בחיים או לא בחיים. הפסדתם גם עם קבוצות הוואטסאפ המשפחתיות, וזה חברים, זה לא הפסד, זה גן עדן הדבר הזה. אבל מי שלא צם, הפסיד את הדבר הכי ישראלי שיש. לשבת אחרי הצום עם כוס תה, עם עוגיה, לטבול, עם כמה פירות, עם איזה ביצה קטנה, אולי טוסט, מרק, הבת שלי אומרת לי, מרק מצוין. ותמיד תמיד יהיה מישהו מבין אלה שצמו, שיגיד, עזוב אותך אחי, אני בכלל לא רעב, אני יכול להמשיך את הדבר הזה. אבל איך אתה יכול להגיד לא למרק חרירה? איך אפשר להגיד למרק חרירה? אז כל האלה שאומרים, אז אחי, יכולתי להמשיך את הצום. כפרות עליך אחרי 25 שעות בלי אוכל? לא לשקר, את הצלחת שיש עליה את האוכל, היית אוכל אם היית יכול. אם רק היית יכול, גיבור גדול. אבל באמת שאנחנו אחרי והצום עובר יחסית קל, חוץ מהשעמום בפה. זה, השעמום הוא לנשנושים. לא ממש ל... טוב, לא נורא, אנחנו יום אחרי, רבותיי. אלה מביניכם שכבר התחילו להקים סוכה. התחלת, שי? כן, עשית סוכה? מול בלילה? לא. יפה לך. אני מחכה היום, שכח הכל. להגיע בערב. טוב, נגיד שלום לדי-ג'יי שי בניטה, העורך המוזיקלי שלנו, לאלעד בובליל על ההפקה והספורט, לאיציק יעקובוב, העורך שלנו, לגלב תדירוב, הטכנאינו היקר, לענבל בן עמי על ייעוץ מוזיקלי ועריכה, לאפיק אוריאלי על קדמים, שטפים, פרסמים ואחמים למיניהם. לילך נגיד, עורכת ראשית, אני דידי הררי. הרדיו זה אני, עד השעה 4. אבק כוכבים לא פתור לנו משבוע שעבר. ניתן לכם עוד רמזים היום, כי מכונת אספרסו קלאב מחכה לכם במתנה. מכונת אספרסו יפהפיה נדירה של אספרסו קלאב, כולל 5 שרבולים של קפסולות מצוינות של אספרסו קלאב, בטעמים מיוחדים. היא מחכה למי שידע את התשובה. זה כמובן יהיה בהמשך. יהיה לנו ספורט, יהיו לנו useless information, עניינים שברשת, ויש, תאמינו לי, דברים שעל ההיסטור ולכתוב קיצור הולך להיות...

0: לי שזה השיר הראשון של בר צברי שהוא התפוצץ איתו, ג'וני. מאז הוא הוציא כמה וכמה להיטים מצוינים, שיחק במחזמר. ולאחרונה, לפני איזה שבועיים, שלושה, הוציא אלבום חדש מצוין. לכו לכם לפלטפורמות המוזיקליות, חפשו לכם את האלבום החדש של בר צברי, תתענגו על כל שיר. יום חמישי יהיה אצלנו באולפן, שעתיים של כיף ושיחה ועניינים, תענוג גדול מאוד, כאן בדידי לוקלי. אוקיי, 27 דקות אחרי השעה 2, מאזינות ומאזינים, הנה מגיע אבקו, תן לי את הג'ינגל.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: טוב, אז תראו, שבוע שעבר השמענו לכם שלושה זמרים שונים שיש ביניהם מכנה משותף. בואו נזכר בשלושה שהשמענו לכם בשבוע שעבר.
2: לילה בלי כוכב וקר בחר,
0: זה שמתעבור איתו.
2: הלובן הקירות מחור של צלליות, יו העיפה בו מבט, אך לא זה לא
0: זה ססי קשת.
2: הוא לא ידע על מה הוא כתב, אך הוא מיער לעזרתה, כי בעיניו תמיד הייתה
3: רק תפילה.
0: זו הייתה ירדנה ארזי. אז אלה השלושה שהשמענו לכם שבוע שעבר, ועד יום חמישי, אפלה ואפלה, לא הצלחתם לפתור את זה, כששאלנו מה המכנה המשותף בין שלושת הזמרים האלה. אני מוסיף לכם עכשיו עוד אבק כוכבים אחד, ששייך גם למכנה המשותף הזה. א', תפתרו את אבק הכוכבים הזה, וב', אם תדעו גם מה המכנה המשותף, תזכו במכונת אספרסו קלאב במתנה. הנה זה בא.

0: טוב, זה אפילו אני מתבייש לשאול במסגרת אבקו, מי זה הזמר הזה? אם אתם יודעים, 0507-888-657, טלפון לוואטסאפים בלבד. 0507-888-657. אם אתם יודעים, ואם נדמה לכם שאתם יודעים מה המכנה המשותף בין כל הארבעה האלה, שימו לב, אני אומר, שימי, תתן להם רמז שי או שלא? כן, קצת, כן, אוקיי. שימי תבורי, ססי קשת, ירדנה ארזי, ועכשיו, מי זה הזמר הזה? איך הוא קשור גם כן לשלישייה שהשמענו, איך הוא גם כן במחנה המשותף יחד איתם. וואטסאפ ל-0507-888-657, לא משנה מה תכתבו בוואטסאפ, העיקר שתשלחו, ואליעד יעלה אתכם לשידור אלינו.
1: דידי הררי, ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
0: סמסו מזל טוב לאריאל זילבר, סגר 83, יהיה בריא.

0: אריאל זילבר חוגג יום הולדת 83 היום. אגב, אני לא בטוח אם הוא מציין את יום ההולדת היום. 22 בספטמבר זה אכן התאריך שלו, אבל מאז שהוא חזר בתשובה, אני מניח שאריאל זילבר חוגג את יום הולדתו בתאריך העברי, פחות בלועזי. בכל מקרה, אנחנו אלה שמתנהלים עם הלוח הלועזי, מוסרים מזל טוב לאריאל זילבר. עוד שנים של מוזיקה טובה, ישראלית כל כך, פרופרית כל כך, כמו שאתה יודע לעשות. אוקיי, 33 דקות אחרי השעה 2, יש לנו קצת פרסומות, תחזור מיד. יש לי סיפורים לספר לכם. אחד, על מי צריך לבקש סליחה ולא ביקש סליחה. כל מיני שאלות, שי, שאתה התביישת לשאול, אבל הנה יש לי את התשובות בשבילך. והאמירה כל כך מיוחדת של ראש ה-FBI החדש, שאולי, אולי אנחנו צריכים לתקן אותו בשיט. טוב, כל זה יהיה אחר כך, כמובן, בספורט ועניינים וכל מיני דברים אחרים. תכף נחזור.
1: פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
3: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: רדיו דרום. יש ב-Y-D.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
18: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
17: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
18: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלון אולארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
20: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.

0: שלו בעניין הזה של החירויות. כבר לא שמח, כך נקרא השיר הזה, אופק הדנק ונדב חנציס. ראית את הדבר הזה, כן. טוב, יש לנו מאזינה על הקו ששמה בישראל ליאור. מאזין? מאזין או מאזינה?
1: מאזין.
0: טוב, נו, בסדר. סתם. היי ליאור.
1: מה קורה?
0: בסדר, מה העניינים? בקושי שומע אותך.
1: לא, אני שומע אותך טוב דווקא.
0: אז זהו, ואני פחות כל כך טוב אותך. מאיפה אתה?
1: מאבנה.
0: אתה לא מאמין כושר, נכון?
1: מאמין כושר,
0: סתם,
1: נראה לך.
0: אתה מבין? יבנה שווה מאמין כושר. תראה לאיזה מצב הגענו. מיליון דברים קרו ביבנה, שבק סמך יצאים מיבנה. לא, יבנה שווה מאמין כושר, נו.
1: אתה יודע כמה דברים טובים קרו לנו מאז המאמין כושר הזה?
0: כמו מה?
1: על המחיר של הדירה, עלה.
0: כן, אנשים עושים לעבור.
1: כן, כולם רוצים לבוא ליבנה.
0: תגיד לי את הקניות לחג, איפה אתה עושה? בשפע יששכר?
1: עמי לוי.
0: כן, כן, גם שם. מה עושה בחיים ליאור?
1: עובד בדואר. דבר.
0: בדואר? דבר זה עוד קיים המקצוע הזה?
1: דבר, כן, קיים. היום זה פחות מכתבים, זה יותר חבילות.
0: אתה הולך ברגל כאילו בחובות מסוימים שזה הכתובות שלך ומחלק את החבילות?
1: מחלק מכתבים, אבל היום זה יותר חבילות מאשר מכתבים.
0: כן, כל האלי אקספרס והשיין וזה, כל מיני כאלה, לא?
1: כן, כן.
0: כל הקניות למיניהן. וזה עדיין כשכלבים רוטפים אחרי דברים?
1: אתה לא רוצה לפתוח את זה.
0: לא, כי תמיד זו הייתה התמונה של דבר הולך וכלב מנסה להחזיק לו במכנסיים כשהוא מגיע ו...
1: אתה לא יודע כמה כלבים קיבלו ממני בעיטות.
0: נו, בטח, כי הם נושכים, לא?
1: מה זה נושכים?
0: ואתה מביא חבילה.
1: כן.
0: טוב, אז אלה בעלי החבילות, בבקשה, אם יש לכם כלבים, אם מגיע הדבר, תחזיקו את הכלב בתוך הבית. לא יודע למה, כאילו אני לא יודע למה, אבל כלבים, יש להם איזה סוג של אנטי לדברים. כאילו, ועידת הכלבים הארצית החליטה הודיע להם, חבר'ה, דברים לא טוב, לאכול. מה זה זה?
1: לא יודע כמה אתה צודק.
0: טוב, אני מקווה שזה ישתנה. נשוי, ילדים ליאור?
1: אני גרוש עם שתיים.
0: גרוש עם שתיים.
1: עם בזוג. זה סיפור ארוך. גרוש עם בזוג, עם ילד מהבזוג, ילדה מהגרושה. סיפור ארוך.
0: קיצור, הוא מאמן כושר ביבנה. יאללה, שיהיה עיקר אושר ובריאות עם שני ילדים, משתי אמהות שונות. אתה עדיין עם הבזוג, הכל בסדר?
1: כן, כן, ברוך השם.
0: בני כמה ילדים?
1: הילדה בת 12 עוד מעט בת מצווה, והילד בן 5.5.
0: יאו. יפה, זה אושר, זה האושר, זה. יחסים טובים עם הגרושה?
1: כן, כן, ברוך השם.
0: יופי. הגרושה והחברה ביחסים, או ש...
1: רחוק מתוק.
0: הבנתי. הבנתי. טוב, בסדר. סתם מציצנות שלי כדי לדעת איך זה עובד הדבר הזה. יאללה, בוא נשמע את אבק הכוכבים שלנו, תגיד לי מי זה. תן לי אותו.
2: לילה בלי כוכב.
0: לא, את זה. לא, קודם כל לפתור את היום.
2: אני בעיר נמל. דייגים חוזרים בערב.
0: מספיק, זה יהיה פשע אם אני אשמע יותר מזה. מי זה?
1: אם אני לא יודע את זה, אסור לי לשמוע רדיו יותר בחיים.
0: בחיים?
1: בחיים. אייל גולן, עיר נמל.
0: עכשיו תראה, עכשיו שאנחנו יודעים שזה אייל גולן, בוא נשמע את כל הארבעה ביחד, ותגיד לי האם אתה יודע מה המכנה המשותף ביניהם. בוא נשמע.
2: יאללה.

0: איוה.
1: אך הוא מיער לעזרתה, כי בעיניו תמיד הייתה.
2: רק תפילה עשה,
0: וכמובן לשימי תבורי, ססי קשת, ירדנה ארזי, הוספנו את אייל גולן. מה יש לך לומר לי? מה המכנה המשותף של כל הארבעה האלה, אם אתה יודע, ליאור?
3: המכנה המשותף שכולם שינו את השם משפחה.
0: ליאור, אתה לא דבר, אתה גאון דבר. האם אתה יודע מה שמות המשפחה וקוראים שלהם?
3: בוודאי. שימי תבורי זה שימשון טווילי.
0: נכון.
3: ססי קשת זה
0: ססון קוסובסקי. ססון קוסובסקי, זה שם לדשים. ססון קוסובסקי. כן, ירדנה ארזי.
3: ירדנה ארזי זה ירדנה ויינבאום.
0: ויינבאום, נכון מאוד.
3: ואייל גולן כמובן זה אייל ביטון.
0: אייל ביטון, תקשיב טוב, זה על זה בבית ספר המורה הייתה אומרת תשובה מלאה ומנומקת. שימשון טווילי, הלו הוא שימי תבורי ששינה לזה, ססון קוסובסקי שינה את שמו לססי קשת, וירדנה שולמית פיינבאום שינתה את שמה לירדנה ארזי. אייל ביטון הפך להיות אייל גולן. לכן כולם עם שמות משפחה, ויש עוד הרבה אגב זמרים ושחקנים ששינו את שמות המשפחה שלהם. מין דבר שנפוץ היה ב-20-30 שנה, היום זה נשאר. תשובה נכונה מאוד, ליאור. תקשיב, אתה פתרת הכל ביחד. אז ראשית, אני לא יודע אם יש לך בבית, אבל אני כל כך שמח להעניק לך במתנה מכונת אספרסו קלאב. אספרסו נדיר, מכונה כיפית, יפה, מגניבה, עם קפסולות, כמובן חמישה שרבולים של קפסולות של אספרסו קלאב בטעמים שונים. אתה תבדוק מה הטעם שלך. אתה אוהב אספרסו?
3: אוהב, בטח.
0: יפה מאוד. זו המכונה בדרך אליך במתנה מבית אספרסו קלאב, כמובן החברה שמביאה לנו קפה אחר. קפה אחר, פשוט טעים ברמה כיפית, ואני אומר לך את זה מניסיון שלי. תוסיף לזה יקירי, אתה הולך הרבה, סניקרס של פייר קרדן, תהיה בריא, פריס סן ז'רמן ביבנה. סניקרס במתנה אליך, אתה תיתן לנו את המידות אחר כך לאלעד, וסניקרס כאלה יגיעו בדרך אליך.
3: תודה, תודה. משהו לאישה אולי?
0: משהו רגע לילדים, אפשר לתת קודם?
3: בטח, לילדים כמובן.
0: ואחד לילד הקטן, אני רוצה לתת לך חבילה של הוצאת קוראים, ספרים מגניבים, יפים, מעניינים, מלמדים, צבעוניים, שילדים כל כך נהנים לקרוא בהם. חבילת ספרים כזו, מתנת הוצאת קוראים, בדרך אליכם.
3: תודה, דידי, אין עליך.
0: בכיף גדול, אח שלי. הבעיה היא שאתה אומר לי, יש לך משהו לאישה, אני לא יודע לאיזה אישה לתת. אני לא יכול את שתיהן, תבחר.
3: לא הייתי ממליץ, אני לבת זוג.
0: שלח לה מאיתנו בוסם ז'יוואגו מוסקט מהקולקציה החדשה, היא הולכת להתענג על הריח ולהתמכר לו.
3: תודה רבה, דידי, אין עליך.
0: ליאור, שיהיה כיף, חתימה טובה, שתהיה שנה טובה, פחות או יותר, פחות כלבים שנושכים, ויותר חבילות קטנות אם אפשר.
3: ושיהיה בהצלחה למכבי, בעזרת השם, השנה.
0: אך, אך, תפו, תפו, תפו, לא לדבר, מכבי נראים לי צ'פה, צ'פה, צ'פה, צ'ופה.
3: בעזרת השם, אמן.
0: יאללה, יקירי.
3: תודה לך.
0: ביי, להתראות, תודה, הנה, אני כאן. חזרתי והכל טוב. ביי ולהתראות, ליאור. איזה כיף, איזה כיף. יצא לך לראות טלוויזיה אתמול? מה, אתה עצרת את המוזיקה? למה? חבל. יצא לך לראות טלוויזיה אתמול? הייתה את התוכנית על ההומה שעשו לאישי לוי, השירים של אומנים שהופיעו, לדעתי זה היה לפני כמה חודשים, או כמה, אולי חודש, חודש וחצי, חודשיים. צילמו את זה כנראה לטלוויזיה וזה הופיע. טוב, בא, מה בא לך שניתן איזה שיר? מה? מה ניתן? את אישה נאמנה של אישי לוי? או שמה ניתן את המשאפ הכחול יוון שלנו עם רעיה ועם סטמטיס קוקוטס? יס. תבינו, אני אחרי שיעור יוונית הבוקר, אז עדיין מבעבע בי היוונית. סיוון, זה בשבילך. המורה שלנו. רעיה של אישי לוי. ימרו, זה בני, הבן שלי, של סטמטיס קוקוטס, הוא המקור. משאפ אחד, מבית שי בניטה, רק כאן, בדידי לוקלי.

0: רגמבן של ראיה וימו. זה מדבר על אישה, זה מדבר על הבן שלו, והמשאפ הזה עובד ביחד יפה יפה. יפה מאוד. טוב, רגע לפני שנסגור את כל סגת כיפור הזו שעברה עלינו וזה, קראתי באינסטגרם שמתחת לרדאר, מי האנשים שצריכים לבקש מאיתנו סליחה ובעצם לא ביקשו סליחה. תן לי בבקשה את ה-useless information שלנו כדי שנדע מי נגד מי ולמה.
1: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: אז רבותיי, אולי הצום לא עזר להם, אבל יש פה אנשים שצריכים לבקש מאיתנו סליחה. רוצים דוגמה מי? אני אגיד לכם, תנובה. תנובה צריכים לבקש סליחה על המחסור בקוטג'. יותר מהמחסור בקוטג', על התירוץ המטומטם שלהם. יש תקלה ואין טכנאי. תתתתה, זה נאמר. תתתתה. מי עוד צריך לבקש מאיתנו סליחה? השרה מירי רגב שהעלתה את מחיר הנסיעה בתחבורה הציבורית לשמונה שקלים. כאילו מה עכשיו? תחבורה הציבורית זה המקום בו להעלות מחירים לאותם קשישים או עובדים שנוסעים באוטו? מה? יותר טוב לפתוח את הנטצים בשעות מסוימות. יש מקומות נניח כמו בהוד השרון שהנטצים, כתוב שם הנטץ הוא נטץ בין השעות אלה ואלה. שאר הזמן אפשר לנסוע. רבק, זה מונע פקקים. אדון צוקרברג וחברת בטא, אתה חייב לבקש מאיתנו סליחה על כל העדכונים המטומטמים והמוזרים שלך באינסטגרם. למה כשיש עדכון באינסטגרם פתאום אני צריך לשמוע מימין לשמאל ולא משמאל לימין, פתאום החיפוש הוא למטה ולא למעלה? למה? כאילו יושב שם מישהו במטה ואומר, מה נעשה כדי לבלבל אותם? מה נעשה כדי לעשות להם יותר קשה? כל זה ולא לתת לנו לחפש מראה את הסטורי שלנו, אתה מבין? דיסני צריכים לבקש מאיתנו סליחה שעדיין לא משחררים את הזכויות של גור ואורח. מה זה? לא סבלנו מספיק? רוצים את גור ואורח אצלנו, את הזכויות שלהם, לא בדיסני. עמודי החדשות למיניהם, כל עמודי החדשות למיניהם בוויינט גרם וויינט נט וויינט נט וויינט נוט וכל האחרים, על ההפחדות שהם כלום ושום דבר. כמה אתם יכולים להפחיד? כמה? ואם לא מספיק, יש גם את הליצנה, הוא לא יודע, שמחכה את יונית, יונית לוי, שמעלה כל מיני כותרות, איראן פתחה במתקפת טילים. עכשיו אתה קורא את זה, אתה לא מסתכל לראות מי זה, אתה אומר, או, מה קרה?

0: מיס מאיה קיי. מאיה קיי. תבקשי סליחה, בבקשה. על מה? על זה שאת מנסה למכור לנו מוצרים מאלי אקספרס. בפי שמונה במחיר. על מה ולמה? באמת. יש עוד אנשים שצריכים לבקש לך, אבל אנחנו נעצור את זה כאן. קרוב שהיד כאן, אלא יש לסיפור.
1: Useless information. או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: אוקיי, אנחנו נצא לפרסומות מאזינות ומאזינים, נחזור מיד.
2: פי פי פי פי פי פי פרסומות. פרסומות יאסו.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
4: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: דרך של יוחננוף. חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז 2 ועוד 1 מתנה. חומר

0: המבצע.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
4: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם! כפוף לתקנון.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: התחדשנו! רוצים להאזין לנו בזמן אמת מכל מקום בעולם? להתעדכן בלוח השידורים, אקטואליה, בידור וכל הספורט שבדרום? כל העדכונים ודיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. רדיו דרום.
8: ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של דידי לוקלי.

0: פארט-טיים לאבר, פותח את השעה השנייה שלנו. שבע דקות אחרי השעה שלוש, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום. רדיו דרום, בדרום, בצפון, במזרח, במערב. אם אתם מהאולד סקול של תדרים ברדיו, 97 FM, 95.8 FM. אם אתם מהעדכונים למיניהם באפליקציות, שימו לכם אפליקציה של רדיו דרום, אתם שקטים לשמוע אותנו בכל מקום אפשרי. פארט-טיים לאבר, סטיבי וונדר. מאהב במשרה חלקית, כאילו, אפשר היה לשלם על משרה מלאה פה, בעניין הזה. טוב, לא חשוב. ספורט, ספורט, ספורט, תן לי אותו בבקשה, קבלו אותו, גבירותיי ורבותיי.
1: ועכשיו, פינת הספורט עם אלעד בובליל.
0: התגעגענו אחרי כיפור וכאלה. שלום לך בובליל.
2: שלום וברכה, גמר חתימה טובה כמו שנוהגים לומר.
0: גמר חתימה טובה, אני לא יודע אם זה עדיין, עדיין גמר חתימה טובה, מושכים?
2: מה, זה עדיין, אולי נשארת בסוף של הספרים
0: שלנו. מתי נכתב סופית כאילו?
2: יש 24 שעות, שני ימי עסקים, שני ימי עסקים.
0: הבנתי, שני ימי עסקים.
2: שני ימי עסקים.
0: מה שלומך, איך עבר עליך?
2: וואלה, בסדר, עבר קליל, סבבה.
0: כן.
2: יום כיפור זה יום כיפור. שום דבר. בבית, יושבים בשקט. הולכים לישון.
0: זה טוב.
2: הולכים לישון, הטלפון ברוך השם לא דיבר איתי שנייה אחת.
0: איזה כיף. איזה כיף, זה החלק הכי כיף.
2: טלפון היה בשקט, אף אחד לא שלח לי הודעות, אף אחד לא כתב לי, לא קיבלתי אף פוש על ההוא מועמד, ההוא כתב, ההוא אמר, הכל בסדר.
0: החלק הכי מעצבן בכיפור, אותי לפחות, זה המכונית הראשונה שנוסעת בצאת כיפור. זה כאילו השופר עוד לא יבש מהתקיעה האחרונה, החתימה טובה שכולם מחבקים אחד את השני, ואתה כבר רואה בחוץ אורות של מכונית שמתחילה לנסוע.
2: השאלה היא איפה הוא יחביא את המפתח בזמן הזה?
0: בכיסו, איפה יכול להיות, אבל למה? למה כל כך למהר? אפילו בדרך חזרה מבית הכנסת, עדיין יש ילדים על הכביש, למה המכוניות מיידית? רגע,
2: אין מה
0: קצת
2: לעשות.
0: אוויר.
2: אין מה לעשות, אנחנו מדינה כזאת.
0: טוב, דבר טיפה יותר חזק, כי לא שומע אותך מי יודע כמה.
2: טוב, בסדר, אני אגיד לגלב להגביר קצת.
0: גלב, הגבר.
2: בטק בקטנה, הנה, הנה, אתה רואה עכשיו, נגע איזה יופי.
0: תגיד לי אתה עכשיו, כמו מכבי חיפה, גם הפועל באר שבע, הולכים לדרוש שאיגל פריד לא ישפוט אותם יותר?
2: איי, על הגג הזה, באמת, זה... לא יודע אם זה מביך או מעצבן, לא יודע איך להתעסק בזה, איך לקחת את זה. אני חושב שכל קבוצות הליגה בישראל צריכות לבוא לאיגוד השופטים ולדרוש דבר אחד פשוט ומיוחד, להעלות את רמת השיפוט. ואם שופט עושה טעות ברמת הקריטית, כרטיס אדום או פנדל שלא היה ויותר מדי אקסטרה זמן, אז הוא צריך לדעת לשלם את המחיר, זה הכל. זה כל מה שאני רוצה, שיהיה לזה השלכות לשיפוט רע.
0: איך זה, מה זה להעלות את רמת השיפוט? איך אתה בא, מה אתה בא לשופט ואומר לו?
2: לא, אני...
0: תהיה קצת יותר ברמת
2: השיפוט. אז אני רוצה ששופט, ושמעתי גם את אלון יפת מדבר על זה, שהוא המשבץ, שאומר שהוא מצפה משופט לא להיות יותר מ-30 שניות מול המסך ור, ולא לבזבז יותר מדי זמן ואנרגיה לדברים האלה. לקבל החלטות מהירות, להיות בטוחים במה שאתם עושים, יש לכם כל כך הרבה אמצעים טכנולוגיים, תשתמשו בהם, זה הזמן. ראינו גם באנגליה, כשמנצ'סטר סיטי ניצחה את יונייטד, היה שם גול בנבדל, איגוד השופטים של הפרמייר ליג, ידעה להוציא הודעה, טעינו, שגינו, אבל זה קורה אחד ל-200 שנה. וזה מה שיפה.
0: כן, פה אין טעינו, שגינו.
2: פה יש סרטון AI לא ממש מושקע, של מקרים שלא ביקשת.
0: זה לא סוד העניין הזה, רמת השופטים, באמת, אם הכדורגל אצלנו מתקדם איכשהו, השיפוט פחות, וזה לא מרשים אותי בכלל שלוקחים שופטים לשפוט במשחקים בחול, השיפוט הוא פחות, נתחיל בדבר הכי בסיסי שבעולם. שופטים בארץ לא נותנים למשחק לזרום. שופטים באנגליה, בספרד, בפורטוגל, בכל מדינת כדורגל שהיא, יודעים שכדורגל הוא משחק פיזי, ונותנים למשחק להתגלגל, אלא אם כן באמת יש עבירה מכוערת שאמורה לעצור את המשחק. כאן, על כל נגיעה הכי קטנה, עוצרים את המשחק, ופעם מישהו מדד, נדמה לי שזה היה אייל לחמן, מדד שמשחק שוחק 59 דקות מתוך 90 דקות.
2: נכון, וזה גם פוגע בנו כצופים, וגם בצופה בטלוויזיה. זה פוגע בכל כך הרבה דברים. וגם
0: עודד שחקנים לעשות הצגות.
2: נכון. אז הנה היום הכניסו את החוק הזה של השוער לא יותר מחמש שניות ברחבה, והוצאת חוץ מהירה, וזה לאט לאט משפיע, ייקח לזה זמן.
0: לתת למשחק לזרום, גם אם יש דחיפות, זה משחק פיזי, כל עוד זה לא אווירה מכוונת, רעה, תנו למשחק לזרום. פחות שחקנים גם יעשו הצגות ויפלו לדשא, כי לא יקבלו שריקה, והקבוצה שלהם לא תיתן להם את העניין הזה.
2: נכון מאוד.
0: זה פעם שלם כזה לדעתי של הקומדי סטור, של במסגרת אימונים של הנבחרת, מביאים מאמן מיוחד, איך ללמד אותם לעשות הצגות.
2: נכון, הביאו, כן, מכיר את המערכון הזה. בקיצור, בזמן שצמנו וביקשנו כפרה לכל מה שעשינו, ועשינו, היה קצת כדורגל מחול. אז ככה, הדרבי של מדריד נצבע באדום לבן, ברכות לאתלטיקו, מנצחת 2-1 את ריאל מדריד.
0: די. זה בגלל שריאל לא שמרו כיפור.
2: כן, גם.
0: כי לא צמו.
2: לא צמו. זה לא היה ריאלי.
0: לא, אתלטיקו מדריד זה, אתה יודע, בעלים ישראלי, אז
2: בסדר, נו, השיתופי פעולה האלה, אני מת על זה, אתה יודע, שחקן ניגרי ממוצא יהודי. קצת בפרמר ליג שהיה, סיטי ניצחה 5-3 את סנדרלנד, ליברפול מנצחת את בורמוט, ואני רוצה לספר למאזינים שלנו, לא יודע מי שם לב, הרשתות החברתיות, הבחור עם התספורת שאמר שהוא לא יסתפר עד שמנצ'סטר יונייטד לא תנצח 5 משחקים ברציפות, נשבר.
0: די.
2: נשבר, אמר, זה לא יקרה יותר, אני הולך להסתפר, הוא התייאש סופית. אתה מבין מה קבוצת כדורגל עושה לבן אדם?
0: הוא הסתפר כבר?
2: יש שמועה שכן.
0: עכשיו יונייטד ינצחו 5 משחקים ברציפות.
2: אתה מבין? ברגע שזה יקרה.
0: כן.
2: טוב, עכשיו תן לי דרם רול, בליגה הטובה ביותר בעולם, בליגה הטובה בטבל, תן לי דרם רול. בדיוק, בקלאסיק, מרסיי מפסידה 2-1 לפריס סן ז'רמן, משחק עם אדומים, עם הכל, כל מה שאתה רוצה היה בו, אבל לסופו של דבר מרסיי נכנעת בסטאד ולודרום לפריס סן ז'רמן.
0: אין לי שום חמלה למרסיי אחרי שראיתי פאודה.
2: איך פאודה?
0: וואו. וואו, וואו.
2: יום אחד,
0: עונה מטורפת.
2: יום אחד אני ואתה נעשה פינת הסרטים והסדרות המומלצות.
0: וואו, פאודה, פינה, סדרה מטורפת. אני חושב שבחוסר ההסברה הישראלית המשווע בעולם, כשבו בדיוק דיברתי על זה עם שי, התעמולה וההסברה הערבית בעולם גוברת עלינו אין מונים, פאודה עושים עבודה, כי סוף סוף רואים את הדברים, גם אם זה שחקנים, אבל רואים את הדברים כמו שהם היו.
2: נכון, וכל הכבוד לליאור אז ולאבי ססחרוב על הדבר הזה, ובמעבר חד נזכיר גם לך שביום חמישי אוסטריה מארחת את ישראל, יום חמישי 24 בספטמבר, ישראל נגד אוסטריה.
0: איפה?
2: באוסטריה.
0: באוסטריה, בווינה בטח.
2: לא, לא, כן, נראה לי, יש מצב בווינה.
0: כן.
2: ולאחר מכן ישראל תשחק נגד אירלנד וקוסובו,
0: אם המשחק יקרה, יש כרגע איזה רוחות שמדברים, שחקני העבר של נבחרת אירלנד יצאו באיזו קריאה להתאחדות האירית, להחרים את המשחקים כנגד ישראל, אז לא לשחק בכלל.
2: מצוין,
0: בכל התירוץ הזה
2: מצוין,
0: של
2: אז הנה הרווחת 6 נקודות.
0: הלוואי?
2: הנה הרווחת 6 נקודות.
0: אני אומר לאירים, אם אתם שומעים, תחרימו, תישארו עם העקרונות שלכם. תלכו עם העקרונות שלכם עד הסוף, תחרימו את המשחקים נגד ישראל.
2: בדיוק, ואז ישראל תרוויח שני דברים, גם לסיים במקום טוב בבית הזה, וגם אולי להיות בפלייאוף עלייה ליורו, ולעלות דרג בליגת האומות, שזה כבר בונוס.
0: ומצוין. וגם לא לסבול את השיקורים העירים באשרים.
2: נכון. בוא נזכיר, זה מדובר בחלון ארוך, זה חלון שפעם ראשונה שיש בו 4 משחקים, זה החלון הכי ארוך שיש בנבחרות, זה פגש של 3 שבועות, וגם נגיד עוד משהו לא קשור לנבחרת, אבל התקבל האישור, ככל הנראה יהיה קהל ישראלי במשחק של הפועל באר שבע נגד אלקמר. אז כבר בשורה, וייצאו חבילות בעזרת השם, ונעדכן כמובן בכל הדברים האלה.
0: ברור. יפה, טוב, אנחנו מחכים, מזכיר לכם היום יום שלישי, לא ראשון, כי לפעמים מתבלבלים כשחוזרים לחופש.
2: היום יום שלישי?
0: היום יום שלישי לחלוטין, זה עוד יומיים למשחק של נבחרת ישראל. פגרה בליגה, נכון?
2: כן, פגרה בליגה, אנחנו חוזרים לקראת 10 באוקטובר.
0: וואלילה.
2: ואנחנו חוזרים לנוף הגליל, כן? זה נסיעה ארוכה, כן? בוא...
0: לא, סע ישר לכרמיאל, אתה, עזור אותך.
2: היי כבר, די, הנה הוא מתחיל! איך הוא מת על זה? תן לו כרמיאל!
0: אני לא יודע, אלא, תקשיב טוב. יש לי כמה קשרים, אני הולך לסדר לך, טוב.
2: יאללה, אלה, תרנו.
0: אלעד בובליל, תודה.

0: כאן פינת הספורט עם אלעד בובליל.
1: זה מתוך ההופעה של שלומי שבת ופבלו רוזנברג בלייב אקספו. לא מזמן ביצוע שלהם לשיר עתיד הגילי אימא, שיר של פבליטו רוזנברג, פה יחד עם שלומי שבת.

0: אל תדאגי לי אמא. פבלו רוזנברג, שלומי שבת, מההופעה המשותפת שלהם באקספו תל אביב, ממש לפני חודש או משהו כזה, כשהם מופיעים שם ביחד. אני לא יודע מה אתם עושים כשאתם קמים הבוקר, אבל הנה סיפור מחמם לב על אישה בארצות הברית שקמה על הבוקר, גרה בבניין רב קומות וירדה למטה, ובלובי של הבניין היא רואה כלב שהוא כלב ששייך לאחד האנשים, כי עם רצועה ומטופח והכל, אבל מסתובב באי נוחות, בפחד, בבלבול מסוים, והיא די הבינה שהכלב איכשהו, או שהוא הלך לאיבוד, או שהוא ברח, או שמי ששייך לו הכלב לא לקח אותו איתו, והוא עומד בלובי, עובד עצות, איפה הבית שלי? האישה לא היססה, תראו מה זה מעשה טוב. לקחה את הכלב ברצועה, נכנסה איתו למעלית, לחצה על כל קומות המעלית, זה בניין של איזה 16 קומות או משהו כזה, על כל קומות המעלית היא לחצה, ובכל קומה שהמעלית נעצרה היא נתנה לכלב לצאת רגע החוצה, להסתכל מסביב האם הוא מזהה את הבית שלו, ובמידה ולא הוא חוזר למעלית והם עולים קומה קומה כך, עד שהוא יצא וזיהה איפה הבית שלו ורץ בשמחה לכיוון הבית. אז אני לא יודע מה אתם עושים כשאתם קמים בבוקר, אבל דבר כזה עושה כל כך טוב לדעת שיש אנשים שבאים, מבינים, ויש חמלה, חמלה, חמלה. לא רואים את השקופים, לא רואים את הדברים שפחות מעניינים אותם, מסתכלים ורואים אם מישהו צריך עזרה, גם אם זה כלב.
1: ועכשיו שעת האלף, אריק איינשטיין ישר לבריד.
2: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתאמים מכאן. פשיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: זהו. אריק איינשטיין ישר לברית שלנו בפינת האלף. ככה להיזכר בלהיטים הגדולים שלו. 26 דקות אחרי השעה שלו, הזמן שלנו לצאת לפרסמות, לחזור מיד אחר כך עם עוד useless information, דברים מעניינים מאוד. אולי שאלתם את עצמכם ואתם לא יודעים, כבר נחזור.
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי גלילות.
2: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
5: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: יש בי-ווי-דייז, הללויה, יש
12: בי-ווי-דייז, או-יס. ימי מחירות חגיגיים של בי-ווי-די, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל בי-ווי-די אטו 3, בגרסת איבו, חדשה ומשודרגת.
13: בי-ווי-די, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
16: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23-25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
18: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם.
19: כפוף לתקנון.
12: רדיו דרום.
16: בכל המועד סוכות, 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה, והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום, עם אורחים והפתעות, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחגיגים, כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק, אל תחמיצו. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף

0: אתה יודע שלא הכל יטלטל אותנו ולא הכל יקה ומה שיפתח לנו
1: מה איתו?
0: מחכה
1: יפה מאוד, כל מיני פסטיבלים שעומדים לצאת לדרך המשפים האלה ועם רעיונות יפים של שני שירים שאנחנו אוהבים ביחד כן, יפה מאוד היידי טוב, עוד יוסס אינפורמיישן בא לך שי? בא לך שאלות לדוגמה שהתביישת לשאול אבל אתה מת לדעת את התשובה? אז תהיה לי את הכותר
2: ועכשיו יוסלס אינפורמיישן או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
1: יש שאלות שאנחנו מדי פעם עוצרים לשאול את עצמנו בין אם זה דבר שקיים לבין אם דבר שלא קיים כשאתם עוברים ליד ואתם אומרים לעצמכם מה זה? לדוגמה רוצים דוגמאות? בבקשה יצא לך לעבור ליד צריפים כמובן ליד בית חולים אסף הרופא, מכיר? מכיר? מי זה בעצם אסף הרופא? מי זה אסף הרופא שקוראים בית חולים על שמו אסף הרופא? מסתבר שבית חולים אסף הרופא נקרא על שמו של אסף בן ברכיהו, רופא יהודי מהמאה השישית לספירה, שחיבר את ספר הרפואה העברי הראשון. ונדמה לי שיש את הספר הזה ואפשר להשיג אותו. ספר הרפואה העברי הראשון, יש בה הרבה תרופות צמחים והרבה דברים לכל מיני מחלות אחרות. אבל הוא הראשון שהוציא ספר כזה במאה השישית לספירה, וקוראים לו אסף בן ברכיהו. ברכיהו. בבית החולים אסף הרופא נקרא על שמו, שאגב, מאז כבר שינה את השם שלו ונקרא בית החולים על שם יצחק שמיר. בית יצחק שמיר כמובן כולנו מכירים, היה ראש ממשלה שלנו ואחד האנשים יש את האמונה התפלה הזו שאומרת שבנקניקיות, שאתה קונה נקניקיות, יש מהכל כולל ציפורניים של עופות וכאלה, אתה יודע. אז זה לא באמת, זה מיתוס, כן. רוב הנקניקיות מכילות חלקים שפחות היינו אוכלים בכיף שלנו אם היינו יודעים, כמו שומן, גידים, סחוסים, כל מיני כאלה שתוכנים אותם דק דק דק דק דק למין משחה שנמצאת בתוך הנקניקיות, אבל לא ציפורניים עד כמה שידוע. הנה שאלה מעניינת, שייקו. למה אנחנו קוראים לקפוצ'ינו הפוך? כשאתה בא למסעדה את אומרת, אין לי קפה הפוך. חשבת על זה פעם? חשבתם על זה? אתם מבקשים קפה הפוך. למה? כאילו, מה ההיגיון? הרי זה לא הופכים לכם את הכוס. אז בואו תשמעו. פעם שתינו או רק קפה שחור או נס, שבדרך כלל הם מורכבים מהמון מים חמים עם קפה וקצת חלב. נניח אתם עושים נס, 3/4 כוס מים חמים עם קפה ואז קצת חלב, נכון? הקפוצ'ינו עשה הפוך. הוא שם מעט מים חמים והמון חלב, מוקצף. אז כשבאו וביקשו הפוך, התכוונו לקפוצ'ינו, שיהיה יותר חלב ופחות מים. כי ברגיל זה היה הרבה מים וקצת חלב. אז זה ההפוך. מזה בא המושג, הפוך. פה, למה יש קרמבו רק בחורף, שואלים? במיוחד אנשים כמונו שמאוד אוהבים קרמבו. מוקה, בוא, מוקה. מפעלי הגלידה שטראוס פלדמן חיפשו מה למכור לנו בחורף במקום הגלידות והארטיקים. הגלידות והארטיקים הציפו אותנו בקיץ, חורף אנחנו פחות אוכלים אותם, וככה הם הגיעו למסקנה הזו שאפשר את הקרמבו, שהוא כינוח מושלם. ולמה אין קרמבו בקיץ? כי אי אפשר קרמבו כשחם, ואז אתה שם אותו במקרר ואז הוא מאבד מהצורה שלו. לכן הקרמבו הוא כאילו הארטיק של החורף. יוצא לך ללכת מדי פעם לשירותים במסעדות או בשירותים ציבוריים כאלה? האם אתה מאלה ששם נייר טואלט על האסלה מסביב לפני שאתה מתיישב? כן, טעות, טעות, טעות מאוד גדולה שי. בדיוק ההפך, הפלסטיק של האסלה מקשה על חיידקים לשרוד, הפלסטיק עצמו. נייר טואלט? הוא סופג אותם, הוא סופג לחוט, הוא אוסף אליו חיידקים. בקיצור, עדיף לך לנגב טוב טוב את הקרש של האסלה, את הפלסטיק, לנגב אותו טוב, ואז תן אותם בסקוואט. זה לא הכי טוב. אנחנו רגילים למגן דוד כחול. למה מגן דוד אדום? למה מגן דוד אדום? חשבת על זה? זהו, לפי אמנת ג'נבה, סמל רפואי מוגן בשדה קרב חייב להיות אדום על רקע לבן. פשוט, זה החוקים של אמנת ג'נבה, שבו ברגע שבשדה קרב אתה רואה סמל אדום על רקע לבן, אתה יודע שאלה כוחות רפואה, ואתה לא עושה כלום. הצלב האדום, לדוגמה, זה כל מיני ארגונים בכל העולם, אבל מה לנו ולצלב? צלב זה נוצרי. אז אנחנו לקחנו את המגן דוד שלנו, ועשינו אותו אדום, ואז המגן דוד אדום. וזה הסמל שלנו לעזרה לכל דבר. תודה רבה, שמחתי לעזור על כל מיני שאלות כאלה ואחרות.
2: מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
1: ועכשיו מה? פי פי פי פי פי
3: פי פי פי פי פי פי חורף. נכנס לי עכשיו לעין.
2: פרסומות.
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
6: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200. רדיו דרום.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: כפוף לתנאי המבצע.
19: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
20: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
21: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

אבי פרץ בחידוש שלו לשיר אהבה ישן אי שם מסוף שנות ה-80 תחילה 90 מסוג השירים שלא נס לחם וביצועים שלא נמאס לשמוע מה עם אבי פרץ תגיד לי כל פעם אני אשאל מה עם אבי פרץ יודע שיש לו אולפן שעובדים את זה כן קשה לו יפה, יפה, יפה, יפה מאוד הדבר הזה. טוב, מראש אני מזהיר אתכם מאזינות ומאזינים, הידיעה הבאה, הידיעה די מוזרה, שמופיעה ברשת, אבל להתקן לכם. אם אתם רוצים להתקבל ה-FBI בארצות הברית, שימו לב מה אומר ראש ה-FBI. מעכשיו, גם אנשים שקיימו יחסי מין עם חיות, יכולים להגיש בקשה להתקבל ה-FBI. עד היום אנשים שקיימו יחסי מין עם חיות, אגב גם בארץ זה לא חוקי בעליל, ולכן אתה לא יכול להגיש קורות חיים או להתקבל לעבודה שהיא ממשלתית או כל דבר אחר. בא ראש ה-FBI בארצות הברית ואומר, לא, לא, זה לא אומר כלום. גם אם קיימת יחסי מין עם חיות, אתה יכול לנסות להתקבל ל-FBI. אי הבנת הנקרא יש לאותו ראש FBI. ראש FBI, כדי להתקבל ל-FBI אתה חייב להיות עז נפש ולא עם עז חבר נפש אתה חייב בקרב כזה מהיר לשכב ללא איסוס ולראות ולא לשכב עם סוס לא הבנת אתה חייב להגיע לכל אירוע חמור ולא להגיע לכל אירוע עם חמור וכשאתה ב-FBI אתה צריך לשלוף נשק בזמן הפרות ולהילחם ולא לנשק פרות ולהתייחם אתה, זה אי הבנת הנקרא בשם ישמע השם ישמו, לאן הם רוצים להגיע? תגיד לי, לאן? לאן הם רוצים להגיע? טוב, ייצרו הכל, ייצרו מלכת. אני חושב שהגיע הזמן שלכת.

0: יאללה, קבענו, בסדר. דיג'י שי בניטה גם יהיה איתנו, אלעד בובליל יהיה איתנו, איציק יעקובוב יהיה איתנו, גם דדירוב גם יהיה איתנו, ענבל בן עמי תהיה איתנו, אפיקוריאלי בהחלט תהיה איתנו, הילך נגיד תהיה איתנו, ואני דידי הררי יהיה איתם, ואיתכם. הולך?
1: היי דידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: סגור.
2: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
3: אני רוצה להגיד.
4: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
2: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
3: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים

0: הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
2: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
3: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, טרי גיים, היציע הדרוכי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שילחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום.

0: נקרא מקרא קודש, שמיני עצרת, חג שמחת תורה. את הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל.
1: כדי לסכל כל איום על הכוחות.
2: כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 19 מסגב שלום בגין פרסום דברי שבח על ראשי חמאס בשל טבח 7 באוקטובר. מפרטי כתב האישום עולה כי הנאשם פרסם בחשבון הטיקטוק שלו 45 פרסומים הכוללים תכני הסתה והזדהות. אחד הסרטונים שפרסם כלל דרשה המציגה את הלחימה כחובה דתית וכדרך לתיהור מסגד אל-אקצא. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הצעיר עד לתום ההליכים משפטיים נגדו. המתיחות במזרח התיכון. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בריאיון לרשת NBC כי ארצות הברית פתוחה לפגישה עם איראן במהלך העצרת הכללית של האום בניו יורק שנפתחת בשעה זו. אני לא חושב שמשהו מתוכנן בשלב זה, אבל אנחנו בהחלט פתוחים למשהו כזה, במיוחד אם יש לו סיכוי להוביל למשהו חיובי ובסופו של דבר להשיג את המטרה. כך רוביו שהוסיף כי איראן לעולם לא תוכל להיות בעלת נשק גרעיני. בצל המתיחות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ינאם בעצרת הכללית בעוד כשעה. ידיעה שריכזו כתבינו דודי קוגן ונטע בר. עוד בחדשות, שלושה תושבי הפזורה הבדואית נעצרו בכביש 6 סמוך לקריית מלאכי בחשד למעורבות בהתפרצויות לבתי ספר וגניבת מאות טאבלטים. זאת בתום חקירה סמויה של המשטרה במהלך החודש האחרון. על פי החשד, החוליה הייתה מעורבת ב6 פריצות לבתי ספר בגזרת לחיש. החקירה נמשכת ובמשטרה בוחנים את מעורבותם של החשודים באירועים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היברידיות?
7: יש!
6: סוב?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: הערב והלילה יהיה בהירת מעונן חלקית, מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית.

0: היום. מתחברים לישראל, היום. בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום אחר, צהריים טובים, חתימה טובה, מועדים לשמחה, מה שלומכם, איך אתם? אנחנו פותחים שבוע, אבל ביום שלישי של באים בטוב. אז כן, היום יום שלישי, ואנחנו עם באים בטוב, תודה שאתם איתנו כאן, מקווה שהצום היה קל, ושכולכם חתמו לחיים טובים. טוב, היום לאור חן אסרף את המשדר, אלעד בובלין לפי כאן באולפן, גלב קדירוב עורך, סליחה, טכנאי כאן באולפן, עומר יוסף על המוזיקה, אני כפיר ולדמן. אתכם עד שש.

מאזינות ומאזינים מבאר שבע והסביבה, שימו לב, השעון כבר רץ, יש לכם רק 72 שעות לנצל את ההטבות של החלפת התצוגה בלובינסקי באר שבע על דגמים נבחרים של פז'ו, אופל וסיטרואן. אם אתם חושבים להתחדש, זה הזמן לקפוץ לרחוב תוצרת הארץ אחת באר שבע. ב-25 בספטמבר זה כבר נגמר, אנחנו מזמינים אתכם. החלפת תצוגה בלובינסקי באר שבע.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דיווח התנועה בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
11: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
5: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת, מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
6: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: עכשיו שלום לדנה לפידות.
1: מה נשמע?
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, יאללה. געגועים.
0: געגועים. טוב, הנה, געגועים עכשיו...
1: געגועים לבית.
0: עכשיו, את במסך היית במוצא, שאת יודעת. מה זה רדיו ליד המסך?
1: מסתבר, כן.
0: כן. כן. טוב, כן. פרק מרגש. וואו, ספרי לנו קצת איך זה... על כל התהליך.
1: וואו. אתה יודע, התוכנית בייבי בום, זו תוכנית נורא נורא מרגשת. אתה יודע, פנו אליי, וככה, אתה יודע, אני ובעלי, האמת, אתה יודע, התלבטתי מאוד, כי זה, אתה יודע, נורא חושפני, וככה וככה, אבל בסוף החלטנו ללכת על זה, והאמת היא שזה היה מהמם, ושזה זיכרון מדהים ללידה שהייתה. וזה גם היה מדהים מבחינתי, מבחינת התהליך שאני נמצאת בו בחיים. זה פשוט כאילו הכל, אתה יודע, הכל מדויק בזמן שלו. האמת היא שהתוכנית צולמה לפני שנתיים וקצת, לא עכשיו. אבל פשוט לא היה לנו, לא היה את הטיימינג בגלל המלחמה.
0: חומרים מהמלחמה, מה שנקרא, כן.
1: בדיוק, אתה יודע, זה היה בהארדקור של המלחמה, מספיק. אז כן, אז אתה יודע, לכל דבר יש כנראה את הזמן שלו.
0: לגמרי, לגמרי.
1: מרגש ברמות, באמת, אני לא מפסיקה לקבל אין ספור של תגובות מכל כיוון, המון המון, באמת.
0: תראי, אני את הקשר הייחודי שלך עם בעלך כבר זוכר עוד מהאירוח פה שהגעת אלינו לתוכנית, אבל באמת אי אפשר להתעלם שזה באמת ציטוטי המחץ שנתת שם באמת לגבי הקשר הייחודי הזה.
1: נכון, נכון. אני יכולה להגיד שבאמת, באמת, מעבר לכל הניסים הפרטיים שלי בחיים, שגם דיברתי עליהם בתוכנית,
0: כן, בטח.
1: באמת שזכיתי בגבר ובבעל ובחבר, וואו, איזה תיקון מדהים, באמת, אמיתי.
0: מהמם. כן, ראיתי אותו גם, איזה בחור. אלם חמודות, מה שנקרא, נכון, ככה אומרים?
1: ממש, ממש. לא משעמם איתו לרגע, זה אני יכולה להגיד לך.
0: כן.
1: הוא מצחיק, הוא משוגע, אבל הוא לב זהב וטהור.
0: והוא מלווה אותך.
1: ומלווה ותומך, ואיתי בהכל. באמת שהוא פרטנר. ממש, כאילו, מדהים, מדהים.
0: איזה כיף. את גם רמז קצת בתחילת השיחה עכשיו על התקופה של עכשיו, בואי ספרי לנו מה את עושה בימים אלו, חוץ מלצפות בעצמך במוצאשים בייבי בום.
1: כן, תראה, אני בתקופה מטורפת של עשייה. אני לא יכולה יותר מדי להגיד מה מומי,
0: כן.
1: אבל אתם הולכים לראות אותי הרבה בקרוב.
0: לראות? וואו.
1: גם לראות וגם לשמוע. ודבר שני והכי חשוב, זה שבעצם יוצא אלבום שעבדתי עליו בשנים האחרונות, אלבום שבעצם, אתה יודע, זה מבחינתי בתהליך שלי, כאילו, זה הדבר הכי, הכי חשוף, הכי אמיתי, הכי, הכי בוגר, הכי בשל, הכי, באמת, הכי, הכי שיש. ובאמת, אני, זה המון חומרים שאני כל כך, אני כל כך הרבה שנים מחכה להוציא אותם, והרבה הרבה זמן, יש שם גם חומרים שהם באמת כאילו חיכו הרבה שנים לצאת, שהם מאותם שנים, אתה יודע, לא פשוטות שעברתי. אז זה נורא מרגש.
0: אז
1: נורא,
0: אנחנו נורא, נורא, נורא. מחכים לחומרים האלה, דנה לפידות.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: טוב, שתהיה חתימה טובה ומאוד
1: מסיבך. אני מבטיחה שכשזה יצא, אני באה לבקר אתכם.
0: יאללה, איזה כיף, הרבה זמן לא באת.
1: וגם את האלבום והכל.
0: תודה רבה, דנה, תודה. רק בשורות טובות. יאללה, ביי ביי.
1: אמן, אמן, תודה רבה רבה.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.

0: בתנאים המלאים.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שנה חדשה, בית חדש. בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%. תיאטרון מקומי. אגם מפואר. קאנטרי קלאב משודרג. כ-1,000 יחידות דיור. חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים. שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
9: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
10: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: רדיו דרום. באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: שלום לאדווה פרי אבישי, מומחית בתחום ההתפתחות האישית, מאמנת בחירה ומגשרת מומחית בליווי הורים ומתבגרים.
1: מה שלומך כפיר? מה אומרים? היה כבר גמר חתימה טובה, מה אומרים
0: עכשיו? אני חושב שעד שמחת תורה עוד אפשר. קראתי על זה אתמול אפילו, כן.
1: אז גמר חתימה טובה.
0: כן, גמר חתימה טובה. טוב, בוא נדבר על סולחה. איך סולחים באופן שבריא?
1: אז איך סולחים באופן שבריא? המפתח הוא קודם כל, מה אני מפרשת בתור סליחה. כי תמיד מדברים על זה, תסלח, יהיה לך יותר נעים, יותר טוב, ואנשים כשהם באמת כועסים על עוול שנעשה להם, על מישהו שעשה להם משהו שעורר בהם איזשהו כס או אלבון, מאוד קשה להם להתחבר לעניין זה של סליחה, והם יכולים לקחת את זה איתם שנים. עכשיו, קודם כל, למה זה בכלל לא בריא להישאר עם הרגשות האלה? כי אני מדברת נטו על בריאות עכשיו. מבחינה בריאותית, כשאנחנו כל הזמן מחזיקים בתחושה של כס, זה מעורר בנו הרבה מאוד את כל ההורמונים שלא טובים לנו לאורך זמן, כמו הקורטיזול והאדרנלין, ויש הרבה מחקרים, דיברנו על זה גם פה הרבה בפינה הזאת, שמקור של סטרס הוא מקור להרבה, שסטרס הוא מקור להרבה מאוד מחלות, וקורטיזול לאורך זמן מעורר דלקתיות, מעורר מחלות בגוף. עכשיו, לא נמצא בגוף שלנו יותר מכמה דקות. מה העניין? העניין הוא שאנחנו כל הזמן מחזירים את זה, אנחנו נזכרים.
0: את קצת נעלמת לנו עם הקליטה, אדווה?
1: אני דווקא במקום. אוקיי. עכשיו בסדר?
0: כן.
1: אנחנו בעצם כל פעם שאנחנו נזכרים באירוע, מתעורר בנו מחדש הרגש השלילי. ואז עוד פעם קורטיזול, ושוב פעם קורטיזול, ואנחנו מאוד עצבניים ומתוחים, ולאורך זמן זה פשוט לא בריא לנו. אז מה אפשר לעשות? אפשר לתפוס את המילה סליחה, לא בתור אני מצדיקה את המעשה הרע שעשו לי. לא בתור אני מבינה את זה או מצדיקה את זה, אלא פשוט מאוד אני רוצה להיות יותר בריאה, ואפשר להתחבר למילה סליחה ביפנית, הפרשנות של המילה סליחה זה בעצם שחרור, שזאת הפרשנות שהכי לשחרר, להרפות, להפסיק להחזיק, שזה הכי מתאים למה שבעצם אני אומרת כאן, כי זה נקרא יורוסו, כי בעצם כשאני מפסיקה להחזיק יורוסו. את הכעס, מה?
0: לא, חזרתי, יורוסו, כן.
1: יורוסו, כן. אני לא יודעת איך עושים שאתה יפני, אבל יורוסו, והכוונה היא לשחרר. זה לשחרר את הרגש השלילי, כדי שאני לא מספיק פגעו בי, אז אני כל פעם עושה את עצמי בעצם עוד ועוד ועוד יותר חולה. עכשיו, אני צריכה לזכור שברגע שאני נזכרת במעשים הרעים שעשו ומתעורר בי הרגש השלילי, מה? להמשיך ולשלוט בי בעצם. כי כשאני נזכרת במה שהוא עשה, מתעורר בי הכעס. עכשיו, יש שני מחקרים מאוד מאוד מעניינים מהשנתיים האחרונות, אחד מ-2024, אחד מ-2026, והם בדקו איך תהליך של קצר יחסית, של בערך שעתיים, שעשו עם אנשים, עם איזשהו מודל פסיכולוגי שקיים בהרבה שנים, שהוא נקרא ריץ', ויש לו כמה שלבים, שהמרכזי בשלבים האלה זה בעצם לנסות ולראות את האירוע מנקודת המבט של מי שפגע בי. לא להסכים עם זה, לא להצדיק את זה, אבל לנסות לראות את נקודת המבט. זאת אומרת, שאם הוא עשה לי זה, ובמקום שאני מייחסת את זה לי, איך לי זה קרה, איך הוא עשה את זה לי, אני מבינה שהבעיה אצלו, המקור אצלו. זה לא קשור אליי. עכשיו, כשעשו איתם את התהליך הזה של שעתיים, ונתנו להם לעבוד עם המודל הזה, של איך הם נזכרים באירוע, ומסתכלים על נקודת המבט של הבן אדם, ועושים איזשהו שחרור, גילו שירדו, מדדו להם סממנים, גם בזמן המחקר וגם תקופה לאחר מכן, ממש ירדו סממנים של חרדה, של דיכאון, ואפילו במחקר מ-2026, מדדו את ההורמון של הקורטיזול ברוק שלהם. וראו שכשהם עשו עם עצמם את התהליך הזה, של כאילו השחרור הזה, בעצם ירד הקורטיזול. כלומר, זה ממש אינדיקציה. מדהים. שאנחנו יותר בריאים כשאנחנו צריכים לעשות את השחרור הזה, ואנחנו מבינים, זה לא קשור אליי, זה קשור לבן אדם.
0: את היורוסו.
1: יורוסו, לשחרר, ולזה אני קוראת סליחה, לא צריך לחדש את הקשר עם הבן אדם, אם הוא איזה בן אדם שהכרתי והוא פגע בי, ממש לא, אפשר להמשיך להיות רחוק, אפשר לנקוט.
0: בשפת העם אומרים להפסיק להקפיד עליו, להפסיק להקפיד עליו.
1: וואלה.
0: כן, כן, כן.
1: זה אומר לשחרר ויורוסו?
0: כן, זה, כן, תראה, להקפיד עליו. זה, תראה, לפני היפנים עוד כנראה זה היה.
1: היפנים אצלהם הכל כזה מצומצת, הם עשו מילה אחת, אתה רואה?
0: יפה. טוב, אז לשחרר, לשחרר. יש גם את התא השליך, אל תשכחי. תא השליך.
1: נכון, וזה גם חלק מה...
0: כן.
1: נכון, לשחרר את הדבר הזה, ואפשר להחליט על איזושהי פעולה שעושים, אגב.
0: זה לא בהכרח, את אומרת, סליחה עכשיו לחזור להיות צחבקים, אלא...
1: ממש לא. אם זה בן אדם שעושה לי רע, ושזה לא בן אדם שעושה לי טוב, גם אם היינו הכי קרובים וחברים 20 שנה, ואני מבינה שהאדם הזה לא עושה לי טוב, אפילו אם הוא מישהו במשפחה, אגב. אז זה לא אומר לחדש קשר, זה אומר לשחרר את עצמי מהרגש השלילי שנלווה למעשה, שהוא שלו ולא שלי, המעשה.
0: הדבר פרי אבישי, תודה רבה, שתהיה שנה טובה וחתימה טובה.
1: חתימה טובה.
0: יאללה, ביי ביי.
1: ביי.

0: עוד.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: תושבים יקרים, לרגל חג הסוכות שיחול בין התאריכים 25 בספטמבר ועד 3 באוקטובר, לא תתקיים פעילות במרכזי שירות הלקוחות בבאר שבע ובאופקים. במהלך חול המועד סוכות, 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, יינתן מענה טלפוני במוקד שירות הלקוחות בין השעות 8 בבוקר ל-12 בצהריים. נשוב לפעילות סדירה ב-4 באוקטובר. בברכת חג סוכות שמח, תאגיד מי שבע.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
11: אני רוצה להגיד.
12: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון? בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
15: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
19: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
11: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
2: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
11: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
8: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית.
0: בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
20: השם
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
20: עלם!
21: כפוף לתקנון.
20: רדיו דרום.
22: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה והישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
20: רדיו דרום.

0: המחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
1: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המזכ"ל העוין מכה שוב. במהלך נאומו האחרון בעצרת הכללית של האום בניו יורק, אמר המזכ"ל האום אנטוניו גוטרש, חלפו כמעט 3 שנים מאז מתקפות הטרור המתועבות של חמאס, אבל מה שבאחר כך היה מתקפה על הפלסטינים בעזה, בהיקף של הרג והרס שלא ראיתי כמותו בשנותיי כמזכ"ל, כך כלשונו. בהמשך דבריו יצא מזכ"ל האום גם נגד פעילות ישראל ביהודה ושומרון ואמר, אלימות והרחבת ההתיישבות הורסות את הדרך לשלום ומעלות חשש לטיהור אתני. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי גוטרש יסיים את תפקידו בסוף שנת 2026. בעוד זמן קצר יחל לנאום בעצרת האום נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בצל נאומו הצפוי, ערוצים פרו-איראניים דיווחו על הדי פיצוץ במצר הרמוז בעקבות תקיפה של משמרות המהפכה נגד כלי שיט. פרטים חדשים על כוונת חמאס לחטוף חיילי צה"ל, אותה חשף שר הביטחון ישראל כץ. במערכת הביטחון נרשמה כוננות גבוהה ברצועה במהלך יום הכיפורים, מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן.
5: בשב"כ וגם בצה"ל פועלים לסיכול האיומים במרחב כל העת, ובשטח ניתנו הנחיות להגביר ערנות ומיגון. גורם המעורה בפרטים אמר כי ישנו מודיעין ביחס לכוונות ולביצועים, בהתאם צה"ל פועל בשטח כדי לסכל כל איום על הכוחות.
4: תאונה קטלנית בכביש 4 בצומת זיכרון יעקב. רוכב אופניים חשמליים כבן 30 נהרג מפגיעת מסעית. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בפעולות החייה, אך נאלץ לקבוע את מותו. התפתחות בחקירת אירוע האלימות בכפר הפלסטיני קוסרה לפני כחודש. קטין, תושב אזור השומרון שהיה במנוסה והוצא נגדו צו מעצר, הסגיר הבוקר את עצמו לידי המשטרה ונעצר. החשוד הועבר לחקירה במפקדה הבין ארגונית המשותפת למשטרה ולשבק, ומחר הוא יובא לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עד כה נעצרו במסגרת הפרשה 7 חשודים ונחקרו למעלה מ10 מעורבים. בחירות 2026. ראש האופוזיציה יאיר לפיד יארח במוצאי השבת הקרובה את ראשי גוש האופוזיציה, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, לדיון על תיאום מהלכים לגוש. המפגש יתקיים בביתו של לפיד בתל אביב. כתבנו ביני אשכנזי מציין כי היום תתקיים פגישה בין ליברמן לאייזנקוט. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפות לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לאפרת רוחין, ממונת קהל וקהילה, מחוז דרום, ברשות הטבע והגנים. היי.
1: אהלן.
0: מה שלומך?
1: שלומי טוב, מתכוננים לחג.
0: כן, אז בואי ספרי לנו על הפעילויות שיש למשפחה בדרום, בכל המועד סוכות. הדרום לוקיישן מאוד מאוד משמעותי בחגים, אני מכיר את זה מקרוב.
1: כן, אז אנחנו באמת סוכות זה חג שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, כי ככה הטמפרטורות קצת יורדות, מריחים קצת את הסתיו באוויר, וכיף כיף לבוא לדרום, באמת אזורים פתוחים ומרחבים. יש לנו השנה, כמדי שנה בסוכות, את פסטיבל ממשית, השוק הנבטי, שוק שמתעורר לחיים, מיום ראשון ועד יום חמישי של חול המועד, סדנאות ומופעי מוזיקה ומחול, ואירוח בסגנון בדואי מדברי, והדרכות טיולים באתר,
0: מקום נפלא. אני באופן אישי הייתי שם בסיור לפני 3 חודשים, מקום מדהים.
1: מקום מדהים, מדהים, הוא באמת לובש חג בסוכות הזה. אני גם אגיד שבאמת בכל האתרים שלנו יש סוכות קשרות, ככה גם שומרי מסורת יכולים ליהנות מהביקור. ויש את חניוני הלילה, גם בממשית יש לנו חניון לילה מקסים, מי שעוד יזדרז, אז אולי יצליח למצוא מקום בחניון לילה, ואין כמו להעביר את הלילה תחת כיפת השמיים, מיוחד ככה בימים הראשונים של חול המועד, שהירח עוד מלא, זה בכלל חוויה נהדרת. אז התחלנו עם ממשית, ואנחנו ממשיכים לעוד אתר דגל מאוד מאוד מיוחד שלנו, מצדה.
0: כן.
1: מצדה, יש לנו ימים שאנחנו פותחים את הרכבל כבר לזריחה, בצד של ים המלח, בצד המזרחי. יש גם את פסטיבל התמר, אז לעקוב מה פתוח ומה סגור. ובצד המערבי, בצד שיורדים מכיוון...
0: בצד האורקולי.
1: אז יש לנו את החניון לילה המקסים שלנו שם, יש את החיזיון האורקולי, יש את אתגר מצדה, מי שעוד לא שמע עליו, חוויה מדהימה, נקשרים בחבלים, הולכים ככה ממש על המצוק בקטע הצדדי שלו, חוויה מהממת, מאוד מאוד מיוחדת. כל הפרטים כמובן באתר האינטרנט של רשות טבע והגנים, צריך להיכנס, תרשום, לתכנן את הטיול נכון, ככה שתגיעו בזמן ליהנות מכל החוויה הזאת. מחדש רמון, גם חוויה נהדרת בימי החג, מרכז המבקרים במצפה רמון, מרכז מבקרים מחדש רמון, מקום מקסים, עם תצפית מריבה על המחדש. מי שרוצה מסלולי הליכה קצת יותר אתגריים, אפשר לקבל שם את המידע. מי שרוצה ככה משהו קצת יותר קליל, יש את גן לאומי צבעי מחדש רמון, שהוא יחסית חדש, שיש שם תחנות עצירה נורא נחמדות, שמתאימות לכל המשפחה להליכות קצרות, לתצלומים נהדרים לאינסטגרם ולפייסבוק ולכל הרשתות החברתיות. יש לי עוד זמן?
0: נפלא, נפלא. אני מאוד קשור למקומות האלה, כדרומי מטייל עם הרבה חברים ברשות הטבע. אז באמת תודה רבה לך על הבריף הזה.
1: כן, אז עוד מילה. רק באמת מי שככה רוצה קרוב, אז יש לנו את תל באר שבע, שהוא ממש קרוב, הוא גם קרוב לכביש 6, הוא גם מאוד קרוב לעיר באר שבע. שם במהלך החג יש גם הדרכות וגם פעילויות לכל המשפחה, כל מיני משחקים. ובתל ערד יש לנו חניון לילה מקסים, מקסים, מקסים, וביום רביעי גם יש לנו מופע מוזיקלי לקראת שקיעה. פשוט להיכנס לאתר האינטרנט, לחפש פעילויות בדרום ולהירשם ולבוא. ממשית אירוע דגל, כמו שאמרתי, וכל שער השטח פתוח ומזמין. ותבואו, ומומלץ עם לינה, זה נורא כיף, זה מעברי רגע את הבית.
0: איזה יופי. טוב, תראי מה השיר הבא לגמרי במקרה, עד המדבר. איזה קטע.
1: איזה שיר יפה.
0: כן, אנחנו מודים לך מאוד, אפרת רוחין, ממונת קהל וקהילה מחוז דרום, ברשות הטבע והגנים, חג שמח, ומלא באהבת הארץ והדרום.
1: תודה רבה.
0: ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: דיווח התנועה בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים!
11: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
12: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו דרום.
2: בכל המועד סוכות, 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה, והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום, עם אורחים והפתעות, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרטים. כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: באים בטוב, אווירה סתווית, אווירה סתווית, ככה בתקופה הזו לקראת חג הסוכות, ומי אמר שפרחים זה רק לאביב? הנה שיר פרחוני בשבילכם.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: דיווח התנועה בחסות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
11: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמקסרה באר שבע, 086-900-200.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
15: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
17: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
16: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
17: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ 1, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
19: חגי תשרי חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום, מקבוצת אלי להב.
1: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
0: סנטר. רדיו דרום. באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: עד כאן באים בטוב להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתי לאורך עיני שרף ערכה את המשדר, אלעד בובלי לפי כאן באולפן, גלב קדירוב על הביצוע הטכני, עומר יוסף על המוזיקה, אני כפיר ולדמן, תודה שהייתם איתי מיד אחרינו, תוכנית הספורט של הדרום, זהו, מועדים לשמחה, חתימה טובה שתהיה, ואנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, 4-6.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
5: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: יש ביוואי דייז,
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף לתקנון.
10: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
11: אני רוצה להגיד.
12: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: רוצים להעלות את

0: בתנאים המלאים. זאת הדרך של
1: יוחננוף. חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, שתיים ועוד אחד מתנה. חומוס

0: תנאי המבצע.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובכל חמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה, עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026, לחיים אופקים.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
9: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: מתלבטים בזוגיות? חושבים לשנות מקום עבודה? מרגישים תקועים או חסומים? קחו דף ועט, ציירו לב, כוכב, מפתח או שאולי דולר, ואת השאר תשאירו לנו, או יותר נכון, לאילון בן יוסף. הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה החדשה של רדיו דרום עם אילון בן יוסף. שיחות עם מאזינים, סלבס ובעיקר תופתעו לגלות אילו דברים אילון יכול לדעת עליכם לפי פענוח כתב היד. רוצים להשתתף? שלחו לנו את כתב ידכם בצירוף שם, תאריך לידה וחתימה בעמוד הפייסבוק של רדיו דרום. הכל כתוב. כתוב, חמישי החל מהשעה 7, כאן ברדיו דרום.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
15: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם?
16: פשוט נכנס לאוטומניה בעל...

0: שלום שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באיום ישיר לאיראן על בימת עצרת האום בניו יורק. לעיני המשלחת האיראנית שהגיעה לאום אמר טראמפ, יש לי החלטה גדולה לעשות. האם ללכת לעסקה עם איראן או שאני משמיד את הרפובליקה האסלאמית ועושה זאת מהר? בהמשך דבריו אמר נשיא ארצות הברית, אני מאמין שנעשה עסקה מיד אחרי בחירות האמצע בנובמבר. לא אתן משקל לבחירות כשזה נוגע לאיראן. לדבריו, כך או אחרת נטפל בזה וזה יטופל מהר. יש לנו יותר חימושים משאי פעם נצטרך. טרם נאומו של טראמפ, נשיא ברזיל, לולה דה סילבה, השתלח בישראל ואמר, דורות של פלסטינים יסחבו את הטראומה של רצח העם שביצעה ממשלת נתניהו בעזה, כלשונו. הלחימה ברצועת עזה. חיל האוויר ביצע שתי תקיפות ממוקדות, כך לפי דיווחים פלסטינים. כתבנו שחר קליימן מציין כי לפי התיעודים שהופצו ברשתות הערביות, תקיפה אחת בוצעה סמוך לאמואסי שבדרום הרצועה, והשנייה לעבר מבנה בצפון הרצועה. תאונה קטלנית בכביש 4 בצומת זיכרון יעקב. רוכב אופניים חשמליים כבן 30 נהרג מפגיעת מסעית. צוות מדע שהגיע למקום ביצע בפעולות החייה, אך נאלץ לקבוע את מותו. ילד בן 3 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה ביישוב במועצה המקומית שער השומרון. הוא פונה לבית החולים שניידר כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: הערב והלילה, בהיר עד מעונן חלקית, מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
11: עלם
10: כפוף לתקנון.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

שלום לכם, ברוכים הבאים, תוכנית הספורט של הדרום כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, גמר חתימה טובה לכולם, מקווה שהצום עבר למי שצם, שעבר חלק, נעים, בלי יותר מדי תקלות, ואנחנו כאן איתכם להמשיך מאיפה שסיימנו, הפועל באר שבע במוצאי שבת, ניצחה 1-0 את הפועל קריית שמונה, לאחר מכן גלשנו לערב יום הכיפורים, ויום הכיפורים, אז אנחנו נמשיך את הניתוחים שלנו הערב, למשך היומיים הבאים שנותרו לנו עד היציאה לכל המועד פסח.

0: סוכות.
1: סליחה, אתה יודע, זה גם יצא לי, גם בשיחת היום בוואן אמרתי פסח, לא יודע מה שתהיה לי פסח.
0: אתה מתגעגע לפסח?
1: לא, לא, וואלה, ממש לא מתגעגע. אתה יודע, אני מבחינתי הכיפור, זה קשה לי, כל שנה קשה לי.
0: 25 שעות.
1: ועכשיו עם ילדים.
0: אתה ביום רגיל אוכל.
1: עוד יותר. אח שלי, אתה בטח ישנת עד איזה 3-4 נראה לי.
0: בכיף, מה?
1: יפה, אני 6:30 בבוקר כבר הייתי, לפני הייתי כבר לרגליים, אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה? יום כיפור לראות 6:30 בבוקר זה...
0: בטירוף. לך לבית כנסת.
1: איך תלך לבית כנסת?
0: לך לבית כנסת, תגיד לאשתך. הלכתי, אבל... תגיד לאשתך, לא, התפילה, אבא בשמיים, קורא לנו, זה הזמן לסליחה.
1: אבל אה.
0: אולי סליחה מאלונה, אתה צריך לבקש.
1: אני סליחה מאלונה? למה סליחה מאלונה?
0: כל השליליות שלך, אתה אוהב להיות שלילי.
1: יכול להיות.
0: אני מזכיר לך מה היה פה כשהייתה כאן.
2: מה היה פה?
1: מה זה, תסביר לו.
0: אלונה...
1: קודם כל, אלעד בובלי, ערב טוב, מה נשמע?
2: ערב טוב, תציג אותנו, שלום לבאר שבעים אנשי נגב, ואלונה שמגיע למזל טוב.
1: נכון, סבתא לי,
2: שניים כבר.
1: סבתא לי שניים, נכון.
0: פעם שנייה, איזה מרגש.
1: אתה יודע, היא עוזרת הכל, מחליפה, מה שצריך.
2: אני בטוח שגם לה לא היה צום פשוט עם הנכדים.
0: תגיד רגע.
1: כן, נראה לי שאני לא יודע מתי זה היה בדיוק, לא שאלתי, כן, אבל בטח זה היה במהלך...
2: ממש, כן.
0: רגע, היה מסע ומתן לחיתולים? היה מסע ומתן על החיתולים, איזה חיתול הכי טוב, או ש... לא ישבו עם הסוכנים עדיין.
2: רגע, אז מה היה עם אלונה? אני לא שמעתי, פספסתי את זה.
0: אז עשינו פה בראש השנה משדר אנשי השנה.
2: כן.
0: אז אלונה ורן קוז'וך נבחרו לאנשי השנה בספורט.
2: אוקיי.
0: הגיעו לפה וזה, ובמסגרת הדברים שהיא ביקשה, אז היא ביקשה גם מאיציק אלפי. היא יצאה יותר חיובי, הוא כל הזמן שלילי.
1: אומרים שאני לא מבקר, שאני לא מבקר את הפועל באר שבע.
2: מי אומר?
1: אומרים, כל מיני אנשים. גורמים.
2: ואלונה אומרת שאתה יותר מדי מבקר.
1: כן.
0: אלונה אומרת שהוא שלילי.
2: אז תדע לך,
1: לא, גם וגם.
2: אז תדע לך שאתה במקום טוב. אם אלה אומרים ככה ואלה אומרים ככה, אז אתה במקום טוב.
0: הוא בדיוק באמצע.
2: כן.
1: מסכים איתך.
0: נו מה, ניצחנו את קריית שמונה.
1: לא, רגע, מה קורה? איך עבר הצום בובליל? מה?
2: אומר לך, ישן עד שלוש.
0: ישנו עד 2-3, והלכנו לתפילת נעילה.
1: כיף, יאללה.
2: איפה אתה גר? בלהבים?
0: כן.
2: וואלה.
0: ואיך אתה?
2: אני קראתי, לא קמתי ב3 ולא קמתי ב6, אבל קראתי וקראתי וקראתי.
1: יפה.
2: עד שכבר המספר במשקפיים נראה לי גדל כבר אחרי החג הזה.
1: טוב, אז איתנו טכנאי שידור גלב קדירוב, ואנחנו, כן, טוב, בוא נעסוק בהפועל באר שבע, נזכיר גם בשעה 8:55 ערב, מכבי ראשון לציון נגד הפועל באר שבע בכדורסל.
0: בפתיחת ליגה או גביע ווינר?
1: לא, לא, גביע ווינר, מחזור המשחק השלישי בעצם.
0: הפסיד על הפועל ירושלים.
2: שלב הפליין, כאילו, רגע. הזדמנות אחרונה.
0: רגע, היה את הניצחון על אשדוד, אחרי זה הפסד לפועל ירושלים, והיום משחק הזדמנות אחרונה.
2: כן.
0: נגד ראשון לציון.
1: רשלץ.
0: נקווה לטוב, מה?
2: הלוואי.
1: לגמרי. טוב, בובליל, אתה היית גם במשחק, אתה היית במשחק?
2: כן.
1: דעתכם, אייל, בוא נתחיל איתך קודם.
2: לא, לא, אני דווקא מעדיף להתחיל עם בובלי.
1: מה אתה אומר, בובלי?
2: אני רוצה להגיד אחר כך משהו.
0: תשמע, חוץ מהגול, מה ראית? ראית בעיקר כמו המשחק של באר שבע נגד זאגרב. 99% הזמן זה היה מסירות בין מיגל ויטור למתן בלטקסה. אז אותו דבר פה, ראינו הרבה מסירות מאחורה. קריית שמונה, הייתי אומר ישבה עלינו, אבל היא לא באמת ישבה עלינו.
1: אני בגדול, אין לי בעיה, ברור שאני מעדיף לראות יותר, אתה יודע, כדורגל ומצבים.
0: אבל אני אגיד לך עוד משהו. אמרתי את זה גם בתוכנית אחרי המשחק. אני חי עם זה, מה זה בשלום? אני מעדיף באמת שיראה ככה, ותן לי 3 נקודות. את היכולת הטובה תביא אחר כך. תן לי לנצח את ה-1-0 הזה, המגיל, שיגידו, עדיף לי לנצח.
2: למה לא פתחת בזה?
0: לא יודע,
2: למה, אני
0: לא
2: שואל
0: יודע.
2: לך באמת שאלה תם, למה הרושם העיקרי והראשוני שיש לך אחרי המשחק זה שרק 1-0 ומיגל ויטור ובלטקסה התמסרו? למה לא פתחת בדבר שגם אני יצאתי ממנו? מה אכפת לי איך משחקים בשלב הזה של העונה? אתה יודע מה, גם במחזור האחרון זה לא מעניין אותי.
0: כי ראינו
2: מניצחונות כאלה אנחנו נבנה אופי.
0: כי ראינו את זה נגד הכוכב האדום וראינו את זה נגד זאגרב. אתה יודע לשחק יפה, אתה יודע לשחק נכון, אבל אין לך תכלס, וזה חבל, פה נפלנו.
2: אז אני, באמת שאני מעדיף ניצחונות כאלה דחוקים, הם ראויים להערכה, לא פחות.
0: יכולת לעשות את זה גם נגד זאגרב ולהביא ניצחון יוקרתי.
2: יכולתי. יכולתי.
0: למה?
2: בסדר, בוא, אפשר לדבר על בעיות, יש לנו בעיה בחלק הקדמי, אני לא מסתיר את זה.
0: יש לנו פה איגור, איסט, אוגריסט עכשיו שהגיע, זה 3 חלוצים, שלא, ובלדה שגם היה טוב.
2: זה בדיוק הבעיה, שבגלל שהם חדשים, לפחות מלדה בפרואני ש...
1: אוגריסה.
2: וגם קשר אמצע חדה. הקבוצה, רואים שהיא עוד לא מתואמת, התבניות לא עובדות כמו שצריך.
1: קודם כל, אני חושב שאנחנו לא נראה, אנחנו לא נראה את הפועל באר שבע מתואמת לטעמי לפחות.
2: בגלל הרוטציות הגדולות, נכון?
1: אנחנו זוכרים בעונה שעברה, אחד הדברים שיותר אפיינו את רן והפועל באר שבע, אם אתם זוכרים, זה הרכב אחד שרץ, אליאסי, ויותר מאוחר זה היה מרציאנו, גיא מזרחי, מיגל ויטור סלש דיופ ובלוריאן.
2: כן. לא, גם נחמיאס עכשיו ייכנס לרוטציה.
1: כן, אבל אני אומר, אלדר לופס היה מצד שמאל, אבל עכשיו... היה אליאל פרץ, ונטורה קנגווה, אבו רומי, גנח או עזאי אחמד, וזלטנוביץ' תשע.
0: אבל עכשיו קרה...
1: זה היה הרכב, ואתה יודע, היו שינויים קטנים.
2: אבל עכשיו נכנס לך...
0: עכשיו נכנס לך גם מפעל אירופי, ותוסיף לזה שבמפעל אירופי הזה הגעת עם... פצוע אחד, כרטיס אדום, נכון. ועוד כרטיס אדום מאחורה.
2: שני פצועים, גם רוטמן.
0: ועוד השחקן הכי טוב שלך עזב אותך בקיץ. ורוטמן גם פצוע.
2: כן.
1: אז אני אומר...
0: אז סבבה, בסדר.
1: אז אני אומר, אם באמת אנחנו רואים ככה את כל כך הרבה שינויים תוך כדי תנועה, ואנחנו נראה פתאום הרכב אחד באירופה, וחצי הרכב משתנה לאחר מכן בליגה.
2: קשה ליצור חיבור.
1: אי אפשר ליצור את החיבור הזה, ואת המכונה המשומנת, ואני יודע שזה מאוד מאתגר את הפועל באר שבע, את המאמן, את הצוות המקצועי, כדי לראות איך מצליחים תוך כדי תנועה, גם ללמד, וגם להביא את השיטה לידי ביצוע, שזה דבר לא פשוט, כי רן לקח לו קצת זמן עד שהוא צריך להניע את זה, ולא סתם הוא הלך עם ה-11 בוא נגיד 13 שחקנים, 14 שחקנים תוך כדי, ודיברנו על זה לפני משחקים, איך הוא לא משתף, איפה הרוטציה, למה הוא לא עושה חילופים, למה רק שני שחקנים מתוך 5 חילופים מבוצעים.
0: לא,
1: בסדר.
0: אבל מה לעשות?
1: אבל אנחנו באים...
0: כי ראינו את זה גם, ראיתי את זה גם בתוכנית אוהדים.
1: אבל אם יש לך 11 שחקנים שפותחים, ויש לך שני חילופים, כשיש לך שחקנים, בוא נגיד לא כולם תותחים, אבל יש לך עוד שחקנים שיכולים לבוא לידי ביטוי ולהשפיע, ואתה לא רואה את זה, זה, אתה יודע, זה מעלה תהיות.
0: אבל מה לעשות שיש רוטציה, כשבן אדם בא ומשחק כל כך הרבה מפעלים, וכל כך הרבה משחקים.
1: נכון?
0: אני לא יודע איזה משחק זה כבר. 20 שלנו מתחילת העונה, בוא, עשינו יותר מכל הקבוצות ביחד.
1: איזה משחק זה באמת?
0: אתה לא יודע, אתה שחק
2: שוב. 8 באירופה, 5 בליגה, עוד 2 בטוטו.
1: 8 באירופה, כן?
2: כן, לדעתי זה...
1: לא, סיבוב שני, שלישי, פלייאוף.
2: היו...
1: עוד משחק זה 7
2: באירופה.
0: תוסיף אלוף אלופים.
1: אלוף אלופים זה 8.
0: תוסיף הפועל חיפה.
1: 9.
0: תוסיף עוד 5 מחזורים בליגה.
2: 13-15, איציק, אבל בסוף, עם כל הטענות והציפיות הגבוהות, מה שאנחנו שוכחים על הדרך זה מה שנקרא את הצניעות. וכשאנשים...
1: למה?
2: עזוב בובליל, כשאני יוצא מטרנר ואני שומע אנשים מתבאסים על התוצאה, ולמה לא דרסנו, ותראה את מכבי, ותראה את חיפה, ותראה את ביתר מיתר.
1: אפשר להשוות.
2: אז אתה אומר לעצמך, בונה אנשים, ניצחון, קריית שמונה כל שנה עושה לנו צרות. שנה שעברה אפילו בטרנר הקזנו דם עד שניצחנו אותה בטרנר, ובחוץ הפסדנו.
1: ואני אגיד
2: לך. ואנשים לא מעריכים את ההישגים האלה.
0: כי אנשים הם מועדים.
2: לא.
0: והם רוצים לראות כמו מכבי תל אביב, לדרוס את כל הליגה.
2: אז שילכו להיות אוהדי מכבי תל אביב. מה אני אגיד לך? אנשים צריכים לחיות את רוח המועדון.
0: אבל הם מועדים אייל, מה לעשות?
2: זה ככה עובד. אבל המועדון הזה מבוסס על צניעות. ביום שהפועל באר שבע מאבדת את הצניעות, היא מקבלת גול בדקה 94 בסבך, ולא עולה לליגת האלופות, כי היא כבר חשבה שהיא עלתה שלב, שמה זה נופל, ובמשחק הבא כשנבוא לטבריה עוד פעם, בציפייה שאנחנו הולכים לדרוס, זה ייגמר שלא.
0: מי אמר שאנחנו הולכים לדרוס?
2: זה הרושם, מה, אירוני, טבריה, מי זו טבריה בכלל?
0: מי זו טבריה? זאת שעשתה צרות, למכבי חיפה.
2: יפה, אז אם יבוא כל
0: משחק,
2: ויעריכו, אתה יודע מה, יחבקו גם תוצאות של 1-0, הרי לנצח 4-5-0, כל פעם זה נהיה משעמם. באמת אלה נכון משעמם.
0: נכון.
2: משחקים כאלה של הקרבה ונחישות, ושיש פייט, כאילו משני צידי המגרש, בסוף בסוף, זה מה שבונה את העונה, והכי חשוב, תזכרו תמיד במה שמדברים, אלונה ורן קוז'וך ואפילו ברדה, צניעות, הפועל באר שבע, תהיו צניעים, תפסיק, לא להרים את האף.
1: איך המשפט הזה? מתי שנאבד את הצניות?
0: נאבד את האליפות.
1: נאבד את האליפות.
2: זה קרה עכשיו נגד קריית שמונה. אוהדים יצאו מאוכזבים מ-1-0 בבית, ואני רציתי להשתגע. מה קרה לכם? איפה הלכתם לאיבוד?
0: בוא נדבר על זה שהאוהדים האלה יוצאים גם... כנראה שהאוהדים שפגשו שהתבאסו, זה גם אנשים שיצאו בדקה 87.
2: זה גם חלק מהבעיה, נכון.
0: זה גם משהו שצריך לדבר עליו. אני לא מדבר על זה שאנשים הגיעו באיחור בגלל פקקים כאלה ואחרים.
1: לא, היה טירוף. אנחנו גם, אגב, אנחנו נעשה זה מחר הייתם מיוחד לקראת, בגלל כל מה שקרה.
0: למה, השגנו את התגובה סוף סוף?
1: מה זה? לא, אבל אנחנו נשיג גורם מהמשטרה.
2: איזה תגובה? צפרו, מה?
1: לא, לא, קודם כל, היו, קודם כל, מי ששם לב, הרבה אנשים שמו לב, אני קיבלתי הרבה מאוד תלונות תוך כדי, תוך כדי, אתה יודע, לקראת ההגעה שלי לטרנר, על כך ש... המשטרה בעצם פתחה את המעבר, נכון, בעצם לא, היא, לא, היא לא עשתה מחסום,
2: נכון.
1: מרמות לכיוון טרנר, כן. וגם אני הגעתי מחוץ לעיר, ובדרך כלל יש לך מחסום,
2: נכון.
1: שאתה צריך לראות תו חנייה, כן. לפני שאתה פונה ימינה לכיוון, לא ה... לכיוון המרכז
2: הסקיית הספורט. היה מחסור בשוטרים, הבנתי.
1: לא יודע על מה זה נפל, אני ביקשתי עם תגובה במשטרה, עוד לא ענו לגבי זה, אבל אמרו שאחד מהגורמים יעלה וידבר, וזה כתוצאה מכך גרם ל... באמת, הרבה מאוד כלי רכב להיכנס, אתה יודע,
2: לאחר בעצם, למשחק.
1: לא, למה? כי בעצם יש כאלה שסתם רצו להגיע לבית שלהם באזור ליד טרנר, או סתם רצו לעשות את המעבר הזה כדי להגיע סתם לקניון או כן. למקום אחר, כן, כן. או לאזור נווה זאב, ואז נצח הצוואר בקבוק ככה, היום ונורא.
0: ככה נראה טרנר, אני חושב, 5 דקות לפני תחילת משחק.
1: ואגב,
0: רק,
1: כן, אבל בלי קשר, בלי קשר נוצא
0: גם תרבות. גם התפורה, דרך אגב, לא עלתה בזמן.
1: בלי קשר נוצא,
2: לא,
1: נוצא
2: בכוונה
1: תרבות.
2: תוכננה לדקה
0: לא, לא,
2: חמישית.
0: לא. אני יודע, הייתי בדרומי. לא היה, כי לא היו מספיק אנשים. הוא אמר, אין מספיק אנשים. כרגע, מה לעשות?
2: אני הבנתי שזה,
0: זאת האמת, אני לא יכול להתחבר.
2: דבר יזום בדקה חמישית.
1: אז באמת היו הרבה מאוד טענות על העניין הזה, וגם העלינו את נורית, אמא של סניר ברחנין, אחד והיחיד, והיא בעצם היא באה ואמרה שהיו פקקים מטורפים ולא נתנו לעבור עם הרכב שהוא רכב נכה גדול שמצריך בעצם לחנות מאוד מאוד קרוב, כמה שיותר קרוב ליציאה, ובאמת חבל שזה קרה, וכל אחד הפנה אותה למישהו אחר, עד שהיא חסמה כבר, היא חסמה איזשהו ציר, ורצו לתת לה דוח על זה. היא באמת לביאה גדולה, וכל הכבוד לה. וצריך לראות, תראה, אני בדרך כלל יודע, אייל, שכשיש משחקים שהם קטנים, קריית שמונה, פועל ירושלים, דברה, שאין קהל חוץ מאוד משמעותי שצריך הפרדות וכאלה.
2: פותחים את החנייה בצפוני.
1: אז גם פותחים, את זה, וגם אתה רואה יותר מחסומים. ובמשחק הזה, שהוא נחשב למשחק קטן, אנחנו לא ראינו את המחסומים הללו, וזה יצר צוואר בקבוק מאוד מאוד מחליק.
2: לדעתי זה תקלה נקודתית, זה לא משהו ש...
0: כן, גם צריך להגיד גם לזכות משטר זה, היא אמרה נורית גם בשידור, שאלתי, זה קורה כל הזמן, אמרה שזה קורה לעתים מאוד רחוקות, אבל כן קורה מדי פעם.
1: נכון.
0: זה לא משהו שקורה כל הזמן.
1: אני חושב שזה קורה בעיקר במשחקים קטנים יותר, כי זאת ההחלטה של המשטרה, וצריך לבדוק למה זה קורה, כי בעיניי זה משהו שלא יכול לקרות, אתה יודע, זה גמר שם את כל הסדר, הרבה מאוד אנשים שיצאו מהבית שעה לפני, התעכבו רק שם איזה 30-40 דקות, ואין שום סיבה בעולם שזה יקרה. אתה, אייל, בדרך כלל אתה הולך, תהליכה הזאת, אז אתה רואה את ה...
2: אתה רואה את ה... אחד המכיר אותי, דווקא הפעם באתי בשעתיל.
1: זהו, אז אם היית בא ברגל, היית קולט שם את הפקק הזה שנוצר.
2: לא, נתקעתי בפקק הזה, באוטובוס, כן.
1: זהו, אז אני הגעתי, אני הצלחתי.
0: זה קטע שאומרים שיש שאטלים וגם הם צריכים לעמוד ולא פותחים לאיזשהו ציר, כאילו, צדדי.
2: זה סיפור חיינו של אנשי החור הציבורים.
0: טוב, יש לי שאלה, לא דיברו על זה מספיק. מה מצבו של ניבי יהושע? אני מאוד סקרן לדעת, אחרי הנפילה שגרמה לי להתקף לב.
2: ראית אותו על המגרש, לא? ראית אותו על המגרש.
0: מה... כלום, זה נפילה של...
1: אגב...
2: אקמול דה... פורטה
0: ויאללה.
1: אגב, אני חייב סיפור שהגיע לאוזניי. אמיר גנח בדרך כלל ישן עם ניבי יהושע.
2: מה, בנבחרת?
1: במלון, בטיסות.
0: בדרך כלל, שבועיים את
1: זה. תשמע, תחשוב. גם מחנה אימונים, פה, שם,
2: לא דרך.
1: בקיצור, וגנח ניסה לשכנע אותו להניח תפילין. ואתה יודע, לא בהתחלה הוא לא כל כך זרם, ופה ושם וזה, ואז וואלה, לפני המשחק האחרון נגד דינמו זגרב, הוא החליט שהוא מניח תפילין.
2: זה מה ששמר עליו.
1: ואז, אתה יודע, קרה מה שקרה עם הנפילה, והוא, בוא נע, אמרו לו, חביבי, זה שאתה ככה בריא ושלם, וברוך השם לא קרה כלום, זה גם חלק מהנחת תפילין. ומאז הוא מניח תפילין, בזכות תאמין גנח. ושימשיך להניח וש...
2: אני ראיתי אתמול סרטון של אלי דסה. ראית את הסרטון?
0: לא, לא, עם הספר תורה במטוס.
2: מעביר ספר תורה במטוס. הם נסו עכשיו לאוסטריה, לא יודע לאן.
1: כן.
2: ואז רואים את אלי דסה פותח את הספר תורה, והראשון שקופץ לנשק את הספר תורה,
0: אליאל
2: פרץ. איזה צדיק.
0: רגע, הם עשו כיפור שמה?
1: כן, עשו כיפור שם.
0: רגע, לפני ש...
1: כמה טיסות יש לאליאל פרץ?
0: בסדר, נוסע מתמיד, יש לו שם נקודות.
1: ממש.
0: מה קורה עם אלונה ברקת ומורן מאירי? מה הדיון? בוא נפתח את זה רגע.
1: אתה ראית את זה, אל?
2: ראיתי, כן, אני לא אהבתי.
1: שבת בצהריים.
2: איך אומרים?
1: שבת בצהריים הגיע אליי הסרטון הזה של...
0: הוא עשה רעיון באחד הפודקאסטים.
1: בפודקאסט אולין. שהוא בא ובעצם מדבר על זה, מדבר על אלונה, אין לי את זה ככה, אין לי את זה עכשיו.
0: באופן כללי אומר שהוא כסגן יושב ראש ההתאחדות וכמנהל משפטי של מועדון, אין לו, כאילו אין לו ניגוד אינטרסים, הוא עושה את שני הדברים, ויש לו את אותם קולות כמו שיש לכל אחד, ואז אלונה כאילו יצא עליו ומתקפה.
1: לא, הוא אמר גם בפודקאסט קודם, בתוך ההתאחדות, פודקאסט פנימי, זה לא שהוא לא התארך.
0: היה גם וגם.
1: נכון, אבל מה שהוא אמר, שהוא אמר בגדול שהוא צריך לשרת את האינטרסים של המועדון ממנו הוא בעצם...
2: הוא גם רמז שאלונה מתערבת בבתי הדין, שאלונה מרימה טלפון לדיינים וכו', או לנשיא בית הדין.
1: אז אלונה באה והגיבה ואמרה למורן מירי היקר, שמעיר לכולם בממשל תאגידי תקין, קום ותתפטר מתפקידך כסגן יושב ראש ההתאחדות, כי בממשל תאגידי תקין, נציג מועדון אינו יכול לשמש בתפקיד יושב ראש או סגן יושב ראש ההתאחדות. אז לרגע אתה לא נציג של מכבי תל אביב, ומיד אחר כך אתה מודה שאתה משרת את אותו ציבור ששלח אותך, הפוסל במומו פוסל.
0: גם הייתה תגובה שלו אחרי זה.
1: קודם כל אני מאוד אהבתי, יש לך את התגובה שלו גם?
2: הנה. יש תגובה על התגובה של אלונה?
1: כן.
0: הוא פרסם אותה.
2: זה לא ראיתי.
1: אז הוא בעצם אמר, בוא נראה, עורך דין מורן מאירי מסר, אתם מוזמנים לפנות לכל הגורמים שציינתי באותו רעיון, ולבדוק את הניסיונות הפסולים, ולהשפיע עליהם על ידי אלונה ברקת. תקנון ההתאחדות קובע כמפורשות, כי יושב ראש וממלא מקום אינם יכולים להיות בעלי זיקה, ולעומת זאת, אינו אוסר זאת על סגן וגם לא על ראש סיעה, תפקיד אותו מחזיקה אלונה ברקת, מירי יוסיף, נבחר טיפה אחד לתפקיד הסגן על ידי הנהלה, ולמיטב זיכרוני גם אלונה השתתפה בהצבעה. בכל אופן אני מבין שמסע הסתה שניהלה נגד שינו, בשל כך שלא יתערב בהליך משפטי לטובתה, מופנה היום נגדי, שיטה זו לא תרתיע, אמשיך לעשות כל מה שנדרש, כדי להגביר את הממשל התאגידי, ולחזק את שומרי הסף בהתאחדות הכדורגל. כן.
0: יפה, זה גם אותו בן אדם שאמר במהלך הפודקאסט, שאחרי שהוא ראה את מכבי תל אביב הפועל, לא יהיו שום אנשים, לא לפה ולא לשם, כי לא נזרקו שום דבר לדשא, אבל איזה קטע עוד המכבי זרקו אבוקות לדשא.
1: ואחד כמעט פגע שם.
0: ואחד כמעט פגע, אם הוא שזה אסף צור.
2: עזוב רגע את הטענות של שני הצדדים. בוא נגיד, הנטייה הטבעית שלי לצדד באלונה, בסדר? מבלי לדעת מה מורן מאיר עושה. אבל, דעה לא פופולרית. אלונה צריכה להתבייש שהיא נגררת לוויכוחים הילדותיים, התינוקיים והמטופשים האלה ביום של משחק. עכשיו אנחנו יודעים כשיש לה נכד בדרך, בטח קוראת ללדת. והכי חשוב, יום לפני יום כיפור, אלונה באה מבית דתי. לא עושים דברים כאלה לפני. עזוב, מורן מאירי לא מעניין אותי, שיגיד מה שהוא רוצה. אבל אלונה, בדיוק כמו שאליאל פרץ לא יכולה לשלוט על היצר שלו ולהתאפק בפלט שטויות לשופט, גם אלונה, טוב שהייתה לא מגיבה, מחכה עם זה, איך אומרים, לאחרי החגים. עוד נבוא חשבון עם מורן מאירי. זה ילדותי.
0: ואם היא לא הייתה מגיבה, היינו יושבים פה ומבקרים, למה לא ענית בזמן אמת.
2: אז זה מקורת בכלל, אבל תהיה בן אדם. אז תבע, ביקורת לא מוצדקת.
1: אז אני יכול להבין את האיפוק וביום של משחק. אני חושב שהגיע הזמן שהפועל באר שבע תחשוף את הציפורניים שלה.
2: תחשוף את הציפורניים, אפשר לחשוף את הציפורניים למשל היום, אחרי החג, אוקיי? אחרי החג.
1: ובטח לא באמת, תקשיב, איתי,
2: היה פה איזה אירוע, שאני לא יודע אם דיברתם עליו, כי אני לא הייתי כל כך בעניינים, אבל בזמן המשחק עם הפועל חיפה, הוציא הודעת וולקאם לשחקן החדש הזה, פורסון.
1: נכון.
2: ארבע עונות, כמו שקראת לו.
1: כן.
2: מבריק. תגיד לי, יש בושה יותר גדולה מזאת? באמת אני אומר.
1: למה?
2: איזה מועדון קטן הפועל באר שבע.
1: למה?
2: ואני עומד על כך שמועדון קטן מוציא הודעת וולקאם בזמן שהקבוצה משחקת על המגרש. מה לא, אתם לא יכולים לחכות, אלוהים ישמור, אתם מציטים את כל תשומת הלב.
0: ולשלוח הודעה לאיגל פריד במשחק נגד נתניה עם התשעה שחקנים, זה לא קרה.
2: מי? קרה? מה זה איגל פריד?
0: אתה לא זוכר במשחק נגד נתניה, תשעה שחקנים, הפועל באר שבע הוציאה הודעה שהיא גם מגנה.
2: גם זה!
0: בוא נזכיר לכם, זה לא משהו שלא קרה.
2: אז זה קרה וזה לא טוב, אז למה חוזרים על זה?
1: אני אגיד לך מה, קודם כל, אני יודע שרצו, באמת רצו, לעשות
2: את ה... לא יכלו לחכות חצי שעה, לא יכלו.
1: אז אני אומר לך ש...
2: כל הפוקוס הלך על זה.
1: אז אני רוצה להגיד לך שהיה רצון לעשות את ה...
2: אלוהים בשמיים נתן להפועל חיפה פנדל דקת 95. זה חטא היוהרה שדיברתי עליו. זה האף עלה למעלה.
1: אבל אתה חייב להבין.
2: אני לא מבין.
1: היה רצון להוציא את הוולקאם הזה.
2: מעניין את הסבתא שלי.
1: במחצית.
2: סבתא מוני, סבתא מוני, מעניין אותך. זה לא מעניין. תחכו לסוף המשחק.
1: למה? מה הבעיה?
2: כי זה מוציא את הפוקוס מהקהל, מהתקשורת. ואתה יודע מה? אולי זה גם מחלחל לדשא. וזה בעיקר מראה שהראש של הקבוצה הוא לא במשחק.
1: אני לא מסכים.
2: הוא אלא הוא בשטויות.
1: אני לא מסכים.
2: האם פורסון מוכרז ב-9:20 או ב-9:45? זה מה שעושה את ההבדל.
1: זה גם... זה, אני אומר לך שהיה רצון לעשות את הוולקאם.
2: איציק, יום של משחק זה יום קדוש.
1: מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, גבי קניקובסקי הוציאו את ההודעה בחימום.
2: זה לפני משחק. אוקיי, זה לפני המשחק.
1: כן, אבל...
2: פה הוציאו את ההודעה בדקה 55, אלוהים ישמור.
1: אוקיי, אוקיי, בסדר.
2: אני היחיד
1: שחושב... אבל זה גם היה רגע לפני סגירת המועד הרישום, והיה לחץ מאוד מאוד גדול.
2: איציק, מאבדים את זה. מאבדים את זה בדברים הקטנים.
1: אני לא חשבתי שזה... לא חשבתי... לא ראיתי את הקישור הזה, אבל בסדר, אולי זה יפתח איזה משהו.
0: בוא נמשיך את הדיון הזה אחרי
1: הפרסומות. כן, יש לנו גם לשמוע קצת אינסרטים מהמשחק. אז אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ומיד שווים.
3: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת, מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
14: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
15: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
14: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
19: בחסות.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: שש, 31, ברוכים השבים, תוכנית הספורט של הדרום. כאן ברד הדרום, עצרנו
2: ממש בלעת הרגע, איבדנו את הצניעות, כן.
1: אני פחות מסכים איתך. בוא נגיד, כשראיתי את ההחתמה של פורסון, אני לרגע זה לא עלה לי לרגע.
0: לא היה שם אבל עניין טכני כלשהו שהיה חבל לעשות את זה באותו רגע.
2: איציק אחי, זה שמאבד את הצניעות, הוא אף פעם לא מרגיש שהוא עושה משהו לא טוב.
1: ברור שהיה אפשר לחכות אחרי השריקה, כי בסוף זה דנל של 12 בלילה, לדעתי משהו כזה. אבל אתה יודע מה, למען הבדיקה שווה לבוא
2: כאחד שהיה בתוך המערכת, אני אומר לך, יום של משחק זה יום קדוש, נכון. בוודאי זמן של משחק זה קודש הקודשים, לא נוגעים בזה, מתעסקים כל הפוקוס, כל העיניים של הקהל, של התקשורת, של היציא הכבוד, של השחקנים, הוא אך ורק על איך מנצחים, וכשהראש אבל... בורח זה כנראה משפיע ומחרפי.
0: אבל זה לא פעם ראשונה שזה קורה.
2: אז זה תקלה, אז זה תקלה.
0: זה לא שאני לא זוכר פעמים שהייתי באמצע בשחק פתאום, הפועל באר שבע עוד עמוד
2: ברשמית. אל תצדיק משהו בגלל שהוא היה בעבר. הגיע הזמן שהפועל באר שבע יפנימו
0: שזה תקלה. לא, אתה מדבר על זה כאילו מדובר במשהו שהוא חריג, זה קורה, זה קרה, זה לא משהו שלא ראיתי קודם. אני לא מצדיק את זה.
2: אז זה לא תקין בעיניי, וצריך לתקן את זה.
0: טוב, פגרת נבחרת.
1: רגע, חכה. בוא נשמע קצת קולות אחרי המשחק, בוא נשמע את רן קושוק מסכם את הניצחון על קש.
20: אני חושב שזה משהו שאנחנו נצטרך להתייחס אליו בתוך הצוות, זה משחק שני בבית שאנחנו פותחים באמת מאוד טוב, מאוד אינטנסיביים, מורידים את היריב מהר מאוד נמוך, שולטים בכדור ללא עוררין ולא מייצרים מספיק, אני חושב שאחד אנחנו צריכים לייצר יותר. על זה אני אומר שגם אם יש רגעים שאנחנו לא מייצרים, הקצב הזה צריך להישמר, והדברים שאנחנו עושים בשביל שהמשחק יראה כמו שהוא נראה בהתחלה צריכים להישמר. יש לנו ברוך השם פגרה ארוכה להבין כמה דברים ונצטרך לקיים את העניין הזה, אבל לפני זה אני חושב שבאמת נגעת בזה, אני חושב שמגיע להם שפו גדול. אתה יודע, אני לא משחק, ואני היום ישנתי עד 11:30 בבוקר ולא התכוונתי לקום לבית כנסת מוקדם. אז שפו גדול להם, כי הם על כל העייפות הזאת עוד משחקים, וחשוב לנו, היה חשוב לנו לייצר באמת עם אירופה, אחד להופיע באירופה ושתיים לייצר בארץ גם ניצחונות, ומגיע להם שפו על השבוע הזה.
1: אני צריך לשאול את רן פעם אחת על העניין של שבת. מה הוא עושה ביום שמשחק בשבת? זה, תשמע, לא לגעתי איתו.
0: משחקי חוץ הם לוקחים מלון.
1: כן, אבל בבית, בבית.
2: אני מאמין שיושב לראות...
0: אין לו איזה דירה בבאר שבע?
2: שיושב לראות הבן שלו בנערים א' של נתניה, שחקן טוב.
0: רגע, אין לו איזה דירה בבאר שבע?
2: יש לו, כן. יש לו.
1: כן, אבל שווה לשאול את זה ככה לעומק.
2: דירת לינה, דירת לינה.
1: כן, גם לברדה יש דירה בבת ים שהוא ככה לפני מולן בו.
2: בבת ים?
1: מולן בו, כן, בבת ים. בבת ים.
0: מה, ברגע עושה תהליכה בכיף.
1: כן, הוא מת על זה. טוב, עוד כמה עניינים. גנח, התרגשת היה לראות אותו כובש את הגול?
2: וואו.
1: חתיכת גול. לי זה מרגיש כאילו מהרגע שוויקטור הגיע, כאילו גנח שינה איזה משהו בראש.
2: לא חושב שזה קשור לויקטור, לא חושב שזה קשור לויקטור, זה התפתחות של שחקן, זה דינמיקה של קבוצה. זה גם, תשמע, גנח עבר, כולל במשחק הזה, הוא עדיין ממשיך להיות, סליחה שאני אומר, כן, גנח, אני אוהב אותך, ילד הקפו של כולם. אפילו בגול, המדור כועס עליו, למה לא מסרת לי? אפילו בזה, מצטקל על הסרטון.
0: אבל אתה מסכים איתי שזה תמיד אותו מהלך, ללכת מהצד, לנסות להגביע, דריבל, פעם באף פעם זה עובד.
2: לדעתי הוא...
1: אני לא מסכים איתך שזה פעם, זה נושא שהוא...
0: זה וואן טריק פוני והוא לא מחדש לי.
1: גם עומר אצילי יש לו וואן טריק פוני, והוא עושה את זה כל פעם מחדש ומפתיע אותנו.
0: אבל עומר אצילי, אם בועט 20 פעם, ייכנסו 15, אמיר גנח חיווה 15, ייכנסו אולי 5.
1: לא נכון.
2: רגע, זה בלי נדר. שוב, עומר אצילי כבר שחקן מנוסה, מגוון, פעם הוא מוסר, פעם הוא מבועט, פעם לקצר, פעם לרחוק.
1: נכון.
2: יש לו לאן להתפתח גנח.
1: אגב, גם אם אתה שים, אם אתה שמת לב, הפעם הוא לא בעט את זה לפינה הרחוקה.
0: פעם הוא בעט לקרוב.
1: הוא בעט שטוח לקרוב.
0: וגם כי השחקן שקריית שמונה איבד אותו.
1: בסדר, עדיין, הוא ידע...
0: בסדר, אני מאוד אוהב את אמיר גנח שהוא לא ישמע אחרת.
1: ידע איך לשנות את זה.
0: אני חושב שהוא תותח, אבל הוא צריך, חייב לראות, להביא משהו אחר.
1: ואני לא מבין איך הוא לא קיבל זימון לנבחרת, באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
2: אתה באמת לא מבין?
1: לא, לא מבין את זה. ואני יודע ש...
0: ראית מי השחקנים שזומנו לנבחרת?
1: ראית.
0: ליגיונרים.
2: לא, הצעירה.
1: אני מדבר גם על הצעירה.
0: גם הצעירה, קצת ליגיונרים.
1: אני לא סגור על זה אם הוא יכול עדיין לשחק שם, אבל...
0: ותוספת מקבי
1: אם כן, אני לא מצליח להגיד את זה.
2: מה זאת אומרת? יש לך שחקן בעמדה שלו, בכושר הפקעה כזה, שבא כבר עם ניסיון באירופה, כאילו מהקיץ האחרון, במשחקים בפרופיל מאוד מאוד גבוה. מה אתה... עכשיו הם ישחקו ב... לא יודע איפה הנבחרת הצעירה תשחק, בסלובניה, מגרשים ריקים. גנח בא כבר עם דציבלים, עם עוצמות של ליגת האלופות, נקרא לזה.
1: נכון.
2: אז איך הוא לא מזומן? אבל איך אמר לי מישהו, עדיף שלא יזומן.
1: נכון.
0: האמת, אם אפשר להתחיל את הדיון הזה על הנבחרת, באמת לא בשביל מה, עדיף שלא ישחקו שחקנים של באר שבע, תן להם לנוח, שיכנסו מחליפים 10 דקות ויצא, כי עדיף ששחקן אחר, כאילו, בוא, גם לאן הנבחרת הזאת תגיע? בוא נהיה אמיתיים.
2: אם אנחנו מדברים על הצעירה, אין הרבה סיכוי לדעתי, אבל...
0: ואם אתה מדבר על הבוגרת?
2: הבוגרת זה תמיד...
0: הרי יש לנו פה משחקים, אוסטריה, אירלנד וקוסובו. ופעמיים אירלנד.
2: זה ליגת האומות, זה לא מפעל כזה חשוב, אבל...
0: למה? אם אתה מסיים מקום ריאלי, ראשון שני לצורך העניין, אתה יכול להגיע א' לעלות דירוג, וב' לקבל כרטיס לפלוף, היורו. מה שהיה פעם קודמת, אותו כישלון, אז נגד רומניה.
2: מקום שני בבית עולה ליורו?
0: לפלייאוף. פלייאוף היורו. אתה יכול אולי לנסות אולי להשיג איזה קמפיין כושל במוקדמות היורו.
2: זה משחקים חשובים.
1: טוב, בוא נשמע את רן קוז'וך על גנח.
20: ביחס להתקדמות שלו, אני חושב שכן, הוא עושה התקדמות, והוא צריך להמשיך. כי באמת, אתה יודע, גנח התחיל בהפועל באר שבע כשחקן צעיר, שכולם מתלהבים שהשחקן במחלקת הנוער עולה, ואז הוא הפך להיות כבר לגיטימי, ועכשיו הוא צריך להיות זה שמוביל את הפועל באר שבע, לעשות הכל, להיות זה שמוביל את הפועל באר שבע בשערים, בבישולים, ובעוד נדבך אישיותי, שיקח את הקבוצה שלנו קדימה.
1: כן, אגב, אפרופו שחקני בית, הוא גם דיבר על חזות הנסיך שהוא שאל לאשדוד, כן. ואמר את משנתו, גם לגבי אמיר אוחנה שבינתיים נשאר, אבל עמית, כן. סליחה, שנשאר ויהיה כחלק מהסגל הרחב.
0: הנה, עכשיו אמרת עוד חלוץ יש לך, ארבעה חלוצים יש לך.
1: נכון. אני אמרתי
0: שעמית יכון עוד עשה גול יפה נגד הפועל רמת גן.
1: אני אמרתי מזמן שבעיניי אוגריסה לא היה צריך להגיע אפילו שהוא חלוץ על, אבל אמרו לי בבאר שבע, אמרו לי
0: בבאר שבע,
1: אמרו לי בבאר שבע שאחת הסיבות שהוא הגיע זה כי היו להם שבעה זרים בקנה ולא רצו להגיע למצב שיש להם רק שהם נשארים עם שבעה, והוא היה הזר היחידי שיכול לשדרג אותם, במצב שאיסט זז הצידה. זאת הייתה הסיבה. בוא נשמע את רן על השאלה של חזות.
20: חזות הושר לקבוצה בליגה לאומית, כי כשיש שחקנים בסגל שמבקשים ממני ללכת בתוקף, אז אני לא מרסיק שחקנים בכוח. זה לגבי איתי, אנחנו מפה, הוא של שחקן של הפועל באר שבע, אני מאחל לו בהצלחה גדולה. אני חושב שהוא כישרון גדול ודקות המשחק יעשו לו טוב, אבל צריך להבין, זאת הייתה החלטה של איתי, לא החלטה שלי. אם זה היה תלוי בי, איתי חזות היה נשאר בהפועל באר שבע. זה היה תלוי בי, כי יכלתי להשאיר אותו בכוח, אבל העדפתי לתת לו את הרצון או... לתת את הרצון החופשי ולתת לו לקבל דקות משחק. לגבי אוחנה, אוחנה היה עם וירוס בבטן, גם כשאנחנו היינו באירופה ששם הוא לא רשום, אז בארץ הוא לא התאמן, הוא היה פשוט חולה בבית עם וירוס בטן, ולכן אני מאמין שכן, אני חושב שהוא כישרון גדול מאוד שעוד יכול להתפתח ולהשתדרג.
0: משפט מעניין מה שהוא אמר פה.
1: כן.
0: אני לא רציתי שהוא ילך, גם יכלתי להכריח אותו להישאר, בחרתי שלא. אם אתה אומר שהוא יקבל חלק, יהיה חלק מהרכב וחלק מהרוטציה, תבוא ותגיד את זה בריש גלי לשחקן, שיקבל את הדקות. הוא לא עושה את זה.
1: הסיטואציה הייתה מאוד פשוטה, איתי חזות תבין שהוא צריך לצאת לשעה כדי לראות דקות משמעותיות, בהפועל באר שבע לא יכולים.
2: למה הוא לא הבין את זה בתחילת העונה?
1: לא יכולים, לא יודע.
2: למה הוא לא הבין את זה בעונה שעברה?
1: לא יודע, לא יודע.
2: למה הוא לא הבין את זה לפני שנתיים? מה השתנה פתאום?
1: אני חושב שהסיבה, כי הוא אוהב פשוט את הפועל באר שבע.
2: ועוד אחרי שפתח נגד פתח תקווה.
1: כי הוא אוהב את הפועל באר שבע, ואתה יודע, גם אחרי משהו, אהבה שהוא קיבל מהקהל נגד מכבי חיפה, זה מראה שאולי, אתה יודע, גם הלחץ יגיע מתוך הקהל. אני אגיד, אבל משהו כזה. היו כל מיני גורמים שהם חושבים שהם בפוזיציה של עיתונאים, של אנשי תקשורת וכו', שמרשים לעצמם לסכסך. כי ברגע שראיתי באיזה פלטפורמה כלשהי, שמקורביו של השחקן אומרים שמה שרן קוז'וק אמר הוא לא נכון.
2: חניף את המילה מקורבים.
1: עכשיו, אתה יודע, מתקשר אליי, אוקיי, הבן אדם הכי קרוב. הכי קרוב לשחקן, אוקיי? אין את הקרוב, מעניין מי זה, איך קוראים לו.
0: שחקן אבל.
1: אוקיי? ואומר, מי זה המקורבים האלה? אני, שתגידו לי מי המקורבים האלה, ואני אחליט אם זה מקורב או לא. בסופו של דבר,
2: אתה יודע שפעמים מקורות יכולים להיות גם מהסביבה.
1: נכון, אין בעיה.
2: זה לא בהכרח גדי חזות.
1: אין בעיה, אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על מי שכן יכול לתת את ה... גושפנקה, כן היה, לא היה, וכולי, מן הסתם, זה הבן אדם הכי קרוב לשחקן, ומה שזה יצא, זה לסכסך. ערב לפני כיפור, לסכסך בין הפועל באר שבע ורן קוז'וך, שרואים איזה משהו מתפרסם, שאומרים שמה שרן קוז'וך אמר, זה לא נכון. אז בשביל מה נוציא את המאמן שקרן, כאילו, אבל זה כנראה, אתה יודע, מה שנאמר, הכל בשביל להוציא את הלייקים ואת ה...
0: אבל זה היופי בתקשורת, שאנחנו מחפשים את הלייקים האלה, ובסוף זה עובד.
1: אתה מחפש את הלייקים, אבל לא ככה צריכה להיות תקשורת, אבל ככה זה כשיש הרבה אנשים שרוצים לשחק את התקשורת, והם לא תקשורת.
0: אבל כשאני מפרסם משהו אצלנו בדיגיטל, אני בודק את זה 20 פעם לפני, לראות שאני לא פוגע באף אחד. כמה שזה טוב או לא טוב.
2: לפני לייקים צריך להיות אמת.
0: ברור.
1: ויש פה שחקן צעיר שנמצא בנקודה קריטית בקריירה שלו.
0: כמה פעמים
1: שאלת? ואבוי לו אם מישהו ישים עליו איקס בגלל משהו שנאמר מטעם סביבתו.
2: אני לא מאמין שהמציאו ציטוט.
1: מה זה?
2: אני לא מאמין שהמציאו ציטוט. כי אתה יודע מה זה היום. מספיק שחבר שלו מהתיכון דיבר עם מישהו מהגוף תקשורת. זה עדיין נחשב מקורב.
1: מי זה מייצג?
2: יכול להיות שזה נאמר. פשוט לא על ידי...
0: לא צריך ללכת רחוק. ראינו לאחרונה תקשורת של מעיתונאי מסוים שפרסם משהו והשחקן יקחיש את זה שנייה אחרי.
1: אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד נשוב עם כדורסל, הפועל באר שבע לקראת מכבי ראשון לציון. פרסומות וחוזרים.
17: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי. אני רוצה
5: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
7: אני רוצה לאזריאלי.
22: יש בי-וואי דייז.
23: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
24: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
23: כפוף את הקנון.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
26: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
26: כפוף לתנאי המבצע.
27: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
29: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
30: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
31: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
32: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
33: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
34: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
33: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
34: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
35: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
36: בחסות
37: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: תוכנית הספורט של הדרום כאן ברדיו הדרום, עכשיו אנחנו עם בן גולדפריין N12. אהלן בן, מה נשמע?
38: ערב טוב, גמר חתימה טובה,
1: הכל בסדר?
38: מעולה, מעולה.
1: טוב, אז אנחנו רגע לפני, כמה זמן נשאר? פחות משעתיים, מכבי ראשון לציון מארחת בשעה 8:55 את הפועל באר שבע במסגרת שלב הפלייאוף של גביע ווינר. אם מכבי ראשון תנצח, אז היא תשחק נגד הפועל תל אביב ברבע הגמר. מה הסיכוי של הפועל באר שבע?
2: גם אם באר שבע תנצח.
1: גם אותו דבר.
38: נגד מכבי תל אביב.
2: לא, הפועל, הפועל. משחק שבא שאנחנו מעמדים לעלות נגד הפועל. בדקתי את זה היום במקרה, כי גם במחזור הראשון אנחנו פוגשים את הפועל בליגה.
1: טוב, אז בן, מבחינת הפועל באר שבע, אתה יודע, עם כל הבלגן שהיה בקיץ האחרון, איך אתה עד עכשיו מנתח את הבנייה / התאהבות תוך כדי תנועה?
38: אוקיי, אז נגיד ככה, קודם כל, לאורך כל הקיץ דיברנו שבטח לאור מה שקרה, גביע ווינר זו לא מטרה של הפועל באר שבע כמובן, זה משחקי אימון, הזדמנויות להתחבר, לראות בכלל איזה שלד בנו שם, אבל למרות זאת, השני משחקים שהיו עד כה קצת ככה מעלים סימני שאלה, קודם כל היה הניצחון בהערכה מאוד מאוד דחוק, על מכבי אשדוד, שזו קבוצה שהיא עולה חדשה, אמורה להיות חלשה מבאר שבע, ובכל זאת באר שבע לא כל כך הצליחה שם לבסס את העליונות שלה, והפסד די מובן להפועל ירושלים, אבל עם יכולת חלשה שלא... היינו רוצים לראות אפילו במשחק נגד הפועל ירושלים, יכולת קצת יותר טובה. ולצד זה, למרות שבמועדון מנסים להגיד שיש פה סגל טוב שהולך להפתיע, אני מסתכל בעיקר על הישראלים, ואני אומר, הישראלים זה משהו שצריך לתת פה עוד איזה שדרוג, עוד איזה משהו. למשל, אני מסתכל בשני המשחקים, הקלה הישראלי הבולט הוא נועם אביבי, שזה מעולה, זה טוב, אבל הוא לא השחקן שיביא לך גם בליגה כל ערב 14, 15, 20 נקודות. זה לא משהו לבסס עליו. ובגלל זה אני אומר, כן, יש פה קבוצה שהיא קבוצה בסדר, וטוב שהיא בכלל קיימת, כי אחרי הקיץ הזה לא היינו בטוחים שבכלל תהיה קבוצה. ומצד שני, כן צריך פה עוד איזה חיזוקים, בעיקר בפן הישראלי, ואני מקווה שבמועדון ידעו
2: להביא את זה. בן ידידי, יש לך ילדים בעמק? כאילו, אתה נשוי ילדים? אני לא מכיר אותך. כן?
38: נשוי פלוס אחד ועוד אחד בדרך.
1: היי, די.
2: בהצלחה, מזל טוב. אז אני מניח שהבן הקטן שנולד לך, הוא לא התחיל ללכת כבר בשבועיים הראשונים לחייו. ככה גם הפועל באר שבע. צריך להיות סבלני, נכון. צריך להיות ריאלי. הקבוצה הזאת, כמו שאתה אמרת לפני שתי דקות, כאילו נבנתה בשבועיים האחרונים של סוף אוגוסט, והיא עדיין בתהליכי בנייה, כולל במצבת הישראלים שלה, ובעיקר, מאמן חדש. עכשיו, כל מי שמכיר את הפועל באר שבע ומתעסק בפועל באר שבע, יודע שרמי אדר זה היה...
38: אלוהים.
2: אני לא אגיד חצי אלוהים במועדון, כן. ועכשיו אין רמי אדר, וצריך לבוא, לא רק שאין רמי אדר, גם לא מאמן ישראלי שמכיר את הליגה ואת הענף ויודע אפילו לדעת מי זה גולן גוט למשל, הוא גם בא הוא זר, כאילו הוא צריך להתרגל למנטליות וזה, ועד שהשחקנים התחברו וזה, זה לוקח זמן. המשחקים מירושלים אני צפיתי בו, גם במשחקים אשדוד, היו בכל אחד מהמשחקים האלה רגעים שנהניתי, וכמובן, אבל אף אחד לא חושב שהפועל באר שבע קבוצה מושלמת, ואני אגיד לך משהו, גם היום נגד ראשון אני כנראה תפסיד.
38: אז כמו שאמרת, אני גם אמרתי פחות או יותר את זה, ואני חצי מסכים איתך, אבל מצד שני, שוב, רצינו לראות, הקבוצה בכל זאת כן התאמנה והייתה ביחד שבועיים שלושה לפני המשחק, בטח נגד אשדוד ועוד יותר נגד הפועל ירושלים, כן רצינו לראות קבוצה קצת יותר מחוברת, קצת יותר שנותנת פייט, כן, גם להפועל ירושלים, שגם הפועל ירושלים נמצאת בתחילת עונה, בכל זאת הפועל ירושלים לא בשיא שלה.
2: נגד ירושלים באר שבע הובילה ברבע השני, צמצמה, הייתה כל המשחק בטווחים של 2-6 נקודות, היו רגעים שירושלים ברחה, נכון, מה לעשות, קבוצה גדולה מאיתנו בכמה רמות, ובעיקר גם באר שבע חסרה שחקנים עדיין.
38: הנקודה החשובה השנייה בעיניי זה, אמרתי את זה גם, מצד אחד במועדון אומרים שיש פה סגל טוב וזה לא נשמע שיביאו עוד איזה משהו, מצד שני באמת הסגל הישראלי, עם כל הכבוד לנועם אביבי וגולן גוט, שאלה שחקנים טובים עם ניסיון
2: בליגה. שחר דורון.
38: שחר דורון, נכון, שחקנים טובים, אבל אלה לא שחקנים שאתה יכול לבנות עליהם כל ערב, אלה שחקנים שיתנו לך התעלות בשניים, שלושה, ארבעה משחקים, אלה לא שחקנים שיקחו אותך בוודאות לפלייאוף.
2: הפועל באר שבע אף פעם לא נהנתה מישראלים בכירים. זה מאז שהמועדון עלה לליגת על, לא היו לה ישראלים בכירים. יואב ויטלם, גם הוא, שנה שעברה, כי הנה הוא נחשב ישראלי בכיר, אבל הוא שחקן צעיר מאוד, חסר ניסיון. זאת הייתה עונת הפריצה שלו. הישראלי הכי בכיר שהיה להפועל באר שבע, זה, איך קוראים לו, הקלעי שהבא לנו פה, מהפועל חולון, שכחתי את שמו. לפני בעונה הראשונה או השנייה כן. של ה... וזהו, כאילו ככה שלצפות, הישראלים אף פעם לא היו הלב של הקבוצה, תמיד זה היה מתאזרחים ובעיקר הזרים.
1: כן.
2: והפעם יש כבר שני זרים לפחות,
1: הם טובים. לגמרי, בן, אנחנו חייבים לסיים יקירי, okay. נאחל כמובן המון המון בהצלחה להפועל באר שבע, ערב 5-9 נגד מכבי ראשון לציון, תודה רבה על חטב. ספורט לשבע, תודה רבה בן גולפן N12, תודה רבה אלעד בובליל ותודה רבה לגליל קדירוב. אנחנו בשעה הבאה, מוזיקה בעריכת סניר ברחנין, שלכולכם ערב שקט, מחר אני אקנה אותו מקום אותה שעה, יאללה ביי.

0: בחסות.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
5: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
6: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם?
8: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
13: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
14: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
15: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES. רדיו דרום
16: בחסות.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
18: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באיום ישיר לאיראן על בימת עצרת האום בניו יורק. לעיני המשלחת האיראנית שהגיעה לאום השווה טראמפ בין טבח 7 באוקטובר לפיגועי התאומים ואמר, יש לי החלטה.

0: הזה וזה יטופל מהר. שליח היום בארצות הברית אור שקד מציין כי טראמפ תקף את בית הדין הבינלאומי בהאג וקרא לכל המדינות שחברות בו לפרוש ממנו באופן מיידי. בצל המתיחות במזרח התיכון, מטוסי תדלוק אמריקנים נוספים בדרכם לישראל. מפרסמת כתבתנו ליאת מופז מילג'ן.
1: מטוסי תדלוק אמריקנים נוספים נמצאים בדרכם לישראל על רקע המשך הפעילות האמריקנית באזור, ובזמן שבניו יורק מתקיימת העצרת הכללית של האום. למרות התנועה הצבאית המוגברת, נכון לעכשיו לא צפויה השפעה על הטיסות האזרחיות בנתב"ג. היקף הפעילות עדיין עומד במכסות שהוגדרו, ולכן בשלב זה לא צפויים עיכובים או שיבושים בטיסות בעקבות הגעת המטוסים.
0: הפיגוע בערב יום כיפור בבנימין. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום עם משפחתו של נתנאל שוקרון זכרו לברכה שנרצח בעת שבא לטבול במעיין סמוך לנווה צוף. נתניהו מסר לפני המשפחת הנחומים ואמר שנתנאל היה גיבור, לוחם מילואים מסור, ראש משפחה שהיה לדוגמה ולמופת בנתינתו ובהקרבתו למען תקומת עם ישראל בארצו, כך נכתב בהודעה מטעם לשכת ראש הממשלה. בחירות 2026. השר איתמר בן גביר מצהיר במסיבת עיתונאים כי ידרוש את תפקיד שר הביטחון בממשלה הבאה. במסיבת עיתונאים בשעה האחרונה הוסיף בן גביר את ראש תיק המשפטים עבור טלי גוטליב.
2: בקדנציה הקרובה אני מתכוון לדרוש את תפקיד שר הביטחון. הגיע הזמן לשנות את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, להביא את רוח הלחימה, את רוח הניצחון של דרגי הביניים לכל צהל, עם מוסר מאוד מאוד מאוד ברור ועם תכלית אחת, אך רעה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תורגש עלייה קלה נוספת במידות החום.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: צוט. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות. אני רוצה

0: תקווה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
16: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף

0: דופק.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
14: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
13: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
14: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. הלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
16: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: יש ביוואי דייז,
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
0: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
2: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
3: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
2: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
8: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
9: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
4: אני רוצה
5: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגור. גורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
13: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח. רדיו דוד.

בדיוק על זה אני לא רוצה לכתוב, יעשו כותרת מי זה משהו טוב, כל הצבועים, כל הצבועות, כל מי שלא מוכן להודות.

פשוט ניפרד, רק מלחשוב על זה אני רואה, רק לדמיין שאת אשתי לא איתי, עושה לי סחרחורת הכי אמיתי, בדיוק כמו כולם חרדת נטישה, הייתי

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
3: שלום לכם מאזינים המזונות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אינו עניין, כן, בין חג יום כיפור לבין חג סוכות, ממש ככה ימים ספורים עומדים לפנינו לקבל בעזרת השם שבו הושפזיני לעין קדישין, שבעזרת השם עמך בית ישראל יזכו להמון ישועות ולהמון בשורות טובות, ולכל אחד ואחד מאיתנו יש המון עיסוקים וריצות ועוד המון תכנונים שמי יודע מה נספיק לעשות אותם, אבל אנחנו ממש טרודים בענייני המצוות ובענייני המעשים הטובים. זה היה נפלא איך להרגיש את החג הנפלא, חג יום כיפור, באמת עם עלייה ותחושה כל כך נעימה. ועמך בית ישראל, באמת כל מקרה כזה או אחר שבא לחמם את הלב, זה באמת דבר שהוא יוצא מן הכלל. ואנחנו רואים מה זה שאנשים באים לבתי כנסיות ומתפללים ועושים כל כך כל כך המון, תחושה טובה. ואני בטוח שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא הרחמן יעשה לנו שנה נפלאה, שנה מדהימה, שנה של שמחות, שנה של נחמה, שנה שהיא תיתן בעזרת השם המון בשורה טובה לעם ישראל מכל כיוון, באמת מכל כיוון, מכיוון הרווקים והרווקות, מכיוון הנישואים, מכיוון כל אחד ואחד מאיתנו. השנה בעזרת השם תפתיע אותנו לטובה ולברכה, ובאמת אחרי ימים כאלו נהדרים, ימים כל כך שהקדוש ברוך הוא קרוב לעמו בית ישראל ושומע את תפילות עמו בית ישראל, אין לי צל של ספק שהרחמן מלא רחמים, הקדוש ברוך הוא, יעשה את הדבר הכי נפלא, הכי טוב עבורנו, ושבעזרת השם נזכה להיות ראויים, כמו שאומרים תמיד, נזכה להיות ראויים לקבל את כל השפע והסמכות האלה מהשם יתברך. בעוד אנחנו ממש מסיימים רגע אחד של תקופת ימים נוראים, אנחנו תקף ומיד מתחברים לימי החגים. יום חג סוכות עומד לפנינו עם חול המועד מלא, מה שנקרא, עם שמחת תורה, והכל באמת מגיע בצורה כל כך מסודרת עם שבת, ושבוע שלם עמוס בשמחות, ובעזרת השם סוגרים את כל העניין הזה עם שמחת התורה, שלוקחים את הספר תורה ורוקדים ושמחים ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, יצאנו לדרך. ואני תמיד שואל את עצמי, באמת אם נתבונן ונראה תאריכים שיש לעם ישראל מהחגים, באמת זה בצורה מסודרת, באמת שזה בא בצורה רווח בין עדר לעדר, בין חג לחג, אבל דווקא בתקופה הזאת אין שום רווחים, כמעט ואין שום חשבון לחג הבא. הוא פשוט מתחיל ורץ תקף ומיד לחג שבא לפנינו. אם נראה את חודש אלול, שכבר כולנו בהכנות כל כך גדולות לימי הרחמים והסליחות, ואז מקבלים את חג ראש השנה בשמחה גדולה ובהתלהבות, ותקף ומיד עשרת ימי תשובה עוד מוסיפים, ואז נכנסים ליום הגדול, יום הכיפורים, שביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם. ותקף ומיד בצאתו של יום הכיפורים, בין יום כיפור לבין סוכות, הספקה כל כך מהירה לרוץ מעניין לעניין, לקניית בגדים או לתכשיטים, או לניקיונות הבית, בניית הסוכה, ארבעת המינים, כל כך המון אביזרים מסביב שצריכים באמת להספיק להביא אותם הביתה, ואז בעזרת השם,

חנוכה ולולה לעם סגולה יחד ירנו. משהו מיוחד, אבל ריבונו של עולם, טיפה אוויר, טיפה אוויר, תן לנו רגע אחד, עוד השנה שזה פחות או יותר יצא בסדר, כי יש לנו בסך הכל עוד ימים ריקים שאפשר להספיק בהם, אבל יש עוד שנים כאלו שלפעמים זה יוצא בחמישי כיפור, ואז יש לנו שישי שבת שזה כבר, ואז בשני כבר נכנסים לסוכה, ממש ממש, יומיים של הספקה יותר מהירה. אני אומר, כל הדבר הזה הוא צריך טיפה לבוא באוויר יותר, הוא צריך טיפה לבוא באתנחת יותר. תן לנו אוויר, תפרוס לנו את זה יותר בנעים. לא רוצים להרגיש חס ושלום אכבדה, ויש כאלו שבאמת מרגישים סוגי אכבדות למיניהם, מכל כיוון כזה או אחר, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים באמת להרגיש את הטעם הנפלא הזה, הטעם הטוב הזה, למה אנחנו צריכים להרגיש ככה? אבל באמת, אם אנחנו נתבונן, ובעזרת השם זה מה שנעשה ביחד, איתכם המאזינים והמאזינות העיקרים, אנחנו נבין שיש לנו פה עניין גדול, לא רק איזה עניין, סתם משהו דרך אגב, אלא עניין עצום, עניין נפלא שהקדוש ברוך הוא הרחמן נתן לנו את הזמן הזה כדי שאנחנו נוכל להתבונן בזמן הנפלא הזה ולעשות המון המון חושבים כדי שאנחנו בעזרת השם נזכה על ידי התבוננות הזאת לראות כמה שזה כן כל כך מתאים להיות בצורה של רציפות ובצורה כל כך מהירה ושהכל יהיה כן בצורה של לא להספיק כמו כביכול ויש בזה סוד גדול, ויש בזה באמת מקום של יכול לרפות אותנו מהמון המון דברים. מי שחושב שזה סתם הגיע באיזה תאריך כזו או אחר, אז הוא טועה. אפשר שבאמת היו הדברים מסודרים בצורה כזו שאולי היה לנו יותר אוויר, אולי היינו יכולים להספיק בעוד כל מיני דברים מסוימים, תן לנו שבועיים בין חג לחג, אבל לא, זה דווקא בא בחשבון הכל כך מדויק. אני בעזרת השם רוצה דווקא לגעת בנקודה הזאת, אבל לפני שנתחיל וכבר התחלנו, אני רוצה להודות לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, שנה טובה, כבר חתימה טובה, יצאנו לדרך טובה, כל צוות הרדיו המורחב שנמצא איתנו פה, איתי היקר שנמצא איתנו פה באולפן, אתם המאזינים היקרים שנשמעים לנו בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. אז כמו שאמרנו, מה העניין? מה העניין של כל הרגע הזה שאנחנו עסוקים בעוד עניין ועוד עניין ועוד עניין ועוד עניין? זה פשוט מתחיל בעשרת ימי תשובה, אבל כבר נפנה, יש לנו את חודש אלול וראש השנה, וכבר ישר לאחר מכן אנחנו בעשרת ימי תשובה, ויום כיפור, והנה חג סוכות, חול המועד ושמחת תורה. כל אחד זה אירוע לפני עצמו, זה לא עוד איזה תאריך, זה לא עוד איזה יום כיפור לפני עצמו, עשרת ימי תשובה לפני עצמם, ראש השנה לפני עצמו, חודש אלול לפני עצמו, עוד חג הסוכות שעומד לפנינו לפני עצמו, חול המועד הוא אירוע לפני עצמו, ושמחת תורה הוא אירוע לפני עצמו. והכל בא, אתם יודעים, כאילו אני זוכר שבאתי בחודש אלול, חזרה הביתה מחוץ לעיר, אז אמרתי לנהג שהוא היה בדיוק בנסיעה, אמרתי לו, תדע, אנחנו אולי עכשיו מסתכלים לראות איך מסדרים את התאריכים קדימה, אבל זה עובר כל כך מהר, זה טס, מי יאמין שכבר אנחנו אחרי ראש השנה ויום כיפור, כאילו אין כבר יותר סליחות, החודש הזה אחרינו, עוד נסתכל בעוד כל מיני רגעים, ואתה אומר, אופה, גם זה אחריי, ועוד חול המועד ושמחת תורה, בום, זה גם אחריי, חוזרים לשגרה פתאום, זמן חורף, זה לא יאמן, זה רץ, כי זה צפוף, זה נשמע אירוע לפני עצמו, כמו שאמרנו, וזה לא רק נשמע, זה באמת אירוע לפני עצמו, אבל זה חולף כל כך מהר, והרעיון לכך מה? הרעיון לכך מה? אני רוצה באמת לקחת פה את הנקודה הזאת, שכל אחד ואחד מאיתנו יבין שיש פה איזו כוונה מדויקת, והכוונה המדויקת הזאת היא לא באה בטעות, היא לא באה לבערך, היא לא באה אולי כן, אולי לא, היא באה לתת מסר חד וברור לתחילת השנה לכל אחד ואחד מאיתנו, ואם בעזרת השם נתבונן בנקודה הזאת ונעשה בעזרת השם את מה שמוטל עלינו לעשות, אני מבטיח לכם שהחיים שלנו ייראו בהרבה יותר טוב. הדבר הזה זה עניינים של עסיקה. אנחנו בעצם צריכים להתעסק במה אנחנו מתעסקים. מתעסקים במצוות, אין זמן פנוי. פשוט אין זמן פנוי. ויש פה מסר לאדם בעולם הזה. זמן פנוי זה זמן שחס ושלום אדם יכול להגיע ולהיגרר למקומות לא רצויים. שיש לבן אדם אוויר בין לבין, שיש לבן אדם כל מיני רגעים שהוא ריק ממס, זה חס ושלום אדם שמושך על עצמו כל מיני דברים שליליים. אני מתכוון גם בריאותיים, אני מתכוון גם משפחתיים, גם כלכליים. בסוף בסוף, זמן פנוי זה לא דבר רצוי. לא רק שזה דבר לא רצוי, לא רק שזה דבר לא אהוב לנו, הוא דבר שהוא נקרא מקולל.

0: הוא דבר שהוא נקרא, איך רבותינו הגדירו את זה, השימום הזה מביא לידי חטא. זה דבר שהוא מביא את הדם לבסוף, לדבר שהוא הכי לא טוב שיכול להיות לחטוא. למה? למה? כי כשבן אדם יושב בלי לעשות כלום, והוא לא עסוק בעוד דברים, יש מקום שחז ושלום, חז וחלילה, וזה לא רק יש מקום. הפעולה הבאה שתקרה בעקבות כך, היא פעולה שלילית. ואני אסביר, שאנחנו יוצאים לתחילת שנה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם רוצה למלות אותנו בטוב. הקדוש ברוך הוא רוצה להבטיח לכל אחד ואחד מאיתנו שהוא הולך להקים את הבית שלו לכל הרווקים. רוצה שכל אלו החשוכי בנים יזכו לבנים ובנות. רוצה לכל אלו שצריכים פרנסה לסדר אותם עם פרנסה אדירה ועוד דירה להשקעה. ורוצה הקדוש ברוך הוא לתת לכולנו בריאות טובה. והקדוש ברוך הוא חפץ באמת לפנק אותנו שנה ועוד שנה ועוד שנה שנזכה לחיים טובים ולשלום. אין שום חס ושלום אינטרס כזו אחר לקדוש ברוך הוא להציב איזה אדם או לאתגר אותנו. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לנו. איך אמרתי בראש השנה, בשיחה שביקשו ממני למסור בבית כנסת, אמרתי להם, אתם שואלים אותי באמת, אני לא מאמין שחלפה עליי שנה שהקדוש ברוך הוא עשה לי רע. אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יעשה לי רע. אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יגוזר על הגזרות הרעות. אני לא מאמין בזה. יש לי אמונה שאני כל כך אוהב את השם יתברך, אני לא מאמין שהוא יעשה לי כל כך רע. אין כזה דבר. כל יהודי יחשוב, אתה מאמין שהשם עושה לך רע? אני לא מאמין. כל יהודי רחוק, קרוב, זה לא משנה. כל אחד ואחד מאיתנו שיש לו את האמונה הבסיסית הזאת בקדוש ברוך הוא, אני לא מאמין שהוא עושה רע. אנחנו הסברנו בשיחות שעברו למי שזוכר בחודש אלול, עשינו סדרה שלמה של שיחות בנושא של טוב ורע, בבחירה לאדם, ואיך באמת אנחנו צריכים לראות את החיים. זה לא הזמן עכשיו, אבל להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי שנה הכי נהדרת, זה דבר הכי ברור. וכשבעזרת השם, בעזרת השם אני יוצא לשנה, אז הקדוש ברוך הוא גם נותן לי את הרגע הזה שאני חייב להיות בו עסוק בטוב. ואם אני עסוק בטוב, אז דברים טובים נמשכים אליי. דברים טובים בעזרת השם באים אליי ודברים טובים מתקיימים בי. אבל חז ושלום שבן אדם לא עסוק בטוב. חז ושלום שבן אדם לא עסוק. הדברים האלו הם ישר מושכים דברים שליליים. הרגע הזה שאדם חז ושלום פנוי, והוא מגיע למצב שהוא לא אחד שעושה משהו עם עצמו, אבותינו אומרים, זה הרגע החז ושלום, חז וחלילה, שהוא בא לידי חטא. כמו שאמרו, שימום מביא לידי חטא. כמה אנשים כל כך מתחרטים, כל כך כואבים, על הרגע הזה שהם היו בבית, ופתאום נוצרה שיחה שלילית, וטיפה דיבורים פחות חיוביים, ואז פתאום בן אדם מתבטא בצורה לא כל כך ראותה, ואז פתאום בצד השני גם מחזירים, ואז פתאום מרימים טיפה את הטמפרטורה בקולות, ואז אתה אומר בכלל, למה הייתי צריך לשבת שם ולהתפרפש פעם ולדבר שטויות, ולמה בכלל התעכבתי, למה פתחתי שיחה? זה לא רק קורה בבית, זה גם קורה בכל מיני מקומות כאלו ואחרים. אני הכרתי חבר'ה טובים, באמת חבר'ה טובים, שאני הייתי מלווה להם כ-4-5 שנים, ברוך השם, בזמן שהם היו לפני צבא וגם אחרי צבא, וברוך השם, היה בינינו חיבורים גדולים, ברוך השם, גם רגעים טובים, גם רגעים פחות טובים. מדובר על קבוצה של 15-20 חבר'ה טובים, באמת רציניים שיצאו לחיים. וכל פעם שהיו כל מיני ישיבות ומפגשים כאלו שהם היו עושים בערבים, כל פעם היה קורה איזה קרע כזה או אחר, כל פעם היה איזה תקרית, למה? למה הישיבה הזאת? תמיד הייתי אומר להם, תימנעו מלהגיע למצב של אתם רוצים לעשות מפגש ענייני, אתם רוצים לעשות מפגש ככה טוב, אין בעיה. אבל סתם ישיבה, וסתם לשתות, וסתם ברבש, וסתם הדבר הזה הוא חז ושלום, גם מביא כל מיני, וזה באמת מביא קרעים. חבר'ה מביניהם היו שותפים בכל מיני ענייני עסקים, וחבר'ה מביניהם היו שותפים בעוד כל מיני דבר. ובסוף הישיבות האלה והמפגשים האלה הביאו דברים לא טובים. בקיצור רבותינו הגדירו את זה שאם הוא מביא לידי חטא, אדם יושב לפעמים בביתו אמרנו, או יושב עם שיחה כזאת, והדברים האלו הם בסוף לא מבוקרים. אדם מושך לעצמו דברים שליליים. לא רק בדבר הזה שאני מביא אתכם בהבנה להרס החברה, ההרס בבית. זה גם חז ושלום יכול להביא, ולא רק יכול להביא, זה גם מביא הרס רוחני. כן, זה מביא לאדם הרס רוחני. לצערנו היום המכשירים, הם לקחו את המצב שאדם פנוי ברמה כזאת, אני לפעמים לא יודע איך יכול להיות שכל כך המון זמן, כל כך המון זמן, ואנשים שבאמת הייתי אומר, לא סתם תגיד אין להם עול על הכתפיים, לא של פרנסה ולא של שום דבר הם לא חייבים. הם אנשים שבאמת עם עול על הכתפיים של משפחה, אנשים עם עול על הכתפיים של המון דברים טובים, של המון דברים נפלאים, של פרנסה, של משפחה, של המון דברים טובים, מכל כיוון כזה או אחר. אבל בגלל שפתאום איזה דבר כזה או אחר מושך את תשומת ליבה, ואז אתה מוצא אותם. עניינים של לא דקות, עניינים של לא שעות, לפעמים זה יכול להיות כבר חודשים ושנים שאנשים פשוט שוקעים בתוך המקום הזה. וזה כל כך כל כך הורה. ההרס הרוחני הזה, ההרס הרוחני שהשם ישמור ויצין, כמה שזה מרוקן את האדם מבפנים. כמה שזה מרוקן את האדם מבפנים. כמה שפתאום היהודי של האדם זה פחות יהודי אמיתי, זה פחות יהודי מקורי. זה משהו יותר מעובד מכיוון כזה. אתה מוצא אותו לא בדיוק באמונה, לא בדיוק בעשיית המצווה, לא בדיוק ברצון הטוב בבית. פתאום חס ושלום מחשבות זרות יש מכל מיני כיוונים כאלו ואחרים. וזה מביא את הבן אדם פשוט להרס רוחני, חורבן רוחני פנימי שלא יאמן. לא יאמן, בן אדם פשוט באיזשהו שלב מסוים, בצורה אוטומטית מזהה את עצמו כדו פרצופי. בבית הוא נראה כצדיק, או במקומות כאלה הוא נראה כאדם כשר, ובתוך עצמו הוא עצמו יודע. והוא מאמין לעצמו שיש לו רגעים כאלה ויש לו רגעים כאלה, ואז פתאום הוא מחליף פשוט פרצופים. הוא מתבייש לומר מה הוא באמת, לאיפה הוא שואף, מה הוא רוצה. אבל יש פעמים שזה מכוח המציאות, שפתאום הוא כבר נגרר לשם, הוא כבר פתאום מגלה. אבל כל הזמן הוא נמצא במצב שהוא לא מה שהוא. כל הזמן הוא נמצא במצב, כי מה שקורה מבפנים זה לא מה שקורה מבחוץ, מה שקורה מבחוץ זה לא מה שקורה מבפנים. ואז הבן אדם הזה, בזהו שלב מסוים כבר נגמר לו, אין לו את הכוחות. אז חזה שלום, או שהוא מפרק בית, או שהוא מפרק מקום כזה או אחר, שהוא יקר ערך לאין סוף. והדברים האלה, לצערנו הרב, כבר היום אנחנו רואים את התוצאות האלו. זה לא תחזית מזג האוויר למחר או למחרתיים, לעוד שנה ושנתיים. זה אלו דברים שכבר היום נמצאים פה, קיימים. הנתונים מונחים על השולחן, ואפשר לראות את הכאב הגדול הזה. כל זה בא ממקום של שימום, כל זה בא ממקום של רקנות, מחוסר מס. אני זוכר שפעם בא אליי בחור אחד, ובאמת עם רצון טוב, עם רצון כל כך נפלא, והוא אמר לי שקשה לו להשתלט על עצמו, בחטאים שהוא עושה. יש לו כל מיני סוגי חטאים כאלו ואחרים שהוא עושה, והוא עושה דברים שהוא מרגיש, מה, זה מרוקן אותי מבפנים. ואמרתי לו, תשמע, אני יכול לתת לך המון המון הצעות. אני יכול לתת לך המון הצעות, אבל אני אגיד לך רק דבר אחד. אם תלמד את עצמך, מתי מגיע המצב שחז ושלום בן אדם גונב? מתי מגיע המצב שחז ושלום בן אדם חוטא באיזה חטא כזה או אחר? אתה תהיה חכם ללמוד לא להגיע למצב הזה, ואז זה הפתרון הכי נפלא שיכול להיות בעולם. פשוט תבנה לעצמך מנגינון נכון, תבנה לעצמך חיים כשרים, לא להגיע לשם. אתה יודע שהתורה מצווה אותנו על הנזיר. כן, התורה מצווה אותנו על הנזיר. ואחד הדברים שהתורה מצווה אותנו על הנזיר, זה שהנזיר צריך לדעת שלא חז ושלום, חז וחלילה, לאכול, לשתות יין. ושמו לו עוד גדר מהיין. אמרו לו גם, לאכול ענבים אסור לך. אז בשביל כך, הנזיר לא עובר בתוך הכרם. מה העניין? בסדר. אסור לו יין, איך הגעת לכרם? הכל בסדר, אתה יודע איזה מרחק יש בין הכרם ליין? בואו נלך ליקבים ונראה את התהליך. זה לא כאן ועכשיו שחתי, שתיתי יין, זה משהו אחר, יש לו את הזמן שלו, יש לו בכלל את הזמנים שאי אפשר לעשות, יש זמנים שאי אפשר לעשות. זה תהליך מסוים של ציסה, אני בכלל לא מבין כל כך בדבר הזה, אבל בטח שזה לוקח כמה וכמה זמנים, זה לא איזה כאן ועכשיו. אבל בכל זאת נזיר, יש לו את הרגעים שאומרים לו להיזהר משם, לא כמה שיותר רחוק. ואתה יודע למה? אמרתי לו, אתה יודע למה? אמרתי לו, בדיוק בשל הסיבה שאני אומר לך, שאם אנחנו נלמד את מקומות האלו שאנחנו יכולים להיקשל בהם, אנחנו נוכל בעזרת השם לצאת הכי מחושנים, הכי הכי נכונים. ובאמת הוא אמר לי, הרב, זה תמיד קורה, וזה תמיד קורה, בזמן שאני חסר מס. זאת אומרת, אם יש לי מקום שאני נכשל בגניבות, אם יש לי מקומות שאני נכשל בשיחות לא נעימות, או בפגיעה בכבוד אבאם, או כל מיני איסורים כאלה, אומר לי, בסוף הרב, זה מגיע למצב שאני פנוי. באמת, אז אני מגיע, אם אני עסוק בעבודה, אז אני עסוק בעבודה, אבא ואמא, לגנוב, אני לא, ברוך השם, טוב. אבל שאני חס ושלום מגיע למצב שהלוז שלי, הלוח זמנים שלי לא מסודר כמו שצריך, יוצא שחז ושלום יש פנאי, יש מקום לבוא לכל מיני דברים שליליים, ושם אני ממש נכשל. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו מהיום עושים מבצע, שאתה יוצא עם סדר יום מסודר. אתה לא צריך אף אחד, אתה צריך רק את עצמך, אבל בצורה רצינית. אל תקשיב לעצמך בדברים כאלו ואחרים, תקשיב לעצמך בדברים החיובים. אתה יוצא בבוקר בשעה 7, אמרת, שעה 7, יש לך זמן תפילה כמו שצריך, נהיה שעה 8, יש לך זמן אכילה כמו שצריך, נהיה 8 ומשהו, יש לך זמן של עבודה כמו שצריך, זמן לימודים, זמן ככה, זמן ככה, זמן תפילות, כאן, כאן. בקיצור, ביקשתי ממך לסדר לפחות, לפחות, איזה 12-13 שעות לפניך, שהן יהיו כל כך מסודרות, דבר דבור לפניו. אל תדלג, אל תשאיר חורים אפילו. אתה יודע שאתה עושה מה שצריך לעשות. הספקת וברוך השם הסתדרו הדברים יותר מהר, ויש לך איזה חור, תמלא אותו באבא בתור. אל תיתן בשום פנים ואופן לכל מצב כזה או אחר, להביא אותך למצב שאתה פנוי. לא, אין כזה דבר אני פנוי. אין כזה דבר אני חסר מעז. אין כזה דבר אני עושה מה שצריך לעשות. אז אמר לי הרב, לפעמים באש חורים. ואני אין לי מה לעשות איתם. אני לא מוצא, די, אין לי כבר כוח ואין לי חשק. אמרתי לו, תקשיב, באמת, אני לא אומר לך את זה בצורה שלילית, אני אומר לך את זה בצורה חיובית. אתה תיקח מטטה ותטטה את הבניין, את הכניסה לבניין. כן, תיתן אווירה יותר נעימה, תיתן אווירה יותר מקסימה. תקשיבו, מאזינים ומאזינות יקרים. אני אמרתי לו, תהיה טיפה, מה שנקרא, לא כל כך רוצה להבין אותי, אבל תבין אותי. ואם הצלחת, הצלחת. אם לא, תעשה את זה בלי הבנה. תקשיב מה אני אומר לך. ובאמת, ייזכר לו לטוב, ייזכר לו לטוב, הוא היה ממושמע. הוא באמת רצה לעזור לעצמו. הוא הבין שממקום טוב אני בא לומר לו, ובעזרת השם, אם הוא יצליח לעשות וליישם את המשימה הזאת, יש לו פה רווח גדול, שבעזרת השם, הוא כבר יתבוס לעצמו איזה טווח שמתרחק מהמקומות השליליים האלו. והבחור שכזה, מאזינים מאזינות יקרים, היה עושה את מה שאמרתי לו. הוא באמת לפעמים היה מדתה, מסדר, מנקה. כך היה מרגיש מזה גם סיפוק טוב. היה לו בחור עם אנרגיה טובה, אנרגיה חיובית. למה לא? למה לא טיפה ככה בגינה? למה לא טיפה פה בכניסה? למה לא טיפה פה בחדר מדרגות? אני יודע מה? טיפה לתרום למערכת הכללית של הבניין. כן, באהבה, בשמחה. אחד מהשכנים הטובים ראה אותו, תקשיבו, אחד מהשכנים הטובים ראה אותו, והוא באמת פרגן לו. הוא מה שנקרא, הרים לבן אדם, לא בא שלום שלום להתראות. אמר לו, אני, מה זה באמת כל כך רואה אותך פה וזה וזה? מה, זה עניין עם הוועד וזה? אמר לו, לא, לא קשור לוועד, שום קשר לוועד. איזה יופי, אז מה, מלבך הטוב? כן, מליבי הטוב. הוא שמר את זה בלב שלו. תקשיבו, הלא יאמן קורא. שהבחור הזה יום אחד מקבל הצעת שידוך, וברוך השם הוא מתקדם, הוא מתקדם ומתקדם. מאיזה כיוון מגיע השידוך? אתם יודעים מאיזה כיוון? מכיוון השכן הזה, אבל כמה זה היה קרוב, אף אחד לא יכול להאמין. זה היה קרוב שזה, שהקלה הייתה אחיינית של השכן הזה. דוד של הקלה בקיצור. וואו, זה היה כל כך סגירת מעגל. והוא פרגן, באמת מה שהיה צריך לומר הוא אמר. והוא נתן כל כך הרבה, מהעבר שלו היו שמועות פחות טובות על הבחור הזה, מהעבר שלו היו שמועות פחות רצויות, בגלל שהיה לו מצבים לא פשוטים בצעירותו, וזה היה שלב מאוד מורכב גם, שבעזרת השם יזכה להקים בית נאמן, כי לפעמים אנשים שוכחים שעובר הזמן ובן אדם עושה שינוי, הם דווקא זוכרים יותר את הרגעים הפחות טובים שהיו בבן אדם, ולצערנו הרב זה יכול להרוס לבן אדם המון המון המון, במיוחד בשלב הזה של לבנות בית. אז משפחה בצד השני מאוד בטח יכולים לגלות רגש בנושאים האלו, והם לא רוצים אפילו לקחת על הספק, ותמיד אומרים, מה לי להכניס את הראש למיטה חולה, אני לא צריך את זה, והם מנסים לדלג על זה. אבל פה שזה בא בצורה כל כך מקסימה, אתה היית רואה כאילו אין מי שיכול ליצור מצב שהכל כל כך יעלה בטוב, והבן אדם יפרגן, והוא בא ממקום כל כך חיובי, גם בתור דואג לאחיינית שלו, גם בתור שומעת מידות שלה, וגם הוא בתור שרואה את השכן שלו. זה הבחור הזה שעושה את העבודה הנפלאה הזאת, וזה היה כל כך סגירת מעגל. אמרתי, תראה מה זה. רק המצב הזה שבן אדם הביא את עצמו להיות ממושמע, לא חס ושלום להיות חסר מס, לא חס ושלום לבזבז את הזמן שלו, וחס ושלום לדרדר למקומות לא טובים, לדרדר למקומות לא חיוביים. לא רק הדבר הזה הוא הרוויח, הוא הרוויח שהקדוש ברוך הוא משם נתן לו קרש קפיצה כל כך כל כך מקסים, כל כך יפה, ותראה לאיפה הוא מגיע, תראה לאיפה, איזה דברים הוא זוכה. זה הבחינה של תחילת השנה. התחילת השנה הזאת שאנחנו נכנסים אליה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, כביכול לפי הסדר, עם חודש אלול, וראש השנה יומיים, ועשרת ימי תשובה בתוך כל העניין, ויום כיפור, ועוד רגע של חסר לנשימה, אנחנו כבר נמצאים בתוך הסוכה. יש אנשים שרואים את זה במקום שלילי, אבל זה דווקא בכלל לא, זה במקום הכי חיובי שיכול להיות, תתנתק, תתנתק, תתנתק, רגע אחד תתרכז להיות עסוק בטוב, כדי שבעזרת השם תוכל להכיל את כל הטוב, תוכל להכיל את כל השפע, את כל הדברים הכי טובים וכל הדברים הכי מדהימים שהקדוש ברוך הוא חפץ לתת לנו. אז מה אנחנו צריכים באמת לעשות? לשמוח בתקופה הזאת, להתארגן על עצמנו, שבעזרת השם נבוא לקראת החג הנפלא הזה, החג המדהים הזה, חג שבעזרת השם הולך למלות אותנו בטוב. אבל יש עוד דבר נפלא, דבר מדהים, שבעזרת השם, אם אנחנו נדע גם שאת הדבר הזה אנחנו נעשה בצורה נכונה, גם את הדבר הזה נעשה בצורה כל כך טובה, בצורה כל כך מקסימה, אני בטוח, מאזינים ומאזינות יקרים, באמת אני אומר, אני בטוח שאנחנו נגיע למקום כל כך נפלא, למקום כל כך מדהים. אבל כל זה ועוד אחרי התנחת הקלה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות יקרים, ואמרתי שבאמת כל אחד ואחד מאיתנו רוצה שבעזרת השם לזכות לחיים יותר טובים, חיים יותר רגועים, וצריך שכמה שיותר בן אדם ימצא את עצמו בניצול הזמן באמת, ותוך כדי, באמת תוך כדי ההפסקה התנחתה הזאת, שולחים לנו פה, ואיתי דואג להראות לנו את השאלות, ובאמת בין השאלות המרכזיות שנשלחו, זה היה מה בן אדם כל היום חייב להיות עובד כמו סוס? מה, בן אדם כל היום חייב להיות עסוק ועסוק? אין מקום שבן אדם יכול למצוא את עצמו טיפה נח, מה שנקרא טיפה זמן איכות לחיים של עצמו? די. אז הוא מוצא את עצמו טיפה להיות חסר מס, כן? בצורה הכי פשוטה, חסר מס. אז באמת שלא הייתה כוונתי שבן אדם לא יגיע למצב של מנוחה. מנוחה זה חלק מהדברים החיוניים לאדם, הכרחי שיהיה באדם את השלב הזה מתוך כל היום, ה-24 שעות שיש לו זמני מנוחה. לא רק מנוחה לשינה, לא רק מנוחה מנוחה גם שבן אדם רוצה לבוא לבית, לנוח, לשבת על הספה, להרגיש טוב, להרגיש פשוט טיפה משוחרר מהעומסים בכבישים, מהעומסים של החיים, רוצה טיפה להרגיש, יש לי טיפה זמן לשבת, אולי טיפה לדבר, או אפילו לא רוצה לדבר עם אף אחד, רוצה פשוט להיות באתנחתה, בשקט, כן. זה נקרא זמן איכות, זה נקרא זמן בסדר. אני הייתי באמת רוצה לבדוק, האם השלב הזה, לדוגמה שאני אז הבאתי בהתחלה, לאנשים שמבזבזים את זמנם במכשירים, האם זה נקרא מנוחה? האם זה באמת נקרא מנוחה? שאני התכוונתי לשאול אתכם את השאלה, שאני התכוונתי לומר את מה שאמרתי, אני גם השלמתי את המשפט ואני אמרתי שזה מרוקן את האדם מבפנים. זה לא מביא לו מנוחה. זה לא מביא לו איזה הפוגה מדבר כזה או אחר, להפך, זה רק לפעמים מביא למצב של תגובה מהירה, לחס ושלום דברים לא טובים, ולפעמים זה לוקח טיפה זמן. מי שמבין על מה אני מדבר, הוא מבין על מה אני מדבר. מתוך כל מה שאני ברוך השם מתעסק, אני מתעסק דווקא באובי שבדבר הזה, ואנחנו מאוד מאוד מאוד, אני אומר לכם באמת, הורים יודעים על הילד שלהם, אבל מי שנמצא בתור רכז לבני נוער, רכז ופוגש, אפשר לומר כל יום, כמעט כל היום, בני נוער בשיחות ובדיבורים, ועם אנשים שברוך השם נמצאים עם החברה האלו, המון המון ערבים ומדרשיות נוער ברוך השם שנמצאים כל הארץ, זה בין הדברים שאני פשוט, כולנו מתמודדים איתם. המצב הזה ש... כן, אתה רואה שבכל מקום מחפשים את הישוע, כל מקום מחפשים איזו נוסחה כזו ואחרת, אבל הכל הכל מתחיל ונגמר בנושא הזה שדיברנו. ולצערנו הרב, לצערנו הרב, זה לא רק במגזר כזו או אחר, זה לא רק בקבוצה כזאת ואחרת בעם ישראל. אנחנו צריכים באמת הרבה רחמי שמיים, ובין התפילות הנפלאות שמסענו לקדוש ברוך הוא, והתפללנו ונמשיך להתפלל ולא נרפה, זה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יקיים את העניין שאנחנו אומרים בו, והיה ביום ההוא ישם אחד ושמו אחד, שכבר התבהרו העניינים בדור המבולבל הזה, שנספיק לכל סוגי התאוות ולכל סוגי הדברים הלא רצויים, שקורים לצערנו הרב איתנו. וזהו, זה חלק מהתפקיד שלנו, מה שנקרא להתפלל על זה, וגם לקום ולעשות בעניין הזה. זה רק בעניין שדיברנו, מותר לאדם לנוח, מותר לאדם בעזרת השם למצוא זמן לשקט טיפה, זמן למנוחה, בוודאי שזה חלק מהדברים כמו שאמרנו שאדם יחויב בהם, אסור לאדם להגיע למצב שהוא מאמיס על עצמו, וחס ושלום מגיע לאיזה שלב מסוים שהוא קורס, ויצא שכרו בהפסדו. אדם יעשה חושבים כמה הוא יכול ויעשה את מה שצריך ומה שהוא יכול לעשות. לענייננו, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בשלב הבא. השלב אפשר לומר, המכריע, למי שמכיר באמת את הרעיון שלנו בדיבורים האלו, תמיד בשלב הבא אנחנו מכניסים הילוך לדחוף קדימה, וזה מה שבעזרת השם נעשה בזמן שלפנינו. הגענו למצב שאמרנו שחז ושלום, חז וחלילה, זמן שהוא פנאי, הוא מושך דברים שליליים על עצמו. הגדרנו את זה כמו שרבותינו אמרו, דבר הכי ברור, שעימום מביא לידי חטא. אדם שהוא מגיע למצב של שעימום, חסר מס, שורף שעות במיטה, שורף שעות בכל מיני מקומות, לא ממצא את עצמו. זה חד ושלום, אדם שמביא את עצמו לידי חטא למקומות שליליים, זה דבר שהוא ברור, זה דבר שרואים אותו אחד על אחד. אני מכיר ילדים טובים, ילדים נפלאים, שיצאו אחרי שנות לימודים כל כך מדהימים, ובאיזו שלב מסוים הם כבר לא החליטו לעשות מה הם הולכים לעשות, הם לא החליטו מה הם הולכים לעשות בשלב הבא, אם זה אחרי צבא או אחרי לימודים, בזמנים בין לבין, לא משנה מתי שזה לא קרה בחיים, או אנשים טובים שלא יודע בדיוק מה בדיוק, ודווקא הרגע הזו היה ממש מפולת, מפולת, מפולת של דברים מדהימים, דברים נפלאים, איך כל כך מהר הדברים כל כך הלכו לאיבוד, אבל זה ברור שכמו רבותינו אמרו, שאימו מביא לידי חטא, זה ברור שהדבר הזה הוא ממש לילי, או הדבר הזה הוא ממש לא מושך בצורה חיובית, וחז ושלום, חז וחלילה, זה מביא גם חורבן גדול. אז כאן בשלב הזה, מה שנקרא קודם כל, הבנו את זה. אדם מרגיש שאני צודק, אדם מרגיש שהוא מרגיש את זה על עצמו, יש לקום ולעשות. השאלה מה עושים? השאלה מה עושים? אני דווקא רוצה הפעם בשלב הרגע הזה, בזמן שממש יש לפנינו בתקופה, בדקות הקרובות, לפתוח בסיפור קצר. סיפור קרה בירושלים, 4 בחורים טובים, באמת בחורי חמד, שסיימו לימודים והיו לפני שלב הבא בלימודים, והם חיפשו את עצמם. כן, פשוט חיפשו את עצמם, מה מומי. ואחד מהם היה עם לב טוב, הוא הלך לבקר את סבתא שלו. סבתא שלו הייתה מאושפזת, הוא הלך לבקר אותה, ובביקור הזה הוא ראה שהוא עבר מפה לשם, נכנס לחדר אחר, עוד חדר, עד שהוא מצא איפה סבתא, אבל בינתיים הוא אמר, החלמה בהירה, עוד בעזרת השם תצאו מפה, עוד בעזרת השם יבואו ימים יותר טובים, נתן מה שנקרא איזה עידוד לכל מיני אנשים שנמצאים במקומות האלו, מצוות ביקור חולים בקיצור, והוא הם החזירו לו אור גדול, והוא ראה כמה באמת הוא עשה להם טוב. הוא ראה כמה שזה באמת כל כך חימם את הלב של האנשים שהוא פגש אותם. והוא אמר, אני חייב לבוא ויקנות סופגניות. חנוכה היה. ולחלק להם, לחלק לחבר'ה שם, לעשות אווירה של חנוכה בצורה טובה. אז מה שהוא עשה, הוא קרא לעוד שלוש חברים שהיו איתו. הוא קרא להם, אמר להם, חברים, בואו, היום יוצאים איזה שעה, שעתיים, נלך לעשות מצוות ביקור חולים. נלך שמח אנשים, אנשים שנמצאים, אני יודע מה, אז הוא לפי השעות ביקור שהיה אפשר, עם הקרטון 2 שהוא הביא איתו, והם היו ככה נעימות ומריחות בטוב, והתחיל לחלק, חג שמח, חג שמח, חג חנוכה שמח, יאירו שבעת הנרות, שמונת הנרות, יאירו בלבבות כל עמך בית ישראל, ובעזרת השם יאירו לבריאותכם, וכו' וכו' וכו' וכו', ברכות, ברכות, ברכות, ופה איזה סיפור מצחיק, ופה איזה בדיחה, ופה איזה מעשה, ובאמת בחור שעשה דברים מדהימים, הוא הלך וראה עוד יותר, כמה שזה עירים, לא רק עירים, לא, אלא גם עירים לחבר'ה שבאו איתו, וגם הם התלהבו. סיפור כל כך נפלא שזה גרה, וזה באמת הביא דברים טובים. ואז הוא אמר לי, הרב, מצאתי את עצמי. מה מצאת עצמך? הוא אמר לי, מצאתי את עצמי במצווה דאורייתא. כמו שבעזרת השם אנחנו רוצים לקיים את מצוות שנה בסוכה, אכילה בסוכה, או מצוות ארבעת המינים, או מצוות עצמנו בכיפור, כן? הרב, מצאתי מצוות עשה מהתורה, של ביקור חולים. ביקור חולים, מצוות עשה מהתורה. והבן אדם, באמת, באמת, מפה לשם, משם לפה, בתקופות כאלו ואחרות, מצאת עצמו הולך ומבקר חולים, ואני לא יודע, אבל באמת שאני מאמין באמונה שלמה. מי יודע כמה חיים, כמה חיים הבן אדם הזה נתן. מי יודע כמה עושר הבן אדם הזה תרם? זה לא עלה לו. הוא מצא את עצמו באיזה רגעים פנויים. הוא מצא את עצמו איך לעזור לאחר. איך לעזור למישהו שיש לו טיפה קשיים. אז הוא העיר לו פנים, הוא חייך לו. הרגע הזה שבן אדם מוצא איך למצוא, למלות את הזמן בדבר טוב. מי יודע? מי יודע? כמה מצוות, כמה מעשים טובים, כמה דברים נפלאים ומדהימים הבן אדם הזה עשה. מי יודע? מי יכול לחשבן כזה דבר? זה רק מלך מלכי המלכים. ובזכות מה? בזכות הרגע הזה שפשוט הוא לא שרף שעות במיטה. הוא לא שרף שעות בדיבורים כאלו אחרים או במסכים כאלו. הוא פשוט מצא את עצמו לעשות משהו. אני אומר באמת, יש המון בחורים טובים, בחורים כל כך מקסימים. אני לא יודע למה הם הופכים את הלילה ליום, את היום ללילה. והם שורפים שעות ושורפים שעות ושורפים שעות וימים ושבועות. ואתה אומר, שמה, מה יוצא לך מכל, מה קשקשת הזאת? איפה בסוף בן אדם פוגש את עצמו? וזה לא רק, אמרנו בחורים, זה לפעמים חס ושלום חס וחלילה. יכול גם לבוא מכל מיני כיוונים כאלו. ואנחנו באמת, באמת אני אומר, אם לא נעשה חושבים, אני על עצמי אברהם דניאל, אם כל אחד ואחד מאיתנו נמצא את עצמו, יותר עושה, יותר עושה, יותר עושה. אתם מכירים את ארגון יד עזרא ושולמית. ארגון מפורסם, באמת ארגון שעושה המון ברחבי הארץ. וסיפור ששמעתי מבעל לכל המספר, לכל המפעל הנפלא הזה, הוא יושב ראש ארגון, הוא נותן פה שיחות גם באיזה יום מהימים, אני לא כל כך נראה, ביום שני, נכון, איתי? יום שני. והנפלא והמדים שהוא מספר שבאמת הוא היה עוסק למלאכתו. כל החיים שלהם גדלו בנושא של מצוות, של חסד, לנתינה. ובאיזה שלב מסוים הוא מספר, תקשיבו טוב, מאזינים מאזינות יקרים, שהוא היה עוסק למלאכתו. הוא היה עוסק בישיבה או טבח, הוא יודע, היה עוסק. ותוך כדי, מפה ושם היה מגייס ומחלק, מגייס ומחלק, מגייס ומחלק. זאת אומרת, זה לא היה העיסוק המרכזי שלו. זה לא משהו. הוא היה בעניינים של פרנסה, הוא היה בעניינים של עבודה. אבל כן, הוא כל הזמן רצה לעסוק בזה. כל הזמן עשה את זה תוך כדי תנועה עם עוד דברים. ובאיזשהו שלב מסוים הוא ראה שהקדוש ברוך הוא פשוט מוליך אותו לשם. באיזשהו שלב מסוים הוא ראה שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הכיוון רק לשם. זה מה שהוא צריך לעשות. וזה מה שהוא עשה. זה מה שהוא עשה. הוא הקשיב לעצמו. והוא הלך ופתח את הנושא הזה שנקרא יד עזרא ושולמית. את העמותה המדהימה הזאת. והיום, ברוך השם, הם מחלקים, אני לא יודע כמה, אבל עשרות אם לא מאות טונות של מזון בשבוע. מאות טונות של מזון בשבוע. זה מדהים לראות את המסעיות ברחבי הארץ. זה מדהים לראות, ואני אומר את זה כי אתה שומע מה זה סיפור של בן אדם שהתחיל. מה זה סיפור שבן אדם שהיה עסוק באלף ואחד דברים, עם משפחה, עם חיים ללא תנאים כל כך טובים, עם רגעים כל כך מורכבים, אבל בגלל שהוא מצא את עצמו ממלא את הזמנים האלו, שהיה לו בין לבין לעסוק בדברים חיופיים, אתה רואה מה זה אימפריה, כמה אוכל, כמה אוכל לעניים, ליתומים, לאלמנות, כמה לתן צמחת חיים בחגים לאנשים, כמה לעזור לעם ישראל אחד עם השני. שמה, זה מדהים, זה מקסים, זה כל כך, זה רק בגלל רגע אחד שבן אדם החליט לעשות איזה מעשה, זה רק בגלל איזה רגע אחד שבן אדם החליט לעשות איזה משהו כל כך מקסים, והרגע הזה הוא מביא אותי למצב שהוא, מי חלם על כזה רגע? מי חלם באמת להגיע למצב שמרגע כזה קטן להגיע לעולמות שלמים של אנשים, של עובדים ומסעיות ולא יודע, מחסנים ותרומות ו... וואו, מה זה העולם ומלואו. אתה שומע את זה לא רק על אנשים כאלו, אתה שומע, יש עוד אנשים שבאמת עושים דברים נפלאים. יש ארגון של חסדי נעמי, יש עוד כל מיני סוגי ארגונים, עמותות, שעושות דברים מדהימים, שעושים דברים כל כך מקסימים. ואתה אומר, שמע, איך זה התחיל? לברר לדעת איך זה התחיל. ואתה שומע ש... מי זאת נעמי? מי זה חסדי נעמי? מה הסיפור שעומד אחרי הסיפור והשם הזה? אני אומר, לפעמים אתה בודק, אתה רואה, וואו, איזה סיפור, איזה עולמות. למה? אתה יודע למה? זה השתבח שמו הקדוש ברוך הוא הרחמן, שנותן לאדם זמן, ואדם בבחירה נכונה ממלא את הזמן שלו לעשות בטוב. הוא לא מוצא את עצמו באיזה זמן פנאי לקשקש ולקשקש ולקשקש. יש אנשים שבדקות האלה הספיקו לעשות המון כספים, ואני אומר המון כספים, עשרות אלפים ומאות אלפים, בזמנים האלו אחורים שיש בין לבין. יש אנשים שהספיקו לעשות בזמנים האלו המון המון דברים מקסימים. אני שמעתי שמרן רבנו עובדיה יוסף, יבדל לחיים טובים, בנו ממשיך דרכו, הרב יצחק יוסף, שמספר עליו שמרן סיפר, שמרן אומר שהוא סיים את כל השס. אתם יודעים מה זה לסיים את כל השס? אתם יודעים כמה דפים צריך ללמוד בשביל ללמוד את כל השס? הוא סיים את כל השס רק בזמן הזה שאחרי הקידוש בליל שבת. יש כמה רגעים שאומרים שבת שלום, הילדים ניגשים לאבא, לאמא, יש איזה 4, 5, 10 דקות כאלה שמה נשמע, מה קורה, מה העניינים, מדברים פה, מדברים שם. אומר בזמן הזה מרן פשוט היה לוקח את הספר ולומד, ועוד דף ועוד דף ועוד דף ועוד דף, וכך סיים את כל השס חוץ מכל זמני הלימודים שהיו לו. אתם שומעים מה זה מרן, דמות כל כך מדהימה. אנחנו בעזרת השם עוד נזכה לעשות הילולה כל כך יפה, הילולה כל כך גדולה, הילולה אני אומר כל כך מקסימה. אנחנו לא ניתן לשום שום שום כמישהו כזה או אחר, משהו כזה או אחר שיפריע לנו. אנחנו נגדיל את את החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בדור הזה, שעיר, עיר ליתומים ולאלמנות. ואל תשכחו את הסיפורים האלו שמסכנים, היו מלא מלא עגונות, היו מלא עגונות, והוא לא ישן לילות, הוא לא ישן ימים, הוא הדיר את כל התנאים שיכולים להיות בעולם, רק בשביל לבוא ולהתיר עוד עגונה, ולמסור עוד נפש לעוד עגונה, ואלו לא אנשים שתגידו, היה אינטרס איתם, הם קשורים אליו, הם אולי מהמגזר שלו, הוא חיפש איזה מה, שום דבר במסירות נפש, עמד לימינם ונתן להם את הכוח ואת התשובה, ואפילו באחד, באחד מתוך המאות שהוא התיר, באחד הוא לא טעה, באחד הוא לא טעה, ובמסירות נפש אדירה, באיזה רגעים לא פשוטים, והלילות והימים שלו שהוא היה עם עם ישראל, והחודש הרחמים והסליחות שהוא היה הולך ממקום למקום, מעיר לעיר, כמה שהוא יחזיר עטרה ליושנה במקוואות, כמה שהוא יחזיר עטרה ליושנה, ונתן כל כך דברים מדהימים לכל עמך בית ישראל. אני באמת אומר, זה לא קשור, זה לא עניין של פוליטי, לא כלום, זה עמך בית ישראל, וכולנו חוברים לנשמה האינסופית הזאת עם מרן הרב עובדיה יוסף. אתם יודעים שלפעמים אני מדבר עם הבחורים ואני רוצה טיפה לגלות להם, אז אני אומר להם, אתם מכירים את הרמב״ם? שמעתם פעם על הרמב״ם? אתם לפעמים יודעים מי זה אברהם, יצחק ויעקב, אבות הקדושים, מי הם ארבעה אמהות? אז אתה רואה לפעמים יש חלל. אני כן שמח, אבל באמת, שאני אומר להם, הרב עובדיה, יש תשובה. זה, ברוך השם, אתה רואה שהנשמה הזאת היא מקרינה אור, אחרי כל כך למעלה מעשור של שנים שלצערנו הרב הוא הסתלק, אנחנו רואים אורות כל כך שברוך השם עוד דרכו איתנו, והאור והצל כל כך מביאים לעם ישראל. אני אומר, פה עמך בית ישראל, מרגעים שניצולי הזמן, לאיפה אפשר להגיע? לאיפה אדם יכול להגיע? לא לקשקש את הזמן שלו לבטלה, לא להגיע למצב שחז ושלום, חז וחלילה, הוא מוצא את עצמו בעוד כל מיני דברים כאלו ואחרים, שאין להם שום עניינים של נתינה, משהו שבאמת עושה טוב, אין להם שום עניין. יש היום, דיברנו על ארגוני חסד, אז יש שעות של מתנדבים, אנשים מדהימים, שבאים להתנדב. מה יש להתנדב? מה אתה רוצה? אני רוצה להתנדב לארוז סלי מזון. תארוז, יש פה סל כמו קרטון, כמו סקיות, לא יודע מה בדיוק, כך מכל מוצר, תעשה בסך הכל איזה ארגז מכובד, תסגור את זה, מתנדב. יש עוד כל מיני סוגי מתנדבים למיניהם, שלוקחים את האוכל לבתים שלהם. יש עוד, אני זוכר שפעם אחת, אם אנחנו מדברים על זה, ובדיוק עכשיו, בחג הנפלא הזה, תקשיבו סיפור שקרה איתי. אלו שתי אנשים שהם היו רחוקים מאוד מתורה ומצוות, רחוקים מאוד מאוד מתורה ומצוות, כמעט ולא ידעו כלום. הם שמעו על משפחה שמסכנה, האמא התאלמנה והייתה קלה בזמן הזה בבית, בעזרת השם לחיים טובים ושלום. והמצב היה לא פשוט בכלל בבית, חגים בפתח, בדיוק עכשיו זה היה בין סוכות לכיפור, בין כיפור לסוכות, וצריכים למנות את הבית בכל טוב. תקשיבו מה זה עמך בית ישראל, אנשים שהם היו אנשים שעובדים בטלוויזיה, ובקיצור אנשים מאוד מאוד רחוקים, מאוד מאוד רחוקים. איך הם הגיעו אליי? הם הגיעו באמת לא אליי ישירות, הם הגיעו לאיזה מישהו שהגיע אליהם, והם אמרו, אנחנו לוקחים את הפרויקט הזה. איך אני נכנסנו, איך אני הכרתי בסיפור הזה, אותי ביקשו לקחת מהם את כל מה שהם קונים ולהעביר למשפחה, ונתנתי באמת החלק הזה בשמחה גדולה. תקשיבו טוב, הם הלכו, עשו קניות. אבל מה זה קניות? אני לא קורא לזה קנייה, קניות. הם פיצצו את הרכב בכל טוב. אני בחיים, בחיים, אני באמת אומר לכם, לא ראיתי קנייה כזו. אני לא יודע כמה עגלות הם לקחו, אבל הם לקחו בוודאות לפחות 3 עגלות מפוצצות. אני אומר מפוצצות, תחשבו מה צריך להיות בבית, יש פה. שתייה, תבלינים, מוצרי, כל המוצרי מזון שאתה מכיר, בשר, חלב, דגים, עופות, ירקות, לא יודע מה, פירות. תחשבו כל מה שצריך בארון מטבח, כל מה שצריך במקרר, במקפיא, תעמיסו את עצמכם, הכל, הכל, שישיות, כל, אני לא אשכח את זה, אני אומר לכם, אני לא אשכח את זה. אז בזמנו היה רכבים קטנים כאלה, רכב קטן היה לי, ולא היה כמעט מקום ברכב, ממש פיצצו, הרכב היה כולו נחות. פיצצו את הפגש, ספסל אחורי, ליד הנהג, פשוט, פשוט, לא היה מקום. וואי, אני לא אשכח את זה שראיתי את עצמי עוזר להם לפרק ומעביר מרכב לרכב. קבענו באיזה פינה לעשות את העברה הזאת. עכשיו אתה הולך, חוזר, הולך, חוזר, הם הולכים, חוזרים, הולכים. העמסנו את הרכב, והם אומרים שבעזרת השם זה יהיה לי שמחתם, שבעזרת השם זה יאיר להם בנשמה. ככה הם אומרים תוך כדי. ואז אני כל כך בהתרגשות, באמת, השם שומע אותי. עצרתי רגע ואמרתי, ריבונו של העולם, הרמתי את הידיים למעלה, הסתכלתי לשמיים. אמרתי, מלך מלכי המלכים, תראה את הבנים שלך. תראה את הבנים שלך. מי שרואה את זה אומר, יש פה איזה משהו לא, לא בסדר. זה לא הגיוני מה שקורה פה. זה כסף מלא, אנשים הלכו לסופר, שמו את האשראי שלהם, עשו פה קנייה, אני לא יודע בכמה אלפים, אבל בכמה אלפים. והם עושים חסדים ומגלגלים את כל העולמות כולם, ושמה הם לא מכירים, הם לא יודעים מקרוב. וזה היה כל כך רגע שהתרגשתי עם עמך בית ישראל לראות מה זה. מה זה? מי שראה אותם חיצונית אומר, מה הוא בכלל? אבל אתה רואה בן אדם שקם ועושה, בן אדם שמוצא את עצמו בעשייה מבורכת. אנשים שקמים עוזרים לחיילים, אנשים שקמים עוזרים, אתה יודע מה? זה כל כך מרגש לראות את זה. לא לחפש עוד זמן לסוף, לא לחפש עוד זמן למצוא את עצמנו לא עושים כלום. להפך, לשאת בעול עם אחד השני, ענייני תפילה, אז ענייני תפילה, קביעת עתים לתורה, קביעת עתים לתורה. כמה שעות אפשר לשרוף על כל מיני שטויות? כמה שעות אפשר לאבד על כל מיני עניינים? פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה, ביטחוני, ביטחוני, ביטחוני, כלכלי, כלכלי, כלכלי, פוליטיקה, כמה בן אדם יכול להיות שם? ואני אומר לכם, יש שם אנשי מקצוע שהם יושבים והם יודעים איך לגוון לנו את זה ולתפור אותנו שעות, שעות, שעות. מספיק לבן אדם לשמוע פעם, פעמיים, עדכון קצר, זהו, מספיק. לא, אחי, דרך המכשיר, דרך הרכב, דרך פה, דרך שם, וגם כשאתה בא לבית, יש את המהדורה הרצינית. בקיצור, כולנו מטורללים. מה אני עושה כדי להטיב עם האחר? מה אני עושה כדי להטיב עם עצמי? מה אני עושה כדי להועיל? אני לא פרשן פוליטי, אני לא פרשן ביטחוני, אני לא פרשן כלכלי, אני לא פרשן, זה לא המקצוע שלי, וזה גם לא יעזור לי לדעת את כל המידע האחר כזה, שמישהו יצא עם קמפיין וביקשו להוריד את הקמפיין, וכל הסיפור הזה, וכל מה אני עכשיו יודע, הסקרים, עזוב אותי. כי ראש ממשלה בסוף נהיה ראש ממשלה, והוא שלא כן, והוא שכן זה כן לא, אז זה לא משנה כל הסיפור הזה, אני אעשה בעזרת השם את הזמנים שצריך לעשות, וזהו. עכשיו זה טיפה מעניין יותר, אז טיפה יותר, הכל בסדר, אבל יהיה אפשר שאני אסתובב כל החיים שלי סביב הסיפור הזה, אנחנו כבר בסגה של 3 שנים סביב, עוד, אני אומר את זה. מה אני יכול להטיב? מה אני יכול למלות? כמה הייתי יכול לעשות? כמה הייתי יכול למצוא את עצמי יותר בעשייה של תורה, יותר בעשייה של מצוות, יותר במסעות כל כך מדהימות. כמה הייתי יכול בדבר הזה לעשות? אני אומר את זה, כי באמת לכל אחד ואחד מאיתנו, יש את הרגע הזה, שאנחנו יכולים בעזרת השם לזכות בו. מהו? ניצול הזמן. מרן רבנו עובדיה יוסף לא הרפא בדבר הזה. לא הרפא בדבר הזה. יש מי שמכיר תמונות, איך שהוא היה בא לחדר, והיו רואים אותו עם הגלימה. אתם מכירים את הגלימה של מרן? גלימה ככה כסופה, מוזאבת, והכובע. והוא יושב עם ספרים, ועוד ספרים, ועוד ספרים פתוחים. אז באמת היו אומרים, רגע, זה גלימה שהוא היה יוצא איתה לאירועים. הוא היה הוציא איתה לתפילות, הוא היה הוציא איתה לסדר חופה וקידושים, לכנסים. למה הוא היה יושב לומד עם הגלימה הזאת? למה? והתשובה הייתה שזה היה או שהוא היה מחכה לנהג, ולפעמים הנהג כבר היה נמצא והוא לא היה שם לב לזמן, מרן, הוא כבר נכנס לתוך סוגיה, וואי, הוא כמה שהיה צולל כל כך מהר אל תוך כל כך מחמני התורה, או שזה היה בזמן שהוא היה חוזר מהתפילה, או מהכנסים, או סידור חופה וקידושין, ואיך שהוא היה חוזר הוא כבר היה משאיר את הספרים פתוחים, הוא תקף ומיד היה צולל לתוך, הוא כבר היה שוכח שיש עליו את הגלימה ויש עליו את הכובע. תראו מה זה שבן אדם מנצל כל רגע. מה זה שבן אדם מנצל כל שנייה. רגע אחד שבן אדם התחיל להתבונן כמה אפשר לעשות במהלך היום. רגע אחד שבן אדם התחיל להתבונן כמה הקדוש ברוך הוא הרחמן שנתן לאדם חיים להספיק, ואפשר עוד להספיק ועוד להספיק ועוד להספיק. וזה דבר כל כך מדהים, וזה דבר כל כך מקסים. לא רק אנחנו, עמך בית ישראל. פשוטי העם, כן, אפשר שנעשה דברים מדהימים. עזרה לנזקקים, עזרה לנשברי לב, עצה ותושייה, גמחים כאלו, גמחים כאלו. ולאט לאט אתה תמצא את עצמך, תמצאי את עצמך. עושים דברים שאנחנו לא האמנו שנעשה אותם. נגיע לגבעים ונגיע בעזרת השם למקומות שלא נאמין. וואו, עד לפה. כן, עד לפה. למה זה? בגלל שברוך השם, ברוך השם הרחמן, ניצלנו את הזמן. והקדוש ברוך הוא שולח ברכה במעשה ידי האדם. אלו שקמים ועובדים. מרוצה, לא מרוצה, זה משהו אחר. אבל אתה קם ועובד, את קמה ועושה מה שצריך לעשות, הקדוש ברוך הוא שולח את הברכה. אני באמת אומר מפה, לכל אחד ואחד מאיתנו שידע, שבעזרת השם על ידי זה שאנחנו נתרכז לעשות דברים טובים, על ידי זה שאנחנו נתרכז לעשות דברים מדהימים, הקדוש ברוך הוא הרחמן מלא רחמים יזכה אותנו, שנזכה לעשות דברים טובים. לכן! נתן הקדוש ברוך הוא את תקופת החגים בצורה כזו, שנתחיל על רגל ימין ונהיה עסוקים במצוות, ובוודאי שנהיה ראויים לקבל את כל השפע, ירצו מפני השם יתברך, שנשמן לבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא סובב, כי צריכו לצרותינו, יזכה הקדוש ברוך הוא את כל הרווקים, כל הרווקות, להקים בתים נאמנים בעמך בית ישראל. כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם לבנים ובנות, עושר וכבוד, כל מי שזקוק. שלום בית אמיתי, ליישוב הדעת, לשלוות נפש, לרפואה ולהחלמה, יזכה הקדוש ברוך הוא את כולנו לכל הטוב, אמן, כן יהי רצון. בואו נאמר ביחד, יש לי פרקי תהילים, יש לנו לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור את המובן, אמן, כן יהי רצון. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ. אל יתן למוט רגליך עלינו, שומריך הנה לנו, ולשן שומר ישראל, אדוני שומריך נצילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיהיה למעלות ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני שימע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עמוד ישמורי אדוני מיעמוד, כי מחס אליך למען תפארת, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי. ולדברו אוכלתי נפשי לנו, שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, לסלוני כי מנה חסד, והרבה עם מופדות ותסל מכל עמותיו. יהיה רצון מפני השם בר שנשמע ועשה בשורות טובות. התודות לאל יתברך, תודות לאיתי, לכל צוות הרדיו המדהים. ובעזרת השם נשתבע בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה איתכם המזני עיקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות. אמן, כן יהיה רצון.
0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
2: אתם מאזינים לחכמים בלילה כאן ברדיו דרום.

דקה, וכשחבר שלך עוזב אז את זורקת לי חכה, ואת שולחת הודעות ומחכה. נשבר לי מי לשבור לך את הלב כשאת צריכה. בא לך אהבה אז את דופקת לי בדלת, אם לא תחבק אותי היום אני נופלת. איך אני חלש מולה

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את כבודו, מה?

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם.

מרוקאי חמוד כזה שיקום לפנייך בבוקר יביא חביתה וקפה מגש על החזה תגידי איפה יש כזה בואי תדברי

ערב טוב! איזה יפי, אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדלת.

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה, תעשה את זה לבד. נכון?

טאבי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, מהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסמרים עליי, עליי. לכאב אנחנו עבדים.

לילה בית בגשם רחות עצים לאים בטות ושנינו שיקורים אם ייפרד אני אמות היא לוחשת וגורת

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אמרת לי